0: používaš iný výraz pre dýchovú hudbu, pre tento svoj projekt, alebo keď s cymbalovkou, dajme tomu, spievaš. Je to rozdiel, alebo ten spôsob toho spevu, neviem, ako to nazvať, západoslovenský, malokarpatský, ak sa to tak vôbec dá povedať, alebo je to jeden, proste jeden tvoj prejav?
1: Nie. Nie je to jeden môj prejav, určite to nie je môj prejav, ale to je tiež vec, ku ktorej som sa musela rokmi dopracovať. Lebo presne to, čo som povedala na začiatku, ako skrachovalú lučničiarku ma zobrali do dýchovky, tak mi tam aj povedali, že nespívaj to jak lučnica. Čiže ako keby to už bolo také vedomé formovanie si toho dýchovkového prejavu. Napočúvala som si mnohé iné speváčky a iné dvojice, trebárs aj tieto moravské, alebo proste v tom čase naozaj také protežované kapely, ktoré sa aj do médií dostali.
0: Malokarpatská kapela, toto áno.
1: Áno, áno. A to teda s ohľadom aj na repertoár, ktorý sme hrali, či už to boli naozaj, že Adamové, Hudecové, nové komponované záležitosti, alebo úpravy ľudových piesní, nárečie, a také tie táhlice, alebo čo, tak to si naozaj vyžadovalo iný prístup. A ďalší taký krok, ktorý som v tom svojom raste spevackom urobila, bolo vlastne vedomé školenie sa v tom jazzovom spievaní. A tam som naozaj dostala výbornú školu, keď len v rámci takých tých letných jazzových dielní, povedzme od Zuzky Suchánkovej, od Berca Baloga, od Petra Lipu, ktorí ma naučili, alebo teda aspoň ma tak naviedli, že ako mám ten jazz a tie štandardy počúvať, čo v tom hľadať a ako sa potom aj vedieť pustiť do nejakých tých improvizácií. Vieš? A pre mňa je to vždy iné. Vždy je to iné, keď sa postavím pred cymbalovku, povedzme tu na Morave, keď sa postavím pred cymbalovku našu na tom západnom Slovensku, alebo teda nejakú tú folkloristickú, už súborovú ľudovú hudbu, alebo pred dychovku na Morave, pred slovenskú dychovú hudbu, pred nejaký menší akoby tanečný orchester typu Taste of Brass, kde občas mám možnosť si zaspievať zase takýto ten žáner, takže áno, rozlišujem to.

0: O albume Folklorizm sa aj naďalej rozprávam so speváčkou Mírkou Záhumenskou.
1: Mohli by sme ísť teraz k jednotlivým piesňam projektu Folklorizm. Predstavme si niektoré.
2: Tak je tam napríklad Keby ja viedzela, kde budem neviestu, to je pesnička, ktorej nápev, aj teda ten motív z tých Vajnor sa dostal aj do repertoáru dýchových hudieb.
3: Ako polka, nie?
2: Áno. Mm-hmm. A ja som ju teda našla v tej publikácii, myslím, že Vajnory spievajú, to je taká tá novšia práca, ktorá teda sumarizuje aj piesňový materiál z tých Vajnor, ale teda samozrejme aj v tej staršej monografii z konca 70. rokov je toho dosť. Tak napríklad túto pieseň spievam iba so sprievodom violy. A tú violu mi hrá Belu Botoš tak, ako on to vie. Čiže možno ani nie tak typicky slovenský sprievodne, ale tak ornamentálne, možno až s takým tým kaviarensko-maďarským nádychom toho stredu južného Slovenska, odkiaľ on pochádza. Ale on je fantastický interpret, výborne ovládajúci ten nástroj. A zároveň si myslím, že výborne nám to funguje aj v takej tej harmonii tých dvoch altových farieb. Že ja som sa s tou violou veľmi dobre scítila, myslím. Hneď to bolo možno na dva razy nahraté. To sme si tam iba povedali, že formovo upratali a išli sme. A toto bolo akože skvelá skúsenosť. Čiže takáto pieseň svadobná z Vajnor, Keby ja viedzela, kde budem neviestu.

0: No ale to muselo byť ako zapeklité intonačne, lebo tam to ako neodpustí nič.
1: Samozrejme.
0: Keď sú dva hlasy, tak to...
1: Samozrejme.
0: Nahrávali ste to spolu alebo áno, osve? Áno, o spolu?
1: Áno, áno, spolu. Spolu sme to nahrávali. Mm-hmm. A podobne aj pieseň Bedatému kamenu, to je taký severozápad Slovenska. Tú pieseň som si priniesla z Lučnice napríklad. Bedatému kamenu, čo po vodze plie, ale temu tisíckrát, kto keho miluje. A to je takisto iba s violou a takisto sme to nahrávali spoločne. Tam trošku aj taká väčšia improvizačná plocha pre toho Bélu. To zase Ľuboš mu nechal úplne v tomto voľnú ruku. Takže tieto dve piesne sú naozaj, že iba hlas a viola a podľa mňa to vyšlo fantastické.

0: Väčšinou, keď speváčky sú z Bratislavy alebo pôsobia už profesionálne, poloprofesionálne, tak ja to ako stredoslovenka vidím, ako veľmi inklinujú k repertoáru, ktorý akoby nemajú z domu, poviem to takto, proste inoregionálnemu, úplne mentálne inému. Častokrát východoslovenskému to vidíme, že ako často sú inšpirované speváčky a speváci, teda východoslovenským folklórom. Ty si takéto nutkania nemala nikdy?
1: Tak ja si veľmi rada zaspievam aj takéto záležitosti, ale nemala som to nutkanie, akože keď som dostala príležitosť urobiť takýto album, pretože som to brala ako čosi, čo má byť o mne a ja naozaj som lokál patriot, to musím povedať. A druhá vec je tá, že mala som takú potrebu ako keby zaplniť také biele miesto na tej folklórnej mape alebo folkloristické, lebo Záhorie a povedzme záhorácké piesničky, Janko Blaho a neviem čo, to všetko žije, to funguje, to poznáme. Ale tá druhá strana je naozaj veľmi, veľmi málo poznaná. Ešte by som povedala, aj tá trnavská rovina je na tom lepšie a také presahy smerom k Nitre a tak ďalej. Toto všetko je aj vyzbierané, zaznamenané a aj živé v tej folkloristickej praxi. No ale ja viem, že koľko mňa stojí úsilia, než postavím nejaký program, povedzme pre tie deti z tej Modry, aby som sa mala o čo opieť repertoárovo. Vieš, čiže naozaj som si to tak dala za taký možno osobný cieľ, že výjsť na svetlo Božie s niečím, čo málo kto pozná, a pre mňa je to aj osobne čosi výpovedné a zároveň som doma.
0: Vráťme sa k aranžmánu piesne Od Pezinka z dielne Štefana Molotu. Tentoraz v speváckom podaní syna Mirky Záhumenskej Martina a dievčenskej speváckej skupiny. Po nej to bude pieseň Sobotenka nedeľa z Trenčianska.

Milí poslucháči, to bola dnešná fujarôčka moja venovaná speváčke Mirke Záhumenskej. Počúvali sme piesne z jej dvoch nových albumov Folklorizm a Počúvaj, počúvaj, kde sa nám predstavila v dvoch žánroch a speváckych polohách. A možno ste si popri tom všimli aj to, čo je vlastne najkrajšie na tejto ceste. Že hlas, ktorý dnes znie na koncertných pódiách a v rozhlasovom éteri, získal svoju hĺbku aj obsah doma, v Malých Karpatoch, ku ktorých hudobnému dedičstvu sa Mirka stále hlási. Ďakujem, že ste boli s nami. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a spolu s technikom Petrom Regulim sa teším na budúce stretnutie s ľudovou piesňou. Do počutia.

0: Od ucha k duchu.
1: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. 13. septembra v roku 2021 sa pápež František v katedrále svätého Martina stretol s biskupmi, zasvetenými osobami, seminaristami a katechétmi. V príhovore povedal aj tieto slová. Ďakujem za pozvanie, aby som sa cítil ako doma. Prichádzam k vám ako váš brat a preto sa cítim ako jeden z vás. Som tu, aby som s vami zdieľal vašu cestu, tak ako to robí pápež alebo biskup, aby som zdieľal vaše otázky, očakávania a nádeje tejto cirkvi a tejto krajiny. A keď hovoríme o krajine, povedal som pani prezidentke, že Slovensko je poézia, báseň. To bol štýl prvej kresťanskej komunity. Prví kresťania jednomyselne zotrvávali na modlitbách a kráčali spoločne. Ku Kristovi cez radosť Evanjelia. To je prvá vec, ktorú potrebujeme. Je to cirkev, ktorá kráča spolu a prechádza po cestách života s horiacou fakľou Evanjelia. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Od ucha k duchu budeme spomínať na návštevy pápežov svätého Jána Pavla II. A pápeža Františka na Slovensku. Naším hosťom bude cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Pán dekan, prajem ti požehnaný sobotný večer.
2: Požehnaný dobrý večer, pokoja dobro všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.

0: Naším hosťom je cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie do dnešnej sobotnej relácie Od ucha k duchu. Dnes je presne 23 rokov od chvíle, keď Banskú Bystricu navštívil svätý Ján Pavol II. Banskobystrická diecéza slávi práve v tomto roku 250 rokov od svojho založenia. Môžeme povedať, že to bola taká najvýznamnejšia návšteva za toto obdobie pre túto diecézu?
1: Keď sme si pripomínali v marci toto výročie 13. marca, keď prišiel do našej katedrály apoštolský nuncius a slovenskí biskupy a pripravovali sme predtým aj publikáciu o dejinách diecézy, aj otec biskup Marian, aj my autori, ale aj mnohí kňazi sme zhodnotili, že za tých 250 rokov boli všelijaké chvíle, ale jeden z najvýznamnejších, najpožehnanejších dní bol práve 12. september v roku 2003, keď našu diecézu prvý a jediný krát navštívil Kristov námestník, viditeľná hlava cirkvi, dnes už svätý Ján Pavol II. A tak sme venovali aj v publikácii o dejinách diecézy článok alebo kapitolu o tejto významnej udalosti, kde sme si sprítomnili zábery z tejto návštevy a zo svätej omše, ktorú mal vtedy svätý otec na hlavnom Banskobystrickom námestí.
0: Je tomu 23 rokov, sú tie spomienky stále živé?
1: Tak tým sme starší, tým viac sa nám tie roky zlievajú nejako a tých 23 rokov prešli ako voda. V živej pamäti mi ostáva ten tok trošku zamračený jesenný deň, 12. september, keď na Banskobystrické námestie zavítal svätý otec Ján Pavol II. Tá návšteva sa konala v roku 2003. Bol to už 25. rok pontifikátu svätého Jána Pavla II. Už mal pokročilý vek, v tom čase mal 82 rokov a bol pripútaný na invalidný vozík. Bol poznačený chorobami a starobou, už nevládal tak hovoriť. Vieme, že homilie za neho čítal dnes už zosnulý slovenský kardinál Jozef Tomko. On sa iba na úvod prihovoril. Napriek tomu si spomínam, že vtedy medzi biskupmi vládla atmosféra, že nech príde svätý otec ešte aj po tretí krát, lebo že nenavštívil diecézy Rožňavu a Banskú Bystricu. A práve táto tretia návšteva bola o blahorečení dvoch mučeníkov totality, blahoslavenej Zdenky Šelingovej, reholnej sestry z kongregácie Svätého Kríža a pomocného prešovského biskupa vladyku Vasila Hopku a tiež o návšteve Banskej Bystrice a Rožňavy. Banskú Bystricu navštívil v piatok 12. septembra na spomienku mena Panny Márie a na druhý deň zasa navštívil Rožňavu, kde slúžil svätú omšu a kde sa vlastne stretol s tedajším rožňavským biskupom Eduardom Kojnokom. Napriek tomu, že už bola táto návšteva poznačená zdravotným stavom a určitou nemohúcnosťou svätého otca Jána Pavla II. Bola veľmi radosná a na Banskobystrické námestie pritiahla do 100 000 veriacich, ktorí vytvorili akoby taký mestský chrám uprostred historického krásneho námestia, kde v hornej časti námestia bol postavený oltár a veriaci sa zhromaždili na námestí a slávili svätú omšu k cti pre blahoslavenej Panny Márie, pri ktorej svätého otca privítal dnes už zosnulý banskobystrický biskup Rudolf Baláš. Tohto roku uplynulo 15 rokov od jeho odchodu do večnosti a kde sa aj otvorila diecézna synoda.
0: Poďme si pripomenúť aj časti z tejto svätej omše prostredníctvom zvukových nahrávok.
2: Svätého otca v Banskej Bystrici privítal banskobystrický diecézny biskup monsignor Rudolf Baláš.
3: Svätý oče, srdečne vás vítam na území Banskobystrickej diecézy ako jej diecézny biskup a táto diecéza sa nachádza v srdci Slovenska. Vaša návšteva je pre nás veľmi vzácna, lebo prichádzate k nám s oslabeným zdravím, teda s veľkou námahou a krížom, naozaj ako dobrý pastier k svojim duchovným ovečkám, aby im aj takto ukázal, že ich má rád. Naše biskupstvo prežilo v minulom komunistickom režime svoju kalváriu, ktorú ste aj vysledovali ako arcibiskup a kardinál krakovskej arcidiecézy. Celých 23 rokov, od roku 1950 až do roku 1973, nemali sme diecézneho biskupa. Diecézu viedol kňaz určený vtedajšou štátnou mocou. Bola to ťažká rana pre celé biskupstvo. Boli sme ako ovce bez pastiera, ako deti bez otca. Vaša prítomnosť v Banskej Bystrici je Božím úsmevom pre všetkých nás. Veľká vďaka vám za námahu a za vašu veľkú lásku a porozumenie. Verím, že s tým všetkým k nám prichádza aj veľké Božie požehnanie. Pred vami, Svätý Oče, stojí socha nepoškvrnenej, ktorá je trvalým svedkom toho, že Boh nikdy neopúšťa svoj ľud. V roku 1960

ateistického režimu. 30 rokov bola zastrčená v kúte za hradbami. Keď sa spomínaný mocnár vracal do Moskvy, ústredný výbor jeho strany ho odvolal z funkcie generálneho tajomníka. To je poučenie, že v každej dobe by človek mal vedieť, nech je v akomkoľvek postavení, v akejkoľvek funkcii, že si má vážiť duchovné hodnoty. Božia moc totiž trvá navždy, ako to hovorí známa axioma. Crux stat, dum volvitur mundus. Kríž stojí, aj keď sa svet kymáca. Drahý svätý oče, aj v tejto dobe platí sanguis martyrum semen christianorum. Krv mučeníkov je semenom kresťanov. Dnes máme dostatočne obsadených všetkých 122 farností diecézy. Pán Boh nám doprial obsadiť špecializované pastoračné miesta v nemocniciach kňazmi. Mám veľkú radosť kňazského seminára, ktorý práve teraz slávi 10. výročie svojej obnovenej existencie a doteraz vychoval pre Kristovu cirkev 108 kňazov. V našej diecéze pôsobí 13 ženských a 13 mužských reholných spoločenstiev. Máme 7 katolíckych škôl a dúfam, že ich bude stále viac. A máme aj gymnázium katolícke tu priamo v Banskej Bystrici. Potešený vašou prítomnosťou, medzi nami, chceme aj dnes z Banskej Bystrice do celého sveta zvolať, že život je zázračným darom. Treba ho chrániť od počatia až po prirodzenú smrť. Dôstojnosť každej ľudskej osoby a každého národa, to je základné posolstvo vašej svetosti. Mojím veľkým želaním je, aby sa v tejto diecéze začalo intenzívne štúdium kresťanského personalizmu, ktorý úplne poznačil celý váš život. Vo svojej encyklike Redemptor hominis, vykupiteľ človeka, nás učíte, že cirkev nesmie opustiť ľudskú osobu, lebo každá ľudská bytosť je nesmierne cenná pred Bohom. Všetci sme vykúpení Kristom, teda jemu patríme. Bočné zásahy na ľudskú bytosť nie sú dovolené. Máme radosť vašej prítomnosti a ja budem šťastný, ak aj vy budete sa cítiť teraz medzi nami ako otec vo vlastnej rodine.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je Gabriel Brenza, cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto. Pán dekan, v roku 2003, keď prišiel pápež na Slovensko, už bol v takom ťažšom zdravotnom stave.
1: Áno, vieme, že potom, po skončení svätej omše, sa presunul do Badína, tu poobedoval so slovenskými biskupmi a potom na prvom poschodí v ubikáciách badínskych si odpočinul na izbe po namáhavom dopoludní, lebo on bol ubytovaný na apoštolskej nunciatúre v Bratislave a presúval sa, myslím, lietadlom alebo vrtuľníkom na Sliacke letisko a skade papamobilom prišiel do Banskej Bystrice. Všade lemovali tieto ulice, kade prechádzal papamobil ľudia a po skončení svätej omše znova papamobilom sa presunul do Badína, do kňazského seminára v Badíne. Po odpočinku v Badíne ešte sa stretol s predstaviteľmi ekumenických cirkví, ktorí tu boli zástupcovia pravoslávnej evanjelickej cirkvi a ostatných kresťanských cirkví a s predstaviteľmi židovskej obce. Bolo to vo foaje kňazského seminára v Badíne a potom zavítal do kaplnky, kde sa stretol s bohoslovcami, s pedagógmi a reholnými sestrami, ktoré vtedy pôsobili v Badíne. Pri tejto príležitosti požehnal aj oltárnu mozaiku, ktorá bola zhotovená v Centre Aletti v Ríme a ktorá znázorňuje kristocentrický motív ukrižovaného Ježiša Krista, dejín spásy, a je tam aj svätý František Saverský, patrón nášho seminára. A po požehnaní tejto mozaiky sa ešte krátučko prihovoril bohoslovcom a bohoslovcom požehnal reverendy, tým, ktorí nastupovali do seminára. Bol to veľký zážitok vtedy pre nás mnohých. Existujú spoločné fotografie, ktoré si urobil s jednotlivými ročníkmi vtedajšieho kňazského seminára i s pedagógmi, s námi pedagógmi, ktorí sme tam boli na tomto stretnutí prítomní. Odtiaľ potom papamobilom sa znova presunul na letisko Sliač a na ubikáciu do apoštolskej nunciatúry do Bratislavy.
0: Spomínaná návšteva svätého Jána Pavla II. V Banskej Bystrici bola 12. septembra na liturgickú spomienku mena Panny Márie. Mala aj svätá omša taký mariánsky ráz?
1: Podarilo sa vtedajšej liturgickej komisii Banskobystrickej diecézy zharmonizovať texty z jednotného katolického spevníka. Spomínam si, že sa spievala známa pieseň Slávne meno Márie v srdciach našich nežije. A bolo krásne, že sa do tohoto spevu zapojilo takmer celé námestie. Bol to ľudový spev, ktorý veľmi pekne vyznel. Zasa na konci, keď svätý otec odchádzal po svätej omši, sa spievala tá známa putnícka pieseň Vykvitla rúža v starohorskom chráme. Aj z toho sú zachované pekné texty, aj zharmonizované. Učinkovali vtedy mnohí pedagógovia a žiaci Banskobystrického konzervatória a samotné liturgické spevy, aj umelecké, ale aj ľudové, boli veľmi kladne hodnotené aj pápežskou komisiou a ceremonármi vtedajšieho svätého otca Jána Pavla II.
0: Počas svätej omše otvoril aj diecéznu synodu Banskobystrickej diecézy. Tá potom trvala niekoľko rokov. Môžeme to považovať za taký historický fakt tejto Banskobystrickej diecézy?
1: Tak otec biskup Rudolf chcel zvolať diecéznu synodu, aj mala presné pravidlá a práve ten 12. september po postkomúnii prečítal oficiálne svätý otec Ján Pavol II. Text, v ktorom synodu otvára a potom v nasledujúcom roku táto synoda v avle kňazského seminára v Banskej Bystrici v Badíne prebiehala za účasti zvolených kňazov, delegátov a za účasti veriacich.
0: Ako vnímali veriaci, s ktorými si sa mal možnosť stretnúť túto samotnú návštevu svätého otca v Banskej Bystrici?
1: Ja si myslím, že ten moment, že na námestí nášho mesta sa slávila eucharistická obeta, ktorej predsedal pápež Ján Pavol II, sa už vtedy hlboko dotkla mnohých veriacich i neveriacich i občanov mesta. Boli to tie najkrajšie a najlepšie odozvy, ktoré komentovali potom po odchode svätého otca túto návštevu. Ja sám si spomínam, pôsobil som tedy vo farnosti Selce a že mnohí ľudia už predtým pristupovali k svätej spovedi, lebo sme ich povzbudili, že keď budú na svätej omši prítomní, tak by mohli ísť aj ku svätému prijímaniu. Kňazi rozdávali Eucharistiu a niekoľko tisíc svätých prijímaní sa vtedy pri pápežskej svätej omši uskutočnilo. Farský kostol na Nebovzatia Panny Márie bol miestom takej zákristie, kde sa k usláveniu svätej omše liturgicky obliekalo asi 500 kňazov, ktorí tu prišli nielen z našej diecézy, ale z celého Slovenska. A vo všeobecnosti tie odozvy na pápežskú návštevu boli veľmi pozitívne. Oproti predchádzajúcemu dňu, kedy svätý otec po lete z Ríma pôsobil veľmi vyčerpane, tu naopak pôsobil napriek vážnemu zdravotnému stavu sviežo a živo reagoval.
0: Dnes je presne 23 rokov od chvíle, kedy svätý Ján Pavol II. Celebroval svätú omšu na Banskobystrickom námestí. To pripomína aj tabuľka na rohu tohto námestia. V čom môže byť tento aktuálny odkaz aj v súčasnosti pre nás živý?
1: Ja si myslím, že takáto významná návšteva, ako bola návšteva svätého otca, bola historickým aktom. Tabuľa, ktorá je umiestnená na budove samosprávneho kraja, na budove tzv. Župy, jak to ľudovo sa volá, svedčí nám o tejto skutočnosti. Snažíme sa pripomínať túto veľkú skutočnosť a azda by sa bolo treba vrátiť k homílii a slovám svätého otca Jana Pavla II. A pouvažovať nad tým odkazom, ktorým nás vtedy povzbudil k vernosti vo viere a k zachovaniu mariánskej úcty.
0: Poďme si homíliu z nášho rozhlasového archívu teraz vypočuť.
2: Mária verí a preto vraví áno. Je to viera, ktorá sa stáva životom. Stáva sa záväzkom voči Bohu, ktorý ju naplňa svojou prítomnosťou cez božské materstvo a záväzkom voči blížnemu, ktorý očakáva jej pomoc v osobe Alžbety. Mária sa slobodne a vedome odovzdáva do Božej iniciatívy, ktorá v nej realizuje svoje veľké veci, mirabilia Dei. Postoj Panny Márie pozýva každého z nás k zamysleniu. S každým z nás má Boh svoj zámer. Na každého z nás sa obracia so svojím povolaním. Rozhodujúce je rozpoznať toto volanie, vedieť ho prijať, byť mu verným.
3: Drahí bratia a sestry, dajme priestor Bohu rôznorodnosti a bohatstve jednotlivých povolaní. Každý jeden sme pozvaní podľa Marijného vzoru prijať Boha do svojho života a spolu s ním putovať týmto svetom, ohlasujúc jeho evangelium a vydávajúc svedectvo jeho hlasu.

našim spoločným predsavzatým, ktoré plní dovery vkladáme do materských rúk Mariny. Na jej príchovor nech dostaneme dán pevnej viery, ktorá osvetľuje horizont existencie a robí prechladnými myšľami ducha i srdca.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Zajtra bude v Národnej bazilike v Šaštine národná púť k sedembolesnej Pane Márii. O 10. hodine ponúkneme priamy prenos svätej omše, ktorú bude celebrovať monsignor Stanislav Zvolenský a prihovorí sa monsignor Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup. Hosťom štúdiu Rádia Lumen je Gabriel Brenza, dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto a cirkevný historik. Pán dekan, poďme trošku priblížiť históriu tohto pútnického miesta Šaštín, aby naši poslucháči boli aj zajtra v obraze.
1: Aj keď je táto bazilika, dalo by sa povedať, na kraji krajiny, na úplne západnej hranici, predsa v nej bije duchovné srdce Slovenska. Vždy som dojatý, keď sa dívam na priečelie tejto neskoro barokovej dvojvežovej baziliky, na ktorom je napísané Sedembolestná Panna Mária, tebe Slovenska spieva krajina. Je to miesto spojené s úctou Sedembolestnej Panny Márie od 16. storočia. Vieme, že pôvodne sa veriaci na okolí Šaštína, starobilej lokality, ktorá bola známa už vo veľkomoravských časoch, začali utiekať ku soche, ktorú zhotovila vtedajšia grófka Angelika Bakičová. Ona bola manželka Imricha Cóbora. Bola to miestna grófka a ona vlastne vznikla, táto socha, pretože sa pozitívne vyriešila manželská kríza medzi týmito manželmi. Aj to je také pekné, že už vtedy aj títo, dalo by sa povedať, urodzení manželia prežívali krízu a ťažkosti. Hovorí sa, že manžel ju pri nejakej manželskej hádke vyhodil z koča a ona ponížená vrúcne sa modlila pri hruške, na ktorej bol zavesený obraz Panny Márie a v manželovi sa pohlo svedomie, vrátil sa, zmieril sa s ňou, pozval ju a odtedy sa zdalo, ako by tá rodina kríža bola zažehnaná a preto z veľkej vďačnosti voči Matke Božej, ktorá zmenila srdce jej manžela, dala zhotoviť sochu piety, ten relief, ktorý je dodnes na hlavnom oltári Šaštínskej baziliky. Umiestnila ho v trojhranej kaplnke, ktorá je neďaleko baziliky. Ku nej začali prichádzať veriaci. Počas náboženských vojen a počas tureckého nebezpečenstva bola načas táto socha prenesená v kaštieli tamojšom. Potom znova ju dali na tú trojhranú kaplnku. A keďže sa tam diali zázraky, tak miestni duchovní spísali nevysvetliteľné udalosti, ktoré sa tam diali a poslali vtedajšiemu ostrihomskému arcibiskupovi, pod ktorého jurisdikciu Šaštín pripadal. Bol to vtedy gróf Himrich Esterházy, ktorý vydal v roku 1732 listinu, na základe ktorej určil sochu piety, sochu Sedembolestnej Panny Márie za milostivú. Následne tam boli pozvaní členovia rehole Pavlínov, ktorí už predtým mali skúsenosť s budovaním mariánskych putných miest, veď vieme, že mali generálat v Marianke, v najstaršom putnom mieste a že doteraz spravujú najväčšie, najstaršie putné miesto v Polsku, Čiernej Madony, Jasnú horu v Częstochowej. A práve títo Pavlíni začali stávať tú rozsiahlu baziliku za podpory panovníckého dvora a za podpory všetkých šľachtických patronátnych rodín. Postavili kláštor a baziliku. Niekoľko desaťročí im to trvalo. Práve v auguste v roku 1762 túto baziliku slávnostne konsekroval ďalší ostrihomský arcibiskup Barkovci za účasti vtedajšej panovníčky Márie Terézie a jej manžela Františka Lotrinského, ktorý mal v nedalekom Holíči aj manufaktúru a majetky, ktoré správoval. Mária Terézia sa zhodou okolností často zdržiavala na okolí Šaštína, veľmi pomohla sponzorsky, mecenársky pri stavbe baziliky, ma dokonca pieta socha mala plášť na sebe, ktorý bol ušitý zo svadobných šiat Márie Terézie. Ona takisto si Matku Božiu veľmi uctievala. A to bol taký impuls, že tu začali prichádzať pútnici nielen zo Slovenska, od Trnavy, zo západného Slovenska, ale aj z Moravy a z Rakúska. A pútne miesto sa rozrastalo, až kým Pavlíni neboli zrušení Jozefom II. Museli opustiť baziliku a kláštor a duchovná správa tejto baziliky znova bola zverená diecézným kňazom. Aj v 19. storočí najmä kňazi, národovci, kňazi, ktorí si uvedomovali slovenskú identitu, najmä Andrej Radlínsky, ktorý bol farárom v neďalekých kútoch, vodili púte do Šaštína a zvýrazňovali úctu k sedembolestnej Pane Márii. A preto bolo prozreteľnostné, že sem práve 8. septembra v roku 1924 prišli Saleziáni, ktorí si tu založili oratórium, prvý dom, ktorý mali na Slovensku. Začali tu formovať chlapcov a dorast, ktorí mali tú charizmu svätého Don Boska, ktorý ešte nebol ani len vyhlásený za svätého, tu začali uskutočňovať a samozrejme oživovať aj púte. V roku 1927 pápež Pius IX. Oficiálne vyhlásil panu Máriu za patronku Slovenska. Ďalej sa pokračovalo v roku 1964 práve kňazi, hoci bola hlboká totalita, kňazi, ktorí boli po väčšine emigranti zo Slovenska a vtedajší apoštolský administrátor z Trnavy Ambroz Lazík, ktorý prišiel na druhý Vatikánsky koncil, požiadal vtedajšieho pápeža Pavla VI., aby vyhlásil Šaštínsky chrám za baziliku. No a tak tá úcta nepretržite bežala až do pádu totality, kedy sa znova Saleziáni vrátili. Znova nasledoval významný deň, 1. júl 1995, keď tu slávil svätú omšu svätý Ján Pavol II., už pri spomínanej, alebo teda na tej svojej druhej návšteve, lebo prvú mal v roku 1990 na Slovensku, vtedy korunoval pietu korunkami, ktoré má dodnes Panna Mária aj mŕtvý Ježiš, ktorého drží v náručí. No a zaujímavé je aj po miléniu, že v marci v roku 2017 sa po 231 rokoch vrátili do Šaštína znova Pavlíni, ktorí obnovili svoju činnosť na Slovensku a tak znova sa starajú o to pútne miesto a práve oni zabezpečovali aj tú návštevu svätého otca Františka v roku 2021.
0: Pán dekan, ako to bolo s púťami počas komunistického režimu tu v Šaštíne? Prebiehali?
1: Púte prebiehali stále. V Šaštíne boli dve veľké púte na Turíce a v nedeľu po 15. septembri, po sviatku na nebovzatia Panny Márie, samozrejme, že boli obmedzované, že boli putníci sledovaní, ktorí sem prichádzali, ale pute neprestali nikdy a veľmi ožili v 80. rokoch, kedy v podstate účasť na pútiach, a o tom svedčí aj mnohí historici a historické anály, boli aj výrazom určitého odporu voči komunistickému režimu a boli to takým duchovným oživením Slovenska. Levoča bola masívna vtedy, ale aj po celom Slovensku, vrátane Šaštína, sa púte veľmi nejakým spôsobom zmnohonásobili pútnici. K obnoveniu púti prispel aj vtedajší biskup trnavský apoštolský administrátor, posmrtne vymenovaný za arcibiskupa Julius Gábriš, ktorý bol historikom a ktorý tu práve v Šaštíne v 80. rokoch predniesol plamenné kázne, v ktorých jednak priblížil úctu, historický úctu k sedembolestnej Panny Márii a povzbuzoval k jej úcte a o prežívaniu alebo prehlbeniu viery na Slovensku. Prichádzali sa mnohí mladí, hrali svoje rytmické piesne, pripravovali si duchovné programy. Hej, dokonca sa v 80. rokoch vymohlo, že mohla byť aj v noci otvorená bazilika. Takže koncom, pred pádom komunizmu, púte v Šaštíne veľmi ožili.

0: My sme spomínali, že v roku 1995 navštívil Šaštín svätý Ján Pavol II, ale myslím, že si dobre pamätám, že v roku 1990, keď Ján Pavol II letel z Velehradu do Bratislavy, tak viem, že sa hovorilo v médiách, že preletel vrtuľníkom aj ponad Šaštínsku baziliku. Je to tak?
1: Spomína to vo svojich pamätiach aj nedávno zosnulý kardinál Jozef Tomko, že dokonca s ním zakrúžil vrtuľník ponad Šaštínsku baziliku. On ju požehnal, on tedy išiel do Vajnor, lebo to bolo ešte Československo a to bolo po páde totality veľmi rýchlo zorganizovaná pápežská návšteva, v ktorej nás chcel Ján Pavol II povzbudiť v zodpovednosti za slobodu, ktorú sme dostali po páde totality, preto navštívil, len dvojdňová bola, navštívil Prahu, v nedeľu do poludnia Velehrad, bolo to na prvú veľkonočnú, na druhú veľkonočnú nedeľu, teraz je to nedeľa Božieho milosrdenstva, a v podvečer za takmer miliónovej účasti zástupu veriacich slávil svätú omšu na Vajnorskom letisku.
0: V roku 1990

0: To je dom matky všetkých Slovákov, práve Šaštín takto nazval a korunoval, ako som už spomínal, milostivú sochu. A v ten deň sa modlil potom večer aj v Uršulínskom kostole pani Marie Loreckej v Bratislave svätý Ruženec, lebo to bola prvá sobota, ktorý išiel do celého sveta. No a na druhý deň, to bol 2. júl, zasa navštívil Košice, kde svetorečil troch košických mučeníkov a popoludní sa pomodlil akatist a navštívil Prešov ako centrum gréckokatolíkov. Na posledný deň bola slávna veľká púť v Levoči, na ktorej sa zúčastnilo na svätej omši s pápežom okolo 600 tisíc veriacich.
1: Poďme si teraz prostredníctvom zvukovej nahrávky pripomenúť homíliu pápeža Jána Pavla II., ktorú povedal v roku 1995 v Šaštíne.
2: Ježi mať dobrotíva, patronka ľutostíva, oroduj vždy za náš národ u svojho syna. Takto spievajú putníci, keď prichádzajú do Šaštína z celého Slovenska. Pozdravujú Božiu matku, svoju patronku. Podobne ju pozdravujú aj poľskí putníci v Częstochowej. Ty si veľká sláva nášho národa. Drahí bratia, sestry, tu v Šaštine je národná svätyňa slovenská. Dnes do tejto baziliky prichádza pápež ako putník hneď na začiatku svojej apoštolskej návštevy. Táto svätyňa si pamätá veľa pokolení putníkov, ktorí sem prichádzali zo všetkých končín vašej krajiny a uchováva spomienku na všetko, čo úzko súvisí s ich životom. Na radosť, na smutok a utrpenie, ktoré nechybali vo vašich dejinách, ako nechybajú v živote nejakého človeka a nejakého národa na zemi. Je dobré, keď má človek niekoho, s kým sa môže podeliť o radosti a žále. Je dobré, keď máte vo vašej veľkej slovenskej rodine matku, ktorej možno dovierovať a zvieriť jej všetké bolesti a nádeje. Na tomto mieste ju uctievate ako sedem bolestnú, ako matku, ktorej srdce bolo pod krížom prebudnuté sedmi mečmi bolesti, ako to zdôrazňuje tradícia. Je prozreteľnostne, že práve toto je Mariánska sviatyňa vášho národa, chrám, do ktorého putuje celé Slovensko. Vaši predkovia tu hľadali posilu v životných ťažkostiach. Hľadali tu posilu v časoch poznačených utrpením. Ako pastier cirkvi, chcel by som sa dnes v Šaštine osobitne poďakovať sedem bolestnej Mári, Panne Márii, za túto premenu ľudských srdc a súčasne so zreteľom na nové časy a nové duchovné potreby ľudí, ktorí obývajú túto krajinu, chcem v tejto sviatyni poprosiť Pannu Máriu, aby aj naďalej poskytovala materskú pomoc pri premene srdc. Prosím ju, aby bdela nad celým duchovným životom Slovenska. zvlášť jej odporúčam.

mladú generáciu. Odporúčam všetkých trpiacich a všetkých, čo hľadajú pravdu. Odporúčam jej celý váš národ, ktorý nedávno prekročil prach samostatnosti, po ktorej ste tak dlho tužili. Ako nezávislý národ môžete pri vstupe do Šaštínskej Mariánskej svätine ešte s väčšou radosťou spievať: Ty si mať dobrotivá, patronka ľutostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho syna. Ona túži, aby ste ju prijali do svojho domu, do každého slovenského domu, do celého života vášho národa. Veď čo predstavuje táto Šaštínska svätyňa, ak nie je skutočnosť, že Panna Mária, Matka Slovákov, býva v tomto jedinečnom dome, v ktorom sa všetci synovia dcery vášho národa cítia ako v matkinom domie. Tu v Šaštíne, tu chce Panna Mária, Kristova Matka, byť pre vás matku. Chce, aby ste boli voči nej veľmi uprímni a jednoduchí. Tu je jej prívitok. A vďaka tomu, že na vašej slovenskej zemi stojí Dom Božej Matky, nik z vás nie je bezdomová. Sem môže prísť každý a môže sa cítiť ako v matkinom dome. Dnešnou návštevou Šaštínskej svätyne sa pápež chce osobitne poďakovať Božej Matce za tento rodinný domov, ktorým sa môžu všetci obyvatelia Slovenska, všetci veriaci, bez ohľadu na ich národnú príslušnosť, cítiť ako doma a zvieriť sa láske matky, ktorá ich tu stále čaká, aby ich vypočula, pochopila a posilnila. Mária, Matka Kristova, Matka Cirkvi, naša Matka, oroduj za nás. Amen.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu s cirkevným historikom a farárom vo farnosti Banská Bystrica mesto Gabrielom Brenzom. Pán dekan, pred 5 rokmi navštívil Šaštín aj pápež František. Ty si bol prítomný na svätej omši v Šaštíne. Ako si spomínaš na túto návštevu? Bolo to v čase tej po-covidovej pandémii, ale predsa 15. september, predpokladám, že bol naozaj taký príjemný a jasný deň.
1: Ja trošku možno aj predbehnem tú situáciu, lebo sme prežívali veľkú radosť, keď z Budapešti, kde bol vtedy Svetový eucharistický kongres, svätý otec František prišiel aj na Slovensko, kde ho oficiálne privítali a on prešiel na apoštolskú nunciatúru. To bolo 12. septembra v nedeľu popoludní. Znova to bolo veľmi historické a krásne. My vieme, že Svätý Otec nenavštevoval až tak európske krajiny, skôr išiel na periférie a dal veľký význam Slovensku, alebo veľké významenanie Slovensku, keď prijal pozvanie aj konferencie biskupov Slovenska, aj vtedajšej pani prezidentky Zuzany Čaputovej, a predsa na Slovensko prišiel. Ja som mal ešte veľmi pekný zážitok s ním práve v dome svätého Martina. Ešte sme boli obmedzovaní tými protipandemickými opatreniami, mali sme rúška, ale predsa sa veľké množstvo stovky kňazov a zasvetených osôb stretlo v katedrále v Bratislave v dome svätého Martina so svätým otcom Františkom. On prišiel vtedy z prezidentského paláca, kde sa stretol na záhrade prezidentského paláca so štátnikmi a kedy povedal, že Slovensko je jedna báseň tam, a bolo to tiež veľmi srdečné stretnutie, a tu povedal takú svoju prelomovú reč ku nám kňazom, aby sme boli otvorení, hovoril o cirkvi ako poľnej nemocnici, hovoril aj konkrétne veci o aktuálnosti a určitej krátkosti alebo teda primeranej dĺžke homílie. Hovorilo nás kňazov, ktorí máme pôsobiť otvorene pre všetkých, a bolo to tiež veľmi milé stretnutie. A my vieme, že ešte mal vtedy vlastne liturgiu, alebo bral účasť na povýšenie svätého kríža na prekrásnej liturgii grécko-katolíckej. Po obede mal stretnutie na Košickom štadióne s mládežou a presne v deň Panny Márie Sedembolestnej na priestranstve poľnom, z ktorého bolo vidieť baziliku šaštínsku, slávil svätú omšu. Boli sme na nej prítomní, už sme v podstate takisto dokázali napriek pandemickým opatreniam sa tu zhromaždiť, bolo to veľmi srdečné. Mali sme sektor vyhradený pre kňazov, kde sme sa stretli s mnohými našimi kolegami, a bolo to pre nás v tom popandemickom období, my vieme, že potom ešte znova prišli opatrenia, veľké povzbudenie, kde Svätý Otec znova nás povzbudil ku mariánskej úcte, kde hovoril o Panne Márii, ktorá stála pod krížom ako znamením pre Slovákov a cirkev.
0: Pán dekan, môžeme povedať, že pontifikát pápeža Františka bolo znamením takej mariánskej úcty?
1: My vieme veľmi dobre, že on si tú svoju mariánsku úctu priniesol už z rodiny talianských emigrantov z Argentíny. Potom si ju prehlboval v jezuitskej formácii a bolo dojímavé, koľkokrát navštívil baziliku Santa Maria Maggiore, a pred každou apoštolskou cestou prichádzal aj pred cestou aj poďakovať sa za to Panne Márii. No a za všetko hovorí skutočnosť, že si práve tu vybral miesto svojho posledného odpočinku, nie vo Vatikáne, ale v bazilike Santa Maria Maggiore, blízko tej slávnej ikony ochrany rímskeho ľudu, ktorú si tak za života uctieval, a tu chcel, aby sa skončila a jeho posledná životná cesta, a tu chcel odpočívať.
0: Hoci už o tejto návštevy uplynulo 5 rokov, predsa aj táto návšteva priniesla v tej dobe, v roku 2021, veľké povzbudenie pre Slovensko.
1: Ja si myslím, že sme možno tak celkom nedocenili túto návštevu a že stále je pred nami veľká úloha premeditovať príhovory svätého Otca nádherné, ktoré mal, a v nich prezentoval svoje pohľady na cirkev a na svet. Predovšetkým krásny príhovor predniesol aj na sídlisku Lúnik, keď navštívil tamojších Rómov, rómske obyvateľstvo. Veľmi krásne hovoril o Božom milosrdenstve a o spovedi aj na štadióne v Košiciach, kde bolo veľmi srdečné stretnutie s mládežou a kde aj mládež podala svoje svedectvo. Nádherná bola homília o tajomstve kríža, Prešove aj spomínaná homília o Šaštíne, ale aj jeho postoje, ktoré mal, aj keď sa stretol v dome matky Terezy s tými najbiednejšími alebo s preživšími holokaust, keď si ich uctil v Bratislave. To všetko nám hovorí o prioritách pontifikátu svätého otca Františka a mnohí, ktorí vatikanisti alebo tí, ktorí sa pozerali na jeho pontifikát, hovorili, že on tu v srdci Európy, v maličkej krajine Slovenska, adresoval výzvy, ktoré boli adresované celej Európe. Nielen Slovensku, ale celej Európe. Preto by sme mali aj nad príhovormi svätého otca Františka, nedávno zosnulého, meditovať a niesť ich odkaz do terajšieho duchovného života cirkvi, do terajšej našej pastorácie, my kňazi a veriaci, do duchovného života cirkvi.
0: Ľudia na Slovensku často prejavovali úctu k Petrovmu nástupcovi, veď spomeňme napríklad, že počas komunizmu, keď prichádzali do Ríma, tak často skandovali na audienciách Svätý Otče dole voče a podobne. Je to naozaj tak, že aj v tej histórii vidíme, že naozaj títo ľudia mali vo veľkej úcte u nás na Slovensku Petrovho nástupcu?
1: Svedčí o tom skutočne ľudová úcta, ale aj teologická úcta vernosti voči Svätému Otcovi. Ja len spomeniem, že kňazi po rozpade Rakúsko-Uhorska odmietli modernistické myšlienky československej cirkvi, ktorá vtedy vznikala, a vytvorili vlastne kňazskú jednotu a chceli ostať verní Svätému Otcovi a veľmi prejavovali vďaku Svätému Otcovi Benediktovi 15. za vymenovanie prvých slovenských biskupov. Ešte spomeniem takú historickú skutočnosť, že v roku 1969 počas krátkej pražskej jary veriaci mohli cestovať do Ríma. Vtedy bolo aj 1100 rokov od skonu svätého Cyrila, tak mnohí prichádzali aj do baziliky svätého Klimenta a údajne ľudová, veľmi spontánna viera Slovákov veľmi povzbudzovala vtedajšieho pápeža Pavla VI., ktorý sa veľmi tešil z prítomnosti mnohých Slovákov na pápežských audienciách a na pápežskej svätej omši. Dokonca pár slov vtedy povedal aj po slovensky našim veriacim, keď sa slávilo 1000. výročie smrti svätého Cyrila. Takže ja si myslím, že Slovensko má rádo Petrových nástupcov a Petroví nástupcia zasa, ak tak môžem povedať, majú radi Slovensko a prejavujú mu úctu. Všetci pápeži 20. storočia prejavovali úctu voči Slovensku a Slovensko voči ním, ale iste aj predtým.
0: Čas dnešnej relácie sa v tejto chvíli pomaličky naplňa. Pán dekan, chcem ti poďakovať za to, že sme trošku oživili tie historické chvíle, ktoré sme prežili pri návšteve svätého Jána Pavla II. Na Slovensku, ale aj pri návšteve pápeža Františka pred 5 rokmi na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas a tento sobotný večer prežil spolu s nami a s našimi poslucháčmi.
1: A ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Uvažujme nad odkazom, ktorý nám priniesli návštevy svätých otcov. Znova, ak nám vyjde čas, prečítajme si homílie aj Jana Pavla II., svätého Jana Pavla II., ale aj príhovory svätého otca Františka, aby sme si nielen oživili tieto historické chvíle, ale aj spýtovali svedomie, či sme verní ich odkazu a či tie výzvy z pápežských návštev aj plníme.
0: Končí sa dnešná relácia Od ucha k duchu. Naším hosťom bol Gabriel Brenza, cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

rybára prešiel už toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas, nie z tých, čo stratia dôvod.

špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred má.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Vysiela kardinála Grecha na oslavy 250. výročia spišskej diecézy.
0: Pokrok nesmie po sebe zanechávať nové ruiny, zdôraznil pápež na stretnutí s účastníkmi konferencie.

0: Francie, fratelli tutti.
1: Svätý Otec pozbudil Benediktínov, aby boli živým a modliacim sa svedectvom Krista.
0: Na Ukrajine sa zomiera. Treba urobiť všetko pre ukončenie vojny, povedal pre vatikánske médiá charkovský biskup.
1: V sobotu 12. septembra, v deň ľubovoľnej spomienky Najsvätejšieho mena Márie, vás od mikrofónu zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán, Slovensko. Pápež Leo XIV. Vymenoval kardinála Maria Grecha, generálneho sekretára synody, za svojho mimoriadneho vyslanca na slávnosť 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Jubilejná slávnosť sa uskutoční v sobotu 26. septembra v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule.
1: V apoštolskom liste adresovanom kardinálovi Grechovi svätý otec pripomína dejiny spišskej diecézy, ktorá počas stáročí uprostred radostí i bolestí kráča vo vernosti Kristovi a jeho cirkvi. Diecéza si v tomto roku pripomína 250 rokov od svojho kanonického zriadenia. Založil ju pápež Pius VI bulou Romanus Pontifex z 13. marca 1776 so zreteľom na duchovné potreby veriacich na Slovensku.
0: Pápež pripomína aj jubilejný rok Spišskej diecézy, ktorý pri tejto príležitosti vyhlásil spišský biskup Monsignor František Trstenský ako čas modlitby a pastoračného zamyslenia. Jubilejný rok sa završí práve septembrovou slávnosťou v Spišskej kapitule.
1: Kardinál Grech má v mene svätého otca pozdraviť spišského biskupa, prítomných biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, predstaviteľov verejného života aj všetkých veriacich a tlmočiť im pápežovú blízkosť a priazeň.
0: Leo XIV. Ubezpečuje svojho vyslanca aj o modlitbách za úspešné splnenie jeho misie a zveruje ju príhovoru sedembolestnej Panny Márie a svätého Martina, biskupa. Kardinálovi i všetkým účastníkom jubilejnej slávnosti udeľuje apoštolské požehnanie.
1: Súčasťou pápežskej misie budú aj dvaja slovenskí kňazi, Michal Janiga, farára dekan v Dolnom Kubíne a pedagóg pastorálnej teológie na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí, a Marek Tomaga, súdny vikár a pedagóg toho istého inštitútu.
0: Vatikán. Pápež dnes prijal účastníkov stretnutia Fratelli Tutti, ktoré združuje predstaviteľov cirkvi, sveta práce, podnikania, univerzít, medzinárodných organizácií i občianskej spoločnosti. Leo XIV. Ich vyzval na spoluprácu medzi krajinami globálneho severu a juhu a na hľadanie ľudskejších, udržateľnejších a solidárnejších modelov rozvoja. Svätý Otec pripomenul, že dialog so súčasným svetom patrí k samotnému poslaniu cirkvi. Osobitnú pozornosť pritom treba venovať tým, ktorí najťažšie znášajú dôsledky spoločenských, ekonomických a technologických zmien. Pri pohľade na technologický rozvoj podľa neho nejde iba o otázku, ktoré nástroje príjmeme alebo odmietneme, ale o oveľa zásadnejšiu voľbu.
1: Rozhodujúcou otázkou nie je jednoducho to, či príjmeme alebo odmietneme určité nástroje, ale aké ľudstvo chceme budovať a aké miesto v ňom bude mať každý človek.
0: Takáto zodpovednosť presahuje možnosti jednej inštitúcie, zdôraznil Leo XIV. Verejné inštitúcie, podniky, pracujúci, univerzity, komunity a občianska spoločnosť preto musia spájať svoje schopnosti a zdroje v prospech spoločného dobra. Rozdielnosť názorov pritom nemusí znamenať rozdelenie. Pápež poukázal na synodálnu skúsenosť cirkvi.
1: Skutočne počúvať rozdiely neznamená ich rozpúšťať, ale naučiť sa ich rozlišovať a hľadať v nich to, čo môže slúžiť dobru všetkých.
0: V čase silnej polarizácie je už samotná ochota rozdielných ľudí a inštitúcií zasadnúť za jeden stôl prejavom zodpovednosti. Dialóg však podľa svätého otca nemožno zúžiť iba na zdvorilosť či formálne stretnutie. Vyžaduje vytrvalosť aj vtedy, keď sa záujmy dostávajú do konfliktu.
1: Skutočný dialóg si vyžaduje viac než len srdečnosť. Zavezuje nás zostať v rozhovore aj vtedy, keď sa objavia protichodné záujmy a keď rozhodnutia vyžadujú konkrétne ústupky.
0: Leo XIV. Zároveň upozornil, že veľké spoločenské rozhodnutia sa nemajú hodnotiť iba podľa toho, koľko ľudí ich podporí. Rozhodujúcim kritériom je podľa neho to, či chránia ľudskú dôstojnosť, slúžia spoločnému dobru a aký dopad majú na ľudí, ktorí majú najmenej možností brániť svoje záujmy.
1: Spoločenský, hospodársky a politický poriadok možno skutočne nazvať ľudským vtedy, keď umožňuje všetkým, najmä tým najslabším, žiť skutočne dôstojný život bez toho, aby bol niekto ponechaný bokom.
0: Ako obraz dnešných víziev pápež pripomenul proroka Nehemiáša, ktorý sa podujal obnoviť zničený Jeruzalem. Aj dnes podľa Leva 14. vznikajú nové ruiny všade tam, kde pokrok prestáva slúžiť človeku, kde práca stráca svoju dôstojnosť, celé komunity zostávajú na okraji, alebo technológie prehlbujú rozdelenia, ktoré by mali pomáhať prekonávať. Účastníkov preto vyzval.
2: You are to enter the construction sites of history.
1: Vstupujte na staveniská dejín, do výskumných laboratórií, technologických spoločností, škôl, médií, inštitúcií a miestnych komunít, aby ste obnovovali to, čo sa zrútilo a chránili to, čo je ohrozené.
0: Súčasťou tejto práce je podľa Svätého Otca aj schopnosť rokovať a hľadať spoločné riešenia. Povzbudil preto ku kultúre vyjednávania, ktorá dokáže otvárať cesty aj tam, kde rozdiely zdanlivo znemožňujú akékoľvek stretnutie a ktorá môže prispieť aj k diplomácii pokoja.
1: Nehemiáš neobnovoval Jeruzalem sám, povolal svoj ľud a každý pracoval na tej časti stavby, ktorá mu bola zverená. Teraz je na vás, aby ste rozpoznali, aká časť tejto spoločnej práce bola zverená vám. Nech pokrok našej doby nezanecháva po sebe nové ruiny a nech to, čo budujeme, je skutočne domovom a útočiskom pre všetkých, počnúc tými najnúdznejšími.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal účastníkov sympózia, ktoré združuje predstaviteľov benediktínskeho mnížského života z celého sveta. Svätý Otec ocenil ich službu modlitby, spoločenstva a formácie a pripomenul, že benediktínska charizma zostáva aj dnes prorockým znamením pre svet, ktorý túži po autentickom živote, jednote a pokoji. Leo XIV. Sa v príhovore poďakoval účastníkom sympózia za ich dlhoročnú prácu. Povedal.
2: Yours is a valuable work.
1: Vaša práca je vzácna. Už 25 rokov pokračujete na ceste spoločenstva a koordinácie, ktorá bola začatá a podporovaná pápežom Levom 13. pre Benediktínsku konfederáciu a neskôr povzbudená aj druhým Vatikánskym koncilom. Toto spoločné kráčanie je o to dôležitejšie, že sa usiluje žiť a rozvíjať benediktínsku charizmu po celom svete prostredníctvom duchovnej synodality, ktorá premieňa jedinečnosť každého na bohatstvo pre všetkých.
0: Svätý Otec následne pripomenul obraz svätého Benedikta, ktorého pápež František spájal so srdcom rozšíreným nevýslovnou sladkosťou lásky. Leo XIV. Nadviazal aj na svoju nedávnu púť do Subiaka a na Monte Cassino, miest úzko spätých s benediktínskou tradíciou, a uviedol.
1: A ja som nedávno chcel ako pútnik navštíviť kláštory v Subiaku a na Monte Cassine a modliť sa na miesta, ktoré majú taký hlboký význam pre celý Boží ľud a pre naše dejiny. Keď myslím na ticho a pokoj týchto svätýň a dnes vás tu vidím, nemôžem sa netešiť pri pohľade na to, že z malého semena, ako hovorí Evanjelium, vyrástol veľký strom.
0: Leo XIV. Sa následne obrátil priamo na prítomné mníšky a mníchov.
1: Ako mnísi a mníšky z mnohých rôznych krajín sa usilujete byť stále hlbšie zakorenení v Kristovi a byť jeho živým a modliacím sa svedectvom po celej zemi. Je to veľké znamenie a prorocký dar. A práve to je osobitne potrebné pre našu dobu, ktorá je poznačená smedom po autentickom živote, spoločenstve a pokoji.
0: Pápež sa v príhovore odvolal aj na slová svätého Pavla VI. O benediktínskom dedičstve.
1: Svätý Pavol VI. Poukázal na svätého Benedikta a jeho nasledovníkov ako na tých, ktorí prostredníctvom modlitby, štúdia a práce s krížom, knihou a pluhom šírili civilizáciu a duchovné hodnoty. Takto medzi rôznymi národmi budovali jednotu, ktorá je, ako hovorí svätý Augustín, príkladom a vzorom absolútnej krásy.
0: Na záver svätý Otec ocenil aj nové formačné projekty určené benediktínskym reholníčkam, ktoré sa uskutočňujú v Ríme i prostredníctvom digitálnych nástrojov, a napokon sa prihovoril slovami vďaky.
2: I thank you for who you are and for all that you do.
1: Ďakujem vám za všetko, čo robíte. Ďakujem vám za vašu modlitbu, za vašu pokornú a tichú prítomnosť, za každodenné a skryté darovanie vašich životov, za duchovné sprevádzanie, teologické uvažovanie a hodnoty spoločenstva, ktoré žijete a vyžarujete. Pozbudzujem vás, aby ste pokračovali vo svojom zasvetenom úsilí o spoločenstvo a udeľujem vám svoje srdečné požehnanie.
0: Vatikán. Monsignor Pavlo Hončaruk, biskup Charkova, jednej z ukrajinských diecéz najviac zasiahnutých násilím a bombardovaním, sa včera stretol s pápežom Levom XIV. Poďakoval som svätému otcovi za jeho modlitbu a starostlivosť, ako aj za pomoc pri oslobodzovaní zajatcov a návrate detí. Pozval som ho na Ukrajinu, povedal pre vatikánske médiá.
1: Robíme všetko, čo môžeme, aby sa táto vojna skončila. Monsignor Pavlo Hončaruk, biskup Charkovsko-záporožskej diecézy, hovorí, že ho potešili slová, ktoré mu povedal pápež Lev XIV. Ide o dve ukrajinské mestá, ktorých názvy sú žiaľ dobre známe zo svetového spravodajstva. Patria k oblastiam ležiacim najbližšie k ruským hraniciam a preto sú medzi miestami najviac zasiahnutými násilím a brutalitou vojny, ktorá akoby nemala konca.
0: Pápež nás prijal s otvoreným srdcom a celá audiencia bola veľmi, veľmi srdečná, vysvetlil biskup v rozhovore pre vatikánske médiá v sídle Palazzo Pio. Hovorí v množnom čísle, pretože na približne hodinovej audiencii u Leva 14. nebol sám. Delegáciu tvoril aj kňaz Volodymyr Kiriluk, rektor seminára latinskej kamenecko-podolskej diecézy a dobrovoľný kaplán vojenskej jednotky, ktorej poskytuje pastoračnú pomoc. Je tiež členom Komisie pre vojenskú pastoráciu pri konferencii latinských biskupov Ukrajiny.
1: Prítomné boli aj sestra Hnelia Kucák, členka tej istej komisie, a psychologička Tatiana Gončaruk. Obe od roku 2014 pomáhajú vojakom a rodinám padlých a zároveň pôsobia ako lektorky v škole pripravujúcej vojenských kaplánov.
0: Všetci sa predstavili pápežovi a požiadali ho o požehnanie pre svoju službu, uviedol monsignor Hončaruk. Toto požehnanie svätého otca sme prijali nielen pre seba, ale pre všetkých, ktorí pracujú na ochrane ľudských životov. Biskup zároveň povedal, že pápežovi viackrát poďakoval.
1: Poďakoval som mu za jeho modlitbu, za jeho starostlivosť a za všetko, čo robí na podporu našej krajiny. Tiež za pomoc pri oslobodzovaní našich zajatcov a pri návrate detí. Povedal som mu, že s touto modlitbou a podporou počítame, pretože sú pre nás veľkou posilou.
0: Monsignor Hončaruk zároveň opätovne pozval pápeža, aby navštívil Ukrajinu.
1: Bol by to pre nás veľký znak, povedal som mu, že v takom prípade musí prísť do Charkova.
0: Medzi ľudí svojej diecézy, vyčerpaných bombardovaním a násilím, chce biskup priniesť aj slová, ktoré mu povedal pápež. Povedal, že robíme všetko, čo môžeme, aby sa táto vojna skončila, že sa v tomto smere vykonáva veľké úsilie, a to tak na diplomatickej, ako aj na duchovnej úrovni. Pre nás je to dôležité, pretože nám to pomáha pochopiť, že nie sme sami, že svet jasne vidí, kto je obeťou a kto agresorom. V tejto súvislosti biskup pripomenul aj letné návštevy vatikánskeho sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami monsignora Gallaghera a predsedu talianskej biskupskej konferencie kardinála Zuppiho na Ukrajine.
1: Ukazujú, že apoštolská stolica vynakladá všetko úsilie, ktoré je v jej možnostiach. Používa celý svoj arzenál, všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby podporila túto vec.
0: Monsignor Hončaruk si preto želá predovšetkým jedno, aby sa vojna čo najskôr skončila.
1: Prosíme Boha, aby jeho láska vstúpila do srdc všetkých ľudí, pretože ak Božia láska vstúpi do môjho srdca, pozdvihuje moju dôstojnosť. A iba vtedy, keď ako človek vnímam svoju vlastnú dôstojnosť, dokážem vidieť aj dôstojnosť druhého. Všetky vojny sa začínajú vtedy, keď je človek bez srdca.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Bolo 5 hodín. Duchovná poradňa s Mariánom Gavendom.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní našej novej relácie, ktorá má byť poradňou v duchovnom živote, duchovnou poradňou. Patrí sa na úvod pár slov. Budeme v nej reagovať na vaše otázky a tie už aj z tej trochy, čo sme zachytili, tak budú veľmi rôznorodé. Dá sa predpokladať, že mnohé také základné témy sa budú opakovať veľmi často, lebo tak je to aj v praktickom živote. Som si tak predstavil množstvo magazínov, ktoré vychádzajú na Slovensku, týždenníkov. A čo tam máte pred letom? V každom je písané o tom, ako používať aký druh opalovacieho oleja, pred pôstom, aké sú zdravé pôstne jedlá a stále niekto iný niečo nové k tomu povie. Ja myslím, že toto bude aj náplň našej poradne, našich takýchto stretnutí pri Rádiu Lumen a budú písané životom aj z vašej strany, teda témami a tým, že vy ich vyjadríte, ale budú písané životom, dúfam, aj z mojej strany, teda nie je to nejaký manuál, že by sme si tematicky chceli prebrať nejaké otázky duchovného života, ale tak ako aj mne, autorovi, tie témy prinášal život. Do úvodu by som rád aj spomenul jednu takú skúsenosť, prax, ktorú mi poradili ešte v seminári, a to je žáner duchovného čítania. Teda popri textoch, ktoré človek študuje na prednášky alebo číta kvôli samotným vedomostiam, rozšíriť si vedomosti alebo zábave. Toto je žáner. Mali by to byť duchovní autori, hlavne venovaní duchovnej tematike, ale tam je cieľ v tej chvíli, keď čítam, naplniť svoje vnútro tými myšlienkami, ja neviem, veľkého svetca. A ono sa to tak ako si prelieva. No a náš spirituál mi povedal, ja som to potom radil v seminári, keď si denne prečítaš tak pokojne, meditatívne 5 strán, to je za mesiac 150. A to už je taká dosť knižka obsažná a za rok je to 12 kníh, za 10 rokov 120 kníh, alebo keby boli hrubšie, možno 80 kníh, ale mať už prelúskané 80 rôznych duchovných autorov, to v človeku zanechá stopu. Hlavne som to videl, že pri spovedaní mi tieto myšlienky prichádzali na myseľ a sa tak vkladali do tých kontextov problémov, ktoré ľudia ktoré prinášali. No ja by som chcel práve túto skúsenosť aj od množstva autorov, ktorých som za ten život takto čítal, lebo si tú prax držím doteraz. A zároveň aj množstvo rozhovorov, či už programy, ktoré sme mali na duchovnú tému, duchovné obnovy, osobné rozhovory, spovede, tak toto vložiť, aby to malo ozaj ten puls života. Bez nejakej perfektnosti formálnej, mne sa snažiť byť taký, aký som, hovorový, ako to už aj počujete teraz z tohto úvodu. No a vás chcem pozbudiť, ozaj nebať sa pýtať, lebo tak ako pri rozprávaní vtipov, až keď zaznie prvý vtip, tak aj ďalšieho napadne druhý a už potom to ide. Verím, že aj tie témy, ktoré odznejú, vo vás vyvolajú ďalšiu otázku. A treba sa zase spýtať, zavolať do Rádia Lumen, no a v nejakom najbližšom vysielaní sa k tej téme vyjadríme. Takže vám prajem naozaj aj v tejto chvíli príjemné počúvanie a vzývam Božie požehnanie, vanutie Ducha Svätého aj na celú túto novú reláciu.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: S otázkou do duchovnej poradne sa ozvala aj Zuzana z Podbrezovej. Môj manžel nebol vychovávaný vo viere a nie ani pokrstený. Hoci s nami pravidelne chodí do kostola, zatiaľ neuvažuje o prijatí sviatosti. Veľmi by som si priala, aby raz prijal krst. Mám ho k nemu povzbudzovať, alebo je lepšie nič nesiliť a iba sa za neho modliť?
2: Tak toto je častá situácia, jednak voči manželskému partnerovi a možno ešte častejšie, keď si deti nájdú budúceho partnera, ktorý nie je pokrstený alebo neprijal ďalšie sviatosti. Je to trošku komplexný problém, ale začal by som možno tým, že už ten fakt, že pravidelne chodí do kostola, tak je určitou prípravou na prijatie sviatosti. Taliani zvyknú hovoriť a sa nad tým smejeme, že pádre, otče, ja som dobrý katolík, moja žena chodí do kostola každú nedelu. No, je za tým povedané aj ich prax, väčšinou to nechávajú na tú manželku, ale je v tým povedané aj čosi hlbšie, že naozaj už keď jeden člen rodiny a to manželstvo je tak hlboký vzťah, že sa to prelína z jedného do druhého, nielen nálady, keď má jeden partner dobrú, vylepší aj druhému a naopak pokazí, ale aj to spojenie s Bohom cez takú jednotu, ako je v manželstve, prechádza z praktizujúceho, veriaceho partnera aj na toho druhého. Však vlastne o tom je sviatosť manželstva, toho medzi dvomi pokrstenými, že do manželstva vstupujem ja plus Kristus a ona plus Kristus. Lebo pri krste sme boli spojení, sme sa stali ľuďmi Kristovo mystického tela. Tak ako, ja neviem, v nejakej minulosti princeznej bolo zastúpené celé jedno kráľovstvo, francúzske a v ňom zase španielské a tým spojením sa spájali aj územia a kráľovstva. Tak takto aj v duchovnom zmysle v rámci Kristovo mystického tela my sa spájame. Čiže to je veľmi dôležité si uvedomiť. Nechcem dávať len také praktické rady, áno, nie, ale trošku sa tak prehlbenejšie na problém pozrieť. Tá rovina možno je aj taká pedagogická, že akým spôsobom, to je vlastne aj podstatou otázky, mám ho pozbudzovať, alebo lepšie nič nesiliť. No, pozbudzovať, áno, nesiliť samozrejme, alebo siliť nie, a iba sa za neho modliť. V tej otázke vlastne odpoveď na všetko. Pozbudzovať, áno. Ako pozbudzovať? No najväčšie pozbudenie je príklad. Keď ten partner vycíti, že no, už bola veru voláka nervózna a bolo to s ňou na nevydržanie a po tej spovedi prišla iná. No tak samozrejme, že tam už netreba veľa hovoriť, lebo on vidí, že tá spoveď zanechá stopu, alebo no bolo to medzi nami napäté, išli sviatky a ona chcela mať pokoj v duši, tak ma poprosila o odpustenie. To je tak niečo silné, že nemusíš tomu veľa dodávať. Samozrejme, modliť sa vždy treba, lebo aj viera je nadprirodzený Boží dar, aj náboženský život je Boží dar, každá sviatosť je Boží dar a Pán Boh má rôzne cesty. Naozaj niekedy v niekom si tak pomaličky pripravuje, že sa to tak nakláňa a rozmýšľa a zrazu dospeje po to rozhodnutie. Inokedy to príde nečakane, buď ako vnútorný podnet, alebo nejaká vonkajšia udalosť sa stane neraz tragická a sa človek tak otrasie, čo potom sounova, lebo je na pohrebe a si povie, a raz budem onedlho a ja, tak to aj je ten život večný, od čoho záleží. Čiže toto treba ponechať na Pána Boha a na Ducha Svätého, lebo tú iskru, to roznietenie musí spraviť Duch Svätý. A to však on samozrejme využíva rád tie normálne cesty a normálnymi cestami je práve ten príklad druhého. Ale teda vymodlovať určite, nenútiť. Určite nejaký nátlak. Celkové v dnešnej dobe sme veľmi citliví na slobodu, zároveň aj citliví na manipulovanie, že do čoho si ma dotláča tá manželka. A to sa postaví na zadne. Aj by som, áno, ale keď ty na to tlačíš, radšej si dám pozor. Čiže nedotláčať, nechať tú slobodu vnútornú. No a potom tam ešte chýba slovíčko vysvetľovať. A to je problém, lebo aj praktizujúcim veriacím často chýbajú také hlbšie vedomosti, o čo ide v tej sviatosti. Mne sa to stalo viackrát, keď som pri krste vysvetľoval, čo sa udeje v tej chvíli krstu. A mňa to niekedy tak chytí za srdce, že som akoby v tranze, keď to hovorím, tak prišli buď krstní rodičia, alebo niekto z tých, čo tam bol z rodiny a no ja som sa zamyslel a trebárs prejavia záujem zosobášiť sa. Čiže taká tá katechéza, ozaj keby sme vedeli vyrozprávať, čo to znamená krst, čo znamená sviatosť, tak v tom človeku by to pôsobilo. No a to by som chcel aj našu poslucháčku povzbudiť, aby aj sama teda tak sa si trošku pozerala v nejakom, či už katechizme, alebo v nejakej literatúre, máme jej veľa, alebo nejaký program, dá sa všetko v dnešnej dobe zohnať na také prehlbenie vedomosti o sviatostnom živote. Lebo hlavne muži, ale platí to aj naopak, potrebujú mať veci aj zdôvodnené. Samozrejme, viera je viac než iba nejaké racionálne poznanie, ale zas, keď v tom nemá jasné, aj čo si cíti, no chce si to aj ujasniť, čo sa to tam vlastne stane. Však preto aj pán Ježiš učil, vysvetloval. To bola jeho jedna z hlavných náplní. Pomáhal, uzdravoval a učil, vysvetloval, čo to je, ako to treba žiť. Aj prvotná cirkev a potom stále to bola tá katechéza dospelých, čo nazveme, ktorá dnes chýba, že naozaj sa zamýšľať, vysvetľovať si, hovoriť o tých tajomstvách viery. No a ja by som rád využil aj, aby sme len neodporúčali aj túto našu reláciu a aj túto otázku, že naozaj pár myšlienok k tomu povedať na také prehlbenie. Samozrejme, to otázkou je prijatie sviatosti. No my si musíme povedať najmä, čo znamenajú sviatosti, a to je vlastne vovádzanie do života s Bohom. A to je určitý proces celkový. Niektoré rastliny najskôr rastú korene a potom listy, potom kvet. Niektorým kvet až potom listy. No a to aj to vstupovanie do života s Bohom, ono prebieha dynamicky a u každého je iné. Už to, že v tomto prípade ten manžel chodí do kostola, tak počúva Božie slovo. A to Božie slovo do neho vníka. Je účastný tej liturgie už ako kolega, ale je účastníkom, čiže on už určite do spojenia s Bohom vstupuje. A toto treba oceniť, že naozaj počúvanie Božieho slova nie je sviatosť, ale takmer sviatosť. Lebo tam, kde zaznieva slovo, hovorí sám Boh, ten, ktorý počúva, Boh vstupuje do jeho srdca. Takže už to samo o sebou je veľmi dôležité. No a samozrejme sa rozlišuje tzv. Normálne prostriedky spásy a mimoriadne. Čiže Boh hovorí aj k srdcu človeka. Koncil hovorí, že srdce človeka je svätyňa, v ktorej sa Boh pravidelne stretá s človekom. A môžeme mať ozaj katolíka, ktorý chodí do kostola, ale má zatvrdlivé srdce, úpne sa na nejaký hriech a ho má zablokované, alebo nejakú nenávisť, neodpustenie. A niekto hľadajúci ani do kostola nechodí, alebo v tomto prípade chodí, ale tým srdcom počúva. Tak toto je dôležité, že nestačí mať formálne, tak nech to má na poriadku, nech má ten krst, nech to má, sa to tak aj hovorilo, mať to na poriadku, ale to nejde mať to na poriadku, ale ide o to žiť s Bohom. Často v dnešnej dobe zaznieva, ja mám svoju cestu. Ja si to s Pánom Bohom riešim, ja sa s Pánom Bohom rozprávam, ale ten krst to nie, alebo ja neviem, ďalšie sviatosti. Samozrejme, je pekné, keď niekto sa otvára nejakej duchovnej ceste, ale na druhej strane som také prirovnanie počul, že na čo nejak meditovať pri rieke a čakať na nejaké mystické povznesenie, ktoré ma cez ňu preniesie, keď tam je most alebo tam je loďka. No a to sú tie sviatosti, že to je bežný prostriedok, ktorý Boh dáva dostupný, ktorým ozaj tým životom prechádzame v spojení s Bohom. Lebo pri týchto rôznych praktikách jednak často hrozí, že sú to len naše predstavy, že to má tú rovinu čiste psychologickú, ale aj keby nie, je to také naše dvíhanie sa k Bohu. Ale cez sviatosti Boh pristupuje k nám. To je podstatný rozdiel. Ja to prirovnávam, ako keď dieťa spadne do jamy a snaží sa vyhrabať. To je pekné, že sa snaží, ale dôležité, aby ten, čo je hore, mu podal ruku a ho vytiahol. A my môžeme dýchové cvičenia, meditačné praktiky a poznášať svoju mysel k Bohu a môže tam byť veľa prvkov, ktoré napokon sú aj totožné s kresťanstvom. Akurát, že na kresťanstvo je podstatné to, že tieto prostriedky len otvárajú človeka, aby ho Boh naplňal a dvíhal. V tom sú tie, teda je podstata zjavených náboženstiev aj starého zákona, aj kresťanstva, že nie Abraham hľada Boha, ale Boh si vyhľadal Abrahama, alebo Šavla, alebo ďalších, ktorých máme, aj známych, aj menej známych. No a potom, čo je možno osožné povedať, lebo my to tak máme, sviatosť, ale to je Ježiš Kristus. Tak ako Ježiš Kristus, keď bol tu medzi nami na tejto zemi, mal svoje telo a zároveň bol Božím synom, bol večným Bohom, tak aj tá sviatosť má tú materiálnu stránku, ale podstatný je Duch Svätý, ktorý cez ňu pôsobí. Takže aspoň toľko to by som teda odporúčil aj našej poslucháčke, ale aj všetkým, ktorí počúvajú. Modliť sa, príklad je nadovšetko a zároveň ale aj sami sebe, ale aj tomu druhému primerane vedieť, vysvetliť. Ako svätý Peter píše, obhájiť tú nádej, ktorá je v nás, čiže nielen ju mať, ale vedieť ju aj obhájiť pred druhými.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Do duchovnej poradne sa na nás obrátila aj Kristýna z Banskej Bystrice s otázkou: často sa modlím ruženec, ale niekedy mám pocit, že ho odriekam len zo zvyku. Dokonca keď sa ho modlím večer, občas sa mi stane, že pri ňom aj zaspím. Má taká modlitba ešte zmysel?
2: No najlepšie do tejto problematiky vstupuje jeden vtip, v ktorom sa stretne Františkana jezuita, bývalí kamaráti, a príde reč na tému, že či možno pri modlení fajčiť. No a tak nevedia prísť k záveru, tak si povedali, spýtame sa svojich predstavených. A potom sa znova po nejakej dobe stretli, tak čo, pýtal si sa jezuita, hej, pýtal, čo ti povedal, že môžem. A Františko hovorí, no mne povedal, že nemôžem. Tak si hovoria, no ale ako je to možné, tak predstavení nám zjavujú Božiu vôľu a tebe povie tak a mne naopak. To nie je možné. A ako si sa ho to vlastne pýtal? Jezuita hovorí, no ja som sa pýtal, či aj keď fajčím, sa môžem modliť. A podal mi áno. A Františkan, to zase, ja som sa pýtal, že či keď sa modlím, môžem aj fajčiť. Podal mi nie. No, vidíme tú pointu. A to je presne napríklad to zaspávanie. Či keď ja zaspávam, už ležím a niekto aj teda nie tak hneď zaspí a ja sa pritom modlím ruženec miesto toho, aby som tie ovečky počítal alebo neviem čo, tak je to krásne. Ale ísť do kostola a modliť sa ruženec a zaspať sa zdá ako negatívne. Čiže tu naozaj záleží veľa od toho vnútorného nastavenia. To, čo všeobecne sa hovorí, že problémom je len zavinená roztržitosť. Že ja aj sa chcem modliť, aj chcem dopozerať majstrovstva sveta. No tak tam samozrejme to je zavinené. Tam buď jedno alebo druhé. Moja skúsenosť pri šoferovaní. Tak keď idem po diaľnici a je pokojná, prázdna, tak sa v pohode modlím ruženec. Ale keď vstupujem do Bratislavy a cítim, že už treba reagovať, tak prestanem, lebo už by to bolo rušené vedome, lebo viem, že musím aj pozor dávať a už tá modlitba by za to nestála. Čiže toto treba určitým spôsobom odhadnúť. Samozrejme, celkové naša doba je nepokojná. Kedysi ľudia žili úplne v inom rytme, v jednoduchšom. Človek nemôže 12 hodín na poli pracovať chaoticky. Proste tá manuálna práca je v určitom rytme, spojená s dýchaním, zastane, trošku sa popozerá, zas ide ďalej. A my len keď prejdeme kúsok po ulici, koľko vnemov do nás ide cez reklamu, cez všetko, treba reagovať. Čiže my sme celkové roztržitejší. A to je stav, Pán Boh nás takých pozná. Ďalší faktor je, že či teda si vytvárať a ako na tú modlitbu čas. Lebo to vyplýva z tej otázky. Ja to tak prirovnávam vzájomnému vzťahu, či už manželov alebo priateľov, že či manžel, keď ide do práce, môže v tej električke myslieť na svoju ženu. No tak môže, samozrejme, keď je medzi živý vzťah, ale keby sa 10 rokov nevideli a myslel by na ňu len v električke, no asi by na ňu nemyslel. A toto platí aj pri modlitbe, že ono optimálne je mať chvíľu takej, že si vytvorím aj tú uzobranú atmosféru, že niekde tak pod večer, či na balkóne, kto býva v bytovke, alebo v dome, opriem sa o okno, sadnem si do záhrady a tak pomaly premeditovanie sa ten druženec pomodlím, tak potom sa oveľa ľahšie modlí dobre, aj keď, ja neviem, kráčam ulicou. Ale a hovorím ako pri vzťahu, musia byť aj tie silné chvíle a potom ono to ide stále. To aj už Don Bosco hovorí, že naučte sa modliť ako obchodníci, lebo obchodník či cestuje, či on stále myslí na svoje kšefty. No a my by sme mali tak naplnený byť, že myslíme tým Božím myslením a dávame si do súvisu tie udalosti. Ďalším takým faktom je, že každý človek prechádza určitým duchovným vývojom. To máte ako, ja neviem, chirurg. Prvý zárez robí úplne inak ako desiatý a keď už 20 rokov operuje, tak určité veci robí rutínne, čo mi moja známa, keď bola prvýkrát na sále, hovorila, bola prekvapená, tam pekne pustené rádio si debatili a sa operovalo. No, ale to si môže dovoliť vtedy, keď to už tisíckrát dostal do krvi. No a podobne je to aj v prípade modlitby, že obyčajne prichádza to také nadšenie, ktoré kedy prežívame veľmi hlboko. A vďaka tomu už príde niekedy aj, že kde si tá modlitba zaznieva tak na pozadí. To je ideál tej modlitby srdca, kde pri tej modlitbe srdca ten pozdvih Ježišu, Kriste, Syn Boží, Spasiteľ, zmiluj sa nado mnou hriešným pri tej dlhšej verzii, alebo len Ježišu, zmiluj sa najkrát verzii, tak ona rezonuje práve, že aj keď robíme iné. to sa mi stane, keď som spomínal tú autostrádu, že tak si poviem tak, po Zlaté piesky domodlím sa desiatok a potom už nie šoferovať. A šoferujem a stále desi mi tie zdravá si idú. Lebo už sa dostali desi do toho rytmu. A to je dobré, že idú. Lebo však majú ísť nejaké zbytočné myšlienky a nadávať na tých okolo, ako šoferujú, tak radšej nech tie zdravá si prichádzajú. Potom ďalší faktor, ktorý súvisí s otázkou, je, že to sú spojené nádoby. To, čo hovoríme a čo napĺňa naše srdce. Niekedy platí, že z plnosti srdca hovoria ústa, že niečo sa mi podarí a Pane Bože, vďaka, lebo to prichádza. A niekedy nenapĺňa nič srdce, ja sa začnem modliť

sa, nazberaj si argumenty, skús mu odpustiť a potom pokračuj v ruženci. A to by trvalo, predpokladám, že dosť dlho v tom prípade. Ale ja som pokračoval v ruženci a ja som videl, ako veľmi rýchlo, možno už na tretí desiatok, to srdce bolo upokojené. Čiže cez tie slova ruženca, aj keď ja som z počiatku bol úplne inak naladený, a teda opačne až zahambujúco, že jak môžeš takýmto plným srdcom a nevu sa modliť ruženec. No a ten ruženec to srdce upokojil za pár minút. Čiže aj toto je dôležité, že my naozaj, keď tie desiatky nie sú vždy sústredené, ale ten obsah tej modlitby vstupuje do srdca. Potom hovorí sa, že ruženec je modlitba mechanická, no je aj nie je. Pretože každá modlitba ruženca, či už očenáš, to je modlitba pána, sláva, však samozrejme, biblické slová, všetky Pavlové listy vzdávaním slávy Trojice začínajú alebo končia a zdravá z Márie sú slova aniela, to je biblický text tiež. Čiže tam my hovoríme k Bohu jeho jazykom, ako hovorí pápež Benedikt. A tie slova zaznievajú, aj keď my nie sme celkom sústredení. Aj neraz, aj keď sme nesústredení. Mne to napadlo na Paternoster v Jeruzaleme, raz, keď som tam mal skupinu putníkov a tam zvyknem, v tom priestore, kde Ježiš podľa tradície naučil učeníkov očenáš, tak hovorím tam všeobecne o ústnej modlitbe, čas aj z toho, čo tu hovorím. A raz som tak pozeral na tých prítomných a tedy mi tak napadlo, že vy ste tu viaceré matky. Čo spraví mama, keď dieťa povie prvý raz mama? No a tak väčšinou podali, rozplače sa. A hovorí ma druhá otázka, kto z tých dvoch pochopil, čo to dieťa povedalo? No mama. Dieťa, tie prvé mama ešte nevie, čo hovorí. Alebo tuší trošku možno. A hovorí ma, toto je naša modlitba. To je také blabotanie mama, mama, a len Boh plnosti rozumie, čo sme mu povedali. A to je, naozaj, som potom narazil aj u viacerých autorov, my keby sme si uvedomili, čo je to očenáš, jeden očenáš modlitba, to neprežijeme. Ale Boh Otec, to je ako tá mama vníma, už povedalo moje meno, alebo dedo, to však tiež mi tí starí otce povedali, malý mi povedal dedo, sú v tranze. Čiže tá modlitba, aj keď zdanlivo, nie, Boh ju počuje, ako to zase jeden ten púštny otec hovorí, aj keď sa modlíš roztržiť, to Boh ťa počúva pozorne. A to je na obrovské povzbudenie. Znova opakujem, nie dobrovoľná roztržica, že mohol by som sa stíšiť a ja sa si nechám hrať hudbu, alebo už proste, alebo pri takej práci, ktorá si vyžaduje veľa pozornosti a chcem mať odmodlené, ako niekto povedia, ešte si musím odmodliť posledný desiatok, no tak to nie. Ale zas naša modlitba, akokoľvek si myslíme, že sme sústredení a že tie slová chápeme, my to strašne málo chápeme. Taká epizódka, súvisí to aj s Lurdami modlitbou ruženca a teda s tou oblasťou Pireneji. Jedna taká katechetka prechádzala tými pasienkami vysoko v horách, v Pireneách a učila katechizmus a narazila na také dievča pastierku a sa jej pýta, či sa vie modliť očenáš. Hovorí, nie. A sa pýta, ako je to možné? Ona hovorí, vieš, lebo len čo poviem otec a uvedomím si, čo to znamená povedať Bohu otec, ja nemôžem ďalej. Na taká tchetka si uveria, že tá dievča o tom očenáši vie nepomerne viac, než ona, ktorá si myslí, že sa vie modliť očenáš. A to platí aj o zdravasoch, aj o celom ruženci. Takže naozaj Boh nás počúva sústredenie a má význam v každom rozpoložení, ktoré je trochu primerané sa modliť, ale hľadať si tie chvíle od takej intimnej modlitby, aby nás to v tom spojení s Bohom čím lepšie udržiavalo.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: V duchovnej poradni odpovedáme aj na otázku Márie Strebišova. Cez prázdniny boli u nás vnúčatá. Mrzí ma, že nepraktizujú svoju vieru. Keď boli malí, išli sme spolu do kostola. Dnes mi povedia babka, my už do kostola nechodíme, choď sama. Som z toho smutná a neviem, prečo sa to stalo.
2: Prečo sa to stalo, nevieme ani my, lebo tých príčin môže byť veľa. Ale predsa len by som k tomu rád dodal pár myšlienok aj v ušom, aj širšom zmysle, lebo je to úžasne aktuálna téma, vzťah starých rodičia, vnúčata a teda život modlitby, ale

0: alebo návšteva kostola, praktizovanie sviatosti. Pri sobášnych náukách priebežne si všímam, že aj tí, ktorí tomu, ako sa povie, veľa nedajú, že nechodia do kostola alebo maličko, tak neraz dosť vedia zareagovať. No, obyčajne ten jeden partner má k tomu bližšie, ten druhý tak ako ide v závese. A keď sa pýtam, ako je to možné, tak dosť často povedia, viete, my sme ako deti chodili k babke a. A za tým a idú dve reakcie. A babka to bolo. Čiže cez tú babku sa nasialo veľa. Ale býva aj situácia, a prečo nechodíš teraz do kostola? Viete, my sme chodevali na prázdniny k babke a babka nás nutila a odtedy Kristus áno, cirkev nie. No a toto je veľmi častá skúsenosť. Samozrejme, neraz sa to použije aj ako výhovorka, že človek sa zdiali od Boha pre problémy vo svedomí, alebo má tisíc iných záujmov a povie, že babka ho nutila. To neraz si treba priznať, že sa výhovorka hľadá, alebo v manželke, alebo v svokre, alebo v babke. Ale celkové isté je, že staré mami môžu veľa pokaziť a veľa zachrániť. Problém je v tom, že často tí starí rodičia jednak už majú život za sebou prevažne, keď sú starými rodičmi. A už tak v praxi sa im potvrdilo, že aká tá viera, aj tá náboženská prax je pre život dôležitá. A tým, že chcú tým vnúčatám to najlepšie, tak im to sa snažia odovzdať. No a niektoré babky práve v tej úprimnej láske tomu vnúčaťu a zároveň v tej silnej skúsenosti, čo pre ňu náboženstvo znamenalo, ako jej pomohlo Pán Boh, tak chce, aby aj dieťa malo toto zakorenenie a vnúcuje to, lebo jej veľmi záleží. No a tu nájsť tú správnu formu, lebo od toho záleží, tak samozrejme vnúcovať, keď dieťa nechce, starý rodič nemôže, za výchovu napokon zodpovedajú rodičia, to nie ide teda raz len o chodenie do kostola, ale aj mnohé morálne problémy, žijú spolu a čo na to povedať, neprijať ich viacej, sú aj tieto problémy, určite to v listárni zaznieje v poradni našej, ale starí rodičia hlavne majú ukazovať tú dobrú tvár Boha, pozývajúcu. Rodičia tí niekedy musia zaujať aj rázny postoj, keď ide o vážne veci a teda sa to vyžaduje. Ale od starých rodičov, keď aj niečo by deti nerobili správne, vedieť dať najavo, aby vedeli, áno, babka to vidí takto a má také a také dôvody, alebo starý otec. Ale tá zodpovednosť ich je modliť sa samozrejme, viac hovoriť s Bohom o vnúčatách, než s vnúčatami o Bohu. To platí aj pre rodičov o deťoch samozrejme a aj o partnerovi jednom a druhom navzájom. Ale tú dobrotu prejaviť, to je hlavná úloha starých rodičov. Stará mama, to máme taký jeden konkrétny príbeh, ktorý naozaj mi hlboko utkvel v pamäti. Som pred sobášom spovedal ženicha, prišla aj nevesta, ale to na spoveď neišla a aby sa mi tak akoby ospravedlnila, tak povedala, že ona síce pokrstená je, ale iné sviatosti nemá a trošku začala o svojej situácii hovoriť, že otec bol taký veľmi veľmi násilný, hrubý, povedala pár aj situácií z toho rodinného života, bil ich a potom v tom čase tak pre ňu takým slniečkom bola stará mama, ale keď zomrela, tak chodila tak za ňou na hrob sa s ním tak akoby vyrozprávať a potom si tak uvedomila, že však ale tá stará mama žila s Pánom Bohom a ten Pán Boh je aj tu. A tak som si povedala, že Bože, keď ten môj otec je taký, aký je, ty buď mojim otcom. A hovorí, viete, ja nemám žiadne vinenie, ja sa len tak s ním rozprávam. Otče, čo by si robil? Otče, čo by si mi tu poradil? A ja som nepraktizujúci, ja sa nemodlím, ale s Pánom Bohom, ako s mojim otcom ja sa rozprávam. A ja hovorím, že vy ste mystička. To je vyrazilo dých. No, rozprávať sa bytosne s Bohom ako so svojím otcom, tak to bolo krásne. Málo kedy sa nám to tak podarí, nám, ktorí si myslíme, že ten Otče náš denne viackrát sa modlíme. Aj toto vyjadruje ten vzťah, že stará mama zjavovala dobrotu otca a priviedla k tomu, že ozaj ten otec je pre teba dôležitý, ten nebeský otec, aj keď na zemi môžu byť problémy. Čo je dôležité, aby sa to pri prípade starých rodičov nezužilo len na posielanie do kostola, alebo poďme spolu do kostola. V dnešnej dobe skutočne rodičia sú vyťažení a starí rodičia ešte viac, lebo tých vnúčat majú obyčajne viac než rodičia deti. Niekto má jedno dieťa, ale rodičia majú 4 vnúčatá, ale majú od každého jedno, dve. A teraz to treba na jeden krúžok, to treba tam, s tým treba tam, tí idú na dovolenku. To znamená, že v dnešnej dobe sú starí rodičia nepomerne viac s vnúčatami, ako boli v minulosti. To sa prišlo na návštevu. Deti bývali v meste aj so svojimi deťmi a starí rodičia niekde na dedine, kde sa občas prišlo. Ale dnešný životný štýl vytvára širokú škálu tých možností. A tu je veľmi dôležité za taký hlboký vzťah formovať celkový. A to by som na to rád poukázal aj v odpovedi na túto otázku. To je známy problém mobilov, sociálnych sietí, ale obyčajne to všetko už prebieha na mobile dnešnej dobe, kde už mnohé vlády, aj veľmi liberálne ako Francúzska, hovoria o 15 rokoch alebo 16 rokoch. Nie. Do 5 rokov nedať dieťaťu mobil. Ja roky, 10 ročia už varujem pred dôsledkami, lebo sa tomu venujem aj teoreticky. A žiaľ sa začína potvrdzovať, že čo to v živote prináša pre tie deti, že v skorom používaní, aké dieťa nepočúva, nečíta, že sa proste nerozvinú alebo maličko rozvinú určité partie mozgu a už ten mozog je obmedzený na celý život, poznačený. No a čo majú robiť rodičia, keď sú zamestnaní? No a tu je priestor pre starých rodičov ozaj nie, že nech sa hrajú s mobilom, ako som videl, ale to nebola stará mama, to bola mama, že malý si hrala, ona ho krmila, aby nemusel vypustiť mobil, kým teda by si naberal lyžičkou tú polievku. To je hrozné. No a v tomto prípade ozaj to pápež František aj vydal v roku 2020 posolstvo na Svetový deň médií, budeš o tom hovoriť svojim deťom a dáva tam ten príklad starozákonný, kde Boh cez Mojžiš hovorí, budeš o tom, čo ste zažili, hovoriť svojich deťom a jeho ideál vzťahu k médií Františkova, je to postoj celkové súčasného magisterie, brať tie deti na kolená, rozprávať im príbehy. Nemusia byť náboženské vždy, ale môžu to byť príbehy z ich vlastného života, kde zakomponujú svoje skúsenosti, trošku dejiny aj svojej krajiny. Toto vychováva k takému prirodzenému vzťahu k vlasti, čo nie je nejaký nacionalizmus, ale dieťa potrebuje byť zakorenené vo vlastných dejinách. Hovoriť o hradoch, hovoriť o tom, ako sa žilo v minulosti. Aj to obdobie totality, ktoré je čierne a najradšej by sme ho vymazali, ale deti, keď sa im zaujímavo porozpráva, potrebujú to počuť. Takže naozaj starí rodičia majú veľký potenciál zachrániť deti. A len keď si celkový vzťah vytvárajú a budujú, tak v tom prípade naozaj je tá otázka, že či bude chodiť do kostola a nebude s nimi a potom aj bez nich, je aktuálna. No ale treba povedať, že tu je tak veľa faktorov, ktoré potom ešte ovplyvnia, či naozaj to dieťa bude alebo nebude chodiť do kostola, že nezáleží to len, či sme spravili nejakú chybu alebo nespravili. Väčšinou nespravia, mohli by spraviť starí rodičia viac, ale priamu chybu nespravili. Ale čo je dôležité, že sa seje do srdca toho dieťaťa. A prídu problémy a všetky tie silné vplyvy, ktoré taký mladý človek zažíva, zrazu stíchnú a vynorí sa, čo hovorievala stará mama, alebo starý otec, alebo otec za mama. Že my sejeme pre budúcnosť, aby raz si mali tie deti na čo spomenúť. A preto môže to byť také sklamanie, že tak sme sa snažili, tak sme vychovávali a pozrite. Počkajte. Ak ste zasievali, určite to v tom srdci je a raz sa to vyplaví.
1: Láska sa na nič nepýta. Láska buď je, buď nie je. A času zvonia kopytá. A ona sa im smeje.

a plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna, a nie v nej miesta pre pí.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči, pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Hľanočné šerorednie tma sa tratí.
2: A svetlo zláti tvárnosť našej zeme. Odprosujeme nekonečnú moc a dobrotu Otca. Aby pre svoje bytie milujúce zdavil nás núce, sprevádzal nás zdraví, cez ten prúh draví na blažené brehy otcovskej nehy.
4: Dožiť nám túto milosť, dopomôže, láskavý Bože, Otec, Syn, Duch Svätý, by s nami, Svätý, zotrvali stále vo Tvojej chvále. Amen.
3: Oslavujte Pána, lebo Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Aleluja. Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
5: lebo Jeho milosrdenstvo trvá na veky.
2: Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že Jeho milosrdenstvo trvá na veky.
6: Teraz nech hovorí dom Áronov,
7: Jeho milosrdenstvo trvá na veky.
2: Teraz nech hovoria všetci bohabojní, Jeho milosrdenstvo trvá na veky.
8: Súžení som zýval Pána, a Pán ma vypočul a vyslobodil.
2: Pán je so mnou, už nebojím sa. Čože mi môže urobiť človek?
8: Pán je so mnou a pomáha mi.
2: Nemusím si všímať svojich nepriateľov. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
8: Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov.
2: Obklúčili ma všetci pohania, ale v mene Pánovom som ich porazil.
8: Obklúčili ma zovšadiaľ, ale v mene Pánovom som ich porazil.
2: Obklúčili ma ako roj včiel a zblkli ako plameň zraždia, ale v mene Pánovom som ich porazil.
8: Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no Pán mi pomohol.
2: Moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom.
8: Hlas plesania nad záchranou. Znie stánko spravodlivých.
2: Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla. Pánova pravica mocne zasiahla.
8: Ja nezomriem, budem žiť. A rozprávam skutky Pánove.
2: Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti na pospas.
8: Otvorte mi brány spravodlivosti. Vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.
2: Toto je brána Pánova. Len spravodliví ňou vchádzajú.
8: Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a že si ma zachránil.
2: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
8: To sa stalo na pokyn Pána. Vec v našich očiach obdivuhodná.
2: Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z Neho.
8: Pane, spas ma. Pane, daj mi úspech.
2: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu Pánovho.
8: Boh Pán je našim svetlom. Vystrojte sprievod so zdobnými vetvami až k rohom oltára.
2: Ty si môj Boh, vďaky Ti vstávam. Ty si môj Boh, velebím Ťa.
8: Oslavujte Pána, lebo je dobrý.
2: Lebo Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
7: I na veky vekov. Amen.
2: Oslavujte Pána, lebo Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Aleluja.
3: Aleluja. Velebte Pána všetky Jeho diela. Aleluja. Zvelebený si, Pane Bože našich otcov.
2: Hodný chvály a vyvýšený na veky. Zvelebené je Tvoje meno slávne a sveté.
1: Hodno chvály a vyvýšené nad všetky veky.
9: Zarobený si v chráme Tvojej svätej slávy.
10: Hodnej chvály a slávy nad všetky veky.
11: Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva.
12: Hoden chvály a vyvýšený nad všetky veky.
13: Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi.
14: Hoden chvály a vyvýšený na veky.
15: Zvelebený si na nebeskej oblohe.
16: Hoden chvály a slávy na veky.
17: Velebte Pána všetky jeho diela.
18: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
19: Sláva Otcu i Synu
20: i Duchu Svetému.
21: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
22: I na veky vekov. Amen.
23: Aleluja, velebte Pána všetky jeho diela. Aleluja.
3: Všetko, čo dýcha, nechváli Pána. Aleluja. Chváľte Pána v jeho svätyni.
24: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
25: Chváľte ho za jeho činy mohutné.
26: Chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.
27: Chváľte ho zvukom polnice.

0: Vládeho jasavými cymbalmi. Všetko, čo dýcha, nechváli Pána.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bol na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Všetko, čo dýcha, nechváli Pána. Aleluja.
2: Pamätaj na to, že Ježiš Kristus z Dávidovho rodu bol skriesený z mŕtvych. Spoľahlivé je to slovo, ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kráľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže. Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
1: Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
2: Rozhlasujeme tvoje skutky zázračné.
1: A tvoje meno vzývame.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
3: Pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu.

0: Pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu.
1: S radosťou otvorme srdce mocnému a dobrému Bohu, ktorý nás miluje a vie, čo potrebujeme. Chváľme ho a volajme.
2: Zvelebujeme ťa, všemohúci Bože, kráľ vesmíru, že si nás neverných a hriešných povolal,
0: aby sme poznali tvoju pravdu a verne ti slúžili.
2: Bože, ty si nám otvoril bránu svojho milosrdenstva.
0: Nedopusť, aby sme zišli z cesty života.
2: V nedeľu oslavujeme zmŕtvych stanie tvojho milovaného syna.
0: Daj, nech prežívame tento deň v duchovnej radosti.
2: Nebeský Otče, daj svojim veriacim ducha modlitby a oddanosti.
0: Aby sme ti ustavične vzdávali vďaky za všetko.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci Bože, všetko si múdro stvoril a všetko starostlivo riadiš. Zhliadni na nás a pomôž nám, aby sme ti slúžili celým srdcom a tešili sa tvojej otcovskej priazni. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
4: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín. Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
1: Krásnu nedeľu a požehnané ráno, milí poslucháči, vám prajem zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. V novej vysielacej štruktúre budem s vami prežívať každé nedeľné ráno. Ponúknem vám zamyslenie na dnešný deň, budeme hrať meninovým oslávencom a tiež budeme uvažovať o nedeľnom evanjeliu. Tak verím, že budeme dobrými spoločníkmi a spoločne naštartujeme nedeľu. Ešte raz vám prajem požehnané dobré ráno.
0: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: V nasledujúcich minútach ponúkame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Požehnaný

0: a nauč ma svojim ustanoveniam, nech sa mi ústa naplnia Tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
1: Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný,

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný.

Príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam. Naše duše posveď a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým. Osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie Tvojej nedotknutelnej slávy, veď Ty si požehnaný.

tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky.

0: Niekoľko minút pred 6 hodinou 30 minútou ponúkame v nasledujúcich minútach zamyslenie monsignora Jána Krajčíka, farára vo farnosti Kriváň. Bude hovoriť o pozitívnom myslení. Poďme si to spoločne vypočuť.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Dnes je deň pozitívneho myslenia. Mnohí hľadajú jeho definície, techniky jeho dosiahnutia, ako napríklad pozitívne myslenie vedie k pozitívnym akciám a krokom, ktoré vedú k pozitívnym výsledkom. Áno, zvyšovanie povedomia ľudí o vplyve pozitívneho myslenia a optimizmu na zdravie a život človeka, ako je predĺženie života, zníženie depresií, väčšia obranyschopnosť, lepší psychický a fyzický stav, to je dobré a dôležité. No život neprináša len pozitívne veci. Prichádzajú rôzne ťažkosti, ktoré my nie sme schopní častokrát dopredu vidieť ani priamo ovplyvniť. A predsa si môžeme zachovať pokoj. Lebo pozitívne myslenie neznamená byť stále veselý alebo byť mimo reality. Je to o snahe vidieť ľudí a veci v lepšom svetle, ako sa na prvý pohľad zdajú. V tom som už ako chlapec obdivoval môjho otca. Keď sa ho ľudia pýtali, prečo je taký pokojný, aj keď prežíva značné problémy, usmial sa a odpovedal parafrázovaním starej piesne, ktorú spieval František Krištof Veselý. Ja sa nikdy na tento svet nemračím. S dobrou vôľou až do smrti vystačím. A keď niečo nejde, nuž počkám, kým to prejde, a preto tak dobre vyzerám. Raz som sa ho opýtal, ako to dokáže. S jemným úsmevom pozrel na mňa a povedal, ty to nevieš. Nie sme vždy ako ľudia silní, ale prezradím ti moje tajomstvo. Ráno, keď sa modlím, zvyknem pridať prosbu, aby som si vedel zachovať pokoj a videl v ľuďoch dobro. A poviem ti, až sa niekedy sám čudujem, ako mi v tom Pán Boh pomáha. Rozhodol som sa, že to skúsim aj ja. Pravda, nespomeniem si na to každý deň, ale zmenu v pozitívnom myslení rozhodne cítim.
0: Verím, že vás slová z dnešného zamyslenia pozbudili a že budete pozitívne myslieť. Jeho autorom a interpretom bol monsignor Ján Krajčík, farár vo farnosti Kriváň. Redakčne pripravil Jaroslav Fabián.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
3: Spojme sa v modlitbe priamo zo Šaštína. Pozývame vás na národnú púť k sedembolestnej Pane Márii, patronke Slovenska. Priamy prenos slávnostnej svätej omše začína dnes o 10:00 v Rádiu Lumen. Hlavným celebrantom je monsignor Stanislav Zvolenský, kazateľom monsignor Jozef Haľko. Poznáte ho z divadla, televízie i rozhlasu. Nezameniteľný hlas Jána Galoviča sa stal aj každodennou súčasťou Rádia Lumen.

0: to pre mňa naozaj veľká radosť, že môžem byť súčasťou dnes vášho Rádia Lumen, pretože mám pocit, že je v tom hlásaní pravdy v tej správnej frekvencii.
1: Herec, ktorý hovorí, že to najdôležitejšie v živote, dostal od rodičov a od Pána Boha. O svojom živote, viere i hudbe porozpráva v relácii Moja cesta, moja pieseň. Dnes po 14. v Rádiu Lumen.
2: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
3: Krátko po pol siedmej je pred nami druhá polovica hodiny. V nej zahráme meninovým oslávencom, predstavíme svetcov dňa v cirkevnom kalendári a pozveme k počúvaniu relácie Slovo pozbudenia. Aj naďalej vám prajeme ničím nerušené počúvanie a požehnanú nedeľu.
2: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

Kalendár dnešného 13. septembra nám prezrádza, že meniny oslavuje Ctibor. Mužské meno Ctibor má slovanský pôvod a jeho voľný preklad znamená bojujúci za česť alebo čestný bojovník. Pôvod mena siaha do stredoveku a odráža tradíciu slovanských zvyklostí pri výbere mien, v rámci ktorej sa osobné vlastnosti alebo ambície zakomponovali priamo do mena, pričom cieľom často bolo vyvolať u nositeľa mena pocit odvahy a vysokej morálnej integrity. Jednou z významných historických postáv s týmto menom je Ctibor zo Ctiboríc a Beckova, vplyvný uhorský magnát, ktorý žil na prelome 14. a 15. storočia. Bol blízkym dôverníkom kráľa Žigmunda Luxemburského a do dejín sa zapísal vďaka svojim rozsiahlým pozemkovým majetkom. Zvykli ho označovať aj malý slovenský kráľ. Meno Ctibor je rozšírené najmä v Českej republike. Na Slovensku sa stretneme s nositeľmi tohto mena len výnimočne. Oslovujeme ich najmä Ctiborko, Borko. Medzi známe osobnosti s týmto menom patrili známy herec Ctibor Filčík a básnik, prekladateľ a kultúrny pracovník Ctibor Štítnický. Všetkým mužom, ktorí nosia meno Ctibor, srdečne z Rádia Lumen blahoželáme.

0: Pozrite sa spolu s nami aj do liturgického kalendára s dátumom 13. september. V rímskokatolíckom kalendári ponúkneme pohľad na svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa cirkvi, a v gréckokatolíckom kalendári to bude svätý hieromučeník Kornélius Totník. Nasledujúcu rubriku pripravil Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec.
2: Svätý Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ cirkvi. Pápež Benedikt XVI. V jednej zo svojich katechéz povedal: Ján Zlatoústy nebol špekulatívnym teológom. Jeho teológia je predovšetkým pastorálna a sústavne je v nej prítomná starosť o súlad medzi myslením vyjadreným slovami a existenciálnym životným prejavom. Toto je hlavná myšlienková línia, čo sa vinie nádhernými katechézami, ktorými pripravoval katechumenov na prijatie krstu. Keď sa jeho život chýlil ku koncu, napísal, že hodnota človeka spočíva v presnom poznaní pravej náuky a v správnom živote. Obe tieto veci, poznanie pravdy i správnosť života, idú ruka v ruke. Poznanie treba vyjadriť životom. Všetko Jánove úsilie vždy smerovalo k tomu, aby u veriacich podporil rozvoj chápania, správneho myslenia, aby porozumeli a uviedli do života mravné a duchovné požiadavky viery. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník. Pôvodne bol pohanom a dôstojníkom italskej kohorty v prístavnom meste Cezária Palestínska, dnes Izrael. Kláňal sa len židovskému bohu, ale ešte neprijal obriezku, aby sa stal židom. Štedro rozdával almužny. Pre jeho zbožnosť Boh poslal k nemu anjela s príkazom, aby pozval apoštola Petra do svojho domu. Kornélius a jeho rodina počúvali Petrovo kázanie s otvorenými a vnímavými srdcami a Boh odpovedal na ich vieru tým, že na nich vylial Svätého Ducha, takže všetci hovorili jazykmi. Keď Peter videl, že Boh prijal pohanov aj bez obriezky, pokrstil ich. Z tohto príbehu nadobudla ranná cirkev poznanie, že stať sa kresťanom je možné aj bez prijatia obriezky a židovských zvykov, kresťania nemusia zachovávať Mojžišovský zákon. Podľa byzantskej tradície sa Kornélius stal biskupom v meste Skepsis v maloázijskej oblasti Mízia, dnes Turecko, a zomrel ako mučeník.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom. V novej programovej štruktúre budeme dnes večer o 21. hodine 30. minúte vysielať reláciu Slovo povzbudenia. Tá bude mať mariánsky charakter a prezradím, že pôjdeme do Šaštína. V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová monsignora Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa, ktoré povedal v roku 2024 počas národnej púte v Šaštíne. Pozval veriacich, buďme synmi a dcérami Panny Márie, ľuďmi súcitu a nádeje. Neodchádzajte od kríža, ale zoberte svoj kríž každý deň a choďte za Ježišom. Je to spôsob, ktorý prináša novú kvalitu života.
1: V 80. rokoch minulého storočia na pohrebe najvyššieho sovietského komunistického a stranického i štátneho funkcionára Leonida Brežneva sa zúčastnil aj vtedyjší viceprezident Spojených štátov George Bush. Zostal hlboko pohnutý tichým protestom uskutočneným Brežnevovou manželkou Viktóriou. Niekoľko sekúnd nepohnutie stála pri rakve svojho manžela pred jej definitívnym zatvorením. Vo chvíli, keď vojaci uchopili veko truhly, Brežnevová vdova vykonala gesto veľkej odvahy a nádeje, ktoré treba zaradiť medzi najsilnejšie úkony občianskej neposlušnosti v dejinách socializmu. Natiahla ruku, aby spravila znak kríža na hrudi svojho manžela. Tam, uprostred bašty dlhej ateistickej moci, spochybnila, čo jej manžel dlhodobo riadil. Ona dúfala aj v iný život, nosila v sebe nie strach, ale nádej na život ponúknutý Ježišom Kristom, ktorý zomrel na kríži a vstal z mŕtvych.
0: A ponúkneme aj slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, ktorý hovoril na tému Budujme cirkev počúvajúcu, kráčajúcu a prinášajúcu nádej. V homílii zdôraznil, že cirkev nachádza v Panne Márii nielen matku, ale aj svoj vzor.
2: Ježiš na kríži povedal, hľa tvoja matka, chcem byť milovaný učeník. Chcem byť milovanou učeničkou, môžeme si to tu dnes obnoviť. Páne, stojím tu pod krížom pri tvojej matke, lebo chcem byť tvojim milovaným učeníkom, učeničkou. A aj on nám hovorí, mne, tak potom toto je tvoja matka. A usiluj sa mať jej mariánske tvár, mariánske črty. A spolu s týmto darom matky nám odkázal aj povolanie. Byť cirkvou. Buďme spoločenstvom Ježišových učeníkov, učeníčok, ktoré majú Márinu tvár.
0: Tak verím, že vás téma zaujala. Počúvajte nás dnes večer o 21. hodine 30. minúte.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Počuli ste toho môjho suseda?
2: Dobro došli, Majco. Prídeš do Chorvátska a všade počuješ slovenčinu.
1: Priezračná voda. Aspoň vidíš tie šutre, čo ti napravia chodidla. A tie kolóny. To ti normálne dá pocit súdržnosti.
2: To si ešte nezažil, Majco.
1: Ale zažil.
2: Keď chcem ísť k vode, stačí si len vybrať. Tečúcu, stojatú, rýchlu či pomalu. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
0: V polovici septembra putujú veriaci z celého Slovenska do Šaštína na slávnosť sedembolestnej Panny Márie. V relácii Slovo povzbudenia prinesieme príhovory otcov biskupov monsignora Tomáša Galisa a monsignora Františka Trstenského, ktoré zazneli počas uplynulých rokov.
3: Slovensko potrebuje kresťanov, ktorí nielen rozumejú evanjeliu, ale ktorí sa nechajú ním osloviť a pretvoriť.
0: Počúvajte reláciu Slovo povzbudenia dnes večer o 21:30 v Rádiu Lumen.

0: bolo 7 hodín. Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
1: Požehnané ráno, milí poslucháči. Vstupujeme do ďalšej hodiny vysielania v našom nedeľnom ráne. V nej vám ponúkneme projekt Choďte a hlásajte. Otváral nám písma s monsignorom Jozefom Jurkom, kňazom pôsobiacim vo farnosti Košická Nová Ves a úvahy nad evanjeliom. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s profesorom Antonom Tyrolom. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 24. nedele v cezročnom období. Príjemné počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen praje Pavol Jurčaga. Múdroslovné texty sú pre nás cenné tým, že nám poskytujú mnoho cenných rád do života. Sú to vlastne texty, v ktorých je sústredená dlhodobá ľudská skúsenosť. Sú tu tiež zachytené výsledky pozorovania životnej skúsenosti iných. V storočiach bezprostredne pred príchodom pána Ježiša na svet bol tento druh písomnosti na Blízkom východe veľmi rozvinutý. Dnešné texty hovoria o správnom a poctivom zmýšľaní človeka voči blížnemu a o schopnosti odpustiť. Naozaj je to tak, že zloba, ktorú človek zamýšľa, voči inému sa obráti voči nemu. Druhé poučenie je, že ak chceme, aby nám odpustil Boh, musíme aj my odpustiť blížnemu. Pritom sa vôbec nehovorí o tom, či si ten dotyčný svoju nám spôsobenú krivdu uvedomí a oľutuje ju alebo nie. Tak si to vyžaduje aj prosba v modlitbe Pána. A odpusť nám, ako i my odpúšťame.
1: Čítanie z knihy Sirachovho syna. Hnev a nenávisť. Obidvoje je odporné, lebo hriešnik sa ich pridrža. Kto sa chce pomstiť, zakúsi pomstu od Pána, ktorý si zachová jeho hriechy v pamäti. Odpusť krivdu svojmu blížnemu. Potom sa aj tebe, keď budeš prosiť, odpustia hriechy. Ak človek prechováva hnev proti blížnemu, ako môže žiadať uzdravenie od Boha? Nemá súcit s človekom sebe podobným a odprosuje za svoje hriechy? Prechováva v sebe hnev, hoci sám je iba smrteľným človekom a žiada odpustenie od Boha. Kto potom bude prosiť za jeho hriechy? Pamätaj na svoj koniec a zanechaj nenávisť. Myslí na rozklada smrť a ostaň verný prikázaniam. Pamätaj na prikázania a neprechovávaj hnev voči blížnemu. Spomeň si na zmluvu s Najvyšším a povznes sa na urážku. Počuli sme Božie slovo.
0: Žalm, ktorého časti sa nachádzajú v medzispeve dnešných čítaní, sa nazýva chválou Božieho milosrdenstva. Hlavným motívom vo vybraných veršoch tohto žalmu je Božie odpustenie. To predstavuje hlavný dôvod preto, aby sme aj my boli schopní a pripravení odpúšťať svojim blížnym. Pán Boh nám nevyčíta ustavične naše chyby, ani sa nehnevá na veky. A my by sme sa chceli hnevať na veky, ak nám niekto ublížil. Naopak, považujme možnosť odpustiť za svoju veľkú príležitosť urobiť niečo dobré, za čo aj nám Pán Boh veľkodušne odpustí. O tom nás uisťuje aj tento žalm. Odpusťme preto zo srdca.
2: Milostivý a milosrdný je Pán. Dobroreč duša moja Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému. Dobroreč duša moja Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy, on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. Nevyčíta nám ústavične naše chyby, ani sa nehnevá na veky. Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás našu neprávosť.
0: Pre Pre seba žiť a pre seba umierať znamená uzavretosť človeka do seba samého, akési zatočenie, vlastné zakrivenie do seba samého, ako by bol človek iba samostatné do seba samého uzavreté bytie, bez možnosti kohokoľvek zvonka nejakým spôsobom dostať sa dovnútra tejto pre seba žijúcej a pre seba umierajúcej bytosti. Sú takí ľudia na svete. O kresťanov však má platiť iná charakteristika. Kresťan má byť človekom, ktorý žije aj umiera pre Pána, ktorý ho vykúpil a spasil. V tomto zmysle veľmi trefne a príznačne vyznieva text evanjelistu Lukáša z eschatologickej reči Pána Ježiša. Keď sa to začne diať, spriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, nik z nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera, lebo či žijeme, žijeme Pánovi. Či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými. Počuli sme Božie slovo.

0: Preklad Ježišovej odpovede 77 ráz nie je celkom jednoznačný. Autori uvažujú o možnosti 77 ráz alebo 70 ráz 7. Grécky originál umožňuje preklad oboma spôsobmi. V každom prípade však znamená nekonečno, teda vždy. Slovenský preklad 77 ráz je tu zrejme zvolený preto, že berie do súvisu peknú súvislosť knihou Genesis, ktorej Lamech prednáša tzv. Spev meča. 7 ráz pomstený bude Kain, Lamech však 77 ráz. Pravdepodobne na jeho vyváženie použil pán Ježiš túto formuláciu, pričom obsah hovorí o stálej pripravenosti k odpusteniu. Podobenstvom o nemilosrdnom sluhovi nám pán Ježiš chce povedať, že každý z nás je veľkým Božím dlžníkom. Keď sa v tomto zornom uhle pozrieme na text modlitby pána, v ktorej recitujeme slová a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, potom vidíme, že miera Božieho odpustenia nám sa riadi vlastne podľa našej ochoty a schopnosti odpustiť našim blížnym. Schopnosť odpúšťať je jednou z najkrajších ľudských vlastností. Mala by byť aj ozdobou, alebo aj samozrejmou súčasťou charakteru a duchovného profilu kresťana katolíka. Na tejto schopnosti je možné budovať aj akékoľvek plány ľudského spolužitia, ba dokonca na tejto schopnosti je možné aj liečiť a naprávať našu minulosť. Pestujme a prehlbujme si dnes túto schopnosť, pretože aj my každý deň potrebujeme odpustenie od Boha.
1: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zda 7 ráz. Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu, aj deti, i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Počuli sme slovo pánovo.

0: otváral nám písma.
1: Požehnané ráno, milí poslucháči. Dnes máme 24. nedeľu v cezročnom období. Zalistujme aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. V stredu, v piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden z nich. Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu. Zajtra budeme mať sviatok povýšenia Svätého kríža. Liturgická farba rúcha bude červená. Tento sviatok má pôvod v Jeruzaleme. Tam bola 13. septembra 335 slávnostne posvetená Konštantínova bazilika postavená nad Svätým hrobom. Dátum 13. september bol aj výročným dňom nájdenia Svätého kríža a 14. septembra na druhý deň po posviatske kostola prvýkrát ukázali zhromaždenému ľudu v bazilike drevo kríža a predložili ho verejnej úcte. V Ríme bol sviatok zavedený pravdepodobne za pápeža Gregora Veľkého. Okolo roku 690 je uznámy všade. 15. septembra budeme mať slávnosť 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Liturgická farba rúcha bude biela. Obraz trpiacej Panny Márie pod krížom bol nášmu národu odpradávna útechou a posilou v toľkých utrpeniach. Prvý známy liturgický sviatok spomienky na úzkosti a bolesti Panny Márie nariadila synoda v Kolíne nad Rínom v roku 1423. Pápež Klement IX. V roku 1667 dovolil reholi služobníkov Panny Márie sláviť Sviatok 7. bolesti Panny Márie na 3. septembrovú nedeľu. Pápež Benedikt XIII. V roku 1727 povolil omšu o 7. bolestiach pre celú cirkev. Pápež Pius VII. V roku 1814 ustanovil tento sviatok v celej cirkvi z povďačnosti za svoj šťastlivý návrat zo zajatia. V roku 1927 na žiadosť slovenských biskupov Svätá stolica odobrila úctu k 7 bolestnej Panne Márii na Slovensku. V roku 1964 pápež Pavol VI. Vyhlásil Šaštínsky chrám 7 bolestnej Panny Márie za baziliku minor. Kongregácia pre Boží kult ju v roku 1975 v schválenom liturgickom kalendári potvrdila ako hlavnú patronku Slovenska. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: otváral nám písma.
1: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Sláme 24. nedeľu cez ročnom období. Ak vlastníte auto, musíte ho nechať skontrolovať kvôli STKčke. Táto kontrola je nariadená z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky a životného prostredia. Kontrolujú sa dôležité časti a funkcie vozidla. V prípade potreby je potrebné najskôr vykonať opravy. Až po diagnostike vozidla môžete jazdiť ďalej. Koniec koncov. Neexistujú žiadne autá, ktoré by boli nezničiteľné a zostali by vždy vo vynikajúcom stave. Predstavte si, že by existovali nezničiteľné autá. A tiež si predstavte, že by sme sa my, ľudia, nikdy neupotrebovali. Všetky funkcie by zostali výkonné. Potom by sme už nikdy nemuseli absolvovať ani lekársku prehliadku. Reálne vieme, že nikto z nás nemôže zastaviť osobné starnutie. Preto je takáto inšpekcia dvojaka. Je dobré, ak vám je dovolené pokračovať. A zároveň takáto kontrola hovorí o pominuteľnosti, zraniteľnosti. A teda o nás samých. Deň zmierenia bol najdôležitejším dňom 7. mesiaca a oslavoval sa každý rok s pevne stanovenými rituálmi. Ľudia prichádzali do Jeruzalemskej svätyne. Deň zmierenia bol ako každoročná kontrola STKčky. Božia svätyňa, Boží kňazi a Boží ľud, aby mohli pokračovať ďalší rok. Táto cesta k Bohu, cesta odpustenia, je ústredným dňom. Deň zmierenia, Jom Kipur. Slovo Kipur pochádza od slovesa, ktoré znamená prikryť. Boh prikrýva naše hriechy, odpúšťa ich. Mnoho našich rodín je zlomených, pretože pýcha bráni členom rodiny navzájom si odpustiť. Peter sa opýtal Ježiša, koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi. A Ježiš odpustil.

Povedal, že 490 krát. Nešlo o to, aby Peter počítal toľkokrát, keď ho niekto urazil. Ježiš nám chce ukázať, že je dôležité odpustiť stále. Katechizmus katolíckej cirkvi učí, milosrdný otec je prameňom každého odpustenia. On uskutočňuje zmierenie hriešnikov veľkou nocou, smrťou a zmŕtvychvstaním svojho syna a darom svojho ducha, ako aj modlitbou a službou cirkvi. A koncil pripomína, tí, čo pristupujú k sviatosti pokania, získavajú od milosrdného Boha odpustenie urážok, ktorými sa proti nemu previnili a zároveň sa zmierujú s cirkvou, ktorej hriechmi ublížili a ktorá napomáha ich obrátenie láskou, príkladom a modlitbami. Pamätáte si fotografiu, ktorá získala Pulitzerovú cenu a vrila sa do povedomia ľudí, ktorí ju videli? Áno, bola to fotografia 9-ročného dievčaťa, ktoré po bombardovaní beží nahé a horí od napalmu. John Plummer bol pilotom, ktorý v roku 1972 spustil neuveriteľnú paľbu a o niekoľko dní sám osobne videl fotografiu nahého, bežiaceho, horiaceho dievčaťa. V popise bola uvedená dedina, ktorú on bombardoval a povedal, ten obraz mi vpálil do srdca a prenasledoval ma mnoho a pre mnoho rokov. A začal som veľa piť. V roku 1982 bol prepustený zo služby. Jeho manželstvo sa rozpadlo. V snahe obnoviť svoj život rozhodol sa odísť do evangelikálneho seminára, ale nikdy sa mu nepodarilo prekonať vinu a bolesť. Dievčatko na fotografii sa volalo Kim Putz. Hneď po sfotografovaní skolabovalo. A fotografiu vzal do nemocnice. Začali operácie, ktoré trvali mnohé roky. Pred rokmi noviny uverejnili, že Kim žije a že sa chystá prehovoriť na oslave Dňa veteránov vo Washingtone. John Plummer sa rozhodol tam ísť. Kim začala rozprávať svoj príbeh. John Plummer sa nahlas rozplakal. Kim svoje slova zakončila tým, že v roku 1982 prijala kresťanstvo a že kvôli svojej viere dúfa, že jednoho dňa stretne sa s pilotom, aby mu vyjadrila odpustenie. Povedala, minulosť nemôžeme zmeniť, ale môžeme sa spoločne uistiť, že máme pred sebou lepšiu budúcnosť. Medzi prítomnými sa šírila správa, že pilot je v publiku. Odprevadili ho, aby sa s ňou stretol. Videla ho prichádzať a natiahla k nemu zvyšky svojich zjazvených rúk. Objali ju. A povedal, je mi to ľúto. Znova a znova opakoval. Je mi to ľúto. Je mi to ľúto. Povedala, je to v poriadku. Odpúšťam ti. Teraz si môj brat a priateľ. John Plummer povedal, konečne som bol slobodný. Konečne som našiel pokoj v jej odpustení. Na veľkonočnú nedeľu po rokoch obaja prehovorili v kostole, kde on pôsobil ako kazateľ. Niekto napísal báseň. Kameň je silný, ale železo ho láme. Železo je silné, ale oheň ho láme. Oheň je silný, ale voda ho uhasí. Voda je silná, ale slnko ju odparí. Slnko je silné, ale oblak ho zakryje. Oblak je silný, ale vietor ho zaženie. Vietor je silný, ale človek mu odoláva. Človek je silný, ale smrť ho zasiahne. Smrť je silná, ale silnejšia ako smrť je láska. Len láska nikdy nezahynie. Modlíme sa. Bože, ty si všetko stvoril a všetko riadiš. Zľadni na nás a daj, aby sme ti slúžili celým srdcom a cítili v sebe účinky tvojho milosrdenstva. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ctená rodina Rádia Lumen, prosme o milosť odpustiť a prijať odpustenie. Požehnanú nedeľu a nový týždeň.

0: Úvahy nad Evanjelium. Monsignor Anton Fabián pre pošt Košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo na dnešnú nedeľu píše:
1: Vodič kamiónu zastavil pred motorestom, išiel si dať kávu. Prišli dvaja motorkári na harlejkách, celí v čiernom, zložili prilby a drzo mu zobrali kávu, aj hamburger, a zjedli mu to. Len sa díval, nadýchol sa, odišiel, zaplatil a vyšiel von. Tí dvaja si hovoria: aký zbabelec, ani byť sa nevie. Čašník sa k ním pridal a hovorí: nielen, že sa byť nevie, ani šoferovať nevie. Práve teraz cúval a dve motorky zvalcoval. Rozprávanie o pomste je starodávne ako ľudstvo. Nikomu to netreba dokazovať, lebo patrí k sebectvu človeka. Aj v dobe Ježiša Krista sa riešil hnev, zlosť, nenávisť, pomstichtivosť. Rabíni podľa zákonodárstva tej doby učili, že maximálne trikrát by bolo treba odpustiť. Aj dnes sa hovorí trikrát a dosť. Peter bol šikovný, myslel si, že to zdupľuje, preto povedal: a zda sedemkrát. Chcel poznať presné pravidlo a vedieť, kde sú hranice odpustenia, opaku pomsty. A Ježiš mu odpovedal: hovorím ti, nie sedem ráz, ale 77 ráz.
0: Slovná hračka s číslami 7, 77 je u Matúša evanjelistu odvolaním sa na knihu Genesis, ktorej je na začiatku príbeh o pomste Kaina voči Abelovi. Kain mal výčitky svedomia. Začal sa báť, že niekto iný zabije jeho. Preto mu Boh hovorí: neboj sa, budeš síce tulák na tejto zemi, ale každý, kto by zabil Kaina, sedemkrát bude pomstený. Na ďalších stránkach Biblie vystupuje Lamech, kde sa píše, že treba odpustiť nie sedemkrát, ale 77-krát. Ide o spoločensky neriešiteľné problémy pomstichtivosti, ktorá je ako rakovina. Vniesť trochu svetla do týchto medziľudských vzťahov môže iba Božie odpustenie. Ježiš z Nazareta na to vymyslel krásny príbeh o dvoch funkcionároch, ktorí dlhovali svojmu pánovi. Slovo funkcionári sa hodí preto, lebo ide o veľké peniaze. Obyčajní sluhovia nemohli mať také veľké dlhy. Museli to byť veľkí páni, keď dostali také veľké pôžičky. Jeden bol dlžný 10 000 talentov, čo je literárne prehnané, lebo talent znamená asi 30 kg zlata. Ak by šlo o 10 000, to by znamenalo 300 000 kg zlata. Tým sa chce povedať, že ide o nevyčísliteľnú cenu. Keď Markus Pompeus v roku 60 po Kristovi dobil Judeu, ako korist si odniesol také množstvo zlata do Ríma, píše historik Jozef Flavius. Keď Herodes Antipas získal Galileu a Pereu, možno získal 200 talentov. Keď Archelaus predal Idumeu, Júdeu a Samáriu, podľa Jozefa Flávia stratil asi 600 talentov. Spomínaných 10 000 talentov evokuje pôsobenie Ríma a odráža povestné predstavy o bohatstve kráľov. Štedrosť pána kráľa je ohromujúca.
1: Podobenstvo chce povedať, že keby taký dlh mal človek splatiť, potreboval by pracovať 164 rokov. Prosba pozhovej mi a všetko ti vrátim je nezmyselná, lebo kto môže žiť 164 rokov? Preto potom vyniká pán, ktorý celý dlh odpustil. Dá sa v tom vidieť Boží postoj k človeku, ktorý vymazal celý dlh. Druhý funkcionár dlhuje 100 denárov. Denár evokuje slovo deň a znamená mzdu za deň. 100 denárov by bola a znam mzda za 3 mesiace a to je splatiteľné. Ak žiada vráť, čo mi dlhuješ, je to reálne. Jeho problém spočíva v tom, že namiesto milosrdenstva, ktoré bolo voči nemu použité, používa spravodlivosť a to je tragédia. Celé podobenstvo končí slovami: zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom? Slovo zlý sa v Matúšovom evanjeliu používa tam, kde sa modlíme, napríklad Otče náš, zbav nás zlého. Zlý je ten, kto nie je schopný odpustiť. Taký rozosieva smrť vo vnútri spoločenstva, lebo každé spoločenstvo natoľko žije, nakoľko sme schopní si odpustiť, v rodine, v práci, všade. Sumarizácia evanjeliového príbehu. Boh bude s každým z nás zaobchádzať tak, ako sa správame v živote. Mierou Božieho správania sa k nám je naše konanie voči blížnym. Preto prosíme, aby nám pomohol mať úctu, toleranciu, schopnosť odpustiť, lebo sú to hodnoty, ktoré potom môžeme očakávať od Neho.
0: Na francúzskom pobreží v Normandii sa počas druhej svetovej vojny v roku 1944 vylodili americké vojská. Jedna rodina bola v kuchyni. Zrazu muž, čierny ako sadza, mieril guľometom, píše dcéra. Strpli sme od údivu, viac ako od ľaku. Ten muž povedal, priateľ či nepriateľ. Jeho americký prízvuk bol evidentný. 5-ročný brat povedal, my sme tu všetci priatelia. A vy ste odkiaľ? Spýtal sa otec. Prichádzam z neba padákom, uškrňal sa Američan. To je tá dlho očakávaná invázia? Áno je, odpovedal Američan. Aby vo Francúzsku mohli pristáť anglické a americké lode, museli predtým prísť parašutisti. Niektorí sa ubytovali v tej rodine. Na druhý deň ráno, píše dcéra, keď som stala, videla som prichádzať troch mužov k nášmu domu. Jeden dôstojník podopieral dvoch ťažko ranených vojakov. Zavolala som otca, pozrel cez okno a povedal, veď to sú Nemci, ale mama povedala, dvaja sú ťažko ranení, musíme im pomôcť. Dones veľký slamník, uložíme ich v kuchyni. Mama uvarila kávu, dala im piť a vtedy prišli aj krývajúci americkí vojaci z pivnice. Všetci strnuli, jeden na druhého mlčky pozerali. Potom Nemec celkom spontánne podal Američanovi ruku. Ich pohľady sa stretli s maminým pohľadom. Keď mama priateľsky kývla, povedala, u nás nie je nepriateľov, tu sú iba trpiaci ľudia. Za stolom pili kávu ľudia, ktorí vonku na seba strieľali, ako ich krajania. Ale v našom dome bolo všetko inakšie. U nás nie sme nepriatelia, u nás sme všetci priatelia.
1: Keď ľudia veria v Boha, veria v odpustenie, nastáva iný poriadok, nielen ten pozemský. Prosme Pána, aby sme verili, že stále platí nie 7, ale 77 ráz.

0: Úvahy nad Evanjeliom. Milí poslucháči, v jednej dedine žili dvaja chlapci, ktorí sa neustále hádali. Stačila im tá najmenšia zámienka. Život sa tak stal pre obidvoch neznesiteľný. A nie len pre nich, ale aj pre celú rodinu. Dvaja starší z dediny sa rozhodli nejako zasiahnuť a jednému z tých rozhádaných poradili. Jediné, čo sa dá robiť, je, aby si išiel za Bohom. Dobre, pôjdem, ale kde? Nie je nič jednoduchšie. Stačí, aby si vyliezol tam na tú horu a uvidíš Boha. Tak sa ten muž bez váhania vydal za Bohom. Po mnohých dňoch namáhavého výstupu sa dostal až na vrchol hory. A Boh tam na neho čakal. Márne si ten muž tral oči. Boh mal tvár jeho hádavého a protivného suseda. Nikto nevie, čo mu Boh povedal, ale každopádne sa z neho stal iný človek. Ale napriek všetkej jeho láskavosti a dobrej vôle k zmiereniu, všetko bolo ako predtým, pretože druhý sused si vymýšľal nové a nové zámienky k hádkam. Starší z dediny si povedali, tiež by mal vidieť Boha. Nakoniec sa im podarilo hádavého suseda presvedčiť a tak sa aj on vydal k vysokej hore. Zistil, že Boh má tvár jeho suseda. Od toho dňa sa všetko zmenilo a v dedine zavládol pokoj. Dnešné Božie slovo nastavuje zrkadlo každému z nás. Nie len, aby sme pravdivo videli, ako odpúšťame, ale či odpúšťanie vnímame ako nevyhnutnú podmienku, aby sme mohli nasledovať Ježiša a žiť jeho evanjeliom, ktorom odpustenie je naplnením najväčšieho prikázania lásky. Neodpustenie je totiž zlyhaním v láske. Bez odpustenia nemôžeme nájsť cestu k Bohu druhým ani k sebe samým. Bez odpustenia druhým nemôžeme prijať Božie odpustenie a milosrdnú lásku. Vo svojom živote nikdy nie sme v situácii, kde by sme mohli pravdivo tvrdiť, že my nemáme druhým čo odpúšťať a že druhí nemajú čo odpustiť nám. Aj pri najlepšej vôli a najlepšom úmysle zostávame ľuďmi, ktorí sú slabí, krehkí, hriešni. Ľuďmi, čo zraňujú druhých, aj čo sú zranení druhými, hoci niekedy aj celkom neúmyselne. Túto skutočnosť či problém v našom živote nie je možné múdro riešiť ničím iným, iba odpustením. Odpustenie je ako skriesenie, obnovenie života lásky, dôvery a úcty jeden k druhému. Nie divu, že ako prvý dar po svojom skriesení Pán Ježiš prináša dar odpúšťania, dar Ducha Svätého, ktorého máme prijímať ako ducha odpúšťania a pokoja a v ktorom máme odpúšťať. Tu môžeme porozumieť, prečo Ježišovi tak veľmi záležalo na odpúšťaní. Prečo sám milosrdne odpúšťal, z kríža aj svojim katom. A prečo tak často hovoril o odpúšťaní a od apoštola Petra a aj od nás všetkých žiada, aby sme z odpúšťania nerobili záležitosť matematiky, ale lásky, ktorá stále odpúšťa.
1: Bolo 8 hodín.
0: Úvahy nad Evanjeliom. Učenie dnešnej nedele je vždy to isté. Ak chceme, aby nám bolo odpustené, musíme odpustiť. Nech už musíme druhým odpustiť čokoľvek, nikdy im neodpustíme toľko, koľko nám už odpustil Boh. Silvano Fausti v Evanjeliu podľa Matúša píše, ak Ježiš hovorí, že máme odpustiť nie 7 krát, ale 77 ráz, chce tým povedať, že špirálu pomsty má nahradiť špirála odpustenia. Začal ju Boh tým, že odpustil všetko. Evanjelista Lukáš dodáva, že treba odpúšťať každý deň. Kto si, čo zobral čísla doslovne, vypočítal, že treba odpúšťať denne asi každé 3 minúty. Keď to prerátame, tak odpustenie je teda dýchanie človeka, ktorý žije, pretože vdychuje i vydychuje, prijíma a preukazuje odpustenie. Skutočný život je prúdenie. Prijímam odpustenie a dávam ho druhým. Neodpustenie je hriech všetkých hriechov. Zabíja vo mne otcovú lásku. V odpustení zachraňujem brata tým, že mu ponúkam otcovú lásku. a zachraňujem aj seba, pretože z tejto lásky žijem. Okrem tejto príjmanej a dávanej lásky, čo je Duch Svätý, nie nič iného než smrť. Pamätajme na to, že odpustenie nie je iba dar, ktorý dávame tým, čo nám ublížili, ale aj sebe samým. Odpustenie je prameňom pokoja, radosti a slobody. Ak sme naozaj zažili radosť toho, že nám bolo odpustené, dokážeme odpúšťať aj druhým. Hoci odpúšťať v našom živote nemusí byť ľahké, treba vedieť, že neodpustiť nie je ľahšie. Lenže pravdou je, že aj to, čo je ťažké, ak to dobre prežijeme, nás vnútorne premieňa. Aby sme boli schopní odpúšťať, potrebujeme si oslobodzovať srdce pravidelnou svätou spoveďou a osvojovať si Kristovo zmýšľanie. Potom budeme schopní odpúšťať a žiť a milovať taký, aký sme. Odpúšťať v láske a v slobode si vyžaduje pravdivosť a pokoru. Tiež treba pravdivo povedať, že odpustiť raz navždy nie je možné. Je to proces na dlhé lakte. Máme odvážne a vytrvalo vždy znova a znova odpúšťať. A to je milosť, o ktorú si treba prosiť. Biskup František Trstenský v knihe Na minútku s Božím slovom píše: V podobenstve pán Ježiš ponúka jasný paradox. Sluha, ktorému pán odpustil obrovský dlh, nechce odpustiť svojmu kolegovi pár drobných. Záver podobenstva ponúka jeho význam. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, aby som sa aj ja zľutoval nad tebou. Treba zdôrazniť, že odsúdenie nemilosrdného sluhu nie je na základe zákona, ale na základe nezdielaného milosrdenstva. Ježiš nám pripomína hlbokú pravdu. Nikdy nesmieme zabudnúť, že voči Bohu sme všetci dlžníkmi. A to je odkaz dnešnej nedele pre každého jedného z nás.

0: Počúvate Rádio Lumen. Rajecká dolina má nového pútnického sprievodzu s názvom Via Raj. Predstavuje pútnické trasy, posvetné miesta aj príbehy, ktoré sú po stáročia späté s týmto regiónom. Nového sprievodcu symbolicky uviedli počas tradičnej púte k Pane Márii Frivalskej v Rajeckej Lesnej. Bola pritom aj naša redaktorka Julia Kavecká.
1: Rajecká dolina oddávna láka nielen krásnou prírodou, ale aj hlbokou duchovnou tradíciou. Práve tu teraz mapuje nový pútnický sprievodca Via Raj Cesta pútnika, ktorý vydala miestna oblastná organizácia cestovného ruchu. Podľa jej predsedníčky Petry Dubeňovej pozýva na takmer už zabudnuté pútnické trasy, ktorými naši predkovia putovali v minulosti do Rajeckej Lesnej.
2: Tie trasy sú štyri, každá ide z inej strany Rajeckej doliny a má každá z nich zakončenie v Rajeckej Lesnej. Jedna z tých trás ide z Pousia, z Veľkej a Malej Čiernej do Rajeckej Lesnej, z Čičmian Fačkova do Rajeckej Lesnej.
1: Do Rajeckej Lesnej prichádzali pútnici už od 15. storočia na sviatočné púte sprevádzané spevom a modlitbou. Dodnes podľa farára Mareka Rybanského putujú počas celého roka a navštevujú nielen baziliku narodenia Panny Márie či slovanský Betlehem.
3: Možno aj povedať tak, že ani nie sú to takí pútnici pravom význame slova, ktorí by hľadali nejaké duchovné pozbudenie, ale aj možno len prídu obdivovať to dielo ako také technické zariadenie, ktoré tu je.
1: Pútnická brožúra však podľa Mareka Rybanského predstavuje aj ďalšie sakrálne miesta, ktoré by pútnici v Rajeckej Lesnej nemali obísť.
3: Tu máme ešte kaponku svätej Anny, ktorá stojí na pôvodnom mieste, kde bola len taká akoby kaponka taká tradičná, o tom pôdorise možno meter krát meter a z toho vznikol ten oltár v tejto novej kaplnke, ktorá tam je postavená. Tam býva na nuždy svätá omša púť. No potom je tam tá ľudská kaplnka pod Kalváriou, kde sú pramene s vodou, kde si môžete nabrať aj vodu. Je tam pramen svätého Františka. Na Kalvárii teda sú tie zastavenia, kostol na nebo stúpenia pána, ktorý je tiež sprístupnený, neotvorený, dá sa tam pozrieť. A na začiatku obce máme kaplnka svätého Jana Nepomuckého.
1: Ako dodala Petra Dubeňová, brožúra je nielen o kostoloch a kaplnkách, ktoré lemujú pútnické trasy.
2: Ale je to aj o tých jednotlivých trasách, ktoré sú farebne značené. Sú tam duchovné výzvy, zamyslenia, priestor na to, aby človek tak zhodnotil tú svoju cestu do svojho vnútra, aby objavil to božské v sebe. Je tam priestor na zápisky, spomienky a podobne.
1: Do budúcna pripravuje oblastná organizácia cestovného ruchu aj lepšie značenie pôvodných pútnických ciest v Rajeckej doline a samostatný znak pútnickej cesty Via Raj.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame rubriku Očami gréckokatolíkov. Náboženský redaktor Ján Krupa nám priblíži hlavné liturgické obrady v katolíckej cirkvi.
1: Očami gréckokatolíkov.
2: V katolíckej cirkvi je 8 hlavných liturgických obradov, jeden západný a 7 východných. Prečo ich je viacero? Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní rubriky o byzantskej liturgii. Ľudský život je úzko prepojený s rituálmi. Pozdrav pri stretnutí, úsmev pri priateľskom rozhovore a tisíce ďalších rituálov sprevádzajú ľudský život. Všetky tieto rituály sa učíme v procese socializácie a integrácie. Každý rituál má vlastný význam a vlastnú históriu. Význam rituálov spočíva v určitých vnútorných stavoch, ktoré ľudia vyjadrujú prostredníctvom týchto rituálov. Keď sa navzájom pozdravujeme, vyjadrujeme sympatie k druhej osobe a prajeme jej, aby sa mala dobre. Ak sa rituály vyskytujú vo všetkých oblastiach ľudského života, tak potom ani náboženstvo nie je výnimkou. Rituály sú jedným z hlavných aspektov náboženstva. Doktrína a zbožnosť veriacich každého náboženstva sa vyjadrujú prostredníctvom rituálov. Kresťanstvo je najviac rozšírené náboženstvo na svete. Existuje už 2000 ročia. Za ten čas a pri takom veľkom počte veriacich sa prirodzene vyvinuli rôzne formy kresťanských rituálov. Keďže rituál je vonkajším vyjadrením vnútorných významov, všetky formy kresťanského rituálu vyjadrujú tie isté významy. Ten istý obsah však možno vyjadrovať rôznymi spôsobmi. Napríklad túžbu pozdraviť niekoho možno vyjadriť potrasením ruky alebo poklonou. V oboch prípadoch sa vyjadruje ten istý význam – túžba niekoho pozdraviť. Výber formy pozdravu závisí od toho, čo je bežné v danom kultúrnom prostredí. To znamená, že rituál je formovaný kultúrou, v ktorej vzniká. Inými slovami, rituál vyjadruje určitý význam v jazyku danej kultúry. Kresťanstvo má svoj pôvod v Judei. Najskôr sa rozšírilo pozdĺž pobrežia Stredozemného mora na Blízkom východe a potom po celom svete. Rozšírilo sa medzi ľuďmi, ktorí hovorili svojimi vlastnými jazykmi a vyvinuli si vlastnú kultúru. Keď prijali kresťanstvo, vyjadrovali ho formami, ktoré im boli známe a zrozumiteľné. Modlili sa vo svojom vlastnom jazyku a velebili Boha prostredníctvom rituálov svojej kultúry. Takto vznikli v rôznych častiach kresťanského sveta odlišné náboženské tradície. Súbor náboženských tradícií, ktoré sa vyvinuli v určitom kultúrnom prostredí, sa označuje ako obrad.

0: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
1: Milí poslucháči, náš spoločný čas sa ráno naplnil. O 10. hodine ponúkneme priamy prenos svätej omše z národnej púte k sedembolesnej Panne Márii v Šaštíne. Celebrovať ju bude monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, a kazateľom bude monsignor Jozef Hálko, bratislavský pomocný biskup. Už o chvíľu ma za mikrofónom vystriedajú Juliana Kvasnová a Boris Brutovský v sviatočnom svetielku. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajem požehnanú nedeľu.
0: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: Vieš, že túto reláciu ti do vysielania prináša časopis Rebrík? Poteší deti prvého stupňa základnej školy a aj predškolákov. Nájdeš v ňom veselé úlohy, vystrihovačky a témy, ktoré ti pomôžu lepšie spoznať Pána Ježiša a ponúknú ti množstvo aktivít a dobrodružstiev, ktoré môžeš zažiť s kamarátmi a s tvojou rodinou. Ešte nemáš najnovšie vydanie? Požiadaj svojich rodičov alebo starých rodičov, nech kliknú na e-shop vydavateľstva Don Bosco www.donbosco.sk alebo na www.rebrik.sk, prípadne nech zavolajú na číslo 0910 777 587. Prajeme ti veľa zábavy a poučenia s Rebríkom.
1: Spojme sa v modlitbe priamo zo Šaštína. Pozývame vás na národnú púť k sedembolestnej Pane Márii, patronke Slovenska. Priamy prenos slávnostnej svätej omše začína dnes o 10:00 v Rádiu Lumen. Hlavným celebrantom je monsignor Stanislav Zvolenský, kazateľom monsignor Jozef Haľko.
2: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti. Malé

0: Oj, dobre, dobre, dobre, vynikajúca a ešte lepšie a ešte aj najlepšie nedelné ránko.
1: Jaj, no niekto sa nám tu tak práve zobúdza. Jaj,
0: tak nie, že by zobúdzal, skôr to nazvime, že štvrtý krát sa zobúdzam. Alebo piatý, možno, že aj šiestý, Julka, vidíš. Ani ta nevidím poriadne, že či si Vládka, či Julka.
1: Inak, ale to som ti zabudla povedať, že minulý týždeň sme urobili takú dobrú hádanku našim svetielkáčom a poslucháčom.
0: Vážne?
1: No, lebo nie jeden poslucháč, svetielkáč, sa ma pýtal, že kto v nedeľu vysielal. No, my sme sa vlastne ani nepredstavili a len tak rozmýšľali, že je to Vlaďka, nie, to nie je Vlaďkin hlas, je to Julka, že by to bol, nie, to nie je Julka. Takže počas týždňa sa ma normálne pýtali, že kto vlastne vysielal.
0: To znamená, že nás naozaj veľmi, veľmi pozorne počúvajú. A ja si tak myslím, že možno, keď nevedia rozoznať tvoj hlas, že potom prídu tak normálne k reproduktorom na tom rádiu a že jedným uchom sú takto pritlačený k tomu, hej, k reproduktoru, a že teraz hádajú doma. Sú hádanky. Nuž, keby bol dnes medzinárodný deň, ja neviem, hádaniek, tak by možno, že by sa mohli aj zapojiť do našej nejakej súťaže o hádankách.
1: Možno áno, my sme minulý týždeň hovorili inak o dvojičkách, nie?
0: Áno.
1: Vidíš,
0: áno.
1: Tak vlastne my s Vlaďkou sme také hlasové dvojičky v podstate, keď nás nevedia úplne rozoznať.
0: Tak,

0: toto mi ešte neprišlo na um.
1: No tak aj to je také premostenie, ale ty si spomínal teda, že keby bol Medzinárodný deň hádaniek, tak to by bolo, ale dnes je niečo možno ešte lepšie.
0: Je nedeľa.
1: Áno, je nedeľa 13. septembra.
0: No, presne.
1: A my sme tak pozitívne naladení. Nie, že by sme inokedy neboli, ale dnes je deň pozitívneho myslenia, som sa dočítala. Ale čo sa ti ešte viac bude páčiť?
0: Hovor.
1: Čo je sladké, hnedé a máš to veľmi rád? Aj náš džinglik.
0: Počkaj. Kakaová poleva.
1: Skoro, skús...
0: Pudding.
1: Skoro, už si skoro blízko. Je to také tvrdé.
0: Aha.
1: Má to rôzny tvar, ale najčastejšie je to v takej tabuľke.
0: Jaj, už som sa bál. Dobre.
1: Na kocky.
0: A teda?
1: No.
0: Kocky. No, počkaj. Ty myslíš to?
1: Áno.
0: Nerob mi chúťky hneď z rána.
2: Mňa,
0: kamaráti, čokoláda.
1: Presne tak, dnes je Medzinárodný deň čokolády. Nechcem akože povzbudzovať k niečomu, ale podľa mňa dnes je tá čokoláda priam povinná, nie? Napríklad po raňajkách alebo po obede.
0: A dobre, keď už sme pri tej téme čokoláda, ktorá tak veľmi kutí nám všetkým svetelkáčom, tak ty máš rada takúže horkú, mliečnú, bielú, s orieškami plnenú všeličím možným dobrým, alebo aký je tvoj taký typ na najlepšiu pre teba?
1: Každú.
0: Fakt?
1: Nie som veľmi milovník orieškovej čokolády, ale mám rada aj bielu, aj horku, aj plnenú, aj akúkoľvek. No a ty?
0: Vieš, že vlastne aj ja? Asi, keď si mi povedala o tých orieškových, keď sú veľké oriešky v nej, tak nemusím, ale zapriem sa. Hej. ale keď sú také maličké, rozdrobené. A potom ešte mám teraz takú plnenú, napríklad takým tým jahodovým krémom. Vieš, že jahodová napríklad vnútri kúsok, alebo sú také zvláštne, že napríklad myslím metová jedáka.
1: Mm-hmm. Vieš, teraz to sú také rôzne chute. Mm-hmm. Ja už som jedla aj nejakú chili čokoládu. Napríklad.
0: Aj to som ja raz skúšal. Opäť zapriem sa.
1: Keď treba.
0: Ale nevyhľadávam. Mm-hmm. Ale tiež akože nepohrdnem bielou čokoládou, aj keď znáci hovoria, že to vraj nie je pravá čokoláda.
1: Mm-hmm. Ale je dobrá. Je dobrá.
0: Ale
1: ja
0: fajná.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Inak taká oriešková čokoláda, no moje deti tie oriešky aj vyberajú, no tak to máš také dva v jednom. Môžeš si
0: podajú.
1: To rozdeliť, čokoládu a oriešky.
0: Presne, to máš potom na večer si môžeš dať. Keď by sme čokoládu nemali, tak potom spapáš tie oriešky na večer. To sa že vraj celkom odporúča.
1: No vidíš.
0: Teda kamaráti, vy a čokoláda, no ste kamaráti s ňou? Ja si myslím, že by sme hádam nenašli ani jedného svetelkáča, ktorý by povedal, že ja neznášam čokoládu.
2: Ejha.
1: No, ale kto vie, možno niekto taký je, kto nemá rád čokoládu, ale vieš čo, sú ľudia, ktorí napríklad nemôžu čokoládu a to už musí byť podľa mňa veľmi, veľmi náročné a ťažké.
0: To teda je.
1: Ale sú určite nejaké alternatívy, ktoré samozrejme môžu a veríme, že môžete v tejto chvíli počúvať svetielko.
0: Je alternatíva, Julka, presne. Toto je to minimálne hodinu a pol na miesto čokolády.
1: Presne tak. Veríme, že ste sa dobre naraňajkovali a že možno už aj tak teraz vyjedáte čokoládu, ale určite najprv tie raňajky a to podstatné, čo potrebujeme. A popri tom, ako papáte alebo ako sa chystáte, možno niektorí sa zobúdzate, tak popri tom počúvate naše svetielko, ktoré sa začína.
0: No a začneme ho samozrejme takou príznačnou pesničkou od Bratislavského detského zboru, lebo oni spievajú tiež tak, ako to bolo na počiatku. Takže na začiatku, kamaráti.
2: Áno.
0: No a ako to teda na tom začiatku bolo, to vám zaspievajú oni. Len my by sme ešte radi niekomu venovali túto dnešnú pesničku.
1: Tak poďme na tie mená. Dnes má meniny Ctibor. Mm-hmm. Tak pozdravujeme všetkých chlapcov, ktorí nosia toto meno, oslavujú meniny. Pozdravujeme samozrejme všetkých vás, ktorí ste sa 13. septembra narodili a oslavujete narodeniny. No a ja si myslím, že by sme aj tie naše mená dnes mohli spomenúť.
0: Aby sme nezabudli a aby neostali zamyslení práve naši poslucháči. Takže Oproti mne sedia do mikrofónu sa prihovára Julka.
1: Oproti mne sedí otec Boris.
0: A oproti nám obom sedí...
2: Ahoj.
0: Tak dobré ráno všetkým.

0: dosť bolo čokolády.
1: Ja som sa ešte dočítala, že je aj medzinárodný deň programátorov a to môžeš byť aj ty, lebo ty si vlastne za mixážnym pultom, ty tiež ovládaš...
0: Naprogramujem pesničky. Áno, presne, áno, tak. Áno. To je pravda, ale... až na takého programátora sa ja nehrám, lebo ja sa nevyznám v technike, iba už, no, som sa dačo za tie roky so svetelkom naučil tú štúdiu a u džinglíka od teba.
1: Ale ja som ťa tak prerušila.
0: Nie,
1: skočila som ti do reči, že dosť bolo čokolády.
0: Dosť bolo čokolády, ale ja by som sa ťa opýtal, čo varíš na dnes?
1: Dnes?
0: Mm-hmm. Už si začala, zdaku, vieš, taký ano. Vývar si mohla začať variť.
1: Vieš čo, dnes som vývar nerobila, robila som takú...
0: Nedelná polievka je iná, čo to?
1: Ja viem, ale ja už som si to tak predpripravila, lebo dnes ma po svetielku vlastne čaká ešte nácvik speváckého zboru s
0: jasné.
1: deťmi a potom Svetá omša, takže asi by som ten vývar, neviem, ako stihla. Jedine, že
0: by sa vyvaril.
1: By sa veľmi vyvaril, takže ja som si tú polievočku navarila už včera.
0: Oho.
1: A je to taká klasická zemiaková polievka s haluškami. Veľmi rýchla. Ale môj syn si vypýtal už asi tretí deň, hovorí, že by si veľmi rád dal mesko s rýžou. Takže dnes bude mesko s rýžou.
0: Mesko s rýžou. Ty, počuj. A nemáš ty taký zázračnejší nejaký hrnček, hrniec, hrnčisko?
1: Že by mi sám uvaril?
0: Vieš, že mu povieš ráno, iba, akože dnes
1: super.
0: Môžeš mať aj na displeji, vieš, že môžeš to cez takú aplikáciu mu proste prikázať, že dnes chcem rezne na obed o 12.32.
1: Vieš, to...
0: A že by proste, ty si tam sa iba na ňo pozeral, zadal, aby si mu dáky teda
1: príkaz.
0: Ingrediencie. On by si dáko sám buď vybral, alebo dokonca aj ty, že by si mu tam dala vedľa múku, vajce, mesko a tak. A ono zrazu 12.32 cinkne to.
1: A hotovo.
0: A taký dobrý, vypražaný, napríklad rezník.
1: Tak to krása.
0: Nemáš také na čo?
1: Vieš čo? Ako mám, ale nevyužívam.
0: Hej, lebo... Či to sa volá pán manžel?
1: Aj.
0: Ten hrnček.
1: Ale nie, to by bolo, keby sme mali, no, taký hrnček. Vidíš, že by nám tak sám navaril.
0: A teraz je napríklad jarmok,
1: ano.
0: Sa už pomaly končí v Banskej Bystrici, že kto vie, či tam niečo také nepredávajú, lebo tam sú ti rôzne kutilovia.
1: A rôzne hrnčeky som tam videla,
0: presne.
1: Vidíš?
0: A toto by bolo zaujímavé, takýto hrniec dáky, ktorý by bol, proste už dneska je moderná doba, kamaráti, nie? Tu už môžete prepojiť všetko so všetkým a vy zadáte príkaz a už to a už je polievka, už je druhé,
1: a
0: už je koláč.
1: A ty taký hrniec doma máš?
0: A veď to práve, že nemám. Ja by som si ho požičal aspoň na dnes, sa mi dneska nechce variť.
1: Rozumiem.
2: Krása.
1: Tak neviem, kde by sme taký hrnček zobrali?
0: Čo, kamaráti? Čo? Ešte raz. Hlasnejšie povedzte, kamaráti. No tam pri Bratislave vás počuť. Či to je zo severu, hovoríte? Či od Košic?
2: Tešíš sa?
0: Že poznáte takú rozprávku? Ty poznáš takú rozprávku o hrnčeku, Julka?
1: Hrnček, vieš čo, no. Hrnček, čo ja viem, čo.
0: Že vieš, že zadáš príkaz a zrazu...
1: Vieš čo?
0: No?
1: Ja poznám hrnček, ktorý varil sám.
0: Ale...
2: Áno.
0: Vážne?
1: No.
0: Akože v našej rozprávkovej ríši je taký? Joj.
1: Vieš, čo mu povieš?
0: Prosím ťa, uvar mi čaj.
1: Stačí, keď povieš hrnček, var.
0: A nemusím žiadne mocniny, odmocniny, vypočítavať ingrediencie.
1: Žiadnu apku na to nepotrebuješ.
0: Kamaráti, a to sme akože... To akože je dobre toto. To sa mi páči. Tak čo, navštívime ten hrnček?
1: Ja som za.
0: A čo keby sme si ho požičali? Vieš, po obede.
1: Ja by som si tak, že na obed, vieš, navarí obed a potom ho vrátime, nie?
0: Ale to tak potišku, vieš, že keď náhodou, tak vojdeme aj my do tej komnaty rozprávkovej a potom, že by sme si ho však iba požičali, my ho o 15 rokov vrátime. Čo ty na to?
1: No, vieš čo, ja by som najprv ale si vypočula rozprávku a zistila, že ako ten hrnček vlastne funguje. Vieš, čo potrebuje.
0: To know-how, čo?
1: No, že či náhodou nepotrebuje, vieš, nejaké špeciálne, nemá nejaké požiadavky, nejaké...
0: Alebo zvláštne slovíčko, presne, lebo to môže byť. Uh-huh.
1: No, tak...
0: Julka, tak, dala si mi chrobáka do hlavy. Ideme aj my do tej rozprávky. Kamaráti, pozývame aj vás. Nože, poďte s nami, my už otvárame túto komnatu 13. A pozývame vás do rozprávky Hrnček, Var.
2: Áno.

0: sme tu. Čo povieš?
1: To je krása. Koľko políc a koľko riadu. Hrčeky, myštičky, vázy, čbány. Brum, kam si ma to vlastne zaviedol?
0: To je hrnčiarska dielňa. Vidíš tam tú pec? Na tej sa vždy vyhrievam, keď mi uprostred noci začne byť zima. Poď, sadneme si.
1: Ale čo by? Ja mám lepší nápad na zahriatie. Zatancujeme si.

0: vyhutovať, špekulovať a všeličo vymýšľať.
1: Jaj, Šrum, čo si to urobila?
2: No čo, jeden hrnček je tam toho, pozri, koľko ich tu ešte zostalo. A tento ani nebol veľmi pekný. Táto vázička je pekná, maľovaná, aj tie bodkované tanieriky sa mi páčia. Ale tento obyčajný hrnček s dvoma ušami.
1: No, vďaka tebe teraz už len s jedným. Druhé sa mu odbilo. Prečo som ťa sem len vodil?
2: No tak, Brum, nebuď z toho taký smutný. Tak bude mať len jedno uško a hotovo.
1: Jedno uško. A kto si ho kúpi? Zajtra ide hrnčiar na jarmok. Myslíš, že si niekto kúpi hrnček s odbitým uškom? A ešte aj s deravým brúškom.
2: No tak si ho nekúpi.
1: Za toto Miško zasa dostane nerátaných... A to všetko kvôli tebe, Šrum.
2: Aký Miško?
1: Vari ho nevidíš? Spí pri peci. Slúži u hrnčiara. Teda vlastne u jeho ženy. Vždy pred jarmokom tu dáva pozor, aby im pripravený tovar neukradli a my sme teraz jeden z hrnčekov rozbili. Joj, to je galiba.
2: Ale ja som to nechcela. Ja nechcem, aby Miško dostal nerátaných. Ja mám nápad.
1: No.
2: Namiesto tohto rozbitého prinesieme náš hrnček.
1: Náš?
2: No?
1: Náš čarovný hrnček?
2: Tak sme chceli vyskúšať, či sa za tie roky u nás nepokazil. Či vie ešte ľuďom poslúžiť.
1: A máš pravdu. Ideme poň.
2: Ešte trochu.
3: Počkaj, takto.
2: Ešte ho potisneme.
3: Doľava trošku. Počkaj. Pozor. Pomôž mi trochu. A nie proti mne. Musíš.
1: Tak. A je na mieste.
4: Míšo, čo nepočuješ?
1: Poď, musíme sa skryť. Ide gazdina.
4: Dokedy chceš vylihovať?
5: Dobré ráno. Ja že ešte noc, keď je taká tma.
4: Aká tma? Čo za tma? Tovar treba chystať. Gazda už kone priaha. Na jarmok treba vyraziť za svitania.
6: Najprv vynosíš tieto misky, potom džbániky.
4: Ale opatrne, nech nepotlčieš.
6: Potom hrnce z tohoto radu. A toto je čo? Táto opacha neforemná sa tu kde vzala? Mišo,
4: už aj poď sem!
5: Áno, gazdina.
4: Kde je hrnček, čo tu stál? Ten s dvoma ušami?
5: Ja neviem.
4: Tak nevieš. A toto je čo? Odbité úško. A tu črepy z hrnčeka. Ty si ho rozbil. A nie len, že si nám škody narobil. Ty si sem podstrčil aj takúto ohavu nepodarenú. Takýto hrnčisko, čo ani farby, ani tvaru nemá. Čo by sme si s ním na jarmoku len hanbu urobili? Toto ti nedarujem. No, ty chlapčisko, jedno nepodarené. Tu máš! A už aj sa ber od tých vecí. Sama si ponosím. A kým sa vrátim, nech ťa tu nevidím. A to čudo, čo si miesto hrnca podstrčil, si môžeš vziať ako plácu. Veď ťa ja naučím rozbíjať.
1: Šrum, ale sme tomu dali.
2: Počul si, čo povedala o našom hrnčeku? Čudo. A nepodarené. Také by vedela.
1: Ale nevie. A dobre jej tak. Miško,
3: Míško! Míško, nepláč! Počuješ?
5: Kto si? A kde si?
3: Tu som!
5: Kde tu? Nevidím ťa.
2: Musíš sa pozrieť celkom hore, na policu!
3: Na policu!
5: Na policu? Jej! A kto ste?
3: Volám sa Brum!
2: A ja som Šrum!

0: to snáď, nedaj Boh,
1: jaj,
0: chcel zlo pochváliť a vieme ho aj potrestať.
2: A ako?
0: Tak.
3: Ako, ako? Čas nám vždy poradí.
1: No, časom sa všetko prezradí, ale teraz...
3: Teraz by sme sa ti chceli ospravedlniť. Vieš...
1: Ten hrnček...
3: Ten sme rozbili my.
1: Teda ja.
2: Ach, vy...
3: My, aj tento druhý sme priniesli my.
2: No. Joj.
1: Nie, Miško, nepláč.
3: My vieme, že sa ti kvôli tomu stala krivda.
1: A tak ti prezradíme tajomstvo.
3: Naozajstné škriatkovské tajomstvo.
1: No, to nie je obyčajný hrnček. Ten hrnček je čarovný.
2: Tento?
3: Tento.
2: Veď ani len pekný nie je. Celý je hrboľatý a uško má nakrivo.
3: Ty si myslíš, že najviac záleží na tom, ako kto vyzerá?
1: No.
3: Hádam, je dôležité, čo vie. Nie?
1: A tento hrnček, keď mu povieš hrnček vár, vie navariť jedlá od výmyslu sveta.
2: To naozaj?
3: Naozaj.
2: No. Joj, keby tak bol môj.
3: Je tvoj.
2: Môj?
3: Tvoj.
2: Tak ja ďakujem a... Idem ho hneď s mamkou vyskúšať. Ďakujem.
3: Ahoj.
1: Miško, a nezabudni sa poďakovať vždy aj hrnčeku.
2: Mamka.
4: Čo tu robíš, Miško? Veď si mal ísť s hrnčiarom na jarmok.
2: Gazdina ma vyhodila.
4: Vyhodila?
2: Že som rozbil hrnček. Ale ja som ho, mamka, nerozbil. A namiesto plác mi dala tento starý hrnček.
4: No, už len ten nám tu chýbal. Prázdny hrniec na studenej peci. Z toho, Miško môj, my veru nevyžijeme.
2: A čo keď áno? Hrnček var.
4: Čo je to? To...
5: Som hrnček var, váš hrnček var, hoci nemám pekný tvar. Mám čapaté krivé uško, nasítim však hladné brúško. Či je zima, či je jar, ja som totiž váš hrnček var.
2: Toto gazdina veru netušila.
5: Som hrnček var, váš hrnček var,

0: kedy už je toho dosť.
1: Zemiaky, mesko, polievka, koláče.
2: To je obed, mamka, čo?
1: Miško, zabehni rýchlo po susedu s deťmi, nech sa prídu s nami najesť.
3: Vidíš? Vyšlo to? Náš hrnček varí ako predtým.
4: Zdá sa, že sme ho

0: takto to ďalej nepôjde. Už 3 dni si ruky necítim. Aj o dom sa starať. Aj hlinu ti miesiť. Pedro skúriť, obed variť. Kým ty si len za kruhom sedíš.
1: Nemala si Miška zo služby prepustiť. Odkedy si ho vyhodila, ani pláce mu nedala, celá dedina nás ohovára. Ani učňa, ani pomocníka teraz nenájdem.
0: Ja, že som plácu nedala. A z čoho potom už 3 dni hostiny chystajú? Kde koho všetku chamrať žobrácku vraj najezd navolali? A potom s plnými bruchami si o nás jazyky brúsia.
1: No, z tvojej pláce by ťažko hostiny chystali. Po celej dedine sa hovorí, že to z akéhosi čarovného hrnčeka.
0: Hrnčeka? A to si nechal len tak? Kde by ty hrnček a ešte k tomu čarovný nabrali? To Mišo, isto jeden z našich ukradol a just hneď ten čarovný. Ja mu ukážem zlodejovi malému. Tak, čarovný. Zaraz nám ho vráti. Zaraz nám ho vráti, lebo ja...
1: Že som si ja radšej jazyk neodhryzol. Ako by som nevedel, že tej neradno nič povedať.
2: Ďakujem, hrnček. Dosť. A tebe, mamka, zemiakov či kaše?
3: Poprali sme, na dvore porobili, tak dnes si hádam zaslúži mi sladkej kaše. Čo povieš, Miško?
2: Hrnček, var.
0: No už, takto si vy z môjho hrnca nakladáte.
4: Ďakujem, hrnček.
3: Akože z tvojho suseda? Veď si ho Miškovi dala miesto pláce.
0: Pláce? Akej pláce? Za čo pláce? Že mužovi pred jarmokom hrnce potlkol, že celý čas sa pri peci váňal? Tak to teda nie. Mojej kaše sa vám zažiadalo, čo? Pri mňa bude kašu variť. Sem s ním. Do pece podeň prikladám. Nič. Na stôl ho kladiem. Nič. Akurát zvyšok kaše, čo si Mišo naberal. Oj, to ti kto natáral, že ten hrniec je zázračný? Že z neho hostiny stroja?
1: Taký vraveli, čo videli.
0: Hej. No. Tak už aj var, hrniec jeden nepodarený. Hostinu mi vystroj. Var!
1: No, možno je to tým, že na každého nemožno z rámu som a krikom. Veď už i ten hrniec musí od toho ucho bolieť. Možno treba slušne, milo. Hrnček milý, hrnček milý. No skús, ale ty to nepochopíš. Idem ja radšej po svojom.
0: Milo, skúsiť môžem. A mne, milý hrnček, ničoho nedáš? Počúvaj, milúčky, šistaj hostinu. Milý hrniec, daj niečo. Hrnček, var!

0: ukážu.
1: Som hrnček var, váš hrnček var a mám ešte ďalší dar. Odmením sa každému z vás dobrým dobrom a zlým zlom zas. Či si žobrák, či si cár, ja som totiž váš hrnček var.
0: Var.
1: Varím, varím, varím kašu, varím sladkú našu, vašu, uvarím, čo poviete, hočo zjedal na svete. Varím, varím, varím kašu, varím všetkým pre radosť, navarím, čo hrdlo ráči, a však viete, čo vám stačí, a kedy už je to dosť.
0: No, a to by už hádam stačilo, počuješ? Už nevar. No, miučky, dosť už. Dosť! Čo ťa nikdy nezastavím? Beda, prebeda, kaša sa po celej peci rozlieva. Už na zem tečie. Poď, počuješ, hrnčisko, už aj prestaň. Dovar, aby sa parom. Tak ťa o zem tresnem.
2: No tak, Miško, nesmúť už. Ľahko prišlo, ľahko išlo.
3: Ale to bol môj hrnček. Mne škriatkovia prezradili jeho tajomstvo.
2: Aký škriatkovia? O čom to? To si volá o pomoc.
4: Poďte sa rýchlo pozrieť!
5: Z hrnčiarovho domu sa oknami i spodom kašavali. A hrnčiarka na komine ora tu volá.
4: Čo sa to porobilo? Veď ak to nezastavia hrnčiar nielen o dom, ale aj o dielňu príde. A miesto po ulici chodiť sa po zadku po kaši budeme šmíkať.
2: Ako sa to, Miško? Myslíš, že to ten hrniec?
3: Vraveli, že zlo potrestajú.
2: Kto, Miško, kto vravel?
5: Pomôžte, dobrý ľudia, pomôžte.
6: Pomôžte, pomôžte, kto viete, lebo o všetko prídem.
3: Až keď poviete, gazdina, komu ten hrnček patrí?
5: Tebe, Miško, tebe.
3: Ďakujeme, hrnček. Dosť. Vrum! Vrum! Kde ste? Á, tu ste. Ako ste to?
7: Ako? Čas nám pomohol.
8: No, vieš, časom všetko na svetlo vyjde.
7: I to zlé, i to dobré.
8: Zlo sa samé potrestá.
7: Dobro sa dobrým oplatí.
8: Niekedy tomu pomôžeme my, škriatkovia.
7: Niekedy hrnček.

0: Jaj, dobre, že sme vyšli stadiaľ z tej našej rozprávkovej ríše. Ja som si zatiaľ aj rozmyslel, že mi sa ti to celkom páči, keď vieš, stojím tam pri tom hranci a že cítim tú vôňu a že pomaly sa to varí, pripravuje tá polievočka, tie zemiačiky, dobré kašičky. A že mi tak, vieš, tie aj slinky sa tak zbiehajú. Mm-hmm. A toto by som mal hneď tak urobené, že raz by to bolo a...
1: No áno, ale nesmieš sa pomýliť, ako hrnček zastaviť.
0: No, to je to dôležité slovko, presne, ale tak necháme rozprávku rozprávkou a teda...
1: My si navaríme sami,
0: presne. Ty máš tie zemiačky, to mesko, áno, či z rýžou dneska, tú polievočku.
2: Hej.
0: A ja tiež niečo v chladničke nájdem.
1: No, tak ale môžeš
0: ja
1: pokoj...
0: Ja mám zázračnú chladničku.
1: Aha, dobre, tá tam nájdeš tam aj veci, o ktorých nevieš, že ich máš.
0: No, by si začudoval, ale veru, že máš pravdu. Koľkokrát s veľkým prekvapením, aj toto je tu ešte.
1: Ale tu ja presne viem, o čom hovoríš. Ale v každom prípade pokojne, máme toho veľa, môžeš prísť aj k nám. Na obed, napríklad, to je tiež taký hrnček var, vieš?
0: Kamaráti, nechcel som nič hovoriť, ale k tomuto som chcel dospieť.
2: Super!
0: Hej, takže môžem prísť, hej, dobre?
1: Môžeš. Tak budeš mať tiež taký možno hrnček var, že nemusíš sa trápiť s váraním, ale o týždeň prídeme zase mi celá rodina k tebe, napríklad.
0: Asi budem takde na prázdninách, ale ľudia, nech sa páči. Dačo, pripravíme spolu s džinglíkom, možno, že bude aj čistá voda, osolená a možno aj taký zemiačik v nej.
2: Áno.
1: Takže to je teda dnešný obed, ale poďme na dnešnú rozprávku, ktorú ste kamaráti počuli, veríme, že sa vám páčila, jej názov bol Hrnček var, tak si poďme prezradiť aj účinkujúcich, ktorých ste v rozprávke počuli.
0: Škriatkom Brumom bol Dušan Cinkota.
1: Škriatkom Šrumom bola Klaudia Kolembusová.
0: Myškom bol Ondrik Jariabka.
1: Mamou bola Mária Dacejová.
0: Hrnčiarkou Eva Žilineková.
1: Hrnčiarom Dušan Kaprálik.
0: Hrnčekom bol Karol Čá.
1: No, boli tam aj susedia a ďalšie postavy, a to boli hlasy Jána Mistríka,
0: Štefana Košku,
1: Bibiany Ondrejkovej
0: a Kristýny Turianovej.
2: Áno.
1: Tak to boli účinkujúci dnešnej rozprávky Hrnček var. Uvidíme, že aká rozprávka nás čaká o týždeň, či opäť budeme niečo jesť, variť.
0: Alebo zápasiť a bojovať o princeznu. Budeme s mečom proti veľkému drakovi. Kto vie, čo nás čaká?
1: Fíha, ty podľa mňa si ešte stále tak jednou nohou v tej rozprávkovej ríši, ako tak
0: trošku
1: počúvam.
0: Minimálne svojim malíčkom ešte tam. A počuješ to? Jej, už nám hrá Anjel Magda.
1: No, tak si ho
0: už
1: poďme
0: radosný
1: vypočuť.
0: Som za.

0: telkárska rodina.
1: To bolo perfektné.
2: Však.
3: To bola perfektná pesnička, taká reská. Podľa mňa tí, ktorí boli ešte v posteli, tak po tejto pesničke už musia byť hore.
2: To je aj taká roztancovaný.
3: Rozcvičku.
2: Áno. Ruky, nohy hore, dolu, napravo, naľavo. Kamaráti, no tak, alebo aspoň otáčať hlavou. Tu sa napríklad nepodarilo, hej, že som tak otáčal napravo, naľavo a niekedy aj toto pomôže.
3: Veru. Ale napríklad aj vieš, keď krútiš s nohami a potom zrazu už
2: presne.
3: Si...
2: Alebo nad tým našim hrncom, vieš, keď krútiš váreškou,
3: vidíš.
2: To sú tiež zaujímavé pohyby.
3: Vidíš
2: alebo
3: to.
2: Alebo keď klepeš rezníky.
3: Ej, tak to je dobrý pohyb. Taký priam uvoľňujúci.
2: Presne. No my stále iba o tom hrnci, teda ja.
3: O tom jedle inak. Mm-hmm. Nie, najprv čokoláda, teraz rezník.
2: Si mi pripomenula.
3: No, kde skončíme?
2: A vlastne musíme, lebo čokoláda, darčeky sa viažu s oslávencami.
3: Á, okej. Okay. Už som sa bala, že povieš Vianoce. Ale je pravda, áno, že sú to narodeniny a meniny, tak keď máme takýto sviatok, tak presne tak. Dostávame najčastejšie niečo sladké, nejakú čokoládu. A možno takú čokoládu dostali, alebo dostávajú aj naši kamaráti, ktorí sú členmi svetielkárskej rodiny. Skôr však, ako sa teda vrhneme na ten veľký a dlhý zoznam našich meninových oslávencov, tak si poďme aj povedať a pripomenúť mená, ktoré sme v tomto týždni mohli nájsť v kalendári a teda vás, ktorí ste v tento týždeň meniny oslavovali.
2: Celý tento týždeň od 7. do 13. septembra tak mu začali kráľovať naše svetielkáčky s menom Marianka,
3: Miriamka,
2: potom Martinka,
3: Olek,
2: Bystríkovia.
3: No a potom sú tu také frekventované mená ako Mária, ale aj Mia.
2: A dnešní oslávenci sú až traja môžu byť podľa toho, ako vyznieva ich meno. Buď Ctibor, Tobiáš alebo Tobias.
3: Tak, poďme rovno na ten teda, ako som už spomínala, dlhý zoznam tých meninových oslávencov. Tak všetci, ktorí ste členmi svetielkáckej rodiny a tento týždeň ste oslavovali meniny, tak zbystrite svoju pozornosť, pretože určite vás spomenieme. Tak poďme na to.
2: Ja začnem jednou jedinou Mariankou. Nemyslím tým krásnu obec za Bratislavu, ktorá je putnickým miestom, ale myslím Marianku Jaklovskú zo Sabinova. Blahoželáme ti.
3: No a budeme pokračovať Miriamkami, tak poďme na to. Zavítame do Českej republiky. Tam chceme zablahoželať Miriamke Grendelovej, ktorá je z Dobržan.
2: Potom Miriamke Mrekajovej do Zákamenného.
3: Zo Zákamenného sa presunieme do Čadce a tam chceme zablahoželať Miriamke Múrčovej.
2: Z Čadce sem do centra Rádia Lumen, do Banskej Bystrice, Miriamke Novákovej blahoželáme.
3: Všetko najlepšie prajeme aj Miriamke Petrovičovej, ktorá je zo Zlatých Moraviec.
2: Ale aj Miriamke Polákovej do Nitry.
3: Miriamke Špirkovej z Kaplnej.
2: A napokon Miriamke Zaťurovej do Šuňavy.
3: Pozdravujeme aj Martinku, konkrétne všetko najlepšie prajeme Martinke Humajovej, ktorá je z Nitrice.
2: Nuž a napokon, nie napokon, ale jedného jediného taktiež Bystríka tu máme. Volá sa Bystrík Smolár a býva v Šuňave.
3: Poďme aj na teda tie Márie, ale najprv také dvojité meno. Všetko najlepšie prajeme Eliške Márii Santnerovej zo Šenkvíc.
2: Ester Márii Budaj do Írska.
3: Ester Márii Santnerovej opäť do Šenkvíc.
2: Nuž a teraz tým Máriam, ktoré majú to svoje prvé a zatiaľ jediné toto meno, svoje krstné. A ja začnem hlavným mestom, lebo tam býva Majka Bakitová z Bratislavy. Blahoželáme ti.
3: Blahoželáme aj Majke Márii Donovalovej, ktorá je z Jalšovíka.
2: Márii Gubalovej do Liptovského Mikuláša.
3: Márii Huňavej, ktorá je z Cífera.
2: Ďalej opäť ja mám tu Bratislavu dnes. Majka Jakubíková, blahoželáme ti.
3: Blahoželáme aj Majke Márii Janovčíkovej, ktorá je z Hruštína.
2: Vo veľkom meste Žiline, tam máme našu svetelkáčku Majku Kukanovú, blahoželáme.
3: Zo Žiliny sa presunieme do Letanoviec a tam chceme zablahoželať Majke Márii Mistríkovej.
2: Blahoželáme aj Márii Mrekajovej do Šúroviec.
3: Pozdravujeme aj Máriu Ovšákovú, ktorá je z Novote.
2: Ja zase tú Bratislavu mám, vyšla na mňa, a konkrétne Márii Papinčákovej blahoželám.
3: Z Bratislavy sa presunieme do Zvolena, tam chceme zablahoželať Márii Sabolovej.
2: A ďalej ešte tu máme, nekončíme kamaráti, ideme do Prešova Soliváru, Majke Škrípovej blahoželám.
3: Všetko najlepšie prajeme aj Majke Šrankovej, ktorá je z Babindolu.
2: No a opäť tu máme také dvojité meno, že Stella Mária Špírková, ktorá býva v Kaplnej.
3: Poďme na ďalšie meno, a to je Mia. Tak pozdravujeme Miu Žuravčíkovú, ktorá je z Ruskej Voli nad Popradom.
2: No a teraz ideme na Tobiášov a Tobiasov. Tu môžem povedať, že títo Tobiášovia majú, predstav si, viacero termínov svojich sviatkov. A vždy sa to týka 13. buď júna, alebo septembra. Takže teraz spomenieme tých, ktorí nám napísali, že oni oslavujú v septembrovom termíne. Prvým z nich je Tobias Chúpek z Považskej Bystrice.
3: Ďalším je Tobias Jurky z Vasilova.
2: Ďalším je Tobias Kuľbaga z Košice Krásnej.
3: Potom tu máme Tobiáša Bríša z Oravskej Lesnej.
2: A napokon Tobiáša Necbalu z Davidova.
3: Tak, to boli naši meninoví oslávenci.
2: To ti bol zoznam.
3: To ti bol veľký zoznam. Teraz poďme na tých narodeninových. Ten zoznam nie je až taký dlhý, ale veríme, že potešíme aj všetkých našich kamarátov, ktorí v tomto týždni oslavili svoje narodeniny.
2: Hneď v pondelok 7. oslavovali dvaja svetielkáči, a tým tou prvou je Anna Oušáková z Novote.
3: A druhým je Erik Toráč zo Žiliny.
2: V stredu oslavoval Joachim Briš z Oravskej Lesnej narodeniny. Blahoželáme.
3: Poďme na ďalší deň, a to na štvrtok. Tam oslávila narodeniny Paulinka Klimeková z Ružomberka.
2: Nuž a na Máriu či Miu tu máme dvoch svetelkáčov. Jednou je moja netierka Klárka Brutovská tu z Banskej Bystrice.
3: A ďalším oslávencom je Miško Senderák z Veľkého Šariša.
2: A dnes máme takisto dvoch oslávencov, kamaráti. Sú to svetelkáčky. Jedna býva v Čadci, volá sa Miriamka Murčová.
3: A ďalšia býva v Šuňave a volá sa Sárka Bajnoková.
2: Kamaráti, všetkým vám, našim svetielkáčom, ktorí ste v svetielkárskej rodine, a tak sme ich spomenuli, srdečne blahoželáme. Prajeme vám veľa Božieho požehnania, a vôbec k šťastiu nepotrebujete ani hrnček vár. Stačí vám určite to, že máte veľa lásky okolo seba.
1: Chceš moju fotku?
2: Aj možno, že džinglíková fotka, len už zostarol spred týždňa, už má už 2 cm vrások viacej, ako mal pred týždňa, ale nesmieme sa džinglík. Nie, nebý ma. Dobre, dobre, dobre.
3: A ty to máš tak ináč, akože zmapované, kto má koľko vrások? Som
2: to,
3: rada, že som
2: to tie teraz okuliare, vieš, so silnejšími dioptrivami robia.
3: Ďalej, od teba.
2: Ale chceli sme im blahoželať, takže kamaráti, všetko najlepšie, Božie požehnanie, radosť, pokoj, samé dobré známky, ktoré sa možno v elektronických žiackých knižkách už pomaličky začínu objavovať. No a čo ešte by sme im pridali?
3: Čo najmenej vrások.
2: Čo najmenej vrások.
3: Nech nemáte žiadne starosti, nech sa naozaj tak tešíte, a nech máte stále také slniečko vo svojom srdiečku.
2: To je krásne. Kamaráti, tu je pesnička od Sorelle, čiže od Cestier. Nech sa páči, všetko najlepšie.

0: Prepáč mi Bože je pesnička, ktorú ste dopočúvali, tak veríme, že sa vám páčila, lebo mne veľmi bola taká pekná aj tie slova, nie len tá melódia. A my sa teraz práve možno aj touto pesničkou tak nejak prehúpneme do ďalšej časti nášho dnešného sviatočného svetielka.
1: Veru tak, kamaráti. Myslím, že vy viete veľmi dobre, že sa rozprávame o takých dôležitých veciach, keď sa pýtame na rôzne otázky, či vôbec existuje svet, prečo je niečo krásne, odkiaľ prichádza zlo, proste čo znamená byť človekom, no proste veľmi, veľmi ťažké otázky a jedným slovom povieme, že my čo? Filo.
0: Zofujeme.
1: Presne tak, filozofujeme. Hráme sa na filozofov, čo znamená, že milujeme múdrosť, kamaráti.
0: Veru, išla som sa ťa akurát opýtať, čo vlastne znamená to slovo filozofia. Takže vraví, že máme radi múdrosť, že láska k múdrosti.
1: Áno, áno, láska k múdrosti. Chceli by sme sa zoznámiť a zistiť, čo sa za rôznymi vecami skrýva, prečo niečo nie je tak, ale je to inak. Tak aj dnes budeme pokračovať v takej úlohe malých či veľkých, alebo proste svetelkáčských filozofov.
0: Ja zase by som premostila na jedlo, keby som mala povedať, lebo na východe sa fazula povie fizolňa. Fizola. Takže už sme zase pri jedle. Ale v každom prípade, ty sa pýtaš, že prečo je niečo tak a nie je inak, samé otázky. Vieš vôbec, ako sa kladú správne otázky?
1: Ako sa kladú? No tak akože poznáš jazyk, nie? Tak keď sa chceš po anglicky, tak sa opýtaš po anglicky. Napríklad, what time is it now?
0: Mm-hmm,
1: alebo, how are you?
2: Mm-hmm. Do you speak English? Rokov?
1: Presne. To si dobre vieš angličtinu, tak ja iba tieto základné otázky.

0: by sme najskôr možno tak, že zvážiť.
1: Počkaj, idem zvážiť, čiže mám zobrať váhu. Mm-hmm. Dobre, koľko tam mám na jednu stranu dať váhu, koľko? Kilo, dve, tri? A potom dať kilo cukru na
0: ale
1: to?
0: Ale nie zvážiť ako zvážiť na váhe, ale zvážiť ako...
1: Ty zase fizolofuješ až priveľmi, sa mi zdá, Julka.
0: Ty máš porozmýšľať, že porozmýšľať nad tým, že ktorá otázka mi pomôže ďalej a aká cesta riešenia je tu vhodná.
1: Cesta. Do Rádia Lumen preca. Tam sa opýtaš a tu zvieš sa v takom sviatočnom svetielku. Aj ako sa kladú správne otázky?
0: Aj ako sa...
1: Či správne sa kladú tie dobré otázky?
0: Aj ako sa zvažujú?
1: Zvažuje. A zvažujú sa otázky. Kamaráti, my sme asi skončili. Ale nie, nie, nie, nie.
0: Nie, kamaráti, tu je teda niekoľko príkladov, že ak chcete vedieť napríklad, akou rýchlosťou ide auto... No tak,
1: Sa pozrieš na tachometer.
0: No tak nám nepomôže fotografia. Musíme tú rýchlosť napríklad vypočítať.
1: Počkaj, tu si pamätám z fyziky. Rýchlosť, asi to je V sa rovná? Či R sa rovná? Teda, kamaráti, neviem, vy máte fyziku už teraz v škole. Povedzte, ako sa vypočítava rýchlosť?
0: Tak to by mohla byť jedna z našich súťažných otázok. Ale kamaráti, ak chcete napríklad pochopiť príbeh, tak čo, dáš ho pod mikroskop?
1: Nie. Ja pod mikroskop.
0: No, zistil by si, u nás by si obsah príbehu?
1: Musela by si vypočuť asi ten príbeh, nie? Presne. Napríklad u nás rozprávku Hrnček Vár.
0: Presne tak, vypočuť, alebo si musíš prečítať knihu.
1: Že pod mikroskop, to by bolo zaujímavé dať rozprávku pod mikroskop. Kamaráti, no už som sa dávno takto nezabavil, to je super.
0: No ak chceme niekoho spoznať, tak čo?
1: Ja viem. Wikipédia.
0: Akože chceš použiť na niekoho encyklopédiu?
1: No dnes má všetko na webe. Tak sa hovorí, nie všetko nájdeš na nete.
0: No mohla by som ináč si vygoogliť, že či som niekde v nejakej encyklopédii.
1: Vidíš to by bolo.
0: Ale nie, skôr si myslím, že by sme sa mali s tým dotyčným rozprávať.
1: Jasné.
0: Napríklad s ním niečo podniknúť, aby sme ho spoznali.
1: To je pravda. Jasné, to by bolo, aby si ty zobrala svojho muža bez toho, aby ste sa vôbec stretli, rozprávali. Hej, to si neviem ani predstaviť.
0: To je ináč celkom milé, nie? Že mám muža z encyklopédie.
1: Kamaráti, vidíte? No takže naozaj musíme s ním niečo prežiť, zažiť, porozprávať sa tým správnym spôsobom a chceme získať tie správne odpovede. No a to nám tak trošku nahráva na takú ďalšiu otázku, že prečo existuje tak veľa vedcov?
0: No, z toho istého dôvodu, z ktorého sú v škole rôzni učitelia a predmety.
1: Tak to je inakšie fakt veľa predmetov. Je síce asi dobre vedieť z každého rožku trošku.
0: Áno, presne,
1: sú základné školy, nie?
0: Áno, ale jeden človek nemôže vedieť úplne všetko.
1: Asi nie. Akože skúšal som to, tak pokorne priznám, že skúšal som zo všetkého vedieť niečo, ale dostal som sa po veľkú násobilku a akože musel som kapitulovať.
2: Ejha!
0: Tak sa teraz špecializuješ na...
1: Náboženstvo, tam do 10 stačí počítať, 10 božích prikázaní, 3 božské osoby, tam stačí ani nižšie čísla.
0: Takže áno, ľudia sa špecializujú napríklad na matematiku, ak sú v nej obzvlášť nadaní, vidíš, tak to máš, hej, že do 10. Alebo napríklad na jazyky, vidíš, ty aj po anglicky
1: vieš.
0: Ak dobre hovoria po anglicky alebo po francúzsky.
1: Tak to už neviem.
0: Po francúzsky, nie?
1: Po francúzsky.
0: No a potom existuje toľko rôznych predmetov a bádateľov, pretože svet je taký komplikovaný.
1: To máš pravdu. A na všetko máš naozaj nejakého odborníka a oni ti vedia poradiť, lebo naozaj toľko veľa oblastí, kamaráti, je na svete, že potrebujeme nejakých ľudí, ktorí sa špecializujú. A pretože človek naozaj nemôže správne pochopiť nejakú vec, tak sa na ňu začne pozrieť správa zľava, z rôznych uhlov proste pohľadu.
2: Super!
0: Dnes sa venujeme otázkam, ako sa kladú správne otázky. No a keď sa už teda špecializuješ na to náboženstvo, tak vieš mi povedať, že koľko otázok je v Svätom písme?
1: Tak vo Svätom písme je neuveriteľne veľa otázok. Určite. Stačí ti táto odpoveď?
0: Stačí.
1: Ale ja sa ťa spýtam, že koľko z nich kládol Pán Ježiš, koľko ich máme zaznamenaných v evanjeliách, takých múdrych, dôležitých otázok Pána Ježiša.

0: Ježiša.
1: Tak to mi musíš povedať ty.
0: No, ja to tiež úplne presne neviem, ale dočítal som sa, kamaráti, že Ježiš ich v evanjeliách položil no viac ako 300 otázok.
2: Prima tutto!
0: Teda, to je riadne
1: dosť,
0: však.
1: To je dosť. Fú, ja mám pocit, že opakujem stále len tie isté otázky, nie?
0: Uh-huh. Ale pán Ježiš povedal jednu a tá išla do hĺbky. Napríklad, jedna z nich je aj tá, ktorú by ste našli v Matúšovom evanjeliu v 16. kapitole a 13. verši, kamaráti. Čo vy na to? Nájdete vo Svetom písme práve túto Ježišovú otázku?
1: Ak áno, tak ak ste ju už našli alebo ju hľadáte, tak nám potom zatelefonujte, aká je to otázka. Na čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89.
0: Pre istotu ešte opakujeme súradnice Svätého písma, tak ešte raz. Matúšovo evanjelium, 16. kapitola, 13. verš. Kamaráti, nájdete to? Nech sa páči, volajte!

0: My sme už späť v našom štúdiu, vlastne my sme tu stále a čakáme, kým niekto vždy zavolá.
1: A aj zavolal náš prvý svetielkáč, ktorého v tejto chvíli vítame na telefónnej linke. Haló, haló, kto je tam?
2: Gabko.
3: Ahoj.
1: Ahoj, Gabko. Odkiaľ telefonuješ?
2: Umenného.
1: Gabko,
0: ty si náš stály poslucháč, to už vieme. Gabko, no... ale nie som si istý, že či si ty školák, či škôlkár ešte.
2: Predškolák.
0: Predškolák si ty. Super.
1: No a ty nám teda prezrať, ako si na tom ty s otázkami? Rád sa pýtaš, alebo skôr rád na ne odpovedáš?
2: Rád sa pýtam.
1: Rád sa pýtaš. A čo sa tak najčastejšie pýtaš? Napríklad si predstav, že príde do škôlky nejaký nový spolužiak. Čo by si sa ho opýtal?
2: Ako sa volá?
0: Jasné, to je prvá otázka, áno. Lebo chceme zistiť, aby sme ho mohli správne osloviť.
3: No vidíš, že ti to ide. Chceš moju fotku?
1: No, tak to neviem, či by som sa opýtala voľne, že nejakého nového spolužiaka alebo spolužiačky, že či chceš moju fotku, ale tak náš džinglik by sa to asi opýtal. Gabko, a my tiež sa niečo pýtame, alebo skôr možno niečo hľadáme, konkrétne hľadáme otázku v Svetom písme. Tak poďme na tie súradnice.
0: Tak Matúš, Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, 13. verš. Čo si tam našiel?
4: A za koho ma pokladáte vy?
2: A za koho ma pokladáte vy?
0: Za koho ma pokladáte vy? A no, tak tam je, to je tak neskôr trošku, ale áno, je to tak, že najprv sa Pán Ježiš pýta svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Máš pravdu? A potom, za koho ma pokladáte vy? Čiže samotný apoštol. Bola to veľmi, veľmi dôležitá otázka. Ako vieme, na ňu odpovedal práve Peter, ktorý povedal tak krásne, ty si Kristus, syn živého Boha. Ty si Mesiáš. Hej, to bola veľmi dôležitá vec,
3: super,
0: ktorá je zaznamenaná v Evanjeliu. Dobre, výborne si odpovedal.
1: Gabko, v tejto chvíli môžeš niekoho pozdraviť, niekomu venovať ďalšiu pesničku?
2: No, mamke, Oskovi, babka Gita, babka Ika, detko Tonko, teta Lilka, Kvetuška.
0: A to by... Ďakujeme pekne. Gabko, lúčime sa s tebou, ďakujeme za odpoveď, za hľadanie vo Svetom písme, za pomoci svojich rodičov. Maj sa pekne, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Papa, do počutia.
1: Tak to bol náš prvý svetielkáč Gabko. My samozrejme pokračujeme ďalej, kamaráti, a ešte budete mať možnosť zatelefonovať a s nami súťažiť, ale teraz poďme opäť sa venovať, ako sme skončili ten predchádzajúci vstup, že každý sa na niečo teda špecializuje.
0: Akože ten svet je taký komplikovaný, tak sa vedci väčšinou stretávajú a pracujú buď v laboratóriách, ale najčastejšie aj na tzv. Univerzitách, kamaráti.
1: Univerzitách. Čo to je univerzita?
0: Univerzita, všetko si vysvetlíme. No, keďže je to škola po škole,
3: áno,
0: tak sa jej hovorí aj, že to je taká vysoká škola. Máš základnú školu, máš strednú školu a potom máš vysokú školu.
1: Vysokú, čiže
0: to
1: čo?
0: Neznamená to vysoká stavba.
1: 12 metrov.
0: Metrov, nie. Že je to škola po škole, ďalšie štúdium, také špeciálne, špecializované. Keď sa chce človek špecializovať v nejakom odbore alebo stať sa bádateľom, tak tam študuje.
1: Mm-hmm. No a učitelia na vysokej škole sú teda odborníci v nejakom odbore. A ja viem, že tie odbory na univerzite sa aj nejak nazývajú.
0: Áno, áno, na F.
1: Zase filozofovanie? Nie,
0: no filozofovanie to je, ale ako sa volajú tie odbory, volajú sa fakulty.
1: Mm-hmm. No a odkiaľ pochádza toto slovo?
0: No predsa z latinčiny, ako všetky takéto cudzie slova, buď z gréčtiny alebo latinčiny. A tak toto slovo, konkrétne fakulta, znamená buď možnosť alebo schopnosť.
1: Mm-hmm.
0: Takže dalo by sa potom tiež povedať, že je to nejaký uhol pohľadu, smer výskumu, či spôsob skúmania sveta z toho, ktorého pohľadu. Aha. Napríklad matematického. Mm-hmm.
1: Čiže univerzita je vlastne nejaký celok, znamená teda celok.
0: Tak.
1: Myslí sa teda, že spája, alebo je to celok tých fakult.
0: Výborne.
1: Teda mm-hmm. všetkých tých smerov, výskumu a uhlov pohľadu.
0: Presne. Ktorými si chceme tak podmaniť poznanie sveta. No a ako sa prichádza k takým poznatkom, to je tiež, kamaráti, veľmi dôležité pri našom fyzolofovaní, tak vieme, že mnohí vedci skúmajú v oblastiach, ktorých sa pomocou čísel, výpočtov prináša nejaký čo?
1: No nejaký dôkaz.
0: Presne, dôkaz. A ten nemožno vyvrátiť.
1: Mm-hmm. Takže to môžu byť napríklad výsledky nejakého experimentu.
0: Výborne.
1: Alebo nejakej analýzy.
0: Výborne. Odviedli proste dobrú prácu a k ostatným dospejú k rovnakému výsledku a povedia...
1: Áno, to súhlasí.
0: Presne, kamaráti.
3: Áno.
0: Takže nie je to iba o jednom
3: Super.
0: Človeku, ale o viacerých, ktorí potvrdia ten výsledok. To je veľmi, veľmi dôležité.
3: Hej.
1: No a my by sme skôr, ako budeme teda pokračovať v tomto tiež takom skúmaní, tak mohli opäť súťažiť. Čo ty na to?
0: Ja som za... No a opäť dáme nejakú tú otázku z otázok pána Ježiša, ktorých máme, ako sme si spomenuli, vyše 300 v evanjeliách.
1: Tak poďme teraz sa pozrieť do Markovho evanjelia.
0: Tak, dobre, ktorú otázku vyberáš, kde sa nachádza?
1: Tak ja by som dala 8. kapitolu.
0: Výborne.
1: Uh-huh, a verš, počkaj, tu 36.
0: Dobre. Dobre, som za. Kamaráti, zapísané? Zapamätané? Markovo evanjelium, 8. kapitola, 36. verš.
3: Super!
1: A ešte teda povieme naše čísla 048 471 08 88 alebo s koncovkou 89. Vieš, čo sme nepovedali?
0: Našu cenu, čo?
1: No, tak o čo dnes súťažíme?
0: Kartová hra s Bibliou je zábava od Spolku svätého Vojtecha. A k tomu pridáme aj časopis Rebrík.

0: Kamaráti, tak sme opäť v našom štúdiu a my tu už máme niekoho opäť pripraveného, aby nám odpovedal na ďalšiu našu súťažnú otázku.
1: Haló,
0: kto je tam?
2: Adamko, Andrejko.
1: To je krásne.
0: To je, akože ste dvaja bratia, či ty máš dve mená?
2: No, hej. Prezvisko.
1: Čiže Adamko
2: je Andrejko.
0: Super,
1: jej, to
0: perfektne.
1: Je super, Adamko, Andrejko, to máš naozaj krásne. A nestalo sa ti, že ťa niekedy volajú aj Andrejko, ako krstným menom?
2: Stalo sa mi, v škole mi hovoria niekedy aj Andrej.
1: Že sa tak nejak to popletu.
0: Ale ty to už vieš.
1: No super, ale my teda vieme, že tvoje krstné meno je Adamko, takže my ťa budeme oslovovať Adamko. Ešte nám prezrať, odkiaľ telefonuješ.
2: V Bratislave a z Podunajských Biskupíc je to.
1: Z Bratislavy, časť Podunajské Biskupice. Super. Adamko, a prezrad nám, že koľko máš rokov, alebo do akej triedy chodíš?
2: Chodím do druhej triedy a mám 7 rokov.
1: Super.
0: Paráda. Tak to už budeš vedieť aj čítať zo Svätého písma. Tak my sme si dali takú úlohu nájsť Ježišove otázky, konkrétne v Markovom evaníliu 8.36. To nie je čas, ale súradnice. Tak sa ťa pýtame, našiel si?
2: Našiel.
0: A čo bola tá otázka pána Ježiša?
2: Čo chcete, aby som vám urobil?
0: Čo chcete, aby som vám urobil? No, my tu máme to trošku aj iné. Marek 8.36, či som dačo iné našiel.
1: No, ja mám tiež iné, tak skús ešte raz možno
0: Marek,
1: zalistovať.
0: Marek, Markovo evanjelium. Marek 8.36. Možno, že ste Matúšovo našli.
3: Ale... Čo uslúži človekovi, ktorý aj celý
0: svet získal,
3: svoje duši by uskonil?
2: Tak. Veď čo by oslúžilo človekovi,
3: keby aj celý svet
0: získal
3: a svoje duši by
0: uskonil? Tak, presne.
1: Super, super, áno.
0: Výborne, túto otázku sme chceli, ale aj tá predošla bola veľmi dôležitá. Super, takže ideme na to. Dobre, no.
1: Adamko, tak ako si ešte na tom ty s otázkami, povedz nám. Rád sa pýtaš, alebo radšej odpovedáš?
2: Niekedy sa radšej pýtam a niekedy radšej odpovedám.
1: Inak to je pravda, nie pred tabuľou, to ja by som sa radšej pýtala, ako odpovedala na učiteľkyne otázky, to je pravda, ale je to tak, áno, niekedy sa radšej pýtame, lebo nás niečo zaujíma, inokedy radšej možno odpovedáme. Adamko, ďakujeme ti veľmi pekne, že si zatelefonoval, že si aj s nami súťažil a tú správnu otázku nám aj napokon teda prečítal a v tejto chvíli môžeš niekoho pozdraviť.
2: Moju sestru, ktorá mala narodeniny.
4: Super!
2: A môjho tatina a mamu.
0: Super! Všetkým posielame túto pesničku, ktorá sa volá Pod ochranou Márie. No a tebe ďakujeme, že si sa k nám dovolal. Maj sa pekne, Adamko.
2: Dovidenia.
0: Dovidenia, ahoj.
4: Papa, do počutia.
1: Tak to bol náš ďalší svetielkáč Adamko. No a my poďme trošku filozofovať
0: ďalej.
1: Áno,
0: rozprávali sme o tom, ako sa prichádza k nejakým poznatkom. Tak vieme, že sú veci, ktoré podľa fotografií, čísel, experimentu, ale sú aj takí veci, ktorí neskúmajú pomocou čísel, tabuliek alebo experimentov.
1: No tak tieto veci sa zaoberajú myšlienkami.
0: Tak, ako my teraz.
1: Áno, skúmajú, ako rôzne ľudia vnímajú svet, zistia, že niekto, kto žil napríklad pred 1500 rokmi, tak myslel inak, ako my dnes myslíme. Mm-hmm.
0: K tomu nepotrebujú veru laboratórium, ale knihy a písací stôl.
1: No a tieto veci sa nazývajú vecami v oblasti humanitných vied.
0: Premýšľajú čiastočne o tých istých veciach, ako bádatelia sa zaoberajú faktami, ale kladú si iné otázky. Ich najdôležitejšou otázkou nie je súhlasí to, ale...
1: Čo to znamená?
0: Presne tak, čo to znamená, ako tomu porozumieť. Napríklad jeden spisovateľ píše toto.
1: Hory sme prekonali v okamihu, ale potom sa dozvieme, že cesta trvala niekoľko týždňov a bola veľmi nebezpečná. Niekto, kto hľadá dôkazy, by povedal...
0: Rozprávač klamal. Niekoľko týždňov nie je predsa okamih.
1: Bádateľ myslenia sa pýta inak. Prečo to spisovateľ napísal? Čo to znamená? Bol hrdý na turistov a chcel ukázať, že sa nenechali odradiť nebezpečenstvami hôr? Alebo bol po úspešnom návrate taký rád, že mu nebezpečná horská túra pripadala ako krátka prechádzka?
0: No kamaráti, vidíte, je to ťažké v nedeľu ráno do obeda pred 10. hodinou takto filozofovať o správnosti otázok, ako sa dobre pýtať. A my sa vám budeme najrôznejšie otázky pýtať. Čakajú nás také, že odkiaľ pochádza svet. O láske sa budeme pýtať, či existuje osud, prečo vôbec existujú zákony, čo príde po smrti.
1: Čo je zlé svedomie napríklad.
0: Presne.
1: Uh-huh, alebo ako dlho trvá večnosť.
0: Ako dlho trvá večnosť. No ja viem, ako dlho trvá naše svetielko. Uh-huh. To viem, že do 10. hodiny. A preto už musíme, kamaráti, aj končiť. Lebo o chvíľku začne priamy prenos z veľkej národnej púte v Šaštíne. Tak sa veľmi teším a preniesieme sa tam na západné Slovensko, do našej národnej baziliky. Takže teraz vám už iba chceme venovať túto dnešnú cenu, ktorou bola kartová hra s Bibliou je zábava a časopis Rebrí. Komu poputuje?
1: Tak táto cena poputuje Adamkovi Andrejkovi a veríme, že ho teda touto cenou potešíme a vás, že potešíme aj poslednou pesničkou a nie len to, ale aj ďalším svetielkom, ktoré pre vás pripravujeme už opäť o týždeň.
0: Ďakujeme pekne za vašu pozornosť. Dnes tu s vami bola Julka,
1: otec Boris
0: a náš kamarát Džinglík. Ahojte!
4: Papa, do počutia!

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z národnej púte k sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne. Celebruje ju monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Káže monsignor Jozef Halko. Účinkuje chrámový zbor pri Šaštínskej bazilike a chrámové zbory zo Senice a z Holíča. Na organe hrá Matúš Sliacky. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 405, 394, 525 a 524. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia, sestry, milí mariánski ctiteli a pútnici, dovolte mi čo najsrdečnejšie vás privítať tu v našej národnej mariánskej svätyni v Šaštine pri veľkej oslave Boha, ďakujúc za dar našej nebeskej Matky Márie, odávna prítomnej v našom slovenskom národe v tajomstve jej siedmých bolestí. Svoj pozdrav smerujem aj k vám všetkým, ktorí sa s nami duchovne spájate prostredníctvom televízneho a rozhlasového vysielania. Som ozaj vďačný za dar nášho spoločenstva, a to aj napriek tomu, že dnes je v kalendári iný dátum, na aký sme boli posledných 30 rokov zvyknutí. Toto naše duchom svätým zjednotené spoločenstvo sa tak dnes obzvlášť stáva príležitosťou volať k Bohu a prosiť o premenu srdc nás všetkých, aby z našich životov, spoločenstiev a celého národa nevymizla viera v Boha, stvoriteľa všetkého, čo žije, a tiež oddaná úcta k našej sedembolestnej Pane Márii, Matke života. Stáva sa tiež možnosťou v pokore, bez zbytočných slov, s plnou láskavosťou a pravdivosťou odkázať všetkým, že si prajeme aj naďalej úctievať presvetú Bohorodičku ako našu matku a patronku. A to nie v zhone uponáhľanej každodennosti, nie v ťažkých a náročných zamestnaniach, nie v hluku obchodných centier a v chaose preplnených ulic a ciest. Nie tam, ale v kruhu najbližších, v zdravých a silných rodinách, na pútnických miestach či v chrámoch, vždy okolo Pánovho oltára a načúvajúc Božiemu slovu. Jednoducho tak, ako si to zaslúži tá, ktorú si nadovšetko vážime a ktorú milujeme. Chcem z tohto miesta pozdraviť otca apoštolského nuncia na Slovensku, monsignora Nikola Girasoliho, predsedu konferencie biskupov Slovenska, monsignora Bernarda Bobera, spolu s ním všetkých otcov arcibiskupov a biskupov, všetkých spolubratov v kňazskej službe, diakonov, seminaristov, všetkých Bohu zasvetených bratov a sestry. Vítam prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. Vítam aj všetkých tých ostatných, ktorým ľud prepožičal výkonnú či zákonodarnú moc. Vítam predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča, primátora mesta Šaštín Stráže Radovana Prstka a spolu s ním všetkých primátorov, starostov a predstaviteľov miestnych samospráv. Vítam takisto rektora Katolíckej univerzity Jaroslava Demka a všetkých zástupcov akademickej obce, ako aj predstaviteľov spoločenských či kultúrnych inštitúcií. Slova privítania chcem čo najsrdečnejšie adresovať aj predstaveným a členom Zvrchovaného Malteského rádu a predstaveným a členom Rytierského rádu Božieho hrobu v Jeruzaleme. Napokon svoj pohľad s veľkou radosťou smerujem k vám, otec arcibiskup Stanislav. Nebudem vás z tohto miesta vítať, veď predsa vy ste tu doma, ale dovolte mi v mene celého nášho spoločenstva vyjadriť vďačnosť za vašu blízkosť a požiadať vás, aby ste nás ako dobrý pastier sprevádzali týmito svätými tajomstvami.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pokoj s vami. Milí bratia v biskupskej, kňazskej, diakonskej službe, zasvetení sestry a bratia, milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne pozdravujem a veľmi sa teším z každého z vás, že tvoríme tu krásne duchovné spoločenstvo, ale aj, že sme v duchovnom spoločenstve so všetkými, ktorí nás sú s nami spojení prostredníctvom vysielania Slovenskej televízie a rozhlasu, televízie Lux, Rádia Lumen a Rádia Mária. Sme duchovné spoločenstvo. Kráčali sme a prišli sme do nášho duchovného domova na miesto úcty k našej matke, sedembolesnej Pane Márii. Sme otvorení počúvať slova, ktoré v sebe nesú posolstvo Božieho Ducha Svätého cez pohľad na sedembolesnú. Pripravme sa na slávenie svätej omše, vhĺbme sa do svojho vnútra a uvedomme si, že stojíme v Božej prítomnosti. A poprosme najprv, aby sme očistili, alebo aby sme prosili o očistenie svojho vnútra. Prosme teda, nech dobrý Boh nám odpustí, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť sväté tajomstvá.

Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty si dal pre bolesnej matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Daj prosíme, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmrtvých vstaní. Lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetko.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa rozhodli, vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tá prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás počíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo.

Na, keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa tvoj syn.

Po všetkých uvítaniach a osloveniach mi dovolte všetkých vás pozdraviť pri nohách sedembolestnej Panny Márie, jednoducho, drahí bratia, milé sestry. Pred niekoľkými rokmi reštaurátori baziliky sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pristúpili aj k obnove železnej brány jej hlavného portálu. Ako to zvykne byť, súčasťou reštauračných prác bolo aj obvyklé zisťovanie najpôvodnejšej farby tejto brány. Pomocou špeciálnej techniky, takzvaného zabrúseného rezu a jeho mnohonásobného zväčšenia, bolo možné odkryť jednotlivé nátery až po ten najspodnejší, najpôvodnejší. Pod hnedou sa objavila tmavosivá, pod tmavosivou zelená. A potom prišlo malé prekvapenie. Farba pre brány azda netypická, v najspodnejšom segmente modrá a podľa dobovej dokumentácie dokonca nebeská modrá. Prvé generácie pútnikov sem do baziliky sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne teda vstupovali do nej bránou modrej farby. Nemôže nás hneď nenapadnúť nádherný titul, ktorý Matku Božiu oslovujeme v litániách. Brána do neba. Tento titul svätý otec pápež František tu pred 5 rokmi vyjadril dynamickým spôsobom. Mária je cesta. Tá cesta jej i naša, vlastne

začala rozhovorom. Povedzme to tak veľmi jednoducho. Keď pred 2000 rokmi zažila mladá žena menom Mária v obci Nazaret v Galilei Boží dotyk. Lebo Boží posol Božej moci, archaniel Gabriel ju oslovil, že ju Boh pozýva stať sa matkou dlho predpovedaného záchrancu, vykupiteľa a spasiteľa. Bola to výnimočná chvíľa. Boh, ktorý stvoril muža a ženu, Boh, ktorý do manželstva vložil plodivú silu otcovstva a materstva, ten istý Pána Boh teraz, právom zvrchovaného zákonodarcu a pôvodcu všetkého a všetkých, robí nádhernú výnimku. Bude to priamo Duch Svätý, ktorého tajomným zásahom sa Panna Mária stane matkou. Stane sa matkou Božieho Syna. Mária reaguje a použije aj slovo dnes nie všetkým príjemné. Povie totiž, že je služobnicou Pána. Modernému emancipovanému človeku sa toto slovo nepáči, lebo vyjadruje vzťah podriadenosti a nadriadenosti až nadradenosti. No odborníci na biblické texty potvrdzujú, že Panna Mária aj tieto slová povedala nielen slobodne a radostne, ale s priam proaktívnou túžbou konať, čo je vôľou jej Boha a Pána. Nebol to rezignovaný povzdych, nuž, nech sa stane Božia vôľa. Bola to nadšená ochota ženy, vnútorne dokonalé slobodnej ženy, ktorá sa stáva matkou Božieho Syna, záchrancu ľudskej civilizácie. Slovom máme pred sebou obraz radostného a ochotného materstva. Panna Mária prijíma život, je matkou života, je matkou darcu života, je matkou toho, ktorý sám o sebe povie, že je cesta, pravda a život. Toho, matkou toho, ktorý nám o Panne Mári aj cez dnešné evanjelium adresne a každému a jednotlivo hovorí, a to z kríža. Hľa tvoja matka, hľa tvoja dcéra či syn. Keď tu v lete roku 1987 túto baziliku navštívila svätá matka Teresa z Kalkaty, okrem iného povedala slová aktuálne aj pre nás tu a pre nás teraz. Tu sa spolu modlíme, aby sme milovali jeden druhého, povedala matka Teresa. Budeme sa za vás modliť, aby do vašich rodín prišla Ježišova láska, ktorá vám vo všetkom najlepšie pomôže. Budeme sa modliť, aby Matka Božia bola vždy vašou ochrankyňou a ona vám pomôže, aby ste ostali svätí. Ako veľmi aktuálne znejú slova o potrebe Ježišovej lásky v situácii, keď sa nám niekedy môže zdať, že víťazí skôr zlo a násilie. Zlo nielen vo vnútri rodín ako bunkách spoločenstva, ale aj najväčšieho zla veľkej rodiny celého ľudstva žijúceho na planéte Zem, a to je vojna. Poukazuje na ňu aj náš pastierský list konferencie biskupov Slovenska, ktorý sa dnes číta na celom Slovensku. Konštatuje, že súčasné vojnové konflikty nás zvlášť naliehavo upriamujú zamyslieť sa nad hodnotou jednotlivého ľudského života. Oveľa intenzívnejšie si uvedomujeme, aké je nezmyselné, keď kvôli mocenským ambíciám jednotlivcov zomierajú vojaci či civilisti. Plačúce matky, ovdovelé manželky, ubolené sestry,
osirelé deti sú desivým následkom vojen, v ktorých sú v konečnom dôsledku všetci porazení a najväčšie utrpenie znášajú tí najzraniteľnejší. Hnev a zúrivosť, to obidvoje je odporné, len hriešny človek sa ich pevne drží. Čítame tieto tvrdé slova v knihe Sirachovho syna. Na vnútorné súvislosti medzi vonkajšou a skrytou agresivitou človeka výstižne poukázala už spomenutá svätá matka Teresa, citovaná v pastierskom liste, a síce tieto slova. To už nebol jej príhovor v šaštíne, ale keď pred bezmála 50 rokmi preberala Nobelovú cenu za mier, pred zatichnutou sálou plnou vplyvných osôb neváhala pokojne predniesť silné slová pravdy o živote. V tejto dobe je najväčším ničiteľom mieru potrat, pretože to je otvorená vojna, bezprostredné zabitie zo strany samotnej matky. Ak matka môže zabiť vlastné dieťa, povedala matka Teresa, ak matka môže zabiť vlastné dieťa, čo iné môžeme čakať, akože aj ja môžem zabiť teba a ty mňa? Sme tu, pokračovala matka Teresa, pretože nás naši rodičia chceli. Chceme a tiež milujeme naše deti, ale čo tie milióny zabitých potratom? Pri slovách o miliónoch nás možno napadne rozšírená informácia, že na Slovensku počet potratov klesá. Samozrejme, každé zachránené dieťa je skvelá a jedinečná správa. Ale deti nie sú štatistika. A stále platí, že každé jedno jediné jednotlivé dieťa je ako plnohodnotná bytosť hodné ochrany od samotného počatia. K tomu má smerovať konkrétne konanie v kontakte s matkami v kríze. K tomu má smerovať aj legislatíva, aby chránila život od počatia po prirodzenú smrť. V duchu jednej evanjeliovej výzvy zatiahnuť na hlbinu a mať na pamäti vlastnú hriešnosť si, samozrejme, aj my biskupi uvedomujeme širšie súvislosti. Za mnohými tragickými rozhodnutiami postúpiť potrat a tak vlastne neprijať vlastné materstvo sa skrýva strach či obavy. A to uprostred bezradnosti, osamelosti či tlaku partnera. Cirkev ženy v tomto rozpoložení nechce odsudzovať, chce ich sprevázať a pomáhať im. Vo vedomí, aké krásne je materstvo a aká dôležitá je zodpovedná odvaha k otcovstvu, podporujeme a ponúkame najrôznejšie centrá pomoci každému, kto sa ocitne na osobnej morálnej križovatke. A súčasne si uvedomujeme potrebu chrániť život aj po narodení, vrátane matiek, ktoré niekedy zo strany zamestnávateľov nemajú vytvorené dôstojné podmienky na výchovu svojich detí. Jedno svedectvo priamo odtiaľto zo Šaštína je o sile príhovoru sedembolestnej Panny Márie. Sedembolestná mi zachránila manželstvo i rodinu, napísala jedna mamička svoje svedectvo. Opísala, ako jej manžel nechcel tretie dieťa, ako trval na tom, aby si situáciu vyriešila sama a aby šla na potrat. Ako do rúk sedembolestnej vložila nielen svoje manželstvo, ale aj celú rodinu. A napokon teda môže vydať toto svedectvo. Na príhovor Panny Márie sedembolestnej som to predsa len ustála, manžel to postupne prijal. Áno, sedembolestná mi zachránila manželstvo i rodinu, vyznáva manželka a matka troch detí.
Záchrana manželstva aj rodiny vrátane počatých synov a dcer sú dôvodom, pre ktorý sme my, biskupi, radi prevzali záštitu nad národným pochodom za život, na ktorý všetkých pozývame v nedeľu 20. septembra do Bratislavy. Je dôležité prísť vo veľkej osobnej vnútornej slobode, v rámci ktorej spoločne vyjadríme úctu k ľudskému životu a jeho stvoriteľovi. Úctu k materstvu osobnému, pokojnému, empatickému a chránenému pred komerčnými záujmami. Úctu k manželstvu, ku ktorému netreba dodávať, že muža a ženy, lebo akékoľvek ďalšie vzťahové experimenty už nemôžu byť manželstvom. Úctu k rodičovstvu s garantovaným právom vychovávať deti podľa Božieho a prirodzeného zákona. Ježiš nieraz na viacerých miestach Evanjelia prizvukuje, že postoj lásky voči blížnemu nemožno improvizovať. Postoj lásky nemôže byť len občasný a čiastkový. Keď náš Pán v jednom z Evanjelií žiada odpúšťať 77 krát a žiada to od každého jedného z nás bez výnimky, vyhlasuje lásku za univerzálny, záväzný postoj. Univerzálny v čase i priestore, voči všetkým, bez výnimky. A preto z lásky k tým najviac bezbranným chceme spolu vykročiť ako pútnici a spolupútnici, ktorým záleží na každom človeku. Milí bratia a sestry, pri tomto putovaní nás bude sprevádzať Ježiš. Za chvíľu vám pred oči zdvihneme eucharistický chlieb s vyznaním, že to je On, Ježiš, chlieb z neba, posila pre pozemského pútnika. Na slová telo Kristovo odpoviete amen. To je jedinečný, neopakovateľný a originálny moment, keď do prítomnej sekundy vstupuje Pán času, Kráľ kráľov a Pán pánov. To je vlastne naše malé osobné zvestovanie, keď tiež zo srdca do srdca príjmeme svojho záchrancu. Naše amen nech je radosné, slobodné a proaktívne ako fiat Panny Márie. Naše amen nech je slobodnou a aktívnou ochotou znášať aj peripetie života vždy v duchu lásky voči blížnym. Čokoľvek vo vás počas predchádzajúcich slov zarezonovalo, odovzdajte prosím víťaznému Ježišovi v Eucharistii, lebo ľudské slova nadobúdajú tvorivý dosah iba s jeho požehnaním, iba z jeho moci. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe s veľkou dôverou prosme Pána, aby na orodovanie sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej patrónky, vyslyšal naše prosby.

Bože, pre pokoru Tvojej služobnice a Matky Cirkvi Márie upevňuj v nás lásku, poslušnosť a úctu voči nášmu pápežovi Levovi a všetkým našim biskupom.

Bože, na orodovanie bolestnej Panny Márie, našej nebeskej matky a patronky, udel nášmu ľudu pokoj a daruj mu spásu.

Bože, pre bolesti Ježišovej matky, stojacej pod krížom, pozdvihni mysel trpiacich a posilni ich srdcia nádejou.

Bože, pod ochranou sedem bolestnej zachovaj v slovenskom národe dedičstvo otcov Cyrila a Metoda.

0: Bože, Otče, Ty si viedol náš ľud k osobitnej úcte voči bolesnej Panne. Vypočuj naše prosby a daj, aby sme vytrvali na ceste života, ktorá vedie cez kríž do slávy. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

syna. Preto ju oslavujeme ako patrónku nášho národa a uctievame ju ako našu nebeskú matku. Pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti, v ktorej si už oslávil pri svojom synovi, Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko. A ustavične si zhromažuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Niekto z bety urobí z nás ustavíčené obetu pre Tieva, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s pravoslávenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Josefom, jej ženikom, so Tvojimi svätými apostolmi a slavnými mučenikmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavíčne pomáhajú svojim orodovaním ju Tieva.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúco na zemi, Tvojho služovníka nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava a jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud.
3: Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromažil okolo seba. A láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti.
4: Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

ľudského zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho spasenia.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.
3: Pokoj s tebou. Pokoj s tebou.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si ušiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdraví.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Pane, s oddanou vierou sme prijali sviatosť večnej spásy a s úctou si pripomíname účasť preblahoslavenej Panny Márie na Kristovom vykupiteľskom utrpení. Prosíme ťa, pomôž nám vytrvalo znášať ťažkosti každodenného života a tak doplňať, čo chýba Kristovmu utrpeniu v prospech cirkvi jeho tajomného tela, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Prosím otca apoštolského nuncia, aby sa nám prihovoril.
1: Drahí bratia a sestry, s pozdravom a objatím papeža Leva prikádzame ako každý rok sem do Šastina na put, aby sme prejavili svoju úctu sedem bolestnej Panne Márii, patronke Slovenska, aby sme jej ako našej matke zverili všetky svoje ťažkosti. Aj papež František prišiel pred 5 rokmi do Šastina ako putnik. Panna Mária nám pomáha nielen priblížiť sa k Bohu, ale aj vidieť naše ťažkosti a rozkoly v našej spoločnosti a pošíva nás, aby sme ako slovenský ľud a národ po jej ochranu zostali jednotní. Drahí bratia a sestry, všetci sme poženaní, že žijeme v tejto značnej krajine, lebo Slovensko má všetko. Áno, Slovensko má všetko. A každý z nás má úlohu chrániť integritu a identitu našej krajšej krajiny. Integrita a identita našej krajiny sa dá posilniť len kráčaním spolu. Papež Lev nás učí, že spoločné kráčanie je schopné uvoľniť napätie v spoločnosti, zbúrať múry polarizácie a podporovať kultúru dialogu a respektu k odišlým nadzorom. Drahí bratia a sestry, na Slovensku každá obec, mesto a dolina má svoju históriu a tradície, ktoré treba ukovať a vyrozprávať ďalším generáciám. Keď kráčame spolu, dodáva nám to sílu a odvahu udržať si živú našu identitu a odovzdať ja našim mladým. Drahí bratia a sestry, dnes všetci s úctou a entuziasmom slúžme Panne Márii, že da budeme usilovať kráčať spolu. Slovensko má všetko. Zostaneme strašný a plný nádeje. Proposím potlesk pre Slovensko, ktoré má všetko. Amen.

Ďakujem otcovi apoštolskému nunciovi za jeho príhovor plný ocenenia a povzbudenia a entuziazmu. Milí bratia a sestry, teraz dovolte, aby som ešte vyjadril poďakovanie. Správnejšie, ešte pred poďakovaním vás všetkých pozývam k tomu, aby sme uskutočnili modlitbu zasvetenia Panny Márie, tak ako to už podľa tradície.

Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k Tebe, našej sedembolesnej Matke. Pripomíname si chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna Ježiša Krista. V duchu počúvame Jeho slova, ktoré nám povedal o Tebe. Hľa Tvoja Matka, hľa Vaša Matka. Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále prijímame s veľkou dôverou a nádejou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať Tvoje slova na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám Tvoj Syn Ježiš Kristus povie. Chceme plniť Tvoju vôľu podľa Tvojho vzoru, lebo Ty, sedembolestná, si prijala plnosť bolesti, oddanosti Tvojho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou plnosti slávy v nebi. Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, si znovu uvedomujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosujeme Tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatným životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odovzdávame sa celý Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali, nesúc svoj kríž vernejšie ako doposia. Matka sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnu. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do Tvojich rúk a zverujeme po Tvoju ochranu. V úplnej oddanosti a láske sa skrze Teba, sedembolestná Matka, zasvecujeme Ježišovi Kristovi, seba osobne, svoje rodiny, spoločenstva i celú spoločnosť, náš národ, na všetkých úrovniach Jeho jestvovania, Jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou lásky plného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža Tvojho boského Syna. On svojim zmrtvým staním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre Jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti, v časnosti i vo večnosti. Amen.

Milí bratia a sestry, milí pútnici, ďakujem otcovi biskupovi Jozefovi za jeho príhovor a povzbudenie. Ďakujem otcom diecézným a pomocným biskupom, kňazom, diakonom, reholníčkam, reholníkom a všetkým zasveteným bratom a sestrám, že nás tiež povzbudili svojou prítomnosťou. Ďakujem osobitne komunite otcov Pavlínov, ktorí spravujú Národnú baziliku. Ďakujem všetkým, ktorí pripravili a uskutočnili dnešné krásne slávenie svätej omše. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom a tým, ktorí ich organizovali. Ďakujem za službu polícii a ostatným bezpečnostným zložkám. Ďakujem aj za vysielanie tejto svätej omše Slovenskej televízii a rozhlasu, televízii Lux, Rádiu Lumen a Rádiu Mária. Ďakujem pánovi prezidentovi a všetkým ostatným predstaviteľom politického a verejného života za ich účasť. A samozrejme pozerám na vás, milí bratia a sestry, ktorí ste dnes prišli do Šaštína, a ďakujem Pánu Bohu za každého z vás, lebo vy sem prichádzate, aby ste pozerali na sedembolesnú Pannu Máriu a aby ste si znova v sebe posilnili tú ochotu, pripravenosť držať v náručí život. Vy ho držíte v náručí, keď držíte svoje deti. Držíte ho v náručí, keď držíte aj svojich otcov a mami, keď potrebujú vaše ošetrovanie a vašu pomoc. Držíte život v rukách, keď pomáhate, či už chorým, tým, ktorí pomoc potrebujú. Toto je nesenie života, či už v tých rukách fyzických, ale tie ruky fyzické sú silné, keď sú tam ruky lásky, ruky srdca. A my pozeráme na sedembolesnú, aby sme mohli naozaj aj my niesť v náručí život. A preto vás aj zároveň pozývam, vy, ktorí nesiete v náručí život, na budúci týždeň obohaťte pochod za život v Bratislave. Teším sa na všetkých vás. A zároveň, keďže v životu, ak dovolíte, ešte poviem aj, potrebujeme vzájomné povzbudenie, aj podľa možnosti poprosím aj o podporu rekonštrukcie kňazského seminára v Bratislave. Nuž, milí bratia a sestry, veľká vďaka za vašu účasť, vďaka Bohu za vás a príjmite záverečné požehnanie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z národnej púte k sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne. Svetú omšu celebroval monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Kázal monsignor Jozef Halko, bratislavský pomocný biskup. Účinkoval chrámový zbor pri Šaštínskej bazilike a chrámové zbory zo Senice a z Holíča. Na organe hral Matúš Sliacky. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave. Blahoslavený Don Titu Zeman, oroduj za

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné nedeľné vysielanie. V kostoloch na Slovensku sa dnes číta pastierský list Konferencie biskupov Slovenska k národnému pochodu za život. Interpretuje ho Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
1: Drahí bratia a sestry, vojnové konflikty nás naliehavo upriamujú zamyslieť sa, aká je hodnota ľudského života. Oveľa intenzívnejšie si uvedomujeme, aké je nezmyselné, keď kvôli mocenským ambíciám jednotlivcov zomierajú vojaci či civilisti. Plačúce matky, ovdovelé manželky, ubolené sestry a osirlé deti sú desivým následkom vojen, v ktorých sú v konečnom dôsledku všetci porazení a najväčšie utrpenie znášajú tí najzraniteľnejší. Hnev a zúrivosť, to obidvoje je odporné, len hriešny človek sa ich pevne drží, čítame v knihe Sirachovho syna. Na vnútorné súvislosti medzi vonkajšou a skrytou agresivitou človeka výstižne poukázala svätá matka Teresa z Kalkaty, keď pred bezmála 50 rokmi preberala Nobelovú cenu za mier. Pred zatíchnutou sálou plnou vplyvných osôb neváhala pokojne predniesť silné slová pravdy o živote. Povedala: v tejto dobe je najväčším ničiteľom mieru potrat, pretože je to otvorená vojna, bezprostredné zabitie zo strany samotnej matky. Ak matka môže zabiť vlastné dieťa, čo iné môžeme čakať, akože aj ja môžem zabiť teba a ty mňa? Nie je nejaký rozdiel medzi potratom a tým, že sa budeme navzájom zabíjať. V tomto duchu nám Matúšovo evanjelium stavia pred oči odstrašujúci príklad nemilosrdného sluhu, ktorý ako dlžník zakúsil blahosklonnosť svojho pána a odpustenie dlhu a predsa zostal krutý voči vlastným dlžníkom. Vo svojej najvnútornejšej logike to nastavuje zrkadlo všetkým, ktorí žijú, ale iným to nedoprajú. Sme tu, zdôraznila v spomínanom príhovore matka Teresa, pretože nás naši rodičia chceli. Chceme a tiež milujeme naše deti. Ale čo tie milióny zabitých potratom? Slová o miliónoch v nás možno evokujú rozšírenú informáciu, že na Slovensku počet potratov klesá. Samozrejme, každé zachránené dieťa je skvelá, jedinečná správa. Ale deti nie sú štatistika a stále platí, že každé jedno jediné dieťa je ako plnohodnotná bytosť hodné ochrany od samotného počatia. K tomu má smerovať konkrétne konanie v kontakte s matkami v kríze, k tomu má smerovať aj legislatíva, aby chránila život od počatia po prirodzenú smrť. V duchu evanjeliovej výzvy zatiahnuť na hlbinu a mať na pamäti vlastnú hriešnosť si samozrejme uvedomujeme aj širšie súvislosti. Za mnohými tragickými rozhodnutiami podstúpiť potrat sa skrýva strach či obavy, a to uprostred bezradnosti, osamelosti či tlaku partnera. Cirkev nechce ženy v takomto rozpoložení odsudzovať. Chce ich sprevádzať a pomáhať im. Vo vedomí, aké krásne je materstvo a aká dôležitá je zodpovedná odvaha k otcovstvu, podporujeme a ponúkame najrôznejšie centrá pomoci každému, kto sa ocitne na osobnej morálnej križovatke. A súčasne si uvedomujeme potrebu chrániť život aj po narodení, vrátane matiek, ktoré niekedy zo strany zamestnávateľov nemajú vytvorené dôstojné podmienky na výchovu svojich detí. Preto sme my, biskupi, radi prevzali záštitu nad národným pochodom za život, na ktorý všetkých pozývame v nedeľu 20. septembra do Bratislavy. Je dôležité prísť vo veľkej osobnej vnútornej slobode, v rámci ktorej spoločne vyjadríme úctu k ľudskému životu a jeho stvoriteľovi. Úctu k materstvu osobnému, pokojnému, empatickému a chránenému pred komerčnými záujmami. Úctu k manželstvu, ku ktorému netreba dodávať, že muža a ženy, lebo akékoľvek ďalšie vzťahové experimenty už nemôžu byť manželstvom. úctu k rodičovstvu s garantovaným právom vychovávať deti podľa Božieho a prirodzeného zákona. Ježiš neraz na viacerých miestach Evanjelia prízvukuje, že postoj lásky voči blížnemu nemožno improvizovať. Postoj lásky nemôže byť len občasný a čiastkový. Keď náš Pán žiada odpúšťať 77 raz, a to každého jedného z nás bez výnimky, vyhlasuje lásku za univerzálny postoj. Univerzálny v čase i priestore voči všetkým bez výnimky. A preto z lásky k tým najviac bezbranným chceme spolu vykročiť ako pútnici a spolupútnici, ktorým záleží na každom človeku. Žehnajú vám katolícki biskupy Slovenska.

Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom vysielania katolíckej televízie priamy prenos modlitby Raduj sa, Nebies Kráľovná. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež Leo XIV spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.

0: Milí televízni diváci, pozdravím vás v túto 24. cezročnú nedeľu a pozývam vás o malú chvíľu sledovať priamy prenos z modlitby Anjel Pána z námestia svätého Petra. Čakáme na príchod svätého Otca spolu s veriacimi a pútnikmi. Ešte pred nedeľným obedom máme možnosť aj dnes sa cítiť zo stola Božieho slova, najmä z Evanjelia, ktoré počúvame v dnešnú 24. cezročnú nedeľu. Pozeráme sa na svätého Otca Leva 14., ktorý sa zajtra dožíva 71. narodenín. Srdečne mu blahoželáme, vyprosíme potrebné zdravie a veľa Božieho požehnania v jeho službe. Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám hovorí o základnej hodnote kresťanského života, o odpustení. Ježiš nás učil odpusteniu a svedčil o ňom až po kríž, kde sa modlil k Otcovi za svojich prenasledovateľov slovami, ktoré všetci dobre poznáme. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. V dnešnom úryvku sa Peter pýta učiteľa práve na túto tému. Pane, pýta sa ho, ak sa môj brat proti mene prehreší, koľkokrát mu mám odpustiť? A zdá, 7-krát. Jeho slova svedčia o veľkorysom srdci. Číslo 7, totiž v Biblii, symbolizuje plnosť a odpustiť 7-krát znamená odpustiť s tou celou šírkou srdca, s veľkou štedrosťou. Ježišova odpoveď však ide ešte ďalej. Nie 7-krát hovorí Ježiš, ale 77-krát. Teda bez akýchkoľvek hraníc, bezhranične, bez miery. Aby lepšie objasnil svoju myšlienku, spasiteľ rozpráva podobenstvo sluhovi, ktorý mal voči svojmu pánovi taký veľký dlh, že bol prakticky nesplatiteľný. Hoci mu bol z čírého milosrdenstva tento dlh odpustený, neprijavil rovnaké milosrdenstvo voči svojmu spoločníkovi a preto bol pokarhaný a prísne potrestaný. Týmito slovami nám Ježiš pripomína, že dar a odpustenie sú základom nášho života. Všetko nám Boh dáva z čistej lásky a nik z nás sa nemôže považovať za dokonalého v tom, ako odpovedá na takúto veľkú dobrotu. Preto je nezištnosť, ktorá je zdrojom nášho samotného života, aj najlepším pravidlom, najlepšou regulou pre naše spolužitie. Zažívame to každý deň. Odpustenie je nevyhnutné. A ak chýba, nemožno žiť v miery. Skôr či neskôr, v srdciach a medzi ľuďmi vznikajú konflikty, obvinenia, zášť a pomsta, ktoré ničia vzťahy, rozdeľujú rodiny a vyvolávajú vojny. Len odpustenie oslobodzuje a prináša svetlo aj tam, kde materiálna a morálna chudoba človeka na chvíľu zatemnila obzor a spochybnila cestu. Odpustenie ako príjemný vietor rozoženie aj tie najhustejšie mraky, až kým sa znova neobjaví slnko. Sám svätý Peter to vo svojom živote zažil viackrát. Najmä keď potom, čo počas utrpenia zaprel a opustil Ježiša, stretol ho potom skrieseného na brehu jazera, počul, ako mu kladie Ježiš tú jedinú otázku: Šimón, miluješ ma? Túto otázku spojenú s výzvou: poď za mnou. Presne tak, ako na začiatku, v deň ich prvého stretnutia, ako by sa takmer nič nestalo. A táto láska, ktorá zabúda a uzdravuje, bude pre prvého z apoštolov potvrdením jeho poslania. Prosme teda Pánu Máriu, Matku milosrdenstva, aby nám pomáhala vždy odpúšťať, aj keď je ťažké urobiť prvý krok, a aby sme s odvahou a vytrvalosťou šírili pokojné a uzdravujúce svetlo lásky, ktorá víťazí nad nenávisťou a odzbroje každú zášť. A teraz už modlitba so svetým mocom.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Via mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitat in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: Signe officiam promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et tus perpetua lucia Deis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Et sol nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Milí diváci, prijali sme požehnanie svätého Otca. Pozýva sa aplauz z námestia od veriacich a pútnikov, ktorých ešte pápež Leo XIV. Nakrátko pozdraví.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: drahí bratia a sestry,
1: two days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attack.
0: Pred dvoma dňami sme si pripomenuli 25. výročie terorizmu na dvojičky v New Yorku. Modlím sa za všetkých, ktorí prišli o život a ktorí ešte stále prežívajú veľkú traumu z tejto udalosti, z tohto terorizmu. Pozývam každého z vás, aby sme sa modlili za dar pokoja pre celý svet.
1: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace.
0: Chceme si obnoviť náš záväzok, angažovanosť v boji za mier.
1: A
0: tento náš úmysel zverujeme aj príhovoru Nebeskej Matky Panny Márie. Teraz pozdravujem s láskou a s láskou pozdravujem všetkých pútnikov, nielen z Ríma, ale z iných krajín.
1: Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del Brasile.
0: Svätý Otec, vítaj skupiny putníkov z Brazílie, zo São Paulo.
1: E a quelli di diversi altri paesi.
0: Aj putníkov z iných krajín.
1: Saluto i membri della
0: associazione členov religiosa Náboženskej asociácie Ježiša Nazareckého, ktorí sídlia aj tu v Ríme, a ďalší pozdrav pre chlapcov a dievčatá z oratória z Chieri. Potom pozdrav pre veriacich zo Sardínie. Pozdrav aj pre putníkov Assisi, ktorí sa vydali po stopách svätého Františka.
1: Saluto la famiglia bellunese con la scuola di Erechim, Erechim in Brasile.
0: Ďalší pozdrav pre školu z Brazílie pod názvom Erechim a potom pozdrav pre bicyklistov, ktorí teda bicyklujú za pokoj a za život.
1: A tutti voi, auguro
0: motocyklistov, teda motorkárov. Všetkým vám prajem požehnanú nedeľu. Milí televízni diváci, vypočuli sme si slova svätého Otca dnes na 24. Cez ročnú nedeľu svätý Otec vychádzal z Evanjelia, kde počúvame o odpustení. Odpustenie, ktoré je také skutočne nevyhnutné pre duchovný život, ak chýba. Povedal svätý Otec, nemožno žiť v miery. Skôr či neskôr sa v srdciach a medzi ľuďmi tvoria konflikty, obvinenia, záža, pomsta, ktoré mnohokrát ničia vzťahy, ktoré rozdeľujú rodiny a rozputávajú vojny. Preto nás svätý Otec aj pozval k modlitbe za mier a takisto aj k odpusteniu, ktoré je skutočne také potrebné pre duchovný život. Zajtra sa svätý Otec dožíva svojich 71. narodenín. Srdečne mu blahoželáme k tomuto jeho sviatku, k narodeninám. Vyprosím od dobrého Pána Boha potrebné zdravie, veľa síl, veľa vytrvalosti v tejto náročnej službe. V tomto týždni máme krásne sviatky, povýšenie svätého kríža, potom aj slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Ponúkame vám, milí diváci, bohatý duchovný program na obrazovkách našej televízie. Ja sa budem tešiť na najbližšie stretnutie so Svätým Otcom, ktoré by malo byť v stredu počas generálnej audiencie. Prajem vám takisto požehnanú nedeľu.
3: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlil pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priamého prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnané poludnie a dobrú chuť k sviatočnému obedu.

Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme deň 256 a budeme čítať 3 kapitoly. Jednu z knihy proroka Jeremiáša, 51. kapitolu. Je to jedna z najdlhších kapitol celej knihy proroka Jeremiáša, ktorá je zároveň najdlhšou knihou Biblie. To len ako malá zaujímavosť na okraj. Z knihy Nárekov budeme čítať 4. a 5. kapitolu, teda jej záver. Jeremiáš v nich opisuje bolesť a utrpenie obyvateľov Jeruzalema a oplakáva skazu mesta. A napokon budeme z 18. kapitoly knihy Prísloví čítať verše 9 až 12. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže, ako som už povedal, dnes je 256. deň a my čítame 51. kapitolu z knihy proroka Jeremiáša, 4. a 5. kapitolu z knihy Nárekov a 18. kapitolu knihy Prísloví, verše 9 až 12. Kniha proroka Jeremiáša, 51. kapitola. Toto hovorí Pán. Hľa, vzbudím proti Bábelu a proti obyvateľom Chaldejska ducha nivočenia. Pošlem do Babylonu vejačov a prevejú ho. Vyprázdnia jeho krajinu. Budú proti nemu zvôkol vôkol v deň nešťastia. Strelec nech si nenapína kušu. Nech nenastupuje vo svojom pancieri. Nešetrite jeho mladíkov. Vyhúbte celé vojsko. Nech padajú zabití na chaldejskú zem a prebodnutí na jeho ulice. Lebo Izrael a Júda neovdovel po svojom Bohu Pánovi zástupov. Lebo ich krajina je plná hriechu pred svätým Izraelovým. Bežte zo stredu Bábela. Každý si chráňte život, nech nezahyniete jeho vinou, lebo pre Pána je to deň pomsty. Odpláca mu, čo si zaslúžil. Bábel bol zlatým kalichom v Pánovej ruke, ktorý opájal celú zem. Z jeho vína pili národy, preto sa pomiatli. Odrazu padol Bábel, zlomil sa. Nariekajte nad ním, doneste balzam na jeho rany a zdá sa uzdraví. Liečili sme Bábel, no neuzdravil sa. Nechajme ho, poďme každý do svojej vlasti. Jeho pravota siaha až k nebesám, až k oblakom nesie sa. Pán dokázal našu pravdu. Poďme a hlásajme na Sione dielo Pána nášho Boha. Ostrite šípy, naplňujte tulce. Pán vzbudil ducha méckého kráľa. Proti Bábelu smeruje jeho plán, chce ho zničiť. Áno, to je pomsta Pánova, pomsta za jeho chrám. Zdvihnite zástavu proti múrom Bábelu. Zosilnite stráž, postavte hliadky. Zriate postriežky, lebo Pán zamýšľa aj urobí, čo vyhlasoval o občanoch Bábela. Ty, čo bývaš nad veľkými vodami, v hojnosti pokladov. Prišiel tvoj koniec, koniec tvojim ziskom. Pán zástupov sa zaprisahal sám na seba. Preplním ťa ľuďmi ako kobylkami. Prepuknú viasod nad tebou. Zem stvoril svojou mocou. Svojou múdrosťou svet postavil a svojim dôvtipom rozpel nebesá. Keď sa ozve, na nebi vody zahučia, od končín zeme dvíha oblaky, k dažďu tvorí blesky, zo svojich skladíšť vietor vypúšťa. Osprostel každý človek, vedomosti nemá. Dožil sa hanby každý zlievač pre modlu, lebo je klam jeho liatina, nie to ducha v nej. Ničotou sú, dielom na posmech. V deň svojho navštívenia zahynú. Takýto nie je údel Jakubov, ním je stvoriteľ všetkého. Izrael je jeho vlastným kmeňom, Pán zástupov je jeho meno. Kladivom si mi, vojnovým nástrojom, tebou rozdrvím národy a tebou zničím kráľovstvá. Tebou rozdrvím koňa i jazdca, tebou rozdrvím voz i pohoniča. Tebou rozdrvím muža

i ženu. Tebou rozdrvím starca i chlapca, tebou rozdrvím mládenca i pannu. Tebou rozdrvím pastiera i stádo. Tebou rozdrvím roľníka i záprach, tebou rozdrvím vojvodcov i správcov. Ale odplatím Bábelu a všetkým občanom Chaldejska všetok ich zločin, čo spáchali na Sione pred vašimi očami, hovorí Pán. Hej, som proti tebe, vrh nivočenia, hovorí Pán, ktorý nivočíš celú zem. Vystriem proti tebe ruku a zrútim ťa z brál, urobím ťa vrchom požiaru. Nevezmu z teba kameň do uhla, ani kameň do základov, ale budeš večným zboreniskom, hovorí Pán. Zdvihnite zástavu v krajine. Trúbte na trúbe medzi národmi. Zasvecujte národy proti nemu. Zvolajte proti nemu kráľovstvá, Ararat, Meny a Askenés. Ustanovte proti nemu Tavsara. Žente kone, naježené z ťa kobylky. Zasvecujte proti nemu národy. Kráľa Médeji s jeho vojvodcami a všetkými jeho správcami a s celou krajinou, nad ktorou vládne. Zem sa zatrasie a zachveje, lebo sa spĺňa Pánov plán proti Bábelu urobiť babylonskú krajinu pustou a neobývanou. Siláci Bábelu prestali bojovať. Vysedávajú v pevnostiach, vyschla im sila, stali sa ženami. Jeho príbytky podpálili, dolámali jeho závory. Bežec beží proti bežcovi a posol proti poslovi oznámiť kráľovi Bábelu, že mu zo všetkých strán zaujali mesto. Brody obsadili, mláky vyhoreli ohňom, bojovníci sú zdesení. Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Céra Bábelu je ako humno, keď šliapu po ňom. Už len máličko a príde deň jeho žatvy. Pohltil, strovil ma Nabuchodonozor, kráľ Bábelu, a odložil ma z ťa prázdnu nádobu. Prehltol ma ako drak, naplnil si brucho, od mojich dobrôd ma odsotil. Neprávosť proti mne a moje telo nech je na Bábeli, povie obyvateľstvo Siona. A moja krv na obyvateľoch Chaldejska, povie Jeruzalém. Preto takto hovorí Pán. Hľa, ja povediem tvoj spor a ja vyplním tvoju pomstu. Vysuším jeho more a jeho pramene vysuším. Nuž, Babylon bude hrbou skál, príbytkom šakalov, hrôzou a posmechom bez obyvateľov. Spoločne budú ručať ako lev, revať ako mláďatá levíc. Keď budú v horúčke, pripravím im hostinu. Napojím ich, až budú jasať. Potom zaspia spánkom večným a neprebudia sa, hovorí Pán. Povediem ich ako baránky na jatku, ako barany a capy. Ako bol podmanený sesak a zaujatá sláva celej zeme. Ako sa stal hrôzou Bábel medzi národmi. More vystúpilo proti Bábelu. Pokryl ho nával jeho vln. Jeho mestá zostali púšťou, krajinou vysknutou, pustou. Krajinou, v ktorej nik nebýva, človek ani po nej neprejde. Navštívim Béla v Bábeli a vytrhnem mu z úst, čo prehltol, nebudú sa viac k nemu hrnúť národy. Aj múr Babylonu padne. Ľud môj, ujdi z jeho stredu. Každý si zachráňte život pred blížiacim sa hnevom Pánovým. Nech sa vám neplaší srdce a nebojte sa zvesti, ktorú počuť v krajine, keď jeden rok príde chýr a nasledujúci rok chýr iný. Keď bude v krajine násilie, vladár proti vladárovi. Preto hľa, prídu dni a stresce modli Bábelu. Zahanbí sa celá jeho krajina a jeho zabití padnú v jeho strede. Plesať bude nad Bábelom nebo a zem i všetko, čo je na nich. Lebo od severu prídu proti nemu ničitelia, hovorí Pán. Aj Bábel musí padnúť pre zabitých Izraela. Aj pre Bábel padali zabití celej zeme. Vy, čo ste unikli meču, choďte, nezastaňte. Spomeňte si z diaľky na Pána. Nech vám príde Jeruzalem na myseľ. Hanbíme sa, čuli sme o potupe. Tvár nám pokrýva pohana, pretože cudzinci vnikli do svätých miest Pánovho domu. Preto hľa, prídu dni, hovorí Pán, keď stresem jeho modlí a v celej jeho krajine budú stenať ranení. Keby sa Bábel vyvýšil do nebies a vo výsosti upevňoval svoju moc, odo mňa prídu jeho ničitelia, hovorí Pán. Čuj, krik z Bábelu a veľký lomos z krajiny Chaldejcov. Lebo Pán pustoší Babylon, udúša v ňom veľký krik. Ich vlny sa valia z ťa veľké vody, húkot vydáva ich hlas. Veď proti nemu, proti Bábelu prichádza ničiteľ.
chytia jeho hrdinov, zlámu ich kuše. Veď Bohom odplaty je Pán, odpláca s určitosťou. Opojím jeho kniežatá i mudrcov, jeho vojvodcov, správcov a hrdinov. Potom zaspia večným spánkom a neprebudia sa, hovorí kráľ, ktorý sa volá Pánom zástupov. Toto hovorí Pán zástupov. Širočizný múr Bábela sa do základov zrúti a jeho vysokánske brány ohňom vyhoria. Takže národy pracujú nadarmo a kmene robia pre oheň. Vec, ktorou prorok Jeremiáš poveril Sarajáša, syna Neriášovho, syna Masiášovho, keď s judským kráľom Sedekiášom išiel do Babylonu vo 4. roku jeho panovania. Sarajáš bol náčelníkom ubytovania. Jeremiáš napísal do knihy všetko nešťastie, ktoré malo prísť na Babylon, všetky tieto slová napísané proti Babylonu. A Jeremiáš povedal Sarajášovi, keď prídeš do Babylonu, hľaď prečítať všetky tieto slová. A povedz, Pane, ty si riekol o tomto mieste, že ho zničia, že v ňom nebude obyvateľov, ani ľudí, ani zvierat, bude večnou púšťou. A keď dočítaš túto knihu, priviaž o ňu kameň a hoď ju do prostriedku Eufratu. A povedz, takto sa ponorí Bábel a nevstane z nešťastia, ktoré na ňa dopustím, ale zahynie. Potiaľto sú Jeremiášové slová. Kniha Náreky, 4. kapitola. Alef. Ako sa zatemnilo zlato? Zmenil sa šľachetný kov. Sveté kamene ležia roztratené po rohoch všetkých ulíc. Bet. Siona synov zácnych, odvažovaných zlatom, pokladali za nádoby z hliny, dielo hrnčiarových rúk. Gimel. Ešte aj šakal podá prsia, pridojí svoje štence. Len céra môjho ľudu je ukrutná, ako pštros v púšti. Dalet. Dojčaťu prischol jazyk k ďasnám od smedu. Deti si prosili chlieb a nebolo, kto by im ho lámal. He, čo rozkošnícky jedávali, klesali na uliciach. Tí, čo si hovievali na purpure, objímali hnoj. Vau, väčší bol zločin céry môjho ľudu, než hriech Sodomy. Tá bola vyvrátená razom, ruky neustali v nej. Zajn. Čistejší než sneh boli jeho nazirejci, beleli sa nad mlieko. Ružovší boli nad korály, postava ich sťa zafír. Chet. Ich výzor stemnel nad čierňavu. Po uliciach ich nerozoznať, na kostiach scvrkla sa im koža, bola ako drevo zoschnutá. Tet. Šťastnejší boli tí, ktorí ich pozrážal meč, než tí, ktorí ich pozrážal hlad. Veď títo schradli, zrazila ich neplodnosť poľa. Jod. Ruky jemnocitných žien piekli si vlastné dietky. Ich pokrmom sa stali, keď mrela céra môjho ľudu. Kaf. Pán už dovršil svoju prchkosť, vylial svoj hnev žeravý, podpálil na Sione oheň, ktorý mu hltal základy. Lamed. Králi zeme neuverili, občania sveta tiež nie, že by odporca a nepriateľ vkročil do brán Jeruzalema. Mem. Pre hriech jeho prorokov, pre viny jeho kňazov, čo uprostred neho vylievali krv spravodlivých. Nun. Blúdili slepo po uliciach, poškvrnili sa krvou, nebolo preto možno dotýkať sa ich rúcha. Samech. Volajú na nich, preč, nečistí, netýkajte sa. Preč, preč. Ak sa otackajú, národy im vravia, viac ich už nehostíme. P. Tvár Pánova ich roztrúsila. Nepozrie sa viac na nich. Osoby kňazov si nevážia. Pre starcov nied milosti. Ain. Oči nám stále túžia. Márne hľadajú pomoc. Na svojej postriežke sme striehli na národ, ktorý nezachráni. Sade. Na naše kroky poľovali. Bránili vkročiť na ulice. Prišiel náš koniec. Došli nám dni. Veru, náš koniec prišiel. Kov. Ľahší sú naši stíhatelia, než orly nebies. Povrchoch nás hnali, na púšti striehli na nás. Reš. Dých našich nozdier, pomazaný Pánov, chytil sa do ich jám, o ktorom sme vraveli, v jeho tôni budeme bývať medzi národmi. Šín. Céra Edomská, plesaj, teš sa, občianka krajiny Ús. I k tebe príde kalich, opiješ, obnažíš sa. Tau. Céra Sionská,
dovršil sa tvoj hriech, už ťa viac nedá do zajatia. Stresce tvoju vinu, dcéra Edomu. Tvoje hriechy odhalí. Kniha Náreky, 5. kapitola. Spomeň si, pane, čo sa s nami stalo. Zhliadni a pozri na našu hanbu. Dedičstvo naše prešlo k cudzím, naše domy k nenašským. Nemáme otca, sme siroty. Naše matky sú vdovy. Vodu sme pili za peniaze. Drevo sme dostali za plácu. Na krku máme stíhateľov. Uštvaní, bez odpočinku sme. K Egyptu sme dvíhali ruky a k Asýrsku, aby sme sa nasýtili chleba. Naši otcovia zhrešili a niedých. My vlečieme ich vinu. Otroci panujú nad nami. Z ich ruky nás nevytrhne nik. Životom sme platili za chlieb pred mečom púšte. Ako dopraskaná pec je naša koža od pálčivosti hladu. Zhanobili ženy na Sione a panny v judských mestách. Ich ruky vešali kniežatá, starcov si nevážili. Mladíci nosia mlinček, pod drevom klesajú chlapci. Pri bránach nie to starcov, pri hudbe nie mladíkov. Prestala radosť nášho srdca. Tanec sa zmenil na žiaľ. Koruna padla z našej hlavy, beda nám, zhrešili sme. Preto je biedne naše srdce. Preto nám stemneli oči. Pretože vrch Sion spustol, líšky sa vláčia po ňom. Ty, pane, trváš večne. Tvoj trón z pokolenia na pokolenie. Prečože na nás zabúdaš na veky? Na dlhé časy nás opúšťaš. Obráť nás, pane, k sebe, vrátime sa. Naše dni obnov ako dávno. A či si nás celkom zavrhol, tak veľmi sa na nás hneváš. Kniha Prísloví, 18. kapitola, verše 9 až 12. Už aj ten, kto je vo svojej práci nedbalý, je bratom toho, ktorý všetko premárnil. Pánovo meno je pevnou vežou. Spravodlivý do nej utečie a je bezpečný. Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave. Pred skazou býva povýšenosť srdca ľudského. Pred slávou je však pokora. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu. Zo srdca Ti ďakujeme. Pane, Bože, ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti, že si nás priviedol až k tomuto dňu. Ďakujeme Ti, že si nás previedol už takmer celou knihou proroka Jeremiáša. Ďakujeme Ti aj za to, že sme mohli prejsť knihou Náreky. Tak ako sme kráčali spolu s našim priateľom Jóbom, ako sme kráčali s Tóbim a so všetkými, ktorí toľko trpeli. Volali k Tebe, pretože ich utrpenie bolo skutočné. Ich bolesť bola hlboká a predsa Ti dôverovali. Pane, Bože, prosíme Ťa. Keď bude naše utrpenie skutočné, nedovoľ, aby sme Ti prestali dôverovať. Keď sa nám bude zdať, že si nás opustil, daj nám spoznať pravdu. Veriť pravde a žiť v pravde. Tou pravdou je, že Ty si nás nikdy neopustil. To my sme sa vzdialili od Teba. Preto nás dnes i každý ďalší deň priveď späť k sebe, aby sme raz vo večnosti mohli žiť v Tvojej prítomnosti a v moci Tvojho kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Zajtra nás čaká posledná 52. kapitola Jeremiáša. Dnes sme však čítali 51. kapitolu, tú najdlhšiu, ktorá prináša definitívne odsúdenie Babylonu. O nejaký čas, približne o takých 100 dní, si budete môcť všimnúť jednu vec. Pri čítaní 17. a 18. kapitoly Zjavenia apoštola Jána narazíme na konečný, posledný Babylon. Kedykoľvek sa v písme stretávame s nejakým proroctvom, nasleduje po ňom jeho naplnenie. Niekedy príde veľmi skoro, inokedy až po dlhom čase a niektoré proroctvá sa týkajú aj posledných čias. V tomto prípade sa Jeremiášovo proroctvo naplnilo pomerne skoro. Samozrejme, išlo o Mécko-Perskú ríšu, ktorá vytiahla proti Babylonu. Babylon si Boh použil na to, aby vykonal súd nad svojim ľudom. Nie preto, že by bol Babylon alebo Nabuchodonozor dobrý. Už predtým sme si povedali, že tomu tak nebolo. Hovorili sme už tiež aj o dopúšťajúcej a dokonalej Božej vôli. Dokonalou Božou vôľou je, aby sme nehrešili, ale aby sme žili sveto. Chce pre nás, aby sme s ním žili na veky. Boh nestvoril smrť. Ani sa neteší zo záhuby žijúcich. Toto budeme čítať v knihe Múdrosti a myslím, že sa vám to bude veľmi páčiť.
Onedlho sa k nej dostaneme. Najprv však prejdeme ďalšou mesiášskou zastávkou, potom obdobím návratu, machabejským povstaním a popri tom všetkom začneme čítať knihu múdrosti. V nej sa píše, ako som už spomenul, že Boh nestvoril smrť, ani sa neteší zo záhuby žijúcich. Stvoril všetko pre život. Božou dokonalou vôľou pre nás teda je, aby sme mali život. A nie len život na tomto svete, ale večný život. Božia dopúšťajúca vôľa je, že Boh dovoluje, aby sa niektoré veci stali. Dáva nám slobodnú vôľu. Zároveň však dokáže aj z toho, čo nebolo jeho pôvodným zámerom, priniesť väčšie dobro, a to mnohí z nás denne zakúšajú. A to je niečo, čo zakúsili aj Izraeliti, obyvatelia Jeruzalema a Júdu s Babyloncami. Boh si používa ľudí, kráľovstva, dokonca aj kráľov na to, aby priniesol spravodlivosť. No to nutne neznamená, že títo ľudia, kráľovstva a králi sú spravodliví. On je spravodlivý. A v tejto spravodlivosti dovolil, aby Babylon, ktorý bol zlý a snažil sa zničiť izraelský ľud, padol a viac už nepovstal. Dôkaz o tom, aké strašné bolo babylonské obliehanie, nachádzame v 4. a 5. kapitole knihy Nárekov. Môžeme si len predstaviť, aké strašné to muselo byť. 4. verš 4. kapitoly hovorí: Dojčaťu prischol jazyk k ďasnám od smedu. Deti si prosili chlieb a nebolo, kto by im ho lámal. Je to niečo hrozné. Potom pokračuje a opisuje tých, ktorí boli kedysi bohatí a dôležití. Už nič neznamenajú, pretože všetci v Jeruzaleme sú teraz súčasťou obrovského utrpenia. A utrpenie často ukáže, čo sa v človeku naozaj nachádza. Môže naše srdce očistiť, premeniť a urobiť nás lepšími. Ale môže tiež odhaliť jeho temnotu, slabosť a zlomenosť. 10. verš 4. kapitoly je jedným z tých najhorších, na ktorý môžeme v Biblii naraziť. Ruky jemnocitných žien piekli si vlastné dietky. Ich pokrmom sa stali, keď mrela dcéra môjho ľudu. Je to až nepredstaviteľný obraz. A o to desivejšie je, že text hovorí o jemnocitných ženách. O ženách, ktoré by sme si vôbec nespájali s takýmto konaním. Myslím, že to bol historik Jozef Flavius, ktorý píše nielen o tomto obliehaní Jeruzalema Babylončanmi, o ktorom hovorí kniha Nárekov, ale aj o neskoršom obliehaní Jeruzalema Rimanmi. Dialo sa tam niečo podobné. Sú to chvíle, kedy nás môže utrpenie, možno niekedy zúfalstvo, viesť k tomu, aby sme robili veci, o ktorých by nám nikdy v živote nenapadlo, že by sme ich dokázali urobiť. Je to jedným z dôvodov, prečo sa aj naďalej modlíme nielen za silu, ale aj za to, aby sme od takýchto situácií boli ušetrení. Od situácií, v ktorých by sme si mohli uvedomiť, že by sme boli schopní aj nepredstaviteľného. Preto prosme Pána, aby nás predtým uchránil. Nie preto, že by to znamenalo, že sme silnejší než ostatní. Ale preto, že nikdy, naozaj nikdy nechceme spáchať niečo také strašné. Keď však čítame 10. verš 4. kapitoly, v srdci si uvedomujeme, že aj dobrí ľudia sa v zúfalstve uchýlili ku kanibalizmu. Neviem ako vy, ale za seba môžem povedať, že častokrát nastane situácia, v ktorej moja zlomenosť vyjde na povrch a ja si uvedomím, že som urobil niečo, o čom by som v živote nepovedal, že by som bol toho schopný. A mohol by som si povedať, to som jednoducho ja. Som jednoducho taký, nie som bezchybný, som zlomený. Ale môžem si tiež povedať, je to tak. Je to pravda o mojom srdci. Ale Božie srdce od začiatku vie, čo sa vo mne nachádza a čoho som schopný. Pozná moje srdce oveľa hlbšie, než ho poznám ja sám. Možno, že Boh, ktorý je vševediaci, by povedal: Vedel som, čo urobíš. A aj napriek tomu som sa rozhodol obetovať sa za teba. Prísť na tento svet ako niekto chudobný. Trpieť, zomrieť a vstať z mŕtvych. Pre teba. Pre túto osobu, ktorej zlomenosť si práve objavil. Ja som o tvojej zlomenosti vedel už celú večnosť. A Boh, napriek tomu, že vie o našej zlomenosti, o tom, čoho sme schopní, sa rozhodol zomrieť za nás. Rozhodol sa žiť pre nás. Rozhodol sa darovať nám seba samého. A to je naozaj niečo úžasné, niečo priam neuveriteľné. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa kniha Nárekov končí nádejou a vyznaním dôvery. Keď hovorím, že sa končí nádejou, nemyslím tým, že Boh jednoducho povie, všetko bude v poriadku.
Piata kapitola totiž vôbec nenaznačuje, že by sa všetko malo okamžite obrátiť na dobré. Naopak, končí sériou otázok. Prečo že na nás zabúdaš na veky? Na dlhé časy nás opúšťaš? A či si nás celkom zavrhol? Tak veľmi sa na nás hneváš. Tvrdím, že Jeremiáš zakončuje knihu nárekov nádejou preto, že neprestáva hovoriť s Bohom. Má zlomené srdce aj telo. Možno je zlomený aj na duchu. A predsa nestráca nádej. Nech je to povzbudením aj pre nás všetkých. Aj v tých najťažších obdobiach života, keď hovoríme s Bohom, keď sa cítime zúfalí a opustení, keď, podobne ako Jeremiáš, neprestajne žialíme a smútime, no ak sa obraciame na Boha, znamená to, že stále máme nádej. Drahí priatelia, bratia a sestry, nikdy neprestaňte hovoriť s Bohom. A nikdy neprestaňte počúvať jeho hlas v písme, v cirkvi a v modlitbe. Dnes sa za to modlím. Modlím sa za vás, za tento deň vášho života. Aj za chvíle, keď sa vám možno bude zdať, že je všetko stratené. Nech vám zostane to najdôležitejšie. Nádej, ktorá sa prejavuje ochotou hovoriť s Otcom a nechať jeho hovoriť k vám. Za toto sa za vás modlím. Prosím, modlite sa za to aj vy za mňa. Modlíme sa za seba navzájom. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Bolo 13 hodín. Vyznania.
1: Dobrý deň. Spoznávať Vietnam sa rozhodla zaujímavá dvojica. Otec Marek Štofko a jeho vtedy 11-ročná dcéra Tereska. Ich prvú časť rozprávania ste si už mohli vo vysielaní Rádia Lumen vypočuť. Dnes nám priblížia nielen zaujímavé cestovateľské zážitky, ale aj pátranie po Vietnamcovi, ktorý pred 40 rokmi študoval v Košiciach a bol študentom Marekovho otca. Či sa ho podarilo vypátrať, to nebudeme prezrádzať. Dozviete sa to z rozprávania našich hostí. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.

0: Tereska prezradila, že ste na motorkách jazdili, čiže nemajú tam MHD alebo niečo podobné.
1: Majú MHD, ale tam je to veľmi rozšírené, teda využívať skútre. Musím povedať, že už v tom čase, keď sme tam boli, tak aj deti, aj dospelí využívali do veľkej miery elektrické bicykle, elektrické skútre. My sme si požičiavali obyčajný skúter. Je to veľmi praktické, hlavne v dave ľudí sa pohybovať týmto skútrom. Človek nezavadzia ostatným a takisto sa vie nejakým spôsobom presúvať. Čo bolo trošku náročné, bolo mnohokrát prejsť skútrom z jednej strany ulice na druhú, pretože tá premávka je tam veľmi hustá a mnohokrát, keď sme chceli, dajme tomu, po tej pravej strane pokračovať v jazde, tak sme museli vyraziť v protismere, kým sme sa predrali pomedzi všetky skútre idúce oproti, až sme sa dostali do toho davu, ktorý tiekol našim smerom. Takže to bola jedna taká vec trošku zvláštna. Samozrejme, tak ako Tereska spomína, mali sme aj taký zážitok, že pri jazde na skútri mimo mesta sme prechádzali pomedzi nejaké rýžové polia a vtedy nám vlastne do cesty vošiel had, ktorý z jedného rýžového polia prechádzal do druhého a bol dlhý taký, že prechádzal cez celú cestu, takže museli sme prudko brzdiť, aby sme ho neprešli, ale mali sme šťastie, že on to stihol a my sme to zvládli. No. Takže to bola taká zaujímavosť tiež tam.
0: Čiže vy ste riadili skúter a Tereska sa viezla s vami, lebo mala len 11 rokov, tak uvažujem, že asi nemala vlastný skúter.
1: Tým, že sme boli dvaja, tak to bolo na ten skúter akurát, ale domáci vedia aj šiesti využívať jeden skúter, takže nie je nič zvláštne, že otec ráno rozvážal manželku, dve deti do školy, dieťa do škôlky a ešte niekedy zobral svokru a odviezol ich všetkých na tomto skútri.
2: Boli tam síce aj semafory, ale nikto ich nerešpektoval ani nevyužíval. Taktiež ani niečo, ako je nám známe, prechod prechodcov, tam nebolo veľmi časté, takže preto sme museli vlastne vojsť do tej premávky rovno, bez toho, aby sme čakali, že nám niekto zastaví. Bola som prekvapená z toho zážitku, že oni keď trúbia, neznamená to, že máte uskočiť alebo sa uhnúť niekomu, ale znamená to iba upozornenie, že sú pri vás blízko alebo že prechádzajú. To som si nevedela zvyknúť prvé dni, pretože stále keď zatrúbili, ja som odskočila, lebo som si myslela, že potrebujú prejsť. Ale práve naopak, nemalo to vôbec znamenať, že ma prejdú alebo niečo. A len som druhým ľuďom skočila do cesty, takže to bolo trošku také riziko v tomto, v tej premávke sa pohybovať.
0: Iné zvyky majú. A nezostal vám ten zvyk ísť v protismere aj na Slovensku?
1: Ani nie, tu nás sme si na to zvykli naspäť. Skôr taká obava z toho vstúpenia na cestu tu je trošku väčšia zrejme. Tam bolo zvláštnosťou aj to, že mnohokrát ľudia počas jazdy na skútri používali len jednu ruku, lebo druhou obsluhovali mobilný telefón a mnohokrát si aj čítali počas jazdy. Takže keď sme vstúpili niekedy do tej premávky, tak sme len dúfali, že ten človek, čo drží skúter jednou rukou, že sa pozrie, že nás uvidí. Takže občas to bolo také zvláštne, ale tu sme si zvykli na to naše zase.
0: Vieme, že bola vojna vlastne vo Vietname. Ako ju vnímajú po tých rokoch domáce obyvateľstvo? A hlavne treba z mladých ľudia, keď ste mohli sledovať, sú tam nejaké pamätníky, či vôbec sa vyjadrujú k tomu, alebo majú to v mysli aspoň?
2: To až tak konkrétne si už nepamätám, ako to vnímajú tí mladí ľudia, ale určite si nejakými pamätníkmi pripomínajú tú vojnu. Hlavne, keď sme boli v jednom mestečku, to mestečko bolo známe tým, ako sme už spomínali, že bolo najviac bombardované bombami a napalmom a ostali stať iba tri také národné pamiatky, už sa stali tými národnými pamiatkami a to bola jedna palma, potom zrúcaniny starého kostola, takže iba jeho vlastne vstupná brána a vodojem, pri ktorom sme bývali, takže sme si ho mohli pofotiť. No ale nakoniec tú palmu museli zoťať práve kvôli rekonštrukcii toho mesta, ktoré vyrastlo za ďalších 20 rokov, ako keby úplne nové. Takže áno, uchovávajú si tie pamiatky dostatočne, aby na to ďalšie generácie nezabudli.
0: Aký charakter má súčasný Vietnam? Vy si, Marek, pamätáte možno ešte socialistické časy na Slovensku? Z tých úplne detských liet je tam socializmus, či môžeme to nazvať kapitalizmom, alebo ťažko zadefinovať?
1: My sme už pri príchode pocítili ten zostatkový socializmus, to nazvime. Tam, ako vieme aj z histórie, že Severný Vietnam bol dlhodobo pod nadvládou vlastne komunistickej strany. Ten Južný Vietnam počas vojny obsadili zase Američania. Takže my sme cestovali viac menej po tom Severnom Vietname. tej starej histórii Vietnamu ten socializmus je zakorenený. Už na hraniciach, keď sme prišli, tak colníci sa ku nám správali tak, ako zo starých socialistických čias sme poznali tu na Slovensku. Už len taká sranda, že predo mnou dvaja manažeri pristúpili ku pasovej kontrole a jeden rozprával, druhý nepodal ani slovo a prešli obaja. Prišli sme my dvaja, Tereska mala 11 rokov, tak pasová kontrola prebiehala tak, že ja som povedal pár slov, pani ma zastavila a povedala, že musí rozprávať moja dcera s ňou po anglicky, pričom samotná pani nevedela veľmi dobre po anglicky na tej pasovej kontrole, takže sa jej pýtala proste na tie základné veci, koľko má rokov, ako sa volá, to Tereska zvládla.

0: O svojej spoločnej ceste do Vietnamu v dnešnej relácii Vyznania spomínajú Košičan Marek Štofko a jeho dcera Tereska, ktorá mala v tom čase len 11 rokov.
1: No a tento socializmus bol citeľný potom vlastne počas toho, jak sme sa pohybovali v krajine, hlavne tým, že stále v ľuďoch je zakorenené to, že sa na niektoré veci čaká v radoch. Neexistuje niečo ako osobný priestor, ktorý tu už máme zabehaný alebo zabehnutý, alebo vieme si predstaviť, že každý sa snaží mať nejaký osobný priestor okolo seba. Tamto tlačenie sa telo na telo bolo úplne samozrejmosťou, takže v radoch mnohokrát bola Tereska hlavne prekvapená, že sa na nás všetci lepia. No a tým, že my sme vytrčali vonku z toho radu, tak sme videli tú hustotu ľudí okolo seba.
2: Častokrát sa stávalo, že ma také tie domáce paničky vyslovene chytili a presunuli z miesta na miesto, čo na Slovensku myslím, že sa tak často nestáva bežne na ulici, že vás niekto tak vyslovene schytí a presunie nabok. Ale keďže sme boli vysokí, tak veľmi často sa s nami aj chceli fotiť práve že domáci, pretože sme boli taká rarita. Sme sa trošku cítili ako nejaké celebrity, že si nás fotili, že sme boli vysokí blondiaci.
1: No ale niekedy to bolo až poviem také prekvapivo otrávne, že zažili sme jedného pána, ktorý proste tak striktne chcel byť s Tereskou fotený, že všade, kde nás stretol, tak sa proste ku nej pritlačili, šiel ju objímať a mali ho fotiť. Ale nepýtal sa nás. To bola to taká samozrejmosť, taká akože ľudskosť, že tak sa chcem s tebou odfotiť, tak vydrž. No takže som potom na ňa trošku musel zazrieť nepekne, ale zvládli sme to.
0: A vo všeobecnosti, ako oni prijímajú turistov? Sú zvyknutí na návaly turistov, ktoré prichádzajú do Vietnamu, alebo ešte stále turista je tam taký raritný?
1: Ja si myslím, že dnes, alebo teda v tom čase, keď sme tam my prišli, už ten turizmus tam bol celkom zabehnutý. Majú ako vzory okolité krajiny, hlavne pre nich je zrejme niečo také ako Thajsko, veľmi vzorová krajina, ktorá žije veľmi z turizmu. Vietnamci sa takisto snažia, čo je trošku smutné tam, že ešte neinvestujú toľko energie do opravy mnohých chrámov a tie chrámy oni vnímajú ako vlastne náboženské miesta, ale my, keď ako turisti tam prídeme, tak vidíme, že chrámy chátrajú na mnohých miestach. Takže čo sa týka až skvostnosti tých chrámov, tak keby som to porovnal s Thajskom, to Thajsko je na tom lepšie, sú úžasnejšie tie chrámy. Na druhej strane zažil som aj Nepál a musím povedať, že ten Vietnam je zase na tom trošku lepšie ako Nepál, pretože tam je to ešte o väčšej chudobe. No ale v pravom slova zmysle ten turizmus tam rastie, ľudia sa snažia, sú veľmi organizovania schopní, vedeli nám zabezpečiť autobusy, vedeli sme rovno na mieste si dohodnúť sprievodkyňu, keď sme boli v horách a vychádzajú turistom naozaj v ústrety.
2: Asi by som aj povedala, že nikdy sme nemali taký nepríjemný zážitok, že by niekto k nám bol vyslovene hnusný kvôli tomu, že sme turisti. Práve, že som mala pocit, že opak, že si to tak vážia, že sme tam, že sme na nejakom tom mieste. Ale samozrejme, oni tie svoje tradície nezaprú. Takže napríklad také veci, čo my berieme ako bežné, že naše stravovanie na uliciach je vnútri v reštaurácii, kde máme pekne príbor, sedíme pri stole, tak u nich to tak nefunguje. U nich sedia vonku na uliciach častokrát aj na takých detských stolíkoch a stoličkách plastových, na ktorých sme sa hrali ako deti. Tak oni tam vlastne večerajú a všetok odpad vyhadzujú na ulicu, čo bolo dosť pre nás taký šok vlastne vidieť niečo také, čo v Európe vôbec nie sme zvyknutí, ano, že by takto fungovali ľudia. A aj to jedlo samotné pripravovali na uliciach, čo bol tiež pekný zážitok vidieť, ako sa robia kraby alebo nejaké tie morské jedlá.
0: Dá sa povedať, že trošku viac nečistoty bolo v tých mestách, vzhľadom na tie ich zvyklosti, že nemajú triedený odpad a podobne?
1: Dá sa to takto povedať. Ale na druhej strane musím povedať, že oni tam majú tie nočné čaty upratujúcich asi mestských zamestnancov. Tí sa naozaj snažia to upratať. Problémom je to, že ako Tereska spomínala, že keď počas tej večere tam tí ľudia ten odpad odhadzujú, tak vlastne všetci, ktorí sa na tej večeri účastnia, tak sú súčasťou toho a vlastne to vidia na vlastné oči. Samozrejme, ráno sa zobudíte do relatívne čistejšej ulice, všetko je trošku krajšie a tak ďalej, ale večer nás zase čaká ten kolorit toho vytvárania odpadu, to nazvime. Ale zrejme je to prinesený zvyk z dedín, kde nemajú cesty asfaltové a ten odpad vlastne sa stáva súčasťou prírody, pokiaľ je prírodný samozrejme. Teraz už momentálne máme tých plastov dosť.
2: Taktiež aj kvôli znečistenému ovzdušiu ľudia nosia rúška na dennej báze, čo sme si vtedy ešte nevedeli predstaviť. A potom o rok nás to, čo vlastne čakalo aj na Slovensku s príchodom covidu. Takže áno, oni sa snažia čo najviac možno aj prispôsobiť tomu znečisteniu, hlavne v hlavnom meste.

0: Vieme, že u nás na Slovensku, keď chceme si niečo lacnejšie kúpiť, tak ideme k Vietnamcom. Navštívili ste tam nejaké predajničky, obchody a porovnali ceny?
1: Samozrejme, keď sme končili náš výlet, pretože my sme boli veľmi stroho nabalení, tak by som povedal, že každý sme mali jeden ruksačík a snažili sme sa nepridávať si do ruksaku viac a viac veci a záťaže, ale zažili sme zaujímavé veci, keď sme boli v tých Marble Mountains, v tých chrámoch, tak jedna pani, ktorá nás presviečala, že nás vie dostať do toho chrámu aj bez platenia, ale keď si kúpime u nej nejaký suvenír. No my sme teraz boli tam s motocyklom, mali sme ten malý ruksačík na chrbte a ona stále nás presvedčala, že poďte, ja vám ukážem kade a len si kúpte jeden suvenír u mňa. No tak zo zvedavosti som jej povedal, že no dobre, aký suvenír? A ukázala mi asi 1,5-metrovú mramorovú sochu. Ona to vyrezávala s manželom nejak z mramoru. Tak som jej vysvetlil, že ja mám ruksak, ktorý má možno že 12 až 15 litrov, takže tam nedáme tú mramorovú sochu. Ale pri odchode z Vietnamu sme sa predsa len rozhodli, že si pozrieme nejaké veci, také ako aj suveníry, zobrať domov. Snažili sme sa sústrediť na trička a podobné veci, ale samozrejme obchody boli vybavené kadečím, športovým oblečením a podobnými vecami, ktorým som nie vždy vedel odolať, takže som sa začal po nich pozerať. Kúpili sme si teda jeden klobúk vietnamský, Tereska mi teraz naznačuje, áno, to sme si donesli domov, to sme nesli v ruke, aby sa nám to nepopučilo. Ale našťastie nám jedna naša sprievodkyňa potom vysvetlila, že máme sa dívať hlavne na také drobnosti, že napríklad zipsy na jednej strane vetrovky nesedia so zipsami na druhej strane a už vieme, že to je vyrábané síce možno v podobnej fabrike, ako sa vyrábajú tieto veci vo Vietname, ale nie z originálnych vecí, ale z nejakých zbytkových. Takže takto sme vedeli potom rozoznať, kedy nejde o kvalitný tovar.
2: Taktiež som si na začiatku nášho výletu kúpila sandálky, ktoré doteraz držia a sú asi najlepšie sandálky, aké mám doma. A nosím ich viac menej skoro na každú dovolenku a sú nerozpadnutelné.
0: A niečo také umelecké ste si nepriniesli, keďže máte vzťah vlastne k umeniu?
2: Povedala by som, že ten klobučík by mohol patriť medzi tie umelecké, pretože mal ručne maľované obrázky nejakých ľudí alebo bicyklistov a tak ďalej, kvietkov. Potom sme si doniesli také skladacie pozvánky, alebo ako by som to nazvala.
1: Je to taká zvláštna vec, vyzerá to ako knižočka, ktorá keď sa otvorí, tak sa z nej vystrihnutý 3D objekt nejakým spôsobom vynorí. A my sme si donesli, myslím, že to boli tiež nejakí cyklisti.
2: Cyklisti a drak. A potom aj také maličké figurky nejakých tradičných...
1: Tradične oblečených čínskych žien.
2: Áno, tradične oblečených čínskych žien, ázijských žien, vietnamských žien, aha, tak ďalej. A ešte trička rôzne, samozrejme, s motívmi drakov a podobne.
1: Typicky vietnamské. A jednu takú vec, samozrejme, sme mysleli aj na našu mamku doma, tak sme sa snažili nájsť takú blúzku, ktorá by mala vietnamský vzor, ale dala by sa nosiť aj u nás na Slovensku. Takže sme celkom šikovne našli pekný ornament, ktorý bol vyrobený vo Vietname, nevieme povedať, či ručne alebo neručne, na takej skoro ľanovej košeli, ale veľmi pripomínal naše, nazvem to cibulové vzory alebo niečo podobné, proste modrá vzorka, modrá vyšívka na blúzke a naša mamka bola spokojná s tým, lebo dá sa to nosiť do spoločnosti.
2: A ja som taktiež veľmi túžila po tých tradičných vietnamských šatách, ale bohužiaľ sa nám nepodarilo nájsť práve také, ktoré by mi čo najlepšie sadli, ale odniesla som si iné šaty tiež z Vietnamu, ktoré doteraz mám a odmietam sa ich vzdať, aj keď už sú mi malé. No.
0: Ak by mohli naši poslucháči listovať vašou fotoknihou, tak tam by zbadali také dve zaujímavé fotografie. Na jednej je Vietnamec s malým bábetkom v náručí a na druhej je ten istý Vietnamec a vy vedľa neho stojíte, Marek. Tak skúste nám približiť tú situáciu, čo to je?
1: To je taká vec, ktorú sme si vymysleli vlastne ku koncu našej návštevy vo Vietname. Posledné dva dni sme sa vlastne vrátili do hlavného mesta Hanoja, kde sme už viac menej robili tie nákupy, ktoré sme spomínali a chceli sme sa pripraviť na náš odlet. Ale skrslo mi v hlave taký nápad, že by som sa pokúsil nájsť jedného pána, ktorého v detstve som nejakým spôsobom spoznal. Spoznal som ho preto, pretože to bol študent môjho otca na vysokej škole. Môj otec bol vtedy jeho profesorom a on počas aj vojny vo Vietname vlastne študoval tu na v Košiciach. Jeden čas dokonca u nás býval chvíľočku ako postgraduálny študent, keďže nemal ubytovanie. No a tak som sa nejakým spôsobom spojil s mojou mamou doma a požiadal som ju, aby mi poslala fotografiu, na ktorej by bol tento pán, ktorý sa volá Tan. Volám ho pán Tan. A ja, tak poslala mi fotografiu, na ktorej kolegovia môjho otca spolu s mojim otcom hrali futbal a on takisto bol s nimi si zahrať futbal a na tejto fotografii ma drží na rukách ako, ani neviem povedať, možno štvoročného chlapca.

0: Hostiami dnešných vyznaní sú otec Marek Štofko a jeho dcera Tereska. Spomínajú na to, ako sa počas pobytu vo Vietname rozhodli vypátrať Vietnamca, ktorý v Košiciach študoval pred 40 rokov a Marekov otec bol vtedy jeho pedagógom.
1: Takže túto fotografiu som si vlastne vytlačil a začal som sa zaujímať o to, či by som tohto pána vedel nájsť, lebo som vedel, že pochádzal z Hanoja, že býval v Hanoji. No moja prvá otázka bola samozrejme na recepcii hostela s tým, že som si zistil celé meno tohto pána, že či by som vedel s týmto celým menom, štvormenným menom, nájsť tohto pána v Hanoji. Na to mi na recepcii povedali, že s týmto menom tam žije okolo 10 000 ľudí. Takže nemyslia si, že by som ho vedel nájsť. Takže začalo to naše googlenie. Tak som vyhľadával rôzne stránky a spájal som si ich ľubovoľným spôsobom s Košicami, s postgraduálnym štúdiom na Hutnickej fakulte a podobnými vecami. A čirou náhodou sa mi podarilo nájsť stránku v angličtine, na ktorej bolo portfólio človeka, ktorý mal tam meno a bolo tam spomenuté, že Košice, Hutnická fakulta, ale naozaj tam nebolo nič viac spomenuté. Tak potom už to bola taká detektívna práca, že som sa pokúsil stránku zmeniť na vietnamsku. To sa mi podarilo a keďže vo vietnamčine čítať nevieme, tak sa nám podarilo akurát to, že akurát školu a vzdelanie a všetky tieto veci mal uvedené v angličtine a mal tam uvedenú adresu svojho bydliska a adresu školy, na ktorej pôvodne študoval. A vedel som teda, že on pokračoval ďalej na tejto škole ako zamestnanec. Takže som po tomto všetkom, čo sa mi podarilo zistiť, sa opýtal Teresky, čo by povedala na to, keby sme začali patraciu akciu po niekom, koho som vlastne videl naposledy pred 40 rokmi, v roku 1979. Tak Terku to celkom nadchlo, musím povedať. Mali sme jednu takú noc, že sme skoro nespali kvôli tomu. Sme premyšľali, jak vlastne koho aj oslovíme a tak ďalej. Tak potom som poprosil mamu, aby mi poslala aj našej súčasnosti.

0: stratila nápady, ako nám pomôcť, tak chcela napísať asi do toho svojho mobilu, že prosím, skúste hľadať niekde inde, ale mobil to preložil ako choďte za svojim šťastím. Tak my sme to pochopili, že tak tu sme skončili. No na to som povedal Tereske, že asi sa nám to nepodarí, no ale ona bola dosť skleslá z toho, tak mi to bolo ľúto, tak som povedal, no tak to ešte skúsime ďalej. No a povedal som, ideme pozrieť na technickú univerzitu, na ktorej študoval. Tak sme sa vybrali vlastne. Našťastie univerzita bola od toho kvázi bydliska, kde mal bývať asi 10-15 minút chôdze. Tak sme tam prišli okolo 5. večer. Univerzita mala vysokánsky plot, stali tam v podstate, dá sa povedať, oficieri v uniformách, akých ako keby policajných alebo vojenských, ktorí strážili tú univerzitu. No ale keďže som sa bál, že sa nedohovoríme, tak som len Tereske povedal, že daj mi ruku a kráčaj rýchlo so mnou, budeme sa tváriť, že vieme, prečo tam ideme.
1: Budeme suverénni, budeme, len áno. Prejdeme cez hlavný vchod, ako keby patríme na tú univerzitu.
0: Takže my sme vlastne okolo týchto strážnikov prešli, oni boli veľmi zaskočení, neodvážili sa nič povedať, my sme prešli rázným krokom. No boli sme vnútri na pozemku univerzity a tam samozrejme všetko zhasnuté, našli sme jedno miesto, kde sa svietilo, tak sme tam prišli, našťastie tam svietilo nápis informátor. A bola tam milá pani, tak sa nás pýtala, že čo by sme si prijali, tak som jej začal vysvetľovať, že mal som dokonca z tej internetovej stránky stiahnutú fotografiu staršieho pána, ktorom som si nebol istý, či je to ten, koho hľadáme, tak som jej na mobile ukázal toho pána na tej fotografii a povedal som, že hľadáme tohto pána, ak sa volá Tan a tak ďalej, ako jeho meno je zložité. A ona sa usmiala a povedala, áno, to je náš pán profesor. Zrazu sme zase boli plní toho očakávania. Ona bola veľmi prekvapená, ktože hľadáme večer o 5. tohto profesora. Zavolala iného pána, ten k nám už peknou angličtinou začal rozprávať. Pustili sme sa do reči.
1: Posadili nás vlastne do takého kabinetu, kde nám ponúkli čaj a rôzne také pochutiny, kým sme čakali, či sa teda pán tam ozve naspäť.
0: No, ešte bolo zaujímavé to, že hneď, ak som začal s tým pánom rozprávať, on sa ma vypytoval, že prečo ho hľadáme a ako sme s ním spriaznení, tak ja som spomenul, že študoval v Košiciach, on to potvrdil teda. No a ja som vytiahol tú starú historickú fotografiu a ukázal som ju tomu pánovi a on mi pozrel na to a povedal, áno, ten pán na tej fotografii je Tan, ale pýta sa ma, ale kde ste vy? A ja hovorím, no ja som to dieťa, čo je na jeho rukách. Tak vtedy užasol celkom. Na to pani, s ktorou sme rozprávali, mi podala telefón a hovorí, že mám povedať, kto som. Tak ja som telefón dal k uchu a povedal som po anglicky, samozrejme, dobrý deň, volám sa tak a tak Marek Štovko a som synom svojho otca, tak by som to povedal. Čo bolo krásne, do telefónu sa ozvalo slovenčinou. Marek, kde ste? Takže to ma prekvapilo, vysvetlil som, že sme na univerzite. On povedal, že za 10 minút som tam.

0: potom sme vlastne trávili ten čas s tým pánom, ktorý nás oslovil. Neskôr sme zistili, že to bol rektor fakulty a prišiel aj jeho zástupca. Tí si s nami sadli, rozprávali s nami dlho a potom vlastne sa ten pán tam zjavil. Privítali sme sa. Samozrejme nás akože vystiskal, lebo zoznámil sa s nami, lebo nás nevidel strašne dlho, ale prvé, čo schmatol tú historickú fotografiu a začal vysvetľovať tým svojim dvom kolegom, že kto sú tí ľudia na tých fotografiách, pretože to boli jeho historické spomienky. No a ďalej to už malo potom taký spád, že zavolal nás k sebe domov. Bolo to iné miesto, ako sme poznali. Jeho rodina bola samozrejme z nás dosť v šoku, to nazvime.
1: Pretože najmä oni tak väčšinou bývajú vo Vietname, že vpredu, ešte pred samotným vstupom, majú možno nejaký obchodík alebo niečo. A konkrétne pán Tan mal sklenené dvere, ktorými ste videli rovno do obývačky. A my, keď sme tam s otcom sedeli a prišla jeho nevesta dovnútra, ešte prechádzala cez ten obchodík, tak zrazu videla dvoch bielých ľudí, ako sedia tam v obývačke úplne neznámych a zastala pred dverami a nevedela, že čo má robiť, keďže sme boli v takom ako keby akváriu trošku.
0: Takže tam to bolo potom také zaujímavé. On ju samozrejme volal dnu a po vietnamsky jej strčil do ruky tú fotografiu, vysvetlili jej niečo a ona doslova pozerala sa na nás očami raz na jedného, raz na druhého, mala otvorené ústa, sadla si oproti nám do kresla a trvalo to možno 10-15 minút, ona sa len dívala a opakovala: vy ste po 40 rokoch prišli nájsť môjho svokra? A my hovorím, že áno. Ona bola super v tom, že ona vyučovala angličtinu, takže hovorila veľmi dobre anglicky s nami a čínštinu, teda dva také dosť náročné jazyky, pre nich teda špeciálne. Takže ona, keď ako to dokázala vstrebať nakoniec, tak nám povedala, to je námet na film toto. Tak potom sme mali to šťastie, ona sa o nás veľmi starala a zaujímala, že aj ďalší deň nás zobrala spolu na trh a tam nás prevádzala a vysvetlila nám, ako ten biznis vo Vietname funguje. Ale hovorila, že keď to rozprávala v práci, že jej nechceli veriť a tak ďalej. A veľmi sympatickú mala dcerku, lebo jej dcerka vyzerala ako z nejakej vietnamskej alebo azijskej rozprávky, malá princezna. A sám pán Tan mal manželku, ktorá bola veterinárka, vysokoškolsky vzdelaná pani, ale nehovorila bohužiaľ anglicky, hovorila vietnamsky, ale veľmi rýchlo. A Teresku schmatla a začala ju brať do kuchyne a ponúkať jej rôzne veci, ale v kuse na ňu mlela po vietnamsky. A Tereska bola z toho trošku vyplašená, ale nakoniec to dopadlo dobre, lebo boli všetci srdeční.
1: Ale opäť nám ponúkali hlavne hranolky a Red Bull, alebo pivo, myslím, že nejaké. Pivo. Dokonca neviem, či nie české, alebo aké to bolo.
0: Budweiser, alebo niečo také, už si nepamätám.
1: Áno, takže to bolo také príjemné stretnutie.
0: No a keď ešte vlastne ten deň ďalší nás pozvali na večeru, nás chceli pozvať, tak sa nás pýtali, že kam by sme radi šli, tak my sme povedali, že radi by sme niečo také jednoduché, fast foodové, kde si vieme vybrať niečo, čo poznáme. No a oni to zobrali tak dosť veľkoryso a pozvali nás do takého parádneho hotela, v ktorom vlastne spodné celé prízemie hotela boli švédske stoly, to boli teplé pulty, sa tomu hovorí, alebo tak nejak, neviem, správny názov, kde vlastne kuchári stali rovno za stolmi a pripravovali všetky tie jedlá rovno pre ľudí, ktorí si mohli brať a jesť, koľko chceli. Jedna vec bola, že my sme nemali solidné oblečenie, pretože sme boli na takom viac menej turistickom výlete, takže celá rodina toho pána Tana tam prišla veľmi slušne oblečený a my sme boli v šortkách a sandálkach a v tričku.
1: Až by som povedala, že v takom tradičnom oblečení boli oblečené tie detičky napríklad a zavolali naozaj takú širokú rodinu zo strany Tana aj
0: boli
1: jeho
0: tam,
1: deti.
0: Hej, boli tam obe deti pána Tana a ich manželi a manželky, plus každé mali po dve deti, takže to asi takáto veľká rodinka, boli veľmi zlatí na nás. No ale zase sme narazili na takú zaujímavosť, že tí kuchári pripravovali jedlá a mohli sme si vybrať, čo sme chceli. Lenže mnoho z jedál bolo obalených v brezliach alebo v tých cornflakesoch a mali nápisy na stoloch v tej vietnamčine. A my sme teraz prišli a no pod tou struhankou sme nevedeli, čo je a kuchári nehovorili po anglicky, tak ten pán Tan, on bol taký podarený, on s nami chcel striktne hovoriť slovensky, tak hovoril s nami slovensky, ale tá nevesta po anglicky. No my sme sa pýtali toho pána Tana, že tak čo je toto? A on nám vždy len odpovedal, to si daj, to je dobré. Takže vo výsledku sme mali veľmi pestrý tanier, na ktorom sme mali veci, ktoré sme nepoznali, ochutnávali sme z každých tých jedál, čo tam boli k dispozícii, a niekedy až prekvapivo sme neskôr zistili, čo sme jedli. No.
1: Ja som prvýkrát ochutnala sepiu, čo nebolo veľmi chutné pre mňa. Rôzne druhy kreviet tam majú, čo mi veľmi chutilo, taktiež krabov, ale takých maličkých, s čím sa pantán veľmi babral, kým ho očistil od jeho panciera a sme sa vlastne dostali k mesu, takže z celého kraba ostala jedna možno lyžička mesa, by som povedala. Ale ochutnali sme aj rôzne také morské plody, ktoré nám nevedeli preložiť do slovenčiny alebo do angličtiny, čo to je. Neskôr sme zistili, že po anglicky sa napríklad povie to fish fingers, to sú také, alebo sea fingers, a to boli také biele, zvláštne podlhovasté, ako keby tyčinky,
0: rúrky, ktorých vnútri... ktoré žijú v mori a sú to nejaké typy slimákov alebo niečo áno. Také, no.
1: Aj som videla, myslím, že ich tak chytajú, že oni sú nejako dokonca v piesku zahrabaní a tak sa vystrčia vonku z piesku a tak sa chytajú.

0: Aj po hudobnom osviežení sú našimi hostiami Marek Štofko a jeho dcéra Tereska. Keď mala 11 rokov, vybrali sa spoločne do Vietnamu.
1: Zaujímavosťou bol pre nás sepiový kaviár, to je vlastne sepia, ktorá má v sebe vajíčka, tak to je upravená. Hej. Tak to sme tiež skúsili, ale nejak by som povedal, že nesnažili sme sa z toho najesť, len to vyskúšať. No.
2: Tiež aj veľmi bolo pekné, ako tam servírujú dezerty. Oni majú iba také malé linké koláčiky, fakt, že centimeter na centimeter, štvorčeky a s rôznou náplňou, rôzne typy, všelijaké. Myslím, že dokonca tam bolo jeden aj matcha koláčik, to je ten zelený čaj, alebo čo to je zač. A veľmi to bolo zaujímavé a chutné.
0: Toto je až neuveriteľné rozprávanie, že niekto sa stretne po 40 rokoch s človekom, ktorému bol v náručí. A tie kontakty pretrvávajú, predpokladám, už keď ste sa takto objavili navzájom doteraz.
1: Keď sme vlastne aj opustili ten Vietnam, tak sme si dopisovali raz za čas, hlavne také Vianoce, oslavy, keď napríklad narodeniny sme mali a podobne. Teraz musím povedať, že posledný čas bohužiaľ trošku ochladli tie kontakty, ale je to možno spôsobené aj tým, že väčšinou, keď sme si dopisovali sme si v tom pozitívnom duchu a my nevieme, v akom zdravotnom stave pán Tan momentálne aj je, pretože už mal svoj vek, on bol po 70-ke a odtedy ubehla samozrejme nejaký čas. A mám obavu, že písal som mu párkrát a prestal mi odpovedať. Písal som aj jednému z jeho synov, teda jednému synovi, lebo druhého mal ako zaťa. A tí mi neodpovedali, tak neviem, že či naďalej je všetko tam v poriadku. Trošku ma to mrzí. Na druhej strane, keď sme tam boli, dohodli sme sa, že keď on svojich vnukov pošle do Európy, tak určite nás môžu prísť pozrieť, tak ako my sme prišli po 40 rokoch tam.
0: Možno, že aj to je dôvod vrátiť sa do Vietnamu. Uvažujete nad tým, že niečo ešte raz prejsť alebo niečo nové zažiť v tom Vietname?
1: Poviem za seba, že určite by som sa rád do Ázie vrátil. Vietnam je samozrejme tiež jednou z možností. Zatiaľ mám skôr obavu z toho, že je toľko miest a toľko krajín, že neviem, či sa mi podarí zopakovať niektoré z výletov, ale stále vo mne je taký pocit, že vrátiť sa tam s niekým, komu to viem ukázať, by bolo veľmi pekné, lebo mám tam určité zážitky a nejaké spomienky. No zatiaľ si nezakladám cestovnú agentúru, takže uvidíme, či sa to podarí.
2: A určite prejsť aj ten juh by bol pekný zážitok, tamto Ho Chi Minhové mesto a tie ďalšie pamiatky a krásne miesta, zážitky, čo by sa dali zažiť v tom Vietname. Určite sa tam vrátiť by bolo veľmi pekné.
0: Máme možnosť vidieť fotografie. Vo vašej fotoknihe ste tam s domácim obyvateľstvom a tie ženy majú farebné šatky na hlave. To je ich zvyk, nejaký folklór alebo niečo také?
2: My sme sa práve vtedy nachádzali v mestečku Sapa, ktoré je na severe Vietnamu a tam sme mali príležitosť stretnúť domorodcov kvázi, ktorí boli aj zároveň naši sprievodci. A vlastne bola to slečna, ktorá sa volala Soso a áno, mali na hlavách také rôzne šatky, ktoré vlastne naznačovali to, z akej časti toho mesta sú. A my sme videli vlastne Soso, ktorá mala modrú šatku a bola z toho horského kmeňa ako keby. A spolu s nami putovala aj taká staršia pani, ktorá mala zelenú šatku a to znamenalo, že vlastne z tej doliny skôr. Ale boli veľmi príjemní a vzrastovo boli o mnoho nižší od nás a bolo to také podarené, pretože jedenkrát sme sa potrebovali dostať do skanzenu, kde sa kupovali vlastne lístky a ten pán, ktorý predával tie lístky, vlastne neveril tej našej sprievodkyni Soso, že ja som mladšia ako ona, že ja mám 11 rokov a ona mala 24 a bola taká nízučka, lebo vtedy mi bola tak po ramena. Takže to bolo také podarené a tiež som si odniesla taký maličký suvenír od tej pani, ktorá s nami cestovala, pretože ona bola nejaká kamarátka tej našej sprievodkyne a potrebovala sa dostať do dediny, odkiaľ pochádzala, alebo niečo potrebovala preniesť a tak ďalej, lebo oni nosili také noše prútené, v ktorých mali nejaký tovar alebo niečo, čo predávali. A ona mi vlastne z trstiny mi uplietla takého ako keby koníka. Tak toho mám stále doma, by vydržal doteraz vlastne.
0: Boli nejaké momenty také trošku s väčším napätím počas vášho pobytu vo Vietname?
1: Jeden z takých momentov bol hneď pri príchode, samozrejme taxikári na letisku sú vynaliezaví, tak tam nás trošku previezli s tým, že sme mali zaplatiť úsek platenej cesty, kde sme zaplatili a oni nás zapäti vyložili za tým úsekom a dali nás inému taxikárovi, ktorý s nami nevedel komunikovať po anglicky. Takže to bolo trošku, ale z toho sme sa dostali celkom fajn, dostali sme sa do mesta a potom sme mali jednu takú situáciu, ktorá vyznela možno trošku tak, že z nás vyľakala, ale nebolo to nič zlé. Pri odchode z jedného ubytovania prišli pre nás, aby nás odviezli k autobusu a my sme si mysleli, že prídu pre nás nejakým autom, ale prišli pre nás na motocykli a prišli až dvaja, takže som sa musel s Tereskou rozdeliť každý na jeden motocykel a tie naši šoféri sa rozhodli každý ísť inou cestou, takže na chvíľku nás rozdelili a samozrejme mal som z toho stres, nebol som si istý, že kam zmizol ten druhý motocykel, ale dovezli nás spolu do cieľa a už vlastne potom sme pokračovali spolu, samozrejme sme sa snažili držať spolu čo najviac.
0: Takže ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste prišli k nám do Košického štúdia Rádia Lumen za vaše rozprávanie. Verím, že sme inšpirovali ďalších našich poslucháčov, ktorí sa vyberú tiež na taký podobný výlet plný dobrodružstiev. Ďakujem veľmi krásne.
1: Aj my ďakujeme.
2: Áno, ďakujeme veľmi pekne, že sme tu mohli prísť porozprávať.

Relácia sa blíži k záveru. Našimi hostiami boli Marek Štofko a jeho dcéra Tereska. Dnešné vyznania pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Poznáte ho z divadla, televízie i rozhlasu. Nezameniteľný hlas Jána Galoviča sa stal aj každodennou súčasťou Rádia Lumen.
1: Je to pre mňa naozaj veľká radosť, že môžem byť súčasťou dnes vášho Rádia Lumen, pretože mám pocit, že je v tom hlásaní pravdy v tej správnej frekvencii.
0: Herec, ktorý hovorí, že to najdôležitejšie v živote, dostal od rodičov a od Pána Boha. O svojom živote, viere i hudbe porozpráva v relácii Moja cesta, moja pieseň. Dnes po 14. v Rádiu Lumen. Gospelová hudba sa na festivale Nádeje v Hatalove rozoznela už po 9. raz. O jeho atmosfére porozpráva spoluorganizátorka podujatia Erika Vagaská.
2: Stále tvrdím, že je to festival o krásnych stretnutiach a vzácnych chvíľach a ozaj o nádeji.
0: Atmosféru festivalu vám prinesieme dnes o 15.30 v Rádiu Lumen.
3: Bolo 14 hodín.

0: cesta, moja pieseň.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Dnešného hostia relácie Moja cesta, moja pieseň ste vlastne spoznali skôr, než som ho stihol predstaviť ja. Hlas, ktorý pred chvíľou ohlásil začiatok tejto relácie, patrí hercovi Jánovi Galovičovi. Pán Galovič, vítajte v Rádiu Lumen.
2: Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie novej relácie Moja cesta, moja pieseň vám praje Vincent Štofaník. Od septembra ste novým staničným hlasom Rádia Lumen, ale nie je to vaše prvé rádio. Kedysi ste boli hlasom Rádia Twist, potom dlhé roky Rádia Slovensko, no a teraz sme to my, z čoho sa tešíme. Čo vlastne znamená, pán Galovič, požičať svoj hlas rádiu, stať sa tým, kto deň čo deň rádio reprezentuje a pre poslucháča ho vlastne identifikuje?
2: Tak v prvom rade je to pre mňa veľká česť, že môžem vlastne každý deň, každú hodinu, každú chvíľu oslovovať ľudí v médiu, ktoré mi je hádam najbližšie. Už som v takom veku, že tie moje ľudské vnútorné hodnoty sú zastabilizované natoľko, že je to pre mňa naozaj veľká radosť, že môžem byť súčasťou už dnes vášho Rádia Lumen, pretože mám pocit, že je v tom hlásaní pravdy v tej správnej frekvencii.
1: Keď ste boli hlasom Rádia Slovensko, povedali ste jednu veľmi osobnú myšlienku. Keď už váš otec nemohol chodívať do Bratislavy a vy ste v rádiu zahlásili 12 hodín, nazvali ste to vašim vesmírnym vzdušným kontaktom alebo rozhovorom na diaľku. Je niekto, s kým by ste chceli mať takýto vzdušný kontakt dnes prostredníctvom Rádia Lumen?
2: No už tak dnes to už môj tatino nie je. Už je niekde na pravde Božej a myslím si, že tie časopriestorové veci medzi nebom a zemou fungujú stále. Či tu je blízky človek 2 kilometre od vás, či je 200 kilometrov niekde inde, alebo dcéra, ktorá žije za hranicami. Je úžasné, že si niekde môže naladiť nejakú frekvenciu a počuť svojho rodiča nielen cez WhatsApp. Ale takto fungujú podľa mňa rozhovory aj tam za hranice života. A ja kde si cítim, že vlastne keď sa prihováram nielen v srdci vo vnútri, ale aj takto sprostredkovanie cez médium na diaľku, tak s tým otcom som stále v kontakte. On bol môj veľký fanúšik, bol veľmi srdečný, slnečný človek. Ja som ho volal, že taliansky človek, lebo mal čarovný úsmev. Ale to dnes tak...
1: Alebo jadranský.
2: Jadranský. Ľubavý úsmev. Tak sa teším, že vlastne, že sa môžeme takto spájať, stretávať a odozdávať si vlastne príjemné veci, ale aj starosti, ťažkosti. Ale čo sa poslucháčov týka, tak teším sa, že bude môcť ako ponúkať ľuďom pre počúvanie také tie naozaj pozitívne, príjemné zážitky a informácie.
1: Pán Galovič, hudba je v tejto relácii ďalším spôsobom, ako vás ešte lepšie spoznáme. 4 piesne ste si preto priniesli vy a 2 som k ním vybral ja. A jednou z tých mojich teraz začneme. Hans Zimmer nazval jednu z najslávnejších skladieb filmu Počiatok jednoducho Time, alebo Čas. A čas je pre mňa zvláštna vec. 12. hodina môže byť iba časovým znamením v rádiu, ale pre otca a syna môže znamenať, že o sebe stále vedia, ako ste povedali. Preto dnešnú cestu začneme práve touto skladbou.

0: Pán Galovič, keď sa obzriete za svojou cestou, stretli ste na nej veľa ľudí. Niektorí počase zostanú už len menom v spomienkach, iných si v sebe nesieme celý život. Kto z tých, ktorých ste na svojej ceste stretli, vo vás zostal najviac?
1: Samozrejme, rodina, o tej nechcem hovoriť, pretože tí sú mi stále akože najbližší a oni to vedia, aj to cítia, ale so spätnou platnosťou je tu niekoľko osobností, ktoré formovali môj život a dali mi šancu, dali mi príležitosť. A je to možno na začiatku tej cesty Augustín Kuchár, profesor slovenského jazyka na gymnáziu v Poprade, ktorý objavil vo mne akýsi herecký talent a začal so mnou programovo pracovať. Prebudil vo mne vlastne tú chuť tvoriť, hľadať práve na tej hereckej ceste. Keď som tú odvahu nabral, tak druhou tou osobnosťou bol pán profesor Karol L. Zachar, ktorý si ma vybral do svojho ročníka a tiež ma mimoriadne ľudský vnútorne názorovo ovplyvnil. Tá jeho filozofia emočná a tolerančná, ale aj hudobná, lebo on bol aj okrem iného aj výborný spevák, spájal vlastne akože tie rôzne žánre dokopy, tak nám hovoril, že hľadajte v sebe to, čo vám najviacej hreje srdiečko, ako aj v práci, aj v žánri, aj v obsahu, v témach. Čiže to bol naozaj druhý človek, ktorý bol pre mňa veľmi dôležitý a tým tretím bol režisér, kolega, herec Jozef Bednárik, s ktorým som zažil možno tie najkrajšie, najvzletnejšie tvorivé muzikálové obdobie.
0: Čítal som o vás, že svojim hereckým bytím prinášate niečo, čo ste dostali od rodičov a od pána Boha do vienka a vy ste to nazvali svetlom. Mňa ale teraz zaujíma, čo ste si naopak museli na svojej ceste nájsť úplne sám?
1: Hádam, najväčšie výzvy pre mňa v živote boli, keď som dostal zápornú postavu. Toto bola pre mňa možno najťažšia krížová cesta, ako hľadať nejaké paralely v živote, odpozorovať, ako by som z toho aniela v sebe mohol urobiť aj čerta. Mm-hmm. A možno ešte aj podvodníka, gaunera. Čiže narábať v istom zmysle s opačnou emóciou, aká mi je daná. A byť v nej dokonca na javisku, aj v dramatických situáciách pravdivý. Čiže toto bolo pre mňa nesmierne ťažké. Ľahko sa mi spievalo, ľahko sa mi tancovalo, všetko, čo mám od pána Boha dané. Takže toto bola pre mňa naozaj záľuba. Ale keď prišli tie najťažšie, najzložitejšie vnútorné nejaké rozpory dramatických postav, tam to bolo pre mňa nesmierne ťažké. Musel som si veľa prečítať, trošku sa zahlbiť aj do psychológie, hľadať nejaké mechanizmy akejsi emočnej pamäti, ktorá vlastne nájde ten základný kameň, stavebný kameň budúceho charakteru tej zložitej, ťažkej postavy.
0: Takže alebo negatívnej postavy. Tam mi napadá, že vy ste o svojom rodinnom prostredí povedali, že to bol dar harmonických vzťahov a veľmi sa mi páčila tá formulácia, z ktorých som profitoval. A možno keby vo vašom živote ste stretli niekoho, o kom si poviete, alebo prostredie, o ktorom si poviete, že tak toto ja nepotrebujem, toto mi nerobí dobre. Možno by vás to viac pripravilo na tie negatívne postavy, ale asi ste sa skôr tomu prostrediu bránili.
1: Je to tak, vlastne, ako koľkokrát ešte na vysokej škole som rodičom vravieval, že oj, toto veru nie je pre mňa. Je ten konkurenčný boj, akože už kdesi na začiatku, alebo možno aj tá nech si povedať, že závisť, ale tá zdravá konkurencia už za sebou niesla isté kroky, ktoré mne celkom nevoňali vlastne. Ako ľudia si prestali pomáhať, ako už to nebol ten pravý možno peloton. Každý chcel byť prvý, každý chcel byť najlepší a tá súťaživosť so sebou nie vždy nesie také férové nejaké pravidlá. Čiže musel som sa trošku oťukať, ostrieľať a ja niekedy vyceriť zuby alebo rozšíriť lakte. Učil som sa, pracoval som a v podstate som objavoval život vo svojej komplexnosti aj na poli vlastne realizácie.
0: Tak si poďme teraz vypočuť vašu prvú skladbu, ktorú ste vybrali. Bude to Modus a Janko Lehocký. Zrkadlo rokov. Prezrate, prečo práve táto skladba?
1: Tak Modus a v podstate obdobie mojho dospievania, mojej mladosti a neskôr sa to prenieslo, hádam, aj na tú prvú polovicu života bola pre mňa, a špeciálne tvorba Janka Lehockého, bola pre mňa takým zvláštnym, úžasným azylom. Je to hitmaker slovenský, ktorý do čoho sa pustil, tak to vždy bol veľmi zaujímavý, krásny hit s výborným textom poväčšine Kamila Peteraja. Čiže bola to poézia spojená s hudbou, ktorá mne bola blízka. Akože skrátka, ten jeho údomný nápad mal v sebe veľký rozmer nehy, láskavosti. Čiže čokoľvek v čase môjho dospievania, gymnaziálneho obdobia, vysokoškolského štúdia. Bolo to pre mňa také pohľadenie, poláskanie, taký oddych, také uvoľnenie. Cítil som sa pri počúvaní jeho skladie bezpečne a mal som pocit, že mu rozumiem. A doteraz sa teším, keď zaznie nejaký jeho hit. No, toto je ale hit už o zrelosti, už o odžitom živote, o pravde, a myslím, že všetci tak nazeráme v živote do svojho srdca a kladieme si otázky, spýtujeme si svedomie, tak ako on v tejto krásnej skladbe.

0: dnešnej relácii Moja cesta, moja pieseň patrí mikrofón hercovi Jánovi Galovičovi. Ostaneme teraz chvíľu len pri vašom hlase. Pán Galovič, hrali ste s nevidiacimi hercami z divadla Zrákáč. Hovorili ste, že sa orientujú akýmsi vnútorným kompasom, že výborne počúvajú a majú úžasný sluch. Čo vás práca s ľuďmi, ktorí svet nevnímajú očami, naučila o herectve a možno aj o vnímaní človeka?
1: No, a teraz budem citovať, veď oni sú lepší ako my profesionáli. A teraz, toto bola citácia jedného môjho mladšieho kolegu, ktorý sa bol pozrieť na Zrakáče, na naše predstavenie, ktoré už žiaľ nehráme, malo dernieru, čaj u pána senátora, pani Emília Vášariová, ktorá hrala pani ministrovú, ja som hral učiteľa etiky a spoločenského správania. A keď sme prišli do toho ich štúdijného procesu, oni už všetko vedeli naspamäť, iba nás počúvali a ponúkali nám vlastne ako keby hlasom riešenie. Ja som žasol, ako sa oni v rámci mizanscény, ako keby mali naozaj nejaký svoj vnútorný svet tak konkrétne ako vytýčený v tom priestore, že nikdy sa nepotkli, nikdy nespadli. Ja som neveril vlastným očiam. A ten pokoj, tá suverenita, tá sítosť vlastne akože tých podtextov a tá výrazná charakterotvorba týchto ľudí, si vravím, áno, to je ten talent, ten dar, ktorým vlastne nahrádzajú možno to svoje, možno nie celkom jasné videnie.
0: Teraz prezradím jednu zaujímavosť z Rádia Lumen. Všetky hudobné a zvukové podklady novej zvukovej grafiky, do ktorej ste vyvložili svoj hlas, vytvoril náš nevidiaci kolega Ondrej Rosík. Vy sa v tej grafike prihovárate poslucháčom, sprevádzate ich vysielaním, oznamujete im čas alebo program, ktorý nasleduje, a Ondrej okolo vášho hlasu vytvoril celý zvukový svet nášho rádia.
1: Tak to je úžasné, akože takto je opäť rozmer jeho talentu a dispozície, pretože pána Rosíka absolútne zrovnoprávňuje našim reálnym plnohodnotným svetom.
0: A keď niekoho počúvate, a nevidíte ho, a skôr teraz myslím na ten taký umelecký prednes, keď niekoho počujete z rádia, z podcastu, čo všetko dokážete vy z jeho hlasu navnímať?
1: Mám taký pocit, že cez, nie len cez reč tela sa dá trošku čítať, kto je aká osobnosť, ale aj cez register hlasu. Tá vnútorná frekvencia, to, čo sa deje v srdci, to, ako sme vnútorne nastavení, tak tá istá frekvencia ide potom aj do éteru, aj do priestoru. Častokrát sa mi stáva, že niekedy, keď prídem do obchodu, alebo sa poďakujem, alebo si niečo poprosím, neznámi ľudia zrazu zbystrejú, pozrú sa na mňa, akože odkiaľ ten hlas poznám, a potom povedia
0: James Bond.
1: Napríklad. Áno, alebo Macko Uško. Nie, to som nebol, ja to bol Miško Dočolomanský.
0: Naši poslucháči si vás bez pochyby spájajú s Jánom Pavlom II. Ak sa nemýlim, dabovali ste aj ten štvordielný seriál.
1: Ktorý... Áno, presne, presne tak. Bolo to veľmi krásne, akože tvorivé obdobie, i keď v istom zmysle smutné, lebo tie krásne filmy sa natočili hneď tesne po jeho smrti, ale mal som tú čest vlastne dabovať aj americkú, aj tú polsko-taliansku verziu, a vlastne z toho pravdepodobne vyplynulo aj to, že som napokon bol predstaviteľom Jána Pavla II. V muzikáli Povolanie pápež v divadle Andreja Bagara v Nitre.
0: Tak... K tej téme sa ešte vrátime. Ja ešte, ak dovolíte, chcem sa opýtať, že či je taký hlas, ktorý okrem pani manželky celý život rád počúvate a je pre vás balzamom pre uši?
1: Budem úprimný, pre mňa, a je mi ľúto, že možno už teraz v rozhlase tak intenzívne neznieje, ale tým hlasom je pre mňa hlas Karola Machatu. Mal som tú čest s ním istú etapu v mojom živote aj spolupracovať. Veľa som sa od neho naučil, videl som, akú on má vnútornú databázu svoju, aký on má register hlasový. Je veľa sugestívnych hlasov. Vedľa seba v šatni mám pána Dušana Jamricha, čo je môj nielen kolega, ale kedysi aj pedagóg a učiteľ, od ktorého som sa v prednese, alebo teda v technike reči, alebo v javiskovom prednese veľa naučil. Tiež je to pre mňa veľmi, veľmi príjemný hlas, ale tých hlasov je nesmierne veľa. skôr to vnímam cez vokál, cez operné rôzne hviezdy, ktoré mi konvenujú. To už je jedno, či je to pani Gruberová, keď ju počúvam, tak to je pre mňa zážitok, že si vravím Slovenka, ktorá sa vo svete presadila a jej vo vysokom veku spievala naozaj ako excelentne, udržiavala si parádnu techniku. Takže tých hlasov je naozaj veľa. Napríklad Barbara Streisand, ktorá je, neviem, pre mňa prototypom dokonalého herectva, vnútorného, emočného, totálneho, absolútneho prežitia, stotožnenia sa s postavou. No, mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej, ale aj Mária Hilliard.
0: Poďme si ju vypočuť. A tak teraz ste ma zneistili, lebo ja nechám to na vás. Áno. Lebo máme pripravenú skladbu, ktorú ste vybrali pre našich poslucháčov aj od Barbary Streisand, ale máme tu aj Evanjelium o Márii. Čo navrhujete?
1: Dajme prednosť Mariške Eliášovej. Dlho sme sa nevideli a budem šťastný, keď ju budem môcť opäť počuť, pretože to bolo pre nás jedno nádherné tvorivé obdobie, kde som ja ako Ján, ako opäť narátor v tom evanjeliu mal jednu krásnu životnú príležitosť, kde som naozaj mal tú čest spievať s veľkými, v tom čase ešte aj operetnými, ale aj muzikálovými hviezdami.
0: A vybrali ste skladbu Mária
1: pri studni.

0: Rádio Lumen.
1: Pán Galovič, herectvo je zvláštne povolanie. Vy už ste to aj v predchádzajúcich vstupoch z časti naznačili. Rád by som sa k tomu vrátil. Zdá sa mi, že talent nestačí. Človek, ako ste povedali, sa musí vedieť aj presadiť. Vy však o sebe hovoríte ako o človeku, ktorý práve to pretekanie sa nemá rád. Nejako vám nikdy nesedelo. Ako sa dá v takomto prostredí vydržať viac ako 40 rokov?
2: Áno, máte pravdu. Bol som skrátka tak vychovaný. Urob si poctivo, poriadne, zodpovedne svoju robotu, ktorá sama o sebe bude tvojou najlepšou reklamou. Tak mi to vštepovali moji rodičia, aj starí rodičia. V našej rodine to tak bolo zaužívané. Ako ďalšiu reklamu nepotrebuješ. Ak to bolo naozaj vydarené, ako to bolo naozaj a padlo to na úrodnú pôdu, ten tvoj výkon, ten tvoj prístup, určite si to niekto z kompetentných, zodpovedných všimne a možno príde potom aj ďalšia príležitosť. Tak som bol nastavený. Dnes to tak celkom nechodí, asi to nestačí, človek musí preto niečo aj urobiť. Možno treba mať aj nejakých agentov alebo osloviť nejaké agentúry, trošku sa pripomínať aj v tom zmysle, že teraz mám hluché obdobie a som plne k dispozícii na spoluprácu v takom seriálovom projekte alebo dabingovom projekte, alebo môžem si zahosťovať niekde. Ja som túto distribúciu nechal na vyššie riadenie.
1: Spomínali ste, že nie všetko vám vždy chutilo, čo ste mali hrať a museli ste naplniť predstavu režiséra. Dá sa hrať naplno aj niečo, čomu vy sám celkom neveríte?
2: Život herecký nie je vyberanie si čerešničky z torty. Toto mi chutí, toto sa mi páči, toto by som chcel hrať, toto ma priťahuje. Moja filozofia, už aj teraz životná skúsenosť, je postavená na tom, že najprv si človek musí tie štyri hryzavé, tesné, veľké, rozgajdané kabáty, čižmy, baganče, no, klobúky, ako obnosiť, ktoré mu celkom nesedia. Ale musí sa s nimi skamarátiť. Vždy sa ten nedostatok dá povýšiť na nejakú cnosť. No a potom môže prísť tá odmena. V živote to mám tak nejako odpozorované aj na sebe, že ak som podstúpil v podstate tú trízeň, že nie je všetko, ako je mi celkom proti srsti, ale skúsim sa vnútorne zapnúť a ako profesionál sa pokúsiť stvárniť plnohodnotne aj nie pre mňa priateľnú postavu, potom prišla úžasná odmena.
1: Čo musí mať pre vás dobrý režisér, aby mu herec dokázal takto dôverovať?
2: Ono sa to nedá akože na začiatku vystupovať. Ako keď si pri tvorivom procese robíme rozbor nejakých dramatických diel, tam v prvom rade počúvame najprv dramaturgov, potom režisérov, ktorí hovoria o koncepcii, dramaturgovia o nejakých historických, spoločenských súvislostiach tej ktorej hry.
1: Producenti o peniazoch.
2: Tak, presne. Ale zároveň sa aj ako ľudia oni odhaľujú. Musia, aj pre nich je to spoveď, aj pre nich je to verejné vyhlásenie alebo objavovanie nejakých ich hodnôt vnútorných, prečo si tú hru práve vybrali, v čom rezonuje s dnešnými okolnostiami, alebo aké zrkadlo nastavuje čomu v dnešnej zamotanej chaotickej dobe. Takže niekedy, obrazne povedané, sa hneď režisér s hercami skamaráti, aj si hneď začnú týkať a niekedy si aj tie blízke duše, ktoré sú na jednej frekvencii, celý život vykajú a napriek tomu sa im darí, lebo majú vieru v spoločnú vydarenú premiéru. Takže akože možno by som to prirovnal až k nejakej športovej terminológii, keď režisér vie zapáliť vlastne toho spoločného ducha, celého toho hereckého ansámblu, aj toho tímu, ktorý je okolo javiska, tak vtedy je naozaj radosť pracovať.
1: Pán Galovič, pozeral som si stránku Slovenského národného divadla a pri vašom mene je už hosťujúci herec, nie člen činohry. Ak o tom chcete hovoriť.
2: Áno, áno.
1: Čo sa zmenilo?
2: Tak som to poňal. Dlhé roky som bol interným kmeňovým členom Slovenského národného divadla. Divadlo je rehoľa, akože keď ste tam naozaj zozname hercov, tak tá inštitúcia vás sa snaží naplno využiť. sú isté veci, ktoré možno som nestihol v živote ešte si naplniť, alebo sa ich dotknúť, isté aktivity, možno ani neumelecké, ale ešte nejaké iné. Možno by som chcel trošku pocestovať viacej. Mám dceru, ktorá žije v zahraničí, mamku, ktorá žije pod Tatrami. Tých našich stretnutí je naozaj ako šafránu. Čiže ja som skrátka len dobrovoľne preradil na nižšiu frekvenciu. Tá spolupráca pokračuje ďalej, som v externom prostredí, mám repertoár, ktorý budem dohrávať a už sa mi javia indície, že pravdepodobne príde aj nejaká ponuka znútra, lebo tá veková kategória tam samozrejme 60-tníkov absentuje a keď príde ponuka, ktorá sa mne bude páčiť, určite sa divadlu neobrátim chrbtom.
1: Opäť váš výber ďalšej skladby. Dnes ste aj hudobným dramaturgom. Spoznáme vás cez ďalšiu pesničku. Vybrali ste Stinga. Prečo?
2: Od začiatku vlastne, keď sa zjavil na scéne, tak si vravím, že je to taký fenomén, ktorý nemá obdobu. Je to chlap v prvom rade, ktorý spieva v veľmi vysokých polohách. Keby sa možno chcel venovať opernému spevu, bol by to podľa mňa vynikajúci tenor. Ale nie, toto je jazzman, toto je rocker, toto je pre mňa muzikant, ktorý aj vynikajúco hrá na gitaru. A v rámci žánrov hudobných mám pocit, že sa to nedá ani zaradiť, pretože tak dokonale pracuje s kontrapunktom hudobným, s rytmickým, melodickým, že každá jeho

0: Životnú cestu Jána Galoviča dnes v Rádiu Lumen sledujeme cez ľudí, divadlo, hlas aj hudbu a teraz sa na chvíľu dostaneme k rozprávkam. Pán Galovič, keď som sa pozeral na vaše úplne herecké začiatky, už v roku 1982 ste nakrúcali rozprávky v neživom spánku. Vedľa vás boli vaši rovesníci Michal Gučík, Štefán Skrúcaný, ale aj skúsení herci ako Eva Rysová. A v tom istom roku ste v Najkrajšom kvete účinkovali napríklad s Naďou Hejnou, Ľubomírom Pavlovičom či Emilom Horvátom starším. Neživý spánok režírovala vynikajúca režisérka Ľuba Vančíková.
1: Áno, áno.
0: Spomínate si ešte na tieto prvé rozprávky, keďže, ako ste povedali, ste rozprávkový typ?
1: Áno, boli to krásne časy, ako tá detská redakcia robila nádherné veci. Boli to aj moderné veci, aj ľudové veci, vychádzali z našej ľudovej tradície. Boli to rôzne balady, klasické rozprávky s Jožkom Bednárikom.

0: kom som spravil niekoľko krásnych, zaujímavých vecí, ako je Hľadanie šťastnej chvíle. To bola taká trojdielná rozprávka, kde dokonca hrala aj moja dcéra. Boli to čisté projekty, čisté v posolstve, čisté v téme, čisté v hodnotách. A je úžasné, keď si vás niekedy niektoré deti pamätajú. Budem úprimný, Liga proti rakovine mala prednedávnom pekné okrúhle výročie, kde Narcisov slávil, ak sa nemýlim, 30 rokov. A prišiel za mnou istý pán doktor, onkolog, aj so svojou pani manželkou. Zhodou okolností bol to otec 6 detí, ak si dobre pamätám. A prišiel sa mi poďakovať za to, že celú pandémiu prežili s deťmi vďaka mojim rozprávkam, ktoré som natočil, ak sa nemýlim, pre vydavateľstvo Ali, a išlo o osmiankové rozprávky. Tak si len, že a toto dnes ešte niekto počúva, ako ste sa k tomu dostali. No áno, je to kdesi zaznamenané, má je tam nejaký nosič, máme to doma a deti, keďže to bolo aj s pesničkami predelovými, ktoré boli medzi tým, tak si len, že áno, asi toto je moja misia, toto bola moja úloha. Nemusím hrať Hamletov, nemusím hrať Macbethov a kto vie, či ešte raz bude mať možno nejakú záprnú postavu po Jánovi Pavlovi II.
1: Ale vezmite si, že ste prevzali s tým osmiankom štafetu pod Stiborovi Filčíkovi. No, ja si pamätám osmianka s...
0: Presne tak. Dokonca istú nejakú okresnú recitačnú súťaž som vyhral aj vďaka tomu, že keď som počul v jeho interpretácii, teda pána Filčíka, jeho rozprávku, tak torzo z tej rozprávočky, také jadro, som sa naučil naspamäť, pani učiteľke som to povedal, že no veď toto je výborné, to je originálny nápad, to by mi nenapadlo, ideme s tým na súťaž. Takže
1: rozprávky majú ako naozaj veľkú tradíciu ešte v bývalom Československu a potom aj Slovenská televízia, chvála Bohu, aj Česká televízia nejako nastúpila potom v novembri 89, nie hneď, ale neskôr na tú tradíciu. A práve preto si ja kladiem otázku, že čo majú rozprávky také, že ich potrebujeme nielen ako deti?
0: Poviem vám, nie sú tam zamaskovaní ľudia, sú čitateľní. Tí, ktorí sú dobrí, sú naozaj dobrí. Tí, ktorí sú zlí, podvodníci, neprajníci, tak je jasné, že toto sú tí čerti. Človek sa v tom labyrinte tých vzťahov ľahko orientuje na tej šachovnici, akože toho života alebo toho príbehu. Je tam spravodlivosť a nespravodlivosť. Tá ambivalencia vlastne dnešného zamaskovaného života, zložitého života. Je množstvo krásnych šanzónov o tom, aké masky si dnes ľudia dávajú v rôznych sférach, oblastiach života. Prosto v rozprávkach je niečo úprimné, čisté, láskavé, priezračné, to, čo hľadáme v prírode, keď ideme oddychnúť si, to, čo hľadáme možno v chráme, keď sa ideme pomodliť, poprosiť, poďakovať, to, čo hľadáme v slnku, v svetle, to, čo hľadáme pri vianočnom stole, v harmonii, toto rozprávky v sebe nesú a pevne verím, že tento žáner média budú stále preferovať a pokračovať pre deti, pre ďalšie generácie.
1: Nedávno som v novinách čítal zaujímavý rozhovor a nie je to rozprávka, to je realita, ale v niečom mi pripomína naozaj pekný rozprávkový príbeh. 17-ročný Artur a 18-ročný Jakub prešli počas letných prázdnin viac ako 770 kilometrov po ceste hrdinov SMP.
0: Áno.
1: Spojil to so zbierkou pre 12-ročného Adamka, brata, ktorý má nevyliečiteľnú svalovú dystrofiu. Ľudia ich pritom a pre tou cestou odhovárali, že si pokazia leto. A predstavte si, oni sa po 22 dňoch vrátili s úplne iným poznaním. Zistili sme, že ľudia sú nesmierne dobrí. Nie je zvláštne, že keď sa na svet pozeráme cez správy, ľahko nadobudeme pocit, že je čoraz horší, ale dvaja chlapci sa vyberú pešo cez Slovensko a vrátia sa s presne opačnou skúsenosťou.
0: Áno, zachytil som aj ja tú správu a veľmi ma to potešilo, lebo si vravím, áno, to rozprávkové, to dobrosrdečné, to, čo sa o nás traduje a hovorí o Slovensku, ako keby podľa spravodajských informácií, ako keby tu už ani nebolo, lebo sa možno preferujú práve všetky tie prešlapy, nedostatky, alebo nie celkom čisté, férové spôsoby v rôznych oblastiach života. Ale po mojej poslednej skúsenosti, boli sme s manželkou v Bojniciach 2 týždne v kúpeloch, všetky ľudské stretnutia, ktoré sme tam absolvovali, samozrejme chceli sme mať aj trošku nejaký okruh samoty a pokoj, ale toľko dobrosrdečnosti v ľuďoch, normálnych, obyčajných, anonymných občanov tohto krásneho Slovenska sme postretali, že si vravím, je tu stále veľmi dobré zdravé jadro. Nepotrebujú sa pretekať, predvádzať a vytvárať si nejaké verejné zásluhy za nejaké mimoriadne svoje činy, skutky. Nepretekajú sa za slávou, len sa chcú obyčajne ľudsky prihovoriť. A to je jedno, či je to na promenáde, či je to v parku, či je to v bazéne. Myslím si, že tá ľudskosť, tá zdravá človečina nevymizne.
1: Tak teraz sa nám prihovorí cez svoj úžasný hlas Barbara Streisand, ktorú ste už spomenuli. A vy ste vybrali skladbu People, ľudia.
0: Tak, je to o ľuďoch ako takých, ale venujme vlastne túto skladbu možno práve slovenským občanom, ľuďom, blízkym priateľom,

0: Na záver dnešnej cesty s Jánom Galovičom sa chcem zastaviť pri postave, ktorú v Rádiu Lumen nemôžeme obísť. Pán Galovič, v muzikáli Povolanie pápež stvárňujete Jána Pavla II., ale keď o tejto postave hovoríte, nemám pocit, že o nej hovoríte iba ako herec. Hovoríte o človeku absolútnej obety a zároveň priznávate, že pri ňom vidíte aj vlastnú slabosť. Čo to s hercom urobí, čo to s vami urobilo, keď hrá roky tak mimoriadnu postavu?
1: Tak musím to najprv uviesť na pravú mieru. Už je to minulosť, Dernieru už máme za sebou, i keď mi je to veľmi ľúto. Muzikál Povolanie pápež mal premiéru v roku 2016, v roku 2024 v júni bolo posledné predstavenie. Skrátka, divadlo je živý mechanizmus, veci, ktoré sú aj krásne, úžasné, musia ustúpiť novým. A pre mňa to bola zásadná záležitosť, že keď sme sa dotkli tejto témy, je to človek, ktorý je filozof, ktorý je športovec, ktorý je divadelník, autor dokonca aj divadelných hier a básní, rôznych umeleckých esejí, ale je to hlava katolíckej cirkvi a je to Poliak, je to Tatranec okrem iného, čiže...
0: Nie náhodou ste ho hrali.
1: Je to zvláštne, ako počul som z viacerých strán, že nikto iný to hrať nemohol. Čo by nie, mohol a určite by sa toho zhostil, hľadal by kľúč, ako oživiť tú postavu. No a keď sa už to stalo, tak potom som si uvedomil, že to nebude len taká ľahká cesta, čo všetko treba poobjavovať. To jeho posolstvo, nebáť sa vlastne vyjadriť svoj vnútorný svet, svoj svet viery, verejne ho prezentovať vo svojom živote, nie len formálne cez liturgiu, bohoslúžby, ale v každodennom konkrétnom styku, v komunikácii, v zodpovednosti voči rodine, v láskavosti, v úmore. Hľadali sme kľúče, ako to v tom predstavení ukázať. Bolo to silné. Ako videl som, že sa tam vracajú mnohé v inscenácii, mnohé silné jeho odkazy.
0: A v kontexte toho, čo ste povedali, ako aj vnímate Jána Pavla II., napriek tomu vy ste povedali, že ja som kresťan, ktorý dlho váhal. Prepáčte tú osobnú otázku, ale o čom ste pochybovali?
1: Asi som nepochyboval, ale tie moje nejaké prejavy kresťana katolíka boli veľmi súkromné. Ale bol som kdesi v kúte. Teraz sa nebojím, tak ako Ján Pavol II. Hovorí, nebojte sa byť slobodný. Nebojte sa povedať to, čo cítite. Ak veríte, tak to vyjavte naozaj nahlas, lebo tá milosť do života prúdi stále, ten Duch Svätý vás povedie. A je jedno, čo sa bude diať. Ako pozerám sa dnes už na veci z hľadiska večnosti a som šťastný, že mi život priniesol, ponúkol takúto krásnu príležitosť a že doteraz u ľudí stále rezonuje.
0: Spomenuli ste, že vaša dcéra žije v zahraničí a ten moment pozná si veľa rodičov, dieťa je už dospelé a vy už nemôžete rozhodovať o tom, kadiaľ pôjde. Čo ešte môže rodič urobiť pre svoje dospelé dieťa vo chvíli, keď ho už nemôže chrániť ani mu určovať cestu?
1: Nestratiť s tým svojim milovaným človekom kontakt. Napriek tomu, že sme v takej internetovej dobe a máme rôzne možnosti, preferujem sa často navštevovať, nezabudnúť na ten osobný kontakt a stále si budovať tú dôveru. Viem, že deti sú už veľké, dospelé, žijú si svoj život, majú svoje rozhodnutia, ale ponúknuť im aj tú cestu, že možno je istá Pandorina skrinka, možno je tajomstvo alebo problém, s ktorým ti aj rodič stále v tomto dospelom veku je ochotný pomôcť, možno nie reálne, konkrétne, ale aspoň vypočuť, poradiť a poláskať a pochopiť.
0: O rešpekte k ľuďom, ktorí žijú alebo premýšľajú inak ako my, sa pekne hovorí, ale asi sa najlepšie ukáže až vo chvíli, keď tá odlišnosť vstúpi priamo do našej vlastnej rodiny. Váš zať vyrastal v inom kultúrnom aj náboženskom prostredí a vy ste o ňom povedali krásnu vetu. Pozerám sa mu cez oči do srdca. Čo vás táto skúsenosť naučila?
1: Vnímam ho ako človeka, ktorý má v sebe dobro, lásku, empatiu, má v sebe svetlo. Má v sebe radosť. Je to človek, ktorý sa hlási k hinduizmu, čo je v podstate, nedá sa to podľa nejakých teologických alebo teda náboženských tradícií vnímať ako náboženstvo. On sám hovorí o tom, že je to životný štýl, že je to filozofia, že je to postoj, prístup. Má svoje božstva, má svoju minulosť, má svoju vieru. Ale v tej duchovnej tradícii si vravím, nemôžem ho ja nejakým spôsobom meniť, nemôžem ho nejakým spôsobom tlačiť na pílu, usilovať sa o nejakú konverziu, keď vidím, že je to férový, korektný, priateľský, láskavý, dobrý človek, ktorý sa stará o našu dcéru, majú v obrovskej úcte a láske nás takisto ako svojich svokrovcov a učím sa ja od neho. Je to veľmi múdry, vzdelaný človek, dokonca o histórii Slovenska vedel viac pri našej prvej návšteve, keď sme boli na Bratislavskom hrade, ako celá naša rodina dokopy, pretože študoval históriu a o európske dejiny, špeciálne Rakúsko-Uhorska, sa teda zaujímal špecificky, čiže no bol som zaskočený. Takže rešpektujeme sa. A pevne veríme, že to dobro, tá frekvencia tolerancie, empatie a chápania vzájomného bude pokračovať aj ďalej.
0: Pán Galovič, na úplný záver som pre vás vybral ešte jednu skladbu. Ennio Morricone ju napísal pre film Misia. Otec Gabriel v ňom prichádza medzi ľudí z úplne iného sveta a prvý most medzi nimi nevytvoria slova. Vytvorí ho hudba. Sadne si, vezme hoboj a začne hrať. A mám pocit, že aj o tom bol náš dnešný rozhovor, aj o vašej vete, že sa človeku pozeráte cez oči do srdca. A preto som pre vás vybral skladbu Gabrielov hoboj. Pán Galovič, ďakujem vám za dnešný rozhovor. Bolo veľmi príjemné sa s vami rozprávať.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem Rádiu Lumen nádherný nový vzlet a pevne verím, že moja aktívna účasť, spolupráca bude jeho ďalším osviežením.
0: Príjemne strávený čas v spoločnosti Rádia Lumen vám praje Vincent Štofaník.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vinice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
1: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: V polovici septembra putujú veriaci z celého Slovenska do Šaštína na slávnosť sedembolestnej Panny Márie. V relácii Slovo povzbudenia prinesieme príhovory otcov biskupov monsignora Tomáša Galisa a monsignora Františka Trstenského, ktoré zazneli počas uplynulých rokov.
4: Slovensko potrebuje kresťanov, ktorí nielen rozumejú evanjeliu, ale ktorí sa nechajú ním osloviť a pretvoriť.
3: Počúvajte reláciu Slovo povzbudenia dnes večer o 21:30 v Rádiu Lumen.
5: Požehnanú nedeľu s Rádiom Lumen.
6: Milí poslucháči, v priamom prenose vám ponúkame modlitbu korunky Božieho milosrdenstva v hodine milosrdenstva. Vysielame ju z kostola svätej Margity Antiochískej zo Zborova. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
7: Rádio Lumen.
8: Drahota, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzral matku a pri nej učeníka, povedal matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. Milosrdný Ježišu, prítomný medzi nami v oltárnej sviatosti, keď hodiny odbijajú tretiu hodinu, podľa tvojho želania sa v duchu prenášame na Golgotu a stojíme pod krížom vedľa tvojej matky, aby sme boli s tebou vo chvíli, keď zomieraš. Prišli sme rozjímať o tvojom umučení, ktorým zjavuješ celé tajomstvo svojho milosrdenstva. Chceme sa na chvíľku zastaviť pri rane v tvojom boku, ktorý prebodla kopia a z ktorej sa zrodila cirkev. Z tejto rany ustavične plynú pramene krvi a vody, v ktorých umývaš duše od špiny hriechu. Kriesiš ich pre Boží život, krmíš ich a posilňuješ, aby neustali na ceste k Otcovi. Krátko pred smrťou si zveril celú cirkev svojej matke a ona ako matka tvojho mystického tela vtedy v bolestiach zrodila každého z nás. Dnes spolu s ňou, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia, prosíme o potrebné milosti pre celú cirkev. Prosíme ťa, aby si všetkým pokrsteným udelil ducha vďačnosti za dar svätej cirkvi. Daj, aby sme si uvedomili hodnotu tohto veľkého daru a využívali ho pre rozvoj náboženského života. Pane, daj, aby sa zjednotili v láske pri jednom pastierovi všetci, ktorí v teba veria, aby sa mohli, ako si sám povedal, hojiť tvoje rány. Mocou Svätého Ducha oživuj odumreté údy cirkvi, teda všetkých hriešnikov, aby sa aj oni mohli tešiť z pravého života a oslavovali tvoje milosrdenstvo. Posilňuj kňazov, rehoľné osoby aj laikov na ceste k dokonalosti, aby bola celá cirkev čitateľným znamením spásy pre celý svet. Za mier na celom svete, o milosrdenstvo pre našu vlasť, na úmysly poslucháčov Rádia Lumen, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Púšťame svojim viníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
7: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
8: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
7: Pre Jeho bolestné umučenie.
8: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre Jeho bolestné umučenie.
8: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre Jeho bolestné umučenie.
8: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre Jeho bolestné umučenie.
8: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre Jeho bolestné umučenie.
8: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre Jeho bolestné umučenie.
8: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre Jeho bolestné umučenie.
8: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre Jeho bolestné umučenie.
8: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre Jeho bolestné umučenie.
8: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
7: Pre Jeho bolestné umučenie.
8: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
1: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie
1: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

svätá sestra Faustína, svätý Ján Pavol II, Mária Matka Milosrdenstva. Milosrdný Pane, zvelebujeme ťa za tvoju smrť na kríži, ktorou si nás zachránil pre náš večný život. Ďakujeme za posolstvo milosrdenstva, ktoré je zdrojom našej nádeje, a ďakujeme aj za všetky vyslyšané prosby. Našu vďaku za všetky milosti chceme vyjadriť tiež slovami piesne.

Pomodlíme sa za Svätého Otca na jeho úmysly. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosialo všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Počiatku, tak nech je.

z neba si im dal chlieb. Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho mučenia a zmrtvých vstánia. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pripravme sa teraz na požehnanie najsvätejšou oltárnou sviatosťou.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli v priamom prenose modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Vysielali sme ju z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Aj naďalej vám prajeme požehnanú nedeľu.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejd, orodujte za nás.

0: Svetlo nádeje.
1: Dobrý deň. Po dvojročnej prestávke sa obec Hatalov na Zemplíne opäť stala dejiskom Festivalu nádeje. 9. ročník podujatia otvorila slávnostná svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur. Festival, ktorý organizuje občianske združenie Agatangel, ponúkol bohatý duchovný i kultúrny program. Účastníci mali k dispozícii službu ucha, mohli sa zapojiť do spoločnej modlitby, vypočuť si svedectvá viery a zúčastniť sa na sprívodných aktivitách. V službe duchovného sprevádzania bol prítomný aj český kňaz Jakub Polívka z farnosti Horní Roveň. Na pódiu vystúpili viacerí známi interpreti kresťanskej hudby. K júlovému podujatiu v Hatalovskom amfiteátri sa vrátime v našej reportáži. Pripravili ju Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: a tu reagovali úplne perfektne, takže ja si myslím, že tú atmosféru, ktorú sme im my chceli odovzdať, takže to tak nejako prijali a vrátili nám naspäť energiu, takže sa teším a ďakujem.
1: A akými pesničkami ste ich potešili?
0: Hrali sme piesne viaceré aj z posledného albumu Dve tváre Anaís, takže Domov, Len kvôli nám, hrali sme Na dosah, hrali sme Na veky, hrali sme Kto si kto som, takú tú moju starinku, ktorá má už ani neviem 25 rokov asi. Dokonca aj Folklor sme si dali, že moju obľúbenú rusínsku pieseň Poľana poľana.
1: Čiže tu si mohli aj zaspievať s vami vlastne.
0: Aj spievali a dokonca aj tancovali. To bolo úplne perfektné. My veľmi veľmi radi takto chodívame na východ. Ja som sice východniarka, bývame v Bratislave a ja mám pocit, že najčastejšie aj tak hrávame na tom východe. Asi nás to majú radi a my máme radi ich, takže sa teším z toho.
1: A naopak zase do Bratislavy trošku nášho temperamentu nosíte.
0: No a verte, že keď tam zahráme Folklor a aj keď mu ľudia nemusia úplne rozumieť, napríklad teda tej piesni Poľana poľana, keďže je rusínska, aj tak reagujú veľmi dobre. Takže ja si myslím, že my to máme v génoch. Ale hovorím to o folklore, ako keby som ho hrala celý koncert. Ja tam dávam iba jednu pesničku, ale je to taká dobrá, milá čerešnička. Slavka Tkáčová.
1: My nahrávame tento rozhovor ešte pred vašim vystúpením. Aké sú vaše pocity?
2: Ja som sa tu poprvé veľmi tešila, pretože sme tu už raz hrali, ako som aj teraz spomínala ešte predtým, keď sme začali nahrávať, že tuším, to bolo rok 2018. A už vtedy si pamätám, že tu bola veľmi pekná atmosféra, veľmi dobre sa nám tu hralo, takže s týmto pocitom som tu prišla aj tento rok a verím, že buď ostane minimálne taký ako v roku 2018, alebo sa to ešte znásobí, takže ja sa teším. Budeme hrať moju tvorbu, to piesne buď o láske, alebo o tom, čo žijem, o mojom živote, o živote možno ľudí, ktorých mám rada a ktorých život sa aj mňa nejakým spôsobom dotýka. Takže na to sa môžu ľudia tešiť. Veľa piesní, ktoré počuť aj z rádií, takže možno niekto bude aj poznať a verím, že si spolu s nami aj zaspievajú.
1: Nejaké novinky nám skúste prezradiť?
2: Tak taká najväčšia moja hudobná novinka je to, že nám vyšla nová taká letná pesnička, volá sa S tebou. Môžete si kľudne vypočuť. Takže tým tak teraz celkom žijem a veľmi sa teším z reakcií, ktoré tá pesnička dostáva, že aj mňa to tak nejako povzbudzuje a motivuje ďalej písať a tvoriť a vydávať nové piesne. A taktiež chystáme aj nejaké také vlastné koncerty. Toto ešte úplne nemôžem prezradiť, že kto, kde a s kým to bude, ale veľmi pilne na tom pracujeme, takže verím, že sa všetko podarí ako má a že sa budeme môcť tešiť na našich fanúšikov aj na ďalších koncertoch.
3: Brat Norbert, Pšenčík, Kapucín, no hráme tu v tom spoločenstve tzv. Kapucíni.
1: Ako sa vám hralo práve na gospel festivale?
3: Veľmi dobre, sme si hneď po skúške povedali v zákulisí, že sme veľmi dobre ozvučení a tým sme dali aj poďakovanie, vzali hold zvukárom, čo je pre hudobníkov dôležité. Atmosféra je výborná, tam bola, alebo je. Takže hralo sa nám výborne.
1: A aký je váš názor na to, že sa také niečo deje na Zemplíne, ako je gospel festival?
3: To je skvelé. Keď by to bolo na každom meste a obci a neviem, aké doline Slovenska, takže super.
1: A čím ste potešili prítomných, čo ste hrali?
3: Čím sme ich potešili? Keď odrátam nášho vizáž, tak piesňami, ktoré sú heroicky známe a my, ak zbierame nejaké ceny, tak v podstate už hlavne za to dlhodobé pôsobenie na gospelovej scéne, viac ako za nejakú kvalitu produkcie. Takže my sme ich radi videli, verím, že aj oni nás, no a chvála pánovu.
1: Čo vás tak najviac oslovuje na tom gospel festivale Nádeje?
4: Sú to aj svedectvá, ale aj tie kapely, ktoré dávajú svojimi piesňami svedectvo.
1: A vás?
5: Aj mňa vlastne tie kapely, kde vlastne ja tiež máme takú kapelu Otcov Palotínov a spievame s deťmi. Tak kto spieva dvakrát sa modlí, tak to beriem, že aj tu vlastne tým spevom vyjadrujú svoj vzťah k Bohu a takú modlitbu.
1: Čiže vy ste tu skoro ako profesionálka prišla kolegov zhodnotiť?
5: Ani tak nie. My sme taká len ročná kapela, taká neprofesionálna.
1: A čo vravíte na organizáciu tohto festivalu?
4: To celé obdivujem a organizujú to už roky, roky, vychytávajú chyby, čiže je to stále lepšie a lepšie, takže super, na jednotku.
6: Volám sa Hieronyma Renata Kaštiková z kongregácie Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. No a pôsobím v Michalovciach. Učím na školách. No a tu o tejto akcii sme sa dozvedeli z plagátu, z baziliky od redemptoristov. No a tak sme si so spolu sestro povedali, že poďme. Ideme medzi ľudí, trošku poevangelizujeme už len tým, že tam budeme. No a popočúvame všetky tie svedectvá, ktoré sú tu. Boli sme aj na Svätej liturgii, takže bolo to veľa.

0: Mi veľmi obohacujúce. A sme si povedali, však dať také 2 hodinky. No ale už sme tu od 2:00 a je 7 hodín, takže je tu veľmi dobre.
1: Predpokladám, že vás aj hudba oslovila a všetky tieto časti programu.
0: Áno, áno, aj hudba, aj tie svedectvá, aj tie aktivity pre deti. Sme si to vyskúšali, baľovali sme si krížiky. Je to obohacujúce. Ľudia sa tu tak zídu, môžu byť spolu, obohatiť sa duchovne. Deti majú tu spoločenstvo, môžu vyskúšať svoje dary, aktivity, športy. Rodičia zase môžu sa obohatiť tým slovom, hudbou, liturgiou. Verím, že každý si tu odniesie to, čo chce.
2: Nad hlavou nebesa, pod nohami známa zem. Vraciam sa po stopách, pri tebe zaspávať chcem.

0: Podujatie obohatil svojim svedectvom grécko-katolícky kňaz Miroslav Hamarčák. Spolu s manželkou pripravujú na sociálnych sieťach obsah spojený s vierou a každodenným životom.
1: Na tento festival som sa dostal na základe pozvania organizačného tímu, teda festivalu Nádej v Hatalove. A samozrejme milujem gospelovú hudbu, je blízka môjho srdcu a od možno tých bohosloveckých čias, kedy sám som bol v bohosloveckej skupine Anastasis, tak sme aj k tomuto miestu mali blízko a k podobným festivalom.
2: Čiže ste aj hudobník tým pádom?
1: Ja sa skôr špecializujem na hovorené slovo a pri hudbe sa snažím trafiť tón a tempo.
2: Vráťme sa k vášmu svedectvu, ktoré bolo veľmi zaujímavé. Ako vravíte, vy máte dcerku, ktorá má Downov syndrom. Ako ste vôbec tie prvé minúty prežívali, keď ste sa to dozvedeli?
1: Myslím si, že tie prvé momenty, ako aj v viacerých výpovediach, či už vo videu na sociálnych sieťach hovoríme, sme prežívali ako chvíle, kedy sme tomu celému, čo sa deje, absolútne neverili. Mysleli sme si s manželkou, že takéto veci sa dejú iba vo filmoch, keďže sme ani ja, ani ona, ani naši príbuzní nemali nejaké takéto ochorenie alebo podobné postihnutie. A práve keď už kde si ten čas pokročil a zisťovali, že čo si skutočne s tou Majkou bude iné, ako sme si predstavovali, tak prišiel ten taký moment alebo chvíľa, kedy som na ňu začal pozerať ako na kríž. Koho Pán Boh miluje, ako sa ľudov hovorí, toho krížom navštevuje. Takto sme kdesi v takomto nadstavení boli aj my s manželkou. A potom v určitom okamihu, viete, keď som sa na ňu zahľadal po prepustení z nemocnice a ona sa tak na mňa usmiala, viete, už ako mesačné dieťa už prejavovalo emócie, tak vtedy som si povedal doslova, aký som hlúpy. Takže som pozeral na ňu ako na kríž a ona je pritom ten najväčší dar. Takže tú zmenu, možno to uzdravenie, to pochopenie celého zmyslu života ani nepotrebovala tak zažiť ona ako ja sám a možno aj celá naša rodina.
2: Ako to teraz vnímate, tú dievčinku? Musí splňať to, čo ostatné deti vaše, alebo má trošičku privilégia?
1: Určite by som povedal, že je šibal. Teda tie oči a ten úsmev, ktorý v zapätí ide, keď niečo vytreli, tak to sa nedá ničím napodobniť ani nahradiť. Ale samozrejme, ako dobrí rodičia, uvedomujúci jej diagnózu, vieme, že čo dokáže a kde sú jej limity, ale zároveň nechceme ju ako keby že viesť životom tak, aby podliezala niečo, čo dokáže preskočiť.
2: Čiže upratovať musí ako ostatní.
1: Jasné, všetko komunikovať musí, starať sa o súrodencov mladších musí. Inak to vlastne v tej diagnoze to aj majú radi dávnici alebo ľudia s Downovým syndromom. Veľmi radi sa starajú o niekoho. Tak tým, že naša Majka je najstaršia, tak ona miluje sa starať o mladšieho Jonáša alebo najmladšiu Teresku, až niekedy tak intenzívne, že im to lezie na nervy.
2: Chodím niekedy nahrávať reportáže do letného tábora, kde sú zdravotne postihnuté deti a tam sa mi stalo, že ma chlapec s Downovým syndromom objal, pritom ma vôbec nepoznal. Si myslím, že tieto deti ako keby boli také emotívnejšie a nehanbia sa vyjadriť tú emóciu. Tak neviem, akú vy máte skúsenosť.
1: Častokrát, ako uvádzate vo svojej skúsenosti, sa toto deje aj pri našej Majke. A ona dokonca doslova do písmena si vytipuje ľudí, ktorých kde si tak vnútorne cíti, že to objatie potrebujú. Hej, že neobíme každého, ale ako keby, že cíti vnútorne, že niekto niečo prežíva. A častokrát sa nám to stalo, keď sme prežívali niečo, aj my osobne, že bežne nás neprišla v takýto moment objať, ale vo chvíli, kedy vycítila, že sa čosi deje, tak prišla, ako keby dodala tej nebeskej lásky. A myslím si, že toto oni vedia, že prepájať teda to nebo zo zemou.
2: Aký vzťah má spoločnosť vlastne k týmto deťom? Je taká ústretová, podporujúca?
1: Ja si myslím, že celkovo v dnešnej dobe sa začína viac o diagnózach rozprávať, o tom, že takíto ľudia žijú medzi nami a že sú to ľudia, ktorí majú ľudskú dôstojnosť, právo na život, právo na vzdelávanie, právo na účasť v nejakých show. Keď si pozrieme ten Let's Dance a predminulý ročník, tak sme tam mohli vidieť tancujúceho dávnika, čo je obrovský milník a krok v spoločnosti. Takže nepozeral by som sa na to negatívne, ba dokonca si myslím, že mnohí ľudia ako keby že spolu s nami začínajú zisťovať, koľko svetla do tej častokrát našej ľudskej temnoty takíto vynimoční ľudia vedia doniesť.
2: Čiže aj vy to tak vnímate, že vlastne je takým svetlom pre vás teraz, hoci ste si to sprvoti možno nevysleli?
1: Určite, určite to potvrdzujeme.
2: A je taká nejaká komunita rodičov, ktorí majú dieťatko s Downovým syndromom, že sa viete aj tak podporiť navzájom, alebo aj tie deti, že dokážu byť v takom spoločenstve?
1: Ja častokrát hovorím, že ako kňaz som sa vydal na sociálne siete s takou túžbou prinášať dávať možno svetlo tam, kde si častokrát tak prvoplánovo myslíme, že je len temnota, nie? Že mnohí teda tie sociálne siete odsudzujeme a že internet je len proste žriedlom všetkého zla. Ale práve naopak, teda ešte predtým, než ja som začal pôsobiť s evanjeliovým posolstvom na sociálnych sieťach, tak my sme práve takúto skupinu podporujúcu ľudí, ktorí majú Downov syndrom, ich rodinných príslušníkov našli a strašne mnoho sme od nich vedeli vytiahnuť pre svoj život skúsenosti, lekárov, rehabilitačných zariadení. Takže chcel by som možno aj poslucháčov Rádia Lumen povzbudiť, aby možno nehádzali flintu do žita a sociálne siete, tak ako aj mnohé iné veci, ktoré máme vo svojom živote, sú od Boha darom. Prekliatím alebo krížom sa stávajú v okamihu, kedy sa oni stanú našim Bohom a nepozeráme na ne ako na dary, ktoré od Boha máme a na to ich racionálne využitie práve k tomu, čo ako ľudia potrebujeme.
2: A čo bolo takým impulzom, že ste sa rozhodli pôsobiť na sociálnych sieťach?
1: Veľmi často hovorím práve, že tým takým impulzom bolo jedným z impulzov aj narodenie našej céry, ale ďalším impulzom bola tá taká túžba vnútorná, hlboká, ktorú som spomínal, že ako bohoslovci sme mali tú gospelovú skupinu Anastasis a tamto, kde si som cítil, že to moje srdce ako keby, že inak žije v evangelizácii. Hej, že evangelizácia je práve tým takým oživujúcim faktorom, ktorý potrebujeme mať ako kresťania vo svojom živote, pretože viera bez rozdávania zanika. Viera je mŕtva bez evangelizácie a ja toto cítim reálne aj na svojom živote, že keď som uzavretý v sebe, cítim, že ako keby, že duchovne stagnujem, ba dokonca upadám, ale ako náhle sa s tou vierou delím, vtedy to delenie ako keby spôsobuje rast. Takže toto je možno teda jeden impuls narodenie céry a druhý impuls práve tá taká túžba, ktorú verím, že Boh vlial do mňa od môjho narodenia.
3: Vstaň, nádej, je nový deň.

0: Na festivale Nádeje v Hatalove vystúpila so svojím svedectvom aj pani Olga.
1: Môj život je asi takýto, že začala som praktizovať vlastne bielu magiu, ktorú ma naučila babka, čiže liečiteľstvo. Postupom času som prišla na to, vlastne kde ma takí mladí kresťania oslovili a hovoria, ale toto je zlé. A viete, diabol by naozaj ma bol zničil. Už teraz otvorene hovorím o tom, že aj biela magia, aj to liečiteľstvo je od diabla. Dá sa to veľmi ľahko rozlišiť. Čiže je to na dlhé rozprávanie, ale určite, kto bude mať záujem, môže prísť súkromne ku mne a milé rada budem o tom hovoriť, ako Boh zasiahol, ako naozaj to svedectvo tých mladých kresťanov, ktorí sa nebali povedať, že vieš, toto, čo robíš, to nie je od Boha, aj keď to robíš zadarmo, aj keď pomáhaš. A ja som sa chytla toho Krista, lebo diabol by ma bol zničil. Jeho odmena je smrť, proste tam nie je čo riešiť. A Kristus prišiel ako ten, ktorý ma zachránil. A cítila som sa naozaj plná jeho moci. To Ježiš nás oslobodil od smrti, od hriechu, od diabla a dal nám veľkú moc v boji proti zlému. Takže naplno uverme Kristovi. Niet inej cesty. Neexistuje stredná cesta. Alebo si vpravo, alebo vľavo. Alebo studený, alebo horúci. Stred je diablo. Takže alebo Kristus, alebo diabol.
0: Na festivale nechýbal ani grécko-katolícky kňaz, administrátor farnosti v Dubravke Dominik Rebiak.
2: Dnešný deň je úplne úžasný, počnúc od počasia, aj ľudí, ktorí dnes prišli. Naozaj atmosféra je príjemná, živá, pokojná, radostná. Mám sa tu veľmi dobre, myslím, že aj všetci ostatní, ktorí sú tu ako návštevníci a hostia.
3: Ste tiež hudobníkom, alebo ste priaznivcom gospelovej hudby?
2: Gospel mám rád. Sám nie som nejaký extra hudobník, ale takisto mám rád zborový spev už od seminára. A pustiť si gospel cestou v aute, tiež to je normálna vec.
3: My sa stretávame na gospel festivale v Hatalove, ako sme prezradili našim poslucháčom, a zisťujem, že vy sa tu stretávate s veriacimi v spoločnom kostole s rímskokatolíckym obradom.
2: No, Hatalov ako obec je veľmi špecifická v tomto, že naozaj je tu aj jeden kostol a je tu spoločné slúženie v tomto priestore, či už teda je táto obec spravovaná aj z grécko-katolíckej farnosti z Dubravky, aj z rímskokatolíckej farnosti zo Špiniec. A môžem povedať, že to fungovanie je na slovenské pomery nadštandardné, aspoň z môjho pohľadu, nakoľko aj s otcom Martinom vychádzame si v ústretí. Naozaj aj či už tá organizácia toho duchovného života a programu v kostole je bezproblémová, keď je svätá liturgia, už ten deň nie je omša, keď je omša, už ja tam potom neplánujem svätú liturgiu. Na omšu prídu všetci východného, západného obradu, rovnako na liturgii sa stretnú veriaci aj východ oboch obradov. Je to veľmi milé, dokonca až tak milé, že miestami človek váha, že kto je jeho veriaci v úvodzovkách, kto nie je, lebo sú tam naozaj tí, ktorí prichádzajú sa modliť, ktorí prichádzajú tvoriť spoločenstvo, sláviť Eucharistiu. Je to krásne. Toto je naozaj veľmi milé. Tiež by to tak bolo všade.
0: Všetky ročníky festivalu podporila aj samotná obec Hatalov, starosta Vladimír Kováč.
4: Ľudí pribúdá stále viac. Možno by sme sa tešili, keby bolo domácich možno viacej, ale tešíme sa samozrejme aj z tých cestovných, ale je trend vstupajúci, áno, áno.
3: Ako konkrétne dokáže tá obec pomôcť festivalu?
4: Obec poskytuje amfiteáter a pripravuje to zázemie, ktoré tu je. Či už je to od kosenia až po prípravy stanov a všetkých vecí. Takže roboty je to dosť, niekoľko dní. Týždeň predtým makáme dosť naplno. Aj ráno v deň akcie. No a samozrejme, a potom pokračujeme kancie a skončí to zase všetko, treba upratať, odložiť. Čiže tej roboty je dosť. Takže obec proste zabezpečuje to zázemie, ktoré tu je, ktoré tu vidíte.
3: To, čo my berieme za samozrejmosť, že je tu vykosené, že je príjemné prostredie, tak vlastne za tým treba hľadať ľudí a obec.
4: Treba hľadať ľudí a prácu tých ľudí. Tých ľudí nie je veľa, ako keď zoberieme akože na obci, keď zoberieme, že z obce, ale vieme si pomôcť, sú aj dobrovoľníci, takže aj radi pomôžu niektorí obyvatelia, takže teším sa z toho, že majú záujem pomôcť.
0: Takmer pred záverom podujatia sme si k mikrofónu pozvali Eriku Vagasku z občianskeho združenia Agatangel, ktoré je organizátorom festivalu.
5: Som nesmierne šťastná, že Pán Boh požehnal zase ďalší ročník, ten 9. a s jeho pomocou sme to dali.
3: Keby sme našim poslucháčom pripomenuli, čo všetko ste tu zažili od začiatku do teraz.
5: Svätá liturgia bola o 14. s tým, že slúžil vladyka Milan Chautur a ďalší kňazi, hrali kapucíni, Janajs, Slavka Tkáčová a hodnoty ešte majú hrať. A s vedecná rozprávali otec Miro Hamarčák a pani Olga Staňová s otcom Maretom.
3: Videli sme tu celé rodiny, aj deti sa tu vyšantili. To sa im venoval?
5: Venovali sa im dobrovoľníčky, dievčatá, ktoré sú nielen z našej dediny, ale aj zo širokého okolia. Aj tak celkovo pomáhať chodia ľudia ako dobrovoľníkov. Chodia robiť ľudia z okolia, aj z našej dediny, za čo som nesmierne vďačná, pretože sám človek ešte nikdy nič neurobil, a len s dobrými ľuďmi a s pomocou Pána Boha sa to dá.
3: Kto spolupracoval na príprave tohto ročníka?
5: Obrovskú pomoc poskytla obec Hatalov plus poľovnícke združenie a zväz Hatalov s prípravou areálu, rôzni sponzori, aj anonymní darcovia a prispievatelia, ďalej naše šikovné žienky, ktoré nám pripravili výborné občerstvenie. A nesmierne ďakujem aj prispievateľom 2% zdaní pre naše občianske združenie Agat Angel. Ďakujem fakt nesmierne všetkým. Nemám iné slova, lebo slovičko ďakujem, obrovské ďakujem.
3: Škoda, že nedokážeme sprostredkovať cez rádio aj chuť tých holubkov, ktoré pripravili vaše majstrovské kuchárky.
5: Áno, áno, no to je veľká škoda teda, lebo fakt naše holubky sú jedinečné, lebo robia aj naše žienky dôchodkyne, ale veľmi šikovné.
3: Jeden ročník sa blíži k záveru, zrejme už asi začínate pripravovať ďalší.
5: Uvidíme, ako sa to ukáže, lebo toto je náročné. Finančne náročné podujatie okrem iného a tento rok bol veľmi na hrane. Uvidíme ešte, ako bude po vyúčtovaní a po všetkom, ale bez pomoci nejakých vyšších kultúrnych ustanovizní neviem, či sa to podarí, lebo je to fakt náročné a necháva takúto organizáciu, respektíve financovanie takéhoto festivalu na jednotlivých darcoch je neudržateľné.
3: Bola by to obrovská škoda. 9 ročníkov sa vám podarilo nejakým spôsobom zorganizovať. Už si ľudia aj zvykli na to, že aj na Zemplíne je gospel festival.
5: Nechcem byť skeptická. Dúfam, že sa to podarí, lebo ak by sa to podarilo, bol by to 10. ročník, taký jubilejný, také narodeniny, 10. by to boli.
3: Tak hodnotíte tento posledný festival, na ktorom sa stretávame. Ktoré také výnimočné momenty vás oslovili?
5: Ja som sa nesmierne tešila a fakt ja som zažila kopec krásnych stretnutí, nielen s hostiami, s ľuďmi, s návštevníkmi, s dobrovoľníkmi. Proste stále tvrdím, že je to festival o krásnych stretnutiach a vzácnych chvíľach a ozaj o nádeji.
0: Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Bolo 16 hodín. Piesne na želanie.
1: Najsvätejšia panna bola plná Boha, pretože žila výlučne pre Boha a seba pokladala iba za služobnicu Pána. Nech nám to slúži ako vzor pre naše správanie. Slovami svätej matky Terezy začíname dnešné piesne na želanie. Pohodu pri rádiách vám želajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

Zajtra, 14. septembra, sa náš ocko, pán Pavol Piaták z Kendíc, dožíva pekného jubilea 85 rokov. 85 rokov dozrel tvoj žitia strom, drahý náš detko, náš bezpečný prístav a dom. Tvoje mozole na rukách a nekonečná dobrota v srdci sú pre nás vzorom, čo jasne svieti aj v tmavej noci. Keď búrky života vôkol nás divoko hrmia, tvoje múdre slová a objatie nás vždy uchránia. Aj v tomto veku si ako rybka v rýchlom prúde, aj v dobrej nálade celý deň ťa vidno pracovať na dvore a v záhrade. Sadíš, pleješ, okopávaš, oddychu ti netreba, zo zeme vieš dopestovať hotový kus neba. Sliepočky ťa už zďaleka s radosťou vítajú, keď im sypeš pšeničku, veselo ti spievajú. Si náš drahý hospodár, motor celej rodiny, 3 traktory na dvore, rekord našej dediny. 8 vnúčat s láskou hľadí na tvoj veľký krok. Vymyslíš pre ne zábavu na deň, mesiac, rok. Vždy si našim bezpečím, kde je pokoj, smiech a teplo. Mať takého detka, to nás šťastie stretlo. Najväčší si gentleman, keď naštartuješ auto, a pre našu babku si jej veľké zlato. K lekárovi na kontrolu a keď sa z nej vráti do obchodu, kde sa babka na hodinu stratí. Vozíš ju s trpezlivosťou a s úsmevom na tvári. Pri takomto šoférovi sa babky skvele darí. Prajeme ti dlhé, pokojné a šťastné roky žitia. Nech ťa verné zdravie, láska a pohoda sítia. Všetko dobro, čo si nám dal, nech sa ti 100-krát vráti. A všetko zlé, nech sa ihneď stratí. S láskou ti všetko dobré prajú manželka Anna, deti Danka s Mirom, Maroš so Slávkou a Paľo s Dadou, vnúčatá Veronika, Gabko, Terka, Adamko, Paľko, Benko, Dominik a Vikinka posielajú detkovi veľkú pusu a odkazujú si ten najlepší detko na celom svete.

Do Ľubotína putuje blahoželanie. Vám, pani Marta Knapíková, k vašim požehnaným 70. narodeninám a znie: Milá naša kamarátka Marta, dnes je tvoj veľký deň. 70 rokov sláviš a my ti chceme pri tvojom významnom jubileu popriať v pokojnom, tichom žitia prúde ďalší rad rokov, nech ti rastie a každý deň nech sviatkom bude, prinesie zdravie, šťastie, lásku a hlboký pokoj. Nech ťa Pán Boh ochraňuje v každom kroku tvojom. Šum vína perlivého, plno kvetov, stisky rúk a objatia, slová, čo sa nestratia, lež nájdu miesto v tvojom srdci. Milá naša Marta, nech sme stále modlitbou spojené, nech sa spolu každý štvrtok vo večerných hodinách v spoločenstve Getsemani stretneme. Veľa Božej milosti na tvojej životnej ceste ti vyprosujú členky Getsemani Ľubotín.

Životné jubileum, 50. narodeniny, oslavuje veľadôstojný pán Ľuboslav Hromiak, v súčasnosti pôsobiaci v Litomyšli. Milý dôstojný pán Ľuboslav Hromiak, septembrové dni sú pre vás výnimočné. Popri narodeninách si pripomínate svoju kňazskú vysviacku a budete mať aj meniny. Pri týchto všetkých príležitostiach v modlitbe vznášame prosbu za vás, Božskému srdcu, aj Panne Márii. Vyprosujeme vám zdravie, lásku a aby vaše ústa naďalej vo večerných hodinách, keď kľačíte a ďakujete za celý deň, mohli vyslovovať modlitby a prosby aj za nás a za náš každodenný chlieb. My vzdávame vďaky Bohu za vás a vyslovujeme vďaka a chvála Pane náš, Mária, ochrana naša, lebo naše duše, srdce hrejete, vediete, živíte. Nech splinieme viac a viac a stretneme sa spolu vo večnosti, lebo sme pochopili, že odlúčiť utrpenie od lásky a lásku od utrpenia nejde a nachádzame miesto v náručí, čo prináša Pána do duší. Vy, veľadôstojný pán Ľuboslav Hromiak, ste verným ctiteľom. Pamätajú na vás veriaci Belančania, veriaci filiálok i priatelia farnosti Spišská Belá.

Včera, 12. septembra, oslávila naša mama, manželka a babka Marcela Kempecová svoje okrúhle 70. narodeniny. Milá naša mama, manželka a babka, ďakujeme ti za tvoju lásku, obetavosť, starostlivosť a pomoc. Do ďalších rokov ti u nášho Pána vyprosujeme pevné zdravie, pokoj v duši a neustálu ochranu našej nebeskej matky. Ešte veľa krásnych chvíľ prežitých s nami ti prajú manžel Pavel, syn Rasťo s manželkou Gabikou, syn Vlado s manželkou Veronikou, syn Marek a dcéra Katka s manželom Lacom. Tvojich 7 drahých vnúčat ti posiela bosky a vrelé objatia.

0: máme.
1: V uplynulých dňoch oslávil svoje 86. narodeniny pán Ladislav Streda zo Šiach. My vám zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a krásnych chvíľ v kruhu najbližších. 86 rokov, to je krásny čas. Nech zdravie, šťastie sprevádza vás. Nech každý deň vám slnko zasvieti a radosť nech vám v srdci stále svieti. Všetko najlepšie k sviatku vám prajú Anna Matejkinová s dcerou Martou, Mirka a Martinka s rodinami a rodina Trubíniová z Obzovíka a Trstenská z Banskej Bystrice.

Blahoželanie nech poteší vás pani Anička Kapusníková z Banskej Bystrice k vašim 70. narodeninám, ktorých ste sa dožili 10. septembra. Prajem ti zo srdca veľa, veľa zdravia, ktoré ti tak veľmi treba, k tomu veľa rodinnej pohody, šťastia, pokoja a hojnosť Božieho požehnania do ďalších rokov života. Taktiež ochranu našej nebeskej matky, Panny Márie, ku ktorej sa denne v modlitbe utiekáš. Srdečne ťa pozdravuje tvoja sestra Mária Bilčáková z Banskej Bystrice so synom Miškom aj jeho rodinou. K pozdravu sa pripájajú aj bratia Pavol a Štefan Štúberovci s rodinami.

Nášmu drahému manželovi, tatkovi a detkovi Jozefovi Franzenovi z Malaciek k požehnaným 80. narodeninám zo srdca blahoželá manželka Renáta s dcérami Simonou a Natáliou. K blahoželaniu sa pripája celá rodina a vnúčikovia Jonáš a Jáchym. Jožko, ďakujeme Bohu za teba a vyprosujeme ti veľa zdravia, Božieho požehnania a lásky. Ľúbime ťa. Manželka Renáta

Požehnaných 90. narodenín sa 9. septembra dožila pani Jolanka Niková z Dúbravy. Vaši blízky sa vám takto prihovárajú. Milá naša starká Jolanka, pri príležitosti tvojich krásnych 90. narodenín ti želáme predovšetkým veľa zdravia, sily a pokoja v srdci. Si našou najväčšou oporou a vzorom. Tvoja láska, múdrosť a dobrota sprevádzajú celú našu rodinu už 9-10 ročí. Ďakujeme ti za všetku starostlivosť, trpezlivosť a lásku, ktorú si nám po celý život dávala. Sme šťastní, že ťa máme a že môžeme byť dnes všetci pri tebe. Prajeme ti ešte veľa spokojných a radostných dní, plných úsmevu a lásky tvojich najbližších. S úctou a láskou ti gratulujú a boskávajú ťa synovia Peter a Paľo s manželkami, vnúčka Zuzana s manželom Patrikom, vnúčka Lenka s manželom Rastom, vnúčka Monika, vnúk Paľko, pravnúčky Luizička a Klárka.

Pod milostivým plášťom Panny Márie sa v nasledujúcich dňoch dožívajú 94 rokov v Nižnej na Orave pani Mária Ficeková a pani Mária Kleprlíková. Obe spájajú veľmi pracovité, úzke aj trnisté cesty. Táto púť životom je stále pevne a každodenne zakotvená v kresťanskej viere i v mariánskej úcte. Obe rozdávate láskavosť, vďačnosť, porozumenie a úsmev pre každého. Milé Marienky, k meninám a narodeninám za vašu jednoduchosť i múdrosť patrí veľká vďaka. Rodina, známi a Nižňanci.

Požehnaných 80 rokov sa 16. septembra dožíva pani Anka Tučňáková z Banskej Bystrice, rodáčka zo Španej doliny. Milá Anička, dovoľ, aby som sa aj ja pripojila k mnohým gratulantom. Všetko najlepšie do ďalších dní, ktoré ti náš pán požehná a panna Mária Starohorská nech ti vyprosí v hojnej miere u svojho syna všetky potrebné milosti, hlavne zdravie a pokoj, aby si bola milovaná pánom Bohom a svojimi blízkymi. Krásne a pánom Bohom požehnané narodeniny ti vyprosuje neďaleká suseda a priateľka Mária s rodinou.

Milovaná mamička, babička a prababička Mária Kotyrová zo Svrčinovca v máji oslávila požehnaných 90 rokov a dnes má oslavu svojich menín. Mamička naša, ďakujeme ti za tvoju nekonečnú lásku, obetavosť a príklad hlbokej viery, s ktorou tak rada kráčaš do Božieho chrámu. Každý jeden deň na nás myslíš vo svojich modlitbách a tvoj svätý ruženec je ako šnúra vzácnych perál, na ktorých vyprosuješ požehnanie pre každého z nás. Nosíš meno našej nebeskej matky, ku ktorej sa s dôverou utiekaš a ona ťa sprevádza. Nech sú tvoje dni naplnené zdravím, pokojom a veľkou radosťou z tvojich milovaných pravnúčat, ktoré ti do života prinášajú toľko svetla. Vyprosujeme ti hojnosť Božieho milosrdenstva. Nech ťa Panna Mária naďalej zahaľuje svojim materinským plášťom a chráni ťa. Veľmi ťa ľúbime a zo srdca ti blahoželáme. Dcéra Alena s manželom Dominikom, nevesta Boženka s priateľom a k blahoželaniu sa pripájajú vnúčatá Lukáš, Lucka s manželom Jánom, Matej s manželkou Aničkou a Marek s manželkou Soničkou. Prababičku s láskou objímajú a boskávajú pravnúčatá Šimonko, Kristínka, Natálka, Matúško, Viktorka a najmladšia Marínka.

Prianie odovzdávame vám, pani Mária Horníková z obce Huncovce, k vašim krásnym 70 rokom života, ktorých sa dožívate 15. septembra. A znie, spolu s našimi synmi Jankom a Tomim, ich manželkami Katkou a Evkou, prajeme babke Marienke veľa zdravia, Božích milostí a veľa krásnych chvíľ prežitých s našimi vnúčatami Jankom, Šimonkom, Tejkom, Tomáškom, Tymkom a Tadeáškom, ktorí babke posielajú veľkú pusu a objatie.

Sviatočné chvíle prežíva pani Mária Handulová z Bravecova. Naša drahá maminka Mária, k tvojim krásnym meninám ti prajeme z celého srdiečka hlavne zdravie, pokoj, lásku a veľa tichých, krásnych chvíľ, ktoré pohľadia dušu. Nech sa na teba každý deň usmieva život a nech máš pri sebe vždy ľudí, ktorí ťa úprimne ľúbia. Nech ťa ruka Božia chráni v každom tvojom kroku. Srdečne ťa pozdravujú tvoje deti, syn Ondrej s priateľkou Ľudkou, syn Ján a dcéra Mária s budúcim manželom Marekom. K blahoželaniu sa pripája aj rodinka Šutliaková z Nižnej.

Tento hudobný pozdrav patrí trom mojim najbližším, ktorí mali tento týždeň dôvod na oslavu. Sestre Veronike k narodeninám, sestre Márii k meninám a nášmu otcovi Štefanovi ku krásnym 83. narodeninám. O to väčšiu radosť mám, že hoci nás život zavial na rôzne miesta, v sobotu sme sa mohli všetci stretnúť, byť spolu a osláviť tieto chvíle ako rodina. Prajem vám najmä veľa zdravia, pokoja, radosti a ešte veľa spoločných chvíľ. Som rád, že vás mám a mám vás veľmi rád. Pozdravuje vás brat a syn Vincent.

Blahoželanie k narodeninám nech poteší vás pani Veronika Kempová z Banskej Bystrice. Prichádzame na deň narodenín s našim skromným pozdravením, s prianím zdravia v ďalšom žití, bez búrok a vlnobytí. S ním sa spája prosba vrúcna, aby vám aj do budúcna Boh dal hojnosť milostí, veľa šťastia, radosti. Všetko najlepšie želajú vaši blízky a známi.

Miesto, kde tráviš čas s ľuďmi, ktorých ľúbiš. Miesto, kam vedie cesta, po ktorej nikdy nezablúdiš. Miesto, kde vzácna je každá hodina. To miesto je tvoj domov, tvoja rodina. A dnes ešte viac myslíme na teba, milá naša Andrejka Petrociová Merling. A k narodeninám ti želáme pevné zdravie, pokoj v srdci a množstvo Božích milostí. Zároveň nech prianie k meninám poteší tvoju maminku Máriu Petrociovú. Prajeme najmä zdravie, veľa síl a Božie požehnanie.

K meninám máme prianie pre teba, Mária Čigášová. Chceme ťa potešiť, lebo pre nás znamenáš veľa. Stále dúfaj, buď silná, smej sa hlasno, ži pre večnosť. Maj veľké sny, ver v zázrak, odpúšťaj rýchlo, užívaj si život, veď žiješ len raz. Všetko najlepšie prajú tvoji kolegovia i všetci tvoji blízki.

0: Tisíce veriacich sa dnes zišli pri Bazilike 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštíne na oslave 7 Bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Premiér Robert Fico je nešťastný z vývoja vzťahu medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a Slovenskou národnou stranou. Donald Trump vyzval Volodymyra Zelenského, aby zastavil útoky na ruské naftové zariadenia. Podľa neho spôsobujú nedostatok paliva.
1: Počúvate Infolumen.
0: Bolo 17.30 aj v dnešný sviatočný podvečer. Vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Pavol Horňák a Lucia Pálešová.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Tisíce veriacich sa dnes zišli pri Bazilike 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštíne Strážach na oslave 7 Bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Hlavným celebrantom bol za účasti viacerých arcibiskupov, biskupov a kňazov bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, kazateľom bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Pokračuje Anna Božková.
2: Mária Matka života, hlavná téma tohto ročnej národnej púte k 7 bolestnej i pozvánka na národný pochod za život rezonovali v príhovoroch prítomných. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský vyjadril potrebu ochrany života tak ako Mária.
3: Ona ho takisto držala na rukách ako dieťa a myslím, že aj naši bratia a sestry tu na Slovensku nesú život. Či ho už nesú ako maličké deti v rodinách, alebo nesú, keď opatrujú chorých a slabých, ale nesú ho aj tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom spoločnosti pomáhajú.
2: Kazateľ bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko poukázal v homílii na hlboký význam Márijinho slobodného a radostného fiat pri zvestovaní.
4: Ona to povedala nadšene, že ona chce, túži z hĺbky srdca, s veľkou vnútornou slobodou a nadšením plniť to, čo chce Boh, lebo vedela, že to, čo chce Boh, je úplne najlepšie pre ňu aj pre všetkých ostatných.
2: Prezident Peter Pellegrini vyjadril nádej, že sviatok 7 bolestnej Panny Márie bude opäť i dňom pracovného pokoja.
5: Vzhľadom na naše korene, tradíciu a to, že slovenský národ patrí k hlboko veriacim národom v porovnaní aj s mnohými okolitými krajinami, pevne verím, že sa čoskoro vrátime naspäť k tomu, aby 15. september bol aj nielen štátnym sviatkom, ale aj dňom pracovného pokoja a ľudia mali tak možnosť sem prísť aj na túto národnú púť.
2: Veriacich pozdravil i apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Na záver svätej omše sa spolu s biskupmi veriaci zasvetili Panne Márii.
0: V dnešnú nedeľu sa v kostoloch pri svätých omšiach číta pastierský list konferencie biskupov Slovenska. Pozývajú v ňom na národný pochod do Bratislavy, ktorý bude už o týždeň. Viac povie Pavol Jurčaga.
6: Biskupy v pastierskom liste píšu, že vojnové konflikty nás naliehavo upriamujú zamyslieť sa, aká je hodnota ľudského života. Interpretuje Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica.

0: a aby chránila život od počatia po prirodzenú smrť.
1: Slovenskí biskupi prevzali záštitu nad národným pochodom za život, na ktorý všetkých pozývajú už budúcu nedeľu 20. septembra do Bratislavy.
0: Je dôležité prísť vo veľkej osobnej vnútornej slobode, v rámci ktorej spoločne vyjadríme úctu k ľudskému životu a jeho stvoriteľovi. Úctu k materstvu osobnému, pokojnému, empatickému a chránenému pred komerčnými záujmami. Úctu k manželstvu, ku ktorému netreba dodávať, že muža a ženy, lebo akékoľvek ďalšie vzťahové experimenty už nemôžu byť manželstvom.
2: Vyše 800 účastníkov prišlo tento víkend na duchovné cvičenia v multifunkčnej hale v Rožňave. Duchovné pôsobenie otca Jamesa Manjakala pôvodom z Indie nenechalo nikoho chladného. Halu zaplnili deti i skôr narodení, muži aj ženy. Niektorí prišli po vlastných, iní potrebovali pomoc s pohybom. Na podujatí nahrávala Lucia Černáková.
3: Dvojdňový program zahrňal aj nedeľnú svätú omšu, kde koncelebroval aj rožňavský dekan Patrik Baláš.
4: Má to taký osobný význam aj preto, lebo aj keď o človeku je ťažko povedať, že symbolom, je takým symbolom, takým stelesneným prítomnosti sily Ducha Svätého, tej Božej lásky. A vnímam to ako farár tejto farnosti, že obrovské požehnanie pre nás a verím to, že nádejou pre budúcnosť to prinesie aj potom svoje ovocie.
3: Podľa organizátorov prišli na duchovné cvičenia aj ľudia z Česka, postrehli aj skalných fanúšikov, ktorí sledujú otca Jamesa dlhodobo, hovorí Zuzana Lapčíková.
5: Z celého srdca by sme sa chceli v mene všetkých organizátorov, dobrovoľníkov poďakovať a celej miestnej cirkvi, celej diecéze a obzvlášť monsignorovi Stanislavovi Stolárikovi za jeho nezištnú podporu tejto duchovnej obnovy a návštevu samotnej duchovnej obnovy a podporu veriacich.
3: Mnohí účastníci hodnotia pozitívne duchovnú intenzitu, ktorá im pri pravidelných omšiach vždy s tým istým kňazom chýba. Bezprostredne po svätej omši mali mnohí slzy dojatia v očiach. Silné emotívne prežívanie účastníkov vnímal aj samotný James Manjakal.
5: Keď prichádzam sem na Slovensko, zažívam tu veľmi vrúcnych ľudí, ktorí sú schopní veľmi dobre spolupracovať s Božou milosťou. Takže vidím veľa uzdravení, oslobodení, nových živom. Nie sú rezervovaní. Veľmi slobodne sa odovzdávajú sami Duchu Svätému.
2: Pápež Leo XIV. Po dnešnej modlitbe Anjel Pána pripomenul 25. výročie teroristických útokov v Spojených štátoch amerických. Vyše 15 000 veriacich na námestí svätého Petra pozval k modlitbe za obete i za tých, ktorí naďalej nesú rany tragického dňa a vyzval k obnove úsilia o mier.
6: Krátko z domova.
2: Poslanci Národnej rady po letnej prestávke opäť zasadnú do lavíc. V útorok popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza. Má takmer 300-bodový program. Trvať by mala 4 týždne. Predseda parlamentu Richard Raši však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať dlhšie. Na tejto schôdzi sa má preberať napríklad úprava voľby zo zahraničia, nový občiansky zákonník či návrh na reguláciu sociálnych sietí. Riešiť sa majú aj viaceré návrhy na zmenu ústavy. Niektoré riešia možnosti skrátenia volebného obdobia Národnej rady. Rokovať by sa malo tiež o prezidentom vetovaných zákonoch. Niektoré sú v Národnej rade od minulého roka. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba plánuje svoj pracovný program s tým, že aj po 15. septembri bude mať miesto vo vláde. Uviedol to v relácii televízie JOJ24 Politika 24. V diskusnej relácii však pripustil, že ak sa veci zmenia, je pripravený pôsobiť ako autonómny poslanec Národnej rady. Dnes si poprvýkrát pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a krasu, vyhlásený organizáciou UNESCO na podnet Medzinárodnej speleologickej únie v októbri minulého roka v uzbeckom Samarkande. Ako informovala správa slovenských jaskýň, krasová krajina má pre človeka neoceniteľný význam, pretože až 20% zdrojov pitnej vody pochádza práve z krasu a túto vodu čerpá takmer štvrtina ľudskej populácie. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša, ktorý pôsobí ako riaditeľ združenia FEMAN, odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku. Predseda Ukrajinskej verchovnej rady Ruslan Štefančuk mu udelil vyznamenanie za prínos pre rozvoj slovensko-ukrajinských vzťahov, podporu sociálnych a kultúrnych

0: humanitárnych vzťahov a dlhoročnú aktívnu prácu. Premiér Robert Fico je nešťastný z vývoja vzťahu medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a Slovenskou národnou stranou. Vyhlásil to včera vo videu na sociálnej sieti. Konflikt sa podľa predsedu vlády nielenže neutlmuje, ale hrotí sa do extrému.
1: Kvôli vládnej stabilite som sa do riešenia tohto konfliktu vložil. A výsledkom bola dohoda, že ak sa do 30. septembra tohto roku vzťahy nenarovnajú, minister Tomáš Taraba urobí politické gesto a odstúpi z vlády, pretože už nemá žiadnu dôveru nominujúcej strany. Strana vládnej koalície má podľa koaličnej dohody právo vymeniť svojho ministra. 30. september sa blíži a konflikt sa nielenže neutlmuje, ale bohužiaľ sa hrotí do extrému.
0: Ako podotkol, je zrejme, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu jedného z koaličných partnerov bude musieť zohrať aktívnu úlohu.
1: Patrí medzi tých politikov, ktorí prežili preto, lebo držali slovo a rešpektovali dohody. Je zrejmé, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu jedného z koaličných partnerov bude musieť zohrať aktívnu úlohu. Ale ako som zdôraznil, na báze držania slova a rešpektovania dohôd.
0: Robert Fico, Tomáš Taraba a predseda SNS Andrej Danko sa v máji dohodli, že ak nedôjde k zmiereniu medzi súčasným ministrom životného prostredia a SNS, Taraba do konca septembra skončí vo funkcii. Andrej Danko navrhuje odvolať Tarabu, lebo podľa neho je nepredstaviteľné, aby pokračoval vo funkcii ministra. Úspechy pripisoval sebe a neúspechy SNS. Tomáš Taraba v uplynulých mesiacoch opakovane deklaroval, že sa skončiť vo funkcii ministra nechystá. Andrej Danko má podľa jeho slov všetky informácie o riadení ministerstva. Považuje sa za autonómneho ministra v tom zmysle, že rešpektuje zákony. V piatok počas tlačovej konferencie vyhlásil, že je jediný minister v dejinách Slovenska, ktorého chcú odvolať za to, že si robí svoju prácu, šetrí peniaze a robí transparentné verejné obstarávania medzinárodného charakteru. Spor medzi koaličnou SNS a vicepremiérom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom vyvrcholí zrejme poraním návrhu na Tarabovo odvolanie zo strany premiéra Roberta Fica. Myslí si to predseda Národnej rady Tibor Gašpar, ktorý však očakáva, že šéf Envirorezortu bude odvolaný až koncom septembra. Podpredsedu opozičného progresívneho Slovenska Ivana Korčoka podľa svojich vyjadrení Taraba nezaujíma, označil ho za babráka a uviedli to obaja v dnešnej diskusnej relácii Teatry v politike.
2: Domáce spravodajstvo.
0: V Liptovskej obci Bukovina zaviedli v rámci projektu prevencie konfliktov s medveďmi niekoľko opatrení. V obci, kde bol opakovane zaznamenaný výskyt medveďov, pribudlo elektrické oplotenie cintorína, osvetlenie i odolné kontajnery. Pilotný projekt ochranárskej organizácie My sme les chce dlhodobo riešiť konflikty medzi obyvateľmi a medveďmi aj vzdelávaním a osvetou. Zástupcovia obce a organizácie My sme les o tom informovali na dnešnom tlačovom briefingu v Bukovine. Pokračuje Michal Hari.
3: No, tento projekt vznikol hlavne preto, pretože sme zistili, že napríklad v tejto obci Bukovina, kde sa nachádzame, tak v roku 2024 zišla medvedica s mladými až dole do dediny a prechádzala sa tu po uliciach. No a v rámci takej našej medvedej kampane, v rámci iniciatívy My sme les alebo občianskeho združenia My sme les, teda sa nám podarilo vyzbierať nejaké finančné prostriedky od ľudí a sme sa rozhodli, že teda v tejto obci ich efektívne použijeme na to, aby sa zlepšilo spolužitie človeka a medveďa túto v obci a v okolí.
0: Preventívne opatrenia v obci s vyše 100 obyvateľmi zlepšujú bezpečnosť obyvateľov, ochranu majetku a minimalizujú výskyt medveďov v obci. V rámci projektu bude obyvateľom v najbližšom období dodaných 30 kontajnerov na komunálny odpad odolných voči medveďom. Zabezpečením cintorína a odpadkov by sa mali výrazne zredukovať lákadlá, ktoré priťahovali medvede v obci. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie obyvateľov obce o spolužití s medveďom. V Bukovine sa tiež uskutočnia stretnutia, prednášky a informácie. Informačné aktivity zamerané na prevenciu konfliktov s medveďmi a na zodpovedné správanie sa. Európska centrálna banka tento týždeň podľa očakávaní zvýšila svoje kľúčové úrokové sadzby o 0,25% bodu. Išlo už o druhé zvýšenie v tomto roku, a to v reakcii na pokračujúce inflačné tlaky v eurozóne. Nemusí to znamenať okamžitý rast úrokov, vkladov a úverov v ekonomike. Zhodujú sa na tom analytici. Očakávajú však napríklad ďalšie zdražovanie hypoték na Slovensku, ktorých úročenie môže postupne prekročiť 4%. Vysvetľuje riaditeľka pre úvery vo finančnej spoločnosti Eva Šablová.
4: Rovnako ako po júnovom rozhodnutí Európskej centrálnej banky, ani teraz nepredpokladám výrazné skokové zdražovanie hypoték. Banky s týmto scenárom už počítali vopred a sadzby hypoték preto rastú postupne už od marca tohto roka. Po dnešnom rozhodnutí ECB sa dá očakávať ďalší nárast úrokov na hypotékach, pôjde však skôr o mierny pohyb smerom nahor. Tento krok zároveň potvrdzuje, že návrat k lacným hypotékam z rokov 2020 a 2021 stále nie je na programe dňa.
0: Analytik Marian Kočiš pripomenul, že finančné trhy s krokom Európskej centrálnej banky už vo veľkej miere počítali. Trojročné eurové úrokové swapy sa aktuálne pohybujú okolo úrovne 3,35%, čo je o viac ako 1 percentuálny bod vyššie než pred začiatkom vojny na Blízkom východe a približne o 65% bodu vyššie než začiatkom júla. Vyššia cena peňazí na finančných trhoch sa postupne premieta aj do sadzieb bank. Aj keď sa zvýšenie sadzieb ECB okamžite neukáže na identickom zdražení hypoték, tlak na rast úrokov pri hypotékach bude podľa analytikov pokračovať.
2: Zahraničné spravodajstvo.
0: Americký prezident Donald Trump dnes vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev prestal útočiť na ruské naftové zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však podľa jeho slov Ukrajina zasahovať môže. Ďalšie informácie má Ondrej Rosík.
5: Reportér sa Trumpa počas návštevy jeho golfového klubu v írskom Dumbegu opýtal, či po svojom nedávnom rozhovore s ruským prezidentom Vladimírom Putinom hovoril so Zelenským. Šéf Bieleho domu na to reagoval výzvou adresovanou Volodymyrovi Zelenskému, aby zastavil útoky na ruskú naftu. Má podľa neho útočiť na ostatné ciele, ale nie na naftu, lebo spôsobuje jej nedostatok. Ukrajina už niekoľko mesiacov útočí na ruský ropný a plynárenský priemysel, ktorý podľa Kieva nielen financuje, ale aj priamo podporuje viac ako 4 roky trvajúcu inváziu. Útoky ukrajinských dronov viedli k zavedeniu prídelového systému na palivo v celom Rusku, hoci Moskva patrí k hlavným vývozcom ropy a zemného plynu. Dnes zas ruský dron na západe Ukrajiny, 2 km od hraníc s Poľskom, zasiahol lokomotívu osobného vlaku. Oznámili to na sociálnej sieti ukrajinské dráhy s tým, že vďaka včasnej výstrahe nebol pri nálete nikto zabitý či zranený. Vlak išiel z Kieva do Varšavy a ruský dron ho napadol blízko hraničného priechodu Jahodín do Rohusk, kde už skôr ruské bezpilotné lietadlo zasiahlo kamión.
2: Krátko zo sveta.
0: Litovské úrady dnes nakrátko uzavreli letisko vo Vilniuse a NATO vyslalo do vzduchu stíhačku po tom, čo radari zachytili možný dron. Neskôr sa ukázalo, že išlo o kradeľ vtákov. Informovalo o tom Litovské národné centrum pre krízové riadenie. Čínsky prezident Xi Jinping a indický premiér Narendra Modi pri stretnutiach s ruským prezidentom Vladimírom Putinom počas samitu skupiny BRICS ponúkli svoje služby pri urovnaní konfliktu s Ukrajinou. Ruský prezident to privítal, čo potvrdil novinárom Putinov hovorca Dmitri Peskov. Kremeľ zároveň nevylučuje možnosť, že trojstranné rokovania o vojne na Ukrajine za účasti Ruska, Spojených štátov a Ukrajiny sa obnovia v októbri. V Jemene pokračujú intenzívne boje medzi proiránskymi povstalcami, husiami a jednotkami podporujúcimi medzinárodne uznávanú vládu sídliacu v prístave Aden. Podľa televízie Al Jazeera k najväčším zrážkam dnes došlo v oblasti Makbana, juhozápadne od mesta Taiz. Katastrofálny požiar pohltil približne 10% územia turistami vyhľadávaného chorvátskeho ostrova Brač. Z oblasti museli evakuovať už vyše 700 ľudí. Slovenský reprezentant v parastreľbe William Holenda bol dnes na majstrovstvách sveta v juhokorejskom Chang-won blízko medaily vo vzduchovej puške v stoji. Mladý, zrakovo znevýhodnený športovec suverénne vyhral kvalifikáciu, no v 8 členom finále zaváhal na 6. položke a napokon skončil na 4. mieste so ziskom 177,2 bodu. Z víťazstva sa tešila Španielka Isabel Maria Lópezová Elvirová. Výborný výkon predviedol dnes ráno aj Filip Marinov, ktorý po prvom dni vedie k kvalifikáciu v paratrape opäť terčou. Druhý je Španiel Oloris Sanz, tretí Talian Cormons. V útorok kvalifikácia pokračuje. V individuálnych súťažiach s trojpolohovou malokalibrovkou sa dnes predstavili aj Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský. Elitní slovenskí paralympionici však tentokrát na cenné kovy nesiahali, zlato v oboch kategóriách brali domáci. Futbalisti Banskej Bystrice zaknihovali vo 8. kole Nike Ligy prvé domáce víťazstvo. Na Šťavničkách pokorili Skalicu 3-2 v napínavom závere, keď v nadstavenom čase Záhoráci vyrovnali, ale v zápätí po rozohrávke znovu inkasovali a spod Urpína si napokon neodniesli ani bod. Bystričanom vyšiel prvý polčas a veľká časť aj druhého, keď po 70 minútach viedli dvoma gólmi Michala Ďuriša 2-0.
6: Parádny zápas, čo sa týka nervov, možno som stratil zase 10 rokov tu. Takže vrajím 2-0, vedieme v 70. minúte a spravíme z toho drámu, to je na zamyslenie, ale ja som rád, že ten zápas sme ešte otočili a tieto 3 body sme dneska potrebovali ako sol.
0: Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili vo včerajšom zápase 8. kola Nike Ligy nad Košicami 5-2 a poskočili na druhé miesto tabuľky. Na vedúcu Dunajskú Stredu strácajú 2 body, pred treťou Žilinou majú náskok 1, ale oproti svojim súperom odohrali o duel viac. Košice sú s 9 bodmi 7, hovorí Peter Černák, tréner Košíc.
7: Že sme mali dobrý vstup do zápasu, išli sme do vedenia. Samozrejme niektoré veci nám nezafungovali a super sa dostal do dobrého držania lopty a exportnou strelou vyrovnal, potom pridal druhý gól a bolo to pre nás naozaj veľmi ťažké, lebo takisto super hral dobre.
0: Futbalisti MFK Ružomberok sa dočkali prvého víťazstva v sezóne, keď vo včerajšom zápase 8. kola Nike Ligy zdolali na domácom trávniku Michalovce 3-0. Včera sa skončila víťazná šnúra futbalistov Petržalky, ktorí vo 8. kole Monaco Bet Ligy prehrali na ihrisku mestského rivala Interu vysoko 0-4. Tréneri oboch bratislavských druholigistov sa zhodli, že rozhodujúcim faktorom bola efektivita žltočiernych. Petržalka stratila vôbec prvé body v tomto ročníku, napriek tomu zostala na čele tabuľky o skore pred Šamorínom. Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček mohol byť hrdinom Frosinone pri svojom debute v sérii A, no v nadstavenom čase druhého polčasu nevyužil veľkú príležitosť a tak si jeho mužstvo rozdelilo body s Janovom po remíze 1-1. Po stretnutí si však slovenský reprezentant vyslúžil spolu s ďalšími mladými spoluhráčmi chválu od trénera Massimiliana Alviniho. Futbalisti Chelsea nezareagovali na prehru z tretieho kola Premier League proti Arsenalu a vo svojom štvrtom vystúpení iba remizovali s Hullom City 2-2. Nováčika najvyššej anglickej súťaže môže remíza tešiť, zatiaľ čo s deľbou bodov nie sú spokojní zverenci Xabiho Alonza či hráči Liverpoolu, ktorí ako prvý v sezóne nenašli recept na obranu Fulhamu. Na zámorských turnajoch nádejí NHL zaujalo viacero mladých slovenských hokejistov. Brankár Samuel Hrenák pomohol Winnipegu k výhre 3-1 nad Montrealom, pričom o čisté konto prišiel až v strede tretej tretiny počas oslabenia. Kazašskú tenistku Jelenu Rybakinovú trápilo ešte 10 dní pred začiatkom US Open zranenie, no napokon pre ňu záverečný Grand Slamový turnaj sezóny dopadol najlepšie ako mohol. Šampiónka Australian Open sa stala majsterkou aj v New Yorku, a to po triumfe 6-4, 5-7 a 6-2 nad Arinou Sobolenkovou a Bielorusku zároveň zosadila po 99 týždňoch z trónu rebríčka WTA. Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková si úspešne počínala na podujatí interkontinentálneho pohára vo švajčiarskom Eisiedelne. Iba 17-ročná reprezentantka obsadila v dnešnej súťaži na veľkomostíku druhé miesto, nadviazala tak na včerajšiu 6. priečku. Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Španielska v 14. pretekoch seriálu Majstrovstiev sveta F1. V premiére okruhu Mad Ring v Madride finišoval pred Holandianom Maxom Verstappenom na Red Bulle a víťazom kvalifikácie Britom Landom Norrisom na McLarene. Antonelli tak zvýšil náskok na čele celkového poradia.
2: Počasie.
0: V noci bude veľká, na východe spočiatku zmenšená oblačnosť, miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji aj občasný dážď. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 12 do 7, v údoliach môže byť aj chladnejšie, na západe a honte bude do 14 stupňov, bude bez vetri alebo len slabý vietor. Zajtra cez deň bude oblačno až zamračené, najmä na západe a severe, dážď alebo prehánky. Popoludní ubúdanie zrážok aj zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota vystúpi na 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hronie, na Spiši a severnom severovýchode bude 14 až 18 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov len 10 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe prevažne severozápadný vietor. Dnes večer o 20.30 sme si pre vás pripravili rozhlasovú hru Červené ruže. Pôjde o príbeh o vzniku pútnického miesta Šaštín. 30 minút po 21. potom príde so slovom povzbudenia náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám praje od techniky Pavol Horňák a od mikrofónu Lucia Pálešová.
2: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlaholom zvonov z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos nedeľnej svätej omše. Celebruje ju páter Matej Kasan, rektor kostola. Na organe hrá Peter Bračok. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 256 a 377. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Daj, bratia a sestry, vítajte na nedeľnej svätej omši. Chceme sa opäť stretnúť s Ježišom, preto si otvorme svoje srdcia i mysle, aby sme mohli prijať. Nechajme sa očistiť, uzdraviť a naplniť jeho milosťou. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami a skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
1: Amen.

0: Modlíme sa. Bože, Ty si všetko stvoril a všetko riadiš. Zhliadni na nás a daj, aby sme Ti slúžili celým srdcom a cítili v sebe účinky Tvojho milosrdenstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy Sirachovho syna. Hnev a nenávisť. Obidvoje je odporné, len hriešnik sa ich pridrža. Kto sa chce pomstiť, zakúsi pomstu od Pána, ktorý si zachová jeho hriechy v pamäti. Odpusť krivdu svojmu blížnemu. Potom sa aj tebe, keď budeš prosiť, odpustia hriechy. Ak človek prechováva hniev proti blížnemu, ako môže žiadať uzdravenie od Boha? Nemá súcit s človekom sebe podobným a odprosuje za svoje hriechy. Prechováva v sebe hniev, hoci sám je iba smrteľným človekom a žiada odpustenie od Boha? Kto potom bude prosiť za jeho hriechy? Pamätaj na svoj koniec a zanechaj nenávisť. Mysli na rozklad a smrť a ostaň verný prikázaniam. Pamätaj na prikázania a neprechovávaj hnev voči blížnemu. Spomeň si na zmluvu s Najvyšším a povznies sa nad urážku. Počuli sme Božie slovo.
2: Bohu vďaka.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, nik z nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera. Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujem.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zda 7 ráz. Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadeľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho a jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Počuli sme slovo Pánovo. Aj bratia a sestry, dnes máme pastierský list k národnému pochodu za život. Drahí bratia a sestry, vojnové konflikty nás naliehavo upriamujú zamyslieť sa, aká je hodnota ľudského života. Oveľa intenzívnejšie si uvedomujeme, aké je nezmyselné, keď kvôli mocenským ambíciám jednotlivcov zomierajú vojaci či civilisti. Plačúce matky, ovdovené manželky, ubolené sestry a osirelé deti sú desivým následkom vojen, v ktorých sú v konečnom dôsledku všetci porazení a najväčšie utrpenie znášajú tí najzraniteľnejší. Hnev a zúrivosť, to obidvoje je odporné, len hriešny človek sa ich pevne drží. Čítame v knihe Sirachovho syna. Na vnútorné súvislosti medzi vonkajšou a skrytou agresivitou človeka výstižne poukázala svätá matka Teresa z Kalkaty, keď pred bezmála 50 rokmi preberala Nobelovú cenu za mier. Pred zatichnutou sálou plnou vplyvných osôb neváhala pokojne predniesť silné slova pravdy života. V tejto dobe je najväčším ničiteľom mieru potrat, pretože je to otvorená vojna, bezprostredné zabitie zo strany samotnej matky. Ak matka môže zabiť vlastné dieťa, čo iné môžeme čakať, akože aj ja môžem zabiť teba a ty mňa? Nie je nejaký rozdiel medzi potratom a tým, že sa budeme navzájom zabíjať. V tomto duchu na Matúšovo evanjelium stavia pred oči odstrašujúci príklad nemilosrdného sluhu, ktorý ako dlžník zakúsil blahosklonnosť svojho pána a odpustenie dlhu a predsa zostal krutý voči vlastným dlžníkom. Vo svojej najvnútornejšej logike to nadstavuje zrkadlo všetkým, ktorí žijú, ale iným to nedoprajú. Sme tu, zdôraznila v spomínanom príhovore matka Teresa,
pretože nás naši rodičia chceli. Chceme a tiež milujeme naše deti. Ale čo tie milióny zabitých potratom? Slova o miliónoch v nás možno evokujú rozšírenú informáciu, že na Slovensku počet potratov klesá. Samozrejme, každé zachránené dieťa je skvelá jedinečná správa, ale deti nie sú štatistika. A stále platí, že každé jedno dieťa je ako plnohodnotná bytosť hodné ochrany od samotného počatia. K tomu má smerovať konkrétne konanie v kontakte s matkami v kríze. K tomu má smerovať aj legislatíva, aby chránila život od počatia po prirodzenú smrť. V duchu evanjeliovej výzvy zatiahnuť na hlbinu a mať na pamäti vlastnú hriešnosť si samozrejme uvedomujeme aj širšie súvislosti. Za mnohými tragickými rozhodnutiami podstúpiť potrat sa skrýva strach či obavy, a to uprostred bezradnosti, osamelosti či tlaku partnera. Cirkev nechce ženy v takomto rozpoložení odsudzovať, chce ich sprevádzať a pomáhať im. Vo vedomí, aké krásne je materstvo a aká dôležitá je zodpovedná odvaha k otcovstvu, podporujeme a ponúkame najrôznejšie centra pomoci každému, kto sa ocitne na osobnej morálnej križovatke. A súčasne si uvedomujeme potrebu chrániť život aj po narodení, vrátane matiek, ktoré niekedy zo strany zamestnávateľov nemajú vytvorené dôstojné podmienky na výchovu svojich detí. Preto sme my, biskupi, radi prevzali záštitu nad národným pochodom za život, na ktorý všetkých pozývame v nedeľu 20. septembra do Bratislavy. Je dôležité prísť o veľkej osobnej vnútornej slobode, v rámci ktorej spoločne vyjadríme úctu k ľudskému životu a jeho stvoriteľovi. Úctu k materstvu osobnému, pokojnému, empatickému a chránenému pred komerčnými záujmami. Úctu k manželstvu, ku ktorému netreba dodávať, že muža a ženy, lebo akákoľvek ďalšie vzťahové experimenty už nemôžu byť manželstvom. Úctu k rodičovstvu s garantovaným právom vychovávať deti podľa Božieho a prirodzeného zákona. Ježiš nieraz na viacerých miestach evanjelia prizvukuje, že postoj lásky voči blížnemu nemožno improvizovať. Postoj lásky nemôže byť len občasný a čiastkový. Keď náš Pán žiada odpúšťať 77 ráz, a to každého jedného z nás bez výnimky, vyhlasuje lásku za univerzálny postoj. Univerzálny v čase i priestore voči všetkým bez výnimky. A preto z lásky k tým najviac bezbranným chceme spolu vykročiť ako pútnici a spolupútnici, ktorým záleží na každom človeku. Žehnajú vám katolíckí biskupy Slovenska.

0: Drahí bratia a sestry, vieme, že Pán Boh nám odpustí naše viny, ak aj my odpustíme tým, ktorí sa previnili proti nám. Pokorne prosme nebeského Otca, aby sme boli milosrdní a tak dosiahli milosrdenstvo. Volajme, Pane, vyslíš nás.
1: Aby služobníci cirkvi milosrdne a s láskou vysluhovali sviatosť zmierenia, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby si všetci ľudia i všetky národy navzájom odpustili krivdy a priateľsky sa zmierili, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby schopnejší ľudia nepohrdali menej schopnými, ale vychádzali im v ústrety, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby rodičia mali v starobe oporu vo svojich deťoch, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby vo všetkých rodinách našich farností panoval pokoj a bratská láska, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás. Tuto svetú homšu obetujem za všetkých vás, preto chcem prednesť prosbu za vás, aby vo vašom osobnom, pracovnom alebo aj vzťahovom živote ste mali všetko to, čo potrebujete, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
0: Nebeský Otče, vyslíš naše prosby, nauč nás odpúšťať všetkým, ktorí nám ublížili a byť k ním milosrdní, lebo aj my potrebujeme Tvoje veľké milosrdenstvo skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.

0: Modlíme sa teraz všetci spoločne, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu.
1: Nech Pán príjme robotu svoju ľud, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám celej svätej cirkvi.
0: Pane, vypočuj naše prosby a láskavo príjmi naše dary, aby to, čo každý z nás obetoval na slávu Tvojho mena, všetkým slúžilo na spásu skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie. Lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme, a Tvoje smrtvých vstanie vyznávame, kým neprídeš sláve.
2: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo

nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, to proti Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých, bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle a milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: Duchom Tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem

milosti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky. Túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe. Kiež Tvoja láska roznietí celé moje bytie na život a na smrť. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nám sila nebeských darov preníka dušu i telo, aby v nás neprevládali pozemské túžby, ale spásonosné účinky tejto sviatosti skrze Krista nášho Pána. Vypočujte si oznamy. V tomto týždni liturgický kalendár nám ponúka v pondelok sviatok povýšenie Svätého Kríža, v utorok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, slávnosť, v stredu Svätého Kornela pápeža a Cypriana biskupa mučeníkov spomienka, vo štvrtok Svätého Roberta Bellarmína jezuitského biskupa a učiteľa cirkvi spomienka, v sobotu Svätého Januára biskupa a mučeníka ľubovoľná spomienka, budúca nedeľa 25. v období cez rok. V utorok na slávnosť 7 bolestnej Panny Márie budú sväté omše v našom kostole ako bežný deň o 15.15 a 16.30. V stredu od 17. do 19. bude u nás vyložená sviatosť oltárna k osobnej modlitbe. V sobotu o 19. vysielame modlitbu ruženca cez Rádio Lumen. Budúcu nedeľu bude v našom kostole o 11. hodine grécko-katolícka svätá liturgia, ktorú bude slúžiť prešovský arcibiskup metropolita vladyka Jonáš Maxim pri príležitosti podujatia Pochod za život v Bratislave. Z tohto dôvodu svätá omša v našom rímsko-katolíckom obrade o 11. u nás nebude. Ďakujeme za pochopenie. O 2 týždne plánujeme spoločnú púť do Beckova pri príležitosti jubilejného roka svätého Františka, na ktorú vás všetkých pozývame. Stretneme sa v sobotu 26. septembra o 11. hodine vo františkánskom kostole v Beckove. Viac o programe sa dočítate vzadu na baneri alebo plagáte, alebo aj na našich sociálnych sieťach. Tešíme sa na spoločenstvo s vami. Je tu potom aj pozvánka na konferenciu pre mužov s názvom Muž má konať. Uskutoční sa 16. až 17. oktobra v Bratislave. Takisto viac informácií a prihlasovanie nájdete na plagáte. Naše spoločenstvo Magis otvára 13. ročník formačných stretnutí v jezuitskom duchu pre mladých vo veku od 18 do 30 rokov. Prihlasovanie nájdete takisto na plagáte alebo našom webe. Toľko oznámi, príjmite požehnanie. Pán s vami.
1: Duchom tvojim.
0: Nech vás naplňa pokojom a radosťou, nech vás ochraňuje a požehnáva všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v pokoji.
1: Bohu ďakujem.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Matej Kasan, rektor kostola. Na organe hral Peter Bračok. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Jozef,
1: oroduj za nás.
0: Preslávny potomok Dávidov,
1: oroduj za nás.
0: Svetlo patriarchov,
1: oroduj za nás.
0: Ženích Božej rodičky,
1: oroduj za nás.
0: Šľachetný strážca Panny,
1: oroduj za nás.
0: Pestún Božieho Syna,
1: oroduj za nás.
0: Starostlivý ochranca Kristov,
1: oroduj za nás.
0: Hlava slávnej rodiny,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najspravodlivejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najčistejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmúdrejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmocnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najposlušnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najvernejší,
1: oroduj za nás.
0: Zrkadlo trpezlivosti,
1: oroduj za nás.
0: Milovník chudoby,
1: oroduj za nás.
0: Príklad robotníkov,
1: oroduj za nás.
0: Ozdoba domáceho života,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca panien,
1: oroduj za nás.
0: Opora rodín,
1: oroduj za nás.
0: Útecha ubiedených,
1: oroduj za nás.
0: Nádej chorých,
1: oroduj za nás.
0: Patrón umierajúcich,
1: oroduj za nás.
0: Postrach zlých duchov,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca svätej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Ustanovil ho za pána svojho domu
1: a za správcu všetkého svojho majetku.
0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha preblahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si obýmal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista. Odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom. A nás všetkých príjmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
1: Amen.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

0: Pekný sviatočný podvečer. Aj dnes vám prinášame súhrn najdôležitejších udalostí zo života cirkvi. Pri počúvaní kresťanských novín vás vítajú Pavol Horňák a Lucia Pálešová. V dnešnú nedeľu sa v kostoloch pri svätých omšiach číta pastierský list konferencie biskupov Slovenska. Pozývajú v ňom na národný pochod do Bratislavy, ktorý bude už o týždeň. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Biskupy v pastierskom liste píšu, že vojnové konflikty nás naliehavo upriamujú zamyslieť sa, aká je hodnota ľudského života. Interpretuje Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
2: Oveľa intenzívnejšie si uvedomujeme, aké je nezmyselné, keď kvôli mocenským ambíciám jednotlivcov zomierajú vojaci či civilisti. Plačúce matky, ovdovelé manželky, ubolené sestry a osirlé deti sú desivým následkom vojen, v ktorých sú v konečnom dôsledku všetci porazení a najväčšie utrpenie znášajú tí najzraniteľnejší.
1: Stále platí, že každé jedno jediné dieťa je ako plnohodnotná bytosť hodné ochrany od samotného počatia. Opäť Peter Staroštík.
2: Tomu má smerovať konkrétne konanie v kontakte s matkami v kríze, k tomu má smerovať aj legislatíva, aby chránila život od počatia po prirodzenú smrť.
1: Slovenskí biskupy prevzali záštitu nad národným pochodom za život, na ktorý všetkých pozývajú už budúcu nedeľu 20. septembra do Bratislavy.
2: Je dôležité prísť vo veľkej osobnej vnútornej slobode, v rámci ktorej spoločne vyjadríme úctu k ľudskému životu a jeho stvoriteľovi. Úctu k materstvu osobnému, pokojnému, empatickému a chránenému pred komerčnými záujmami. Úctu k manželstvu, ku ktorému netreba dodávať, že muža a ženy, lebo akékoľvek ďalšie vzťahové experimenty už nemôžu byť manželstvom.
0: Konferencia biskupov Slovenska pozvala pápeža Leva XIV. Na pastoračnú návštevu Slovenska. 5 rokov po pastoračnej návšteve pápeža Františka, ktorý bol predchodcom súčasného svätého otca, konferencia biskupov Slovenska vyjadruje nádej, že pápež Lev XIV. Toto pozvanie príjme. O prípadnej návšteve však napokon rozhodne samotný svätý otec. Predseda KBS, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober je presvedčený, že návšteva pápeža Leva 14. by bola pre našu krajinu veľkým povzbudením.
3: Pozvanie svätého otca na návštevu Slovenska vychádza z našej túžby opäť ho privítať medzi nami a umožniť veriacim i celej spoločnosti zažiť radosť zo stretnutia s Petrovým nástupcom. Pri poslednej návšteve pápeža Františka na Slovensku sme mohli zakúsiť, akú silu a duchovné ovocie môže priniesť osobná prítomnosť svätého otca a jeho stretnutie s ľuďmi. Práve 5 rokov od tejto návštevy vnímame ako vhodný čas znovu vyjadriť naše pozvanie a túžbu privítať pápeža na Slovensku. Som presvedčený, že návšteva pápeža Leva 14. by bola pre našu krajinu veľkým posilnením vo viere a zároveň príležitosťou hovoriť o hodnotách, ktoré sú dôležité pre náš spoločenský život, o pokoji, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, rodine a chýbajúcej úcte a dialógu. Osobne by sme sa tešili na stretnutie svätého otca s mladými ľuďmi, ktorí potrebujú počuť povzbudenie a zakúsiť, že cirkev i spoločnosť s nimi počítajú. Verím, že jeho návšteva by mohla byť požehnaním nielen pre veriacich, ale aj pre celé Slovensko.
0: Arcibiskup Bernard Bober zároveň zdôraznil, že slovenskí biskupi si uvedomujú, že rozhodnutie o návšteve patrí svätému otcovi a bude závisieť od jeho pastoračných povinností a možností. Konferencia biskupov Slovenska v piatok večer v Bratislave odovzdala ocenenie Fides et Ratio za rok 2026. Laureátom sa stal onkológ profesor Michal Mego. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
4: Slávnostný večer sa konal v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca. Cenu profesorovi Megovi odovzdal predseda rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru biskup Jozef Haľko, ktorý pripomenul, prečo si onkológ ocenenie zaslúži.
5: Som veľmi rád, že

0: ktoré poukazujú, že tá viera pomáha pacientom toto zvládať. A vlastne aj v rámci našej kliniky sme rozbehli niekoľko štúdií, kde vlastne toto sa snažíme ako keby objektivizovať a zistiť, že v čom je ako keby ten merateľný efekt.
1: Viera podľa neho zohráva úlohu aj v jeho vlastnej práci, najmä pri rozhovoroch o prognóze a terminálnej starostlivosti.
0: Viera pomáha človeku v tom, že aj za našou prácou, že je niečo hlbšie, že není to naozaj len ako nejaká organizovaná hmota, čo sme, ale ako keby niečo vyššie, čo nám keby pomáha zvládať tie veci, aj mne osobne, aj potom vo vzťahu tým pacientom, keď napríklad riešime otázky aj prognózy, aj toho terminálnej starostlivosti.
1: Ocenenie Fides et Ratio udeľuje KBS od roku 2010 osobnostiam, ktoré dokážu spájať v praxi vieru a rozum.
2: V Bratislave sa pri Svetej omši modlili za ľudí, ktorí zomreli v dôsledku samovraždy. Nezisková organizácia IPčko ju pripravila aj pre ich príbuzných, pozostalých, rodiny a priateľov. Chcela tak vytvoriť priestor nielen na spoločnú spomienku a modlitbu, ale aj na otvorený rozhovor o téme, o ktorej sa stále hovorí ťažko. Viac informácií prináša Boris Kolár.
3: Svetú omšu, ktorá sa konala v kostole Notre Dame v Bratislave, celebroval a prítomným sa prihovoril otec Jan Buc. Priblížil, ako sprevádzať rodiny a blízkych po strate človeka, ktorý sa stal obeťou samovraždy.
4: Byť s nimi, že tá bolesť je naozaj taká veľmi veľká, človek, ktorý cez to neprejde, si to nevie predstaviť úplne, ale tá strata je bolestivá a veľakrát si ľudia vyčítajú, že mohli niečo iné urobiť, takže byť s nimi a preukazovať im lásku, prítomnosť, milosrdenstvo a pomôcť im, aby sa neodsúdili, ale aby sa mali radi.
3: Riaditeľ neziskovej organizácie IPčko Marek Madro viac hovorí o tom, ako si všimnúť človeka v psychickej kríze, ako s ním hovoriť a ako mu môžeme reálne pomôcť.
5: To najčastejšie si dokážu všimnúť ľudia, ktorí sú v jeho okolí. Okolo samovrážde veľmi veľa stigmy a predpokladov a takých mýtov. Veľmi často si môžeme všimnúť zmenu správania, vidíme poruchy v jedle, v spaní, prestane mu dávať zmysel to, čo mu predtým zmysel dávalo, začne sa lúčiť, zatvárať nové veci. Toto sú tí ľudia, s ktorými príbehmi sa stretávame naozaj ako psychológovia každý deň.
3: Organizácia sa venuje ľuďom v krízových situáciách a veľmi často sa stretávajú práve v tých momentoch tragédie s rodinami.
5: Preto je nesmierne dôležité, aby sme boli k sebe citliví, láskaví a aby sme nabrali odvahu a oslovili to, že počuj, že mám o teba obavy, poďme hľadať pomoc.
3: Po svätej omši nasledovalo spoločné stretnutie na dvorčeku IPčka v Bratislave.
2: Vo františkánskom kostole v Bratislave sa včera stretli animátori, lektori a katechéti bratislavskej arcidiecézy na podujatí Veni Sancte, ktoré otvorilo nový pastoračný rok. Súčasťou programu bola svätá omša s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským aj spoločný rozhovor o misijnom spolukráčaní. O udalosti informuje Ľudovít Malík.
1: Podujatie Veni Sancte pripravilo Centrum pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy spolu s diecéznym katechetickým úradom, Centrom pre mládež a ďalšími organizáciami. Ide už o tretie takéto stretnutie na začiatku pastoračného roka. Jeho riaditeľ Jozef Pajerský vysvetľuje dôvod stretnutia.
6: Cieľom je zhromaždiť, stretnúť sa tí, ktorí nejakým spôsobom sa podieľajú vo farskej katechéze. Či už sú to priamo katecheti vo farnostiach, lektori kurzov prípravy na manželstvo, alebo animátori spoločenstiev, tí, ktorí vedú tie katechézy pre deti. Preto aj to podujatie má názov Veni Sancte, to je to vzývanie Ducha Svätého.
1: Program otvorila svätá omša, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Arcibiskup pri tejto príležitosti poďakoval a povzbudil všetkých, ktorí pomáhajú vo farnostiach.
7: Ďakujem Pánu Bohu za všetkých, ktorí sú aktívni vo farskej katechéze a na všetkých úrovniach. Sú to vzácni spolupracovníci, prajem im, aby ich potešoval Boží Duch Svätý, aby im znova dával tú istotu, že s Božou pomocou to vládali robiť aj naďalej.
1: Po svätej omši nasledovalo neformálne stretnutie a impuls na tému misijné spolukráčanie. Opäť hovorí Jozef Pajerský.
6: A zároveň sme pripravili aj taký impuls, ktorý nám predniesol Mário Tomášik. Po tom impulze v malých skupinách sme ešte tak hlbšie rozobrali túto tému. Teda sme sa podelili o tom, kde sme, čo je naša misia.
1: Stretnutie Veni Sancte tak spojilo modlitbu, formáciu aj vzájomné povzbudenie na začiatku nového pastoračného roka.
2: Seminaristi spoločnosti Božieho slova si obnovili v Nitre rehoľné sľuby.

0: Do noviciátu zároveň prijali dvoch nových postulantov. Obrady sa uskutočnili v misijnom dome Matky Božej a v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Nitrianskej Kalvárii. Svätej omši predsedal provinciál Marek Vaňuš. Reportáž pripravila Mária Gejerová.
1: Už pravidelne sa skladanie a obnova rehoľných sľubov v slovenskej provincii koná v deň sviatku narodenia Panny Márie, čo je zároveň i deň založenia rehole verbistov. Pokračuje provinciál spoločnosti Božieho slova Marek Vaňuš.
2: Spolu s tým máme spojenú aj obnovu rehoľných sľubov našich mladých spolubratov. Dnes boli štyria, ktorí obnovili svoje sľuby, dvaja zo Slovenska a dvaja z Afriky.
1: Všetci štyria seminaristi skladali svoje piaté rehoľné sľuby, teda po noviciáte už štvrtýkrát obnovovali rehoľné zasvetenie. O svoje dojmy sa podelil seminarista z Madagaskaru a seminarista Benedikt Kočamba.
3: To obnovenie sľubov na rok pre mňa znamená také pripomenutie ani nie toho, že ja som verný Pánu Bohu, ale že po celý ten rok som pociťoval jeho vernosť, jeho lásku ku mne.
4: Je to radosť, poprvé je to radosť, že môžem znova obnoviť moje sľuby, ale zároveň, ako som už povedal, že je to sľuby, tak je to tiež zodpovednosť, že som povedal áno pred Bohom.
1: Obnovu svojho rehoľného zasvetenia skladali za účasti ako svojich blízkych, tak aj za účasti kňazov verbistov. Medzi nimi bol aj Radoslav Kotra, ktorý je misionárom Božieho slova už 25 rokov a v súčasnosti slúži na Kube.
5: Prežíval som to s nimi, on si spomínal aj ja na ten moment, kedy aj my sme tu tak stáli a len vytrvalosť a ísť s Kristom. A máme radosť z toho, že naozaj patríme jemu.
0: Vo Vatikáne vo štvrtok vyvrcholil každoročný formačný kurz pre novovymenovaných biskupov z celého sveta. Slovensko na ňom zastupoval vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Spojil sa s ním Ľudovít Malík.
6: Od 2. do 10. septembra sa vo Vatikáne konal formačný kurz pre nedávno vymenovaných biskupov. Zúčastnilo sa na ňom 147 pastierov z 5 kontinentov rozdelených do dvoch programov – dikastéria pre biskupov a dikastéria pre evangelizáciu. Slovensko zastupoval vojenský ordinár Pavol Šajgalík, ktorý bol ubytovaný spolu s takmer stovkou ďalších biskupov u svätého Pavla. Ako vnímal spoločné dni s novými spolubratmi?
7: Jednak na jednej strane prednášajúci sú často prefekti niektorých dikastérií, takže ich spoznávame a tým pádom spoznávame aj ducha, v podstate také smerovanie Svätého Otca. No a druhá vec, že sa navzájom trošku spoznávame sa, prosím som rozhovorov aj teda, aké diecézy sú z mojej oblasti, sme tu traja vojenskí biskupy, teda okrem mňa ešte Bosna, Hercegovina a Austrália. Takže aj výmena aj takýchto nejakých postrehov, poznatkov, skúseností je fajn.
6: Podľa jeho slov práve osobné kontakty patria medzi najcennejšie plody kurzu.
7: Áno, jeden z prednášajúcich povedal, že viete, ja som bol tiež kedysi na takomto kurze a nepamätám si nič z obsahu, ale pamätám si tie kontakty.
6: Formačné dni dnes vyvrcholili svätou omšou v Bazilike svätého Petra a audienciou u pápeža Leva 14. Svätý Otec biskupov povzbudil, aby si predovšetkým udržali blízky vzťah s Kristom. Sme biskupmi, ale predovšetkým sme učeníkmi. Aby sme mohli hovoriť o ňom, musíme zotrvávať pri ňom. Aby sme mohli viesť jeho ľud, musíme sa ním dennodenne nechať viesť, povedal pápež Leu 14. 9 dňami modlitby a stretávania sa tak formačný kurz uzavrel s jasným odkazom pre všetkých nových pastierov.
0: To už bola posledná správa, ktorá si našla svoje miesto v dnešných kresťanských novinách. Vysielali ich pre vás Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Prajme vám ešte príjemný sviatočný večer.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Ježiš nás pozýva odpúšťať bez miery, lebo iba odpustenie oslobodzuje, uzdravuje a odzbroje nevraživosť. Pripomenul pápež Leo XIV pri nedelnej modlitbe Anjel Pána. Svätý otec Leo XIV spomenul aj 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických a vyzval k modlitbe za mier. Za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Taký je septembrový úmysel apoštolátu modlitby, ktorý nám priblíži páter Jozef Bartkoviak. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána uvažoval nad evanjeliovým úryvkom o odpustení. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám hovorí o základnej hodnote kresťanského života, o odpustení. Ježiš o ňom nielen učil, ale vydal o ňom svedectvo až na kríži, keď sa modlil k Otcovi za svojich prenasledovateľov slovami, ktoré všetci poznáme. Oče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. V dnešnom úryvku sa Peter pýta učiteľa práve na túto tému. Pane, keď sa môj brat prehreší proti mne, koľko ráz mu mám odpustiť? A zda 7 ráz? Jeho slova ukazujú veľkodušné srdce. Číslo 7 totiž v Biblii symbolizuje plnosť a odpustiť 7 ráz znamená odpúšťať s veľkou štedrosťou. Ježišova odpoveď však ide ešte ďalej. Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz, teda bez akéhokoľvek obmedzenia, bez miery. Aby spasiteľ ešte lepšie vysvetlil svoju myšlienku, rozpráva podobenstvo o sluhovi, ktorý mal voči svojmu pánovi taký veľký dlh, že ho prakticky nebol schopný splatiť. Z čírého milosrdenstva mu bol dlh odpustený, on však neprejavil rovnaké zľutovanie voči svojmu spolusluhovi a preto bol napomenutý a prísne potrestaný. Týmito slovami nám Ježiš pripomína, že dar a odpustenie sú základom nášho života. Všetko dostávame od Boha z čistej lásky a nikto z nás nemôže povedať, že na takú veľkú dobrotu odpovedá dokonale. Preto je nezišnosť, z ktorej pramení samotný náš život, aj najlepším pravidlom nášho spoločného života. Zakúsujeme to každý deň. Odpustenie je nevyhnutné a bez neho nemožno žiť v pokoji. Skôr či neskôr sa v srdci medzi ľuďmi rodia konflikty, obvinenia, nevraživosť a túžba po pomste, ktoré ničia vzťahy, rozdeľujú rodiny a rozpútávajú vojny. Iba odpustenie oslobodzuje a znovu prináša svetlo aj tam, kde materiálna a morálna bieda človeka na chvíľu zatemnila obzor a urobila cestu neistou. Odpustenie ako dobrý vietor rozfúka aj tie najhustejšie mraky, až kým opäť neuvidíme slnko. Sám svätý Peter to vo svojom živote viackrát zakúsil. Najmä keď potom, čo počas umučenia Ježiša zaprel a opustil, stretol zmrtvých stáleho na brehu jazera a počul od neho jedinú otázku. Šimon, miluješ ma? Spojenú s výzvou, poď za mnou. Presne ako na začiatku v deň ich prvého stretnutia, ako by sa nič nebolo stalo. A práve táto láska, ktorá zabúda a uzdravuje, bude pre prvého z apoštolov potvrdením jeho poslania. Prosme teda panu Máriu, matku milosrdenstva, aby nám pomáhala odpúšťať vždy, aj keď je ťažké urobiť prvý krok, aby sme s odvahou a vytrvalosťou šírili pokojné a uzdravujúce svetlo lásky, ktorá víťazí nad nenávisťou a ozbrojuje každú nevraživosť. Toľko z príhovoru svätého otca. Teraz už dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, ktoré nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad septembrovým úmyslom svätého otca.
2: Za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Týmito slovami nás v rámci apoštolátu modlitby, čiže celosvetovej siete modlitby s pápežom, svätý otec Leo XIV. Pozýva pripojiť sa k jeho modlitbe v mesiaci september. Pripomeňme si hneď aj septembrový modlitbový úmysel našich slovenských otcov biskupov. Zameriava sa na tých, ktorí začínajú nový školský rok. Modlíme sa za školákov a študentov, aby ich dobrí učitelia a pedagógovia privádzali na cestu hlbšieho poznania a osobnej zrelosti. Zamyslíme sa teraz osobitne nad podnetom svätého otca Leva. V prvý deň septembra sme mali Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva, keď pápež slávil v krásnom prírodnom prostredí v Castel Gandolfe pri Ríme svätú omšu za ochranu stvorenstva. A od 1. septembra až po sviatok svätého Františka Asiského 4. októbra kresťania spoločne prežívajú obdobie úcty k stvorenstvu alebo čas stvorenstva. Tento rok na tému živá voda. Téma vody nie je nejaká drobnosť. Súvisí s celým životom človeka a ľudstva. Vo svojom posolstve k 11. svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva dáva svätý otec dôraz na podporu mieru a vyzýva k skutočnému ekologickému obráteniu. Píše takto. Spolupôsobenie ozbrojených konfliktov a poškodzovania životného prostredia navyše často vytvára začarovaný kruh, ktorý ničí ekosystémy, znečisťuje základné zdroje, ako sú vzduch a voda, a ohrozuje potravinovú bezpečnosť. To zhoršuje chudobu, nerovnosť a vytvára nové sociálne napätia, ktoré môžu následne prispievať k vzniku ďalších konfliktov. Toľko pápež Leo XIV. Môžeme povedať, že septembrové posolstvo svätého otca poukazuje na hlboké prepojenie medzi mierom, ochranou prírody a ľudskou dôstojnosťou a vyzýva, aby sa používanie našich zdrojov zameriavalo na život a rozvoj a nie na násilie a ničenie. S vodou máme nakladať spravodlivo a udržateľne. Voda je Boží dar. Buď pochválený, môj Pane, za sestru vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá. Takto sa modlí svätý František v chválospeve stvorenstva. V roku svätého Františka si všimnime, ako očami Evanjelia vypozoroval, že tie najnenápadnejšie dary bývajú často najvzácnejšie. Hodnotu vody si všimneme až v núdzi. Slovensko je pritom na vodu bohaté, ale sú oblasti sveta, kde ľudia po celý život zápasia s jej nedostatkom. Napríklad v Afrike. Keď v roku 1984 svätý Ján Pavol II. Založil nadáciu pre Sahel, pomohol svetu otvoriť oči. Pápež Leo XIV. Nedávno aktualizoval stanovy tejto nadácie na pomoc obyvateľom 9 afrických krajín na okraji Sahary, kde sa púšť z roka na rok stále viac rozširuje. Globálne otepľovanie spôsobilo dočasné vysychanie vodných zdrojov už aj u nás. Osobne som bol svedkom, ako sa v Trnave počas augusta celkom stratila voda z riečky a s ňou aj ryby a iné živočíchy. U mnohých to vyvolalo údiv. Položme si však otázku. Naozaj sme vodu považovali a stále považujeme za samozrejmosť? Našťastie september nám priniesol už aj dlho očakávaný dážď. Zdá sa však, že si budeme musieť privykať na nové, náročnejšie podmienky zodpovedného hospodárenia s vodou. Pápežová modlitbová výzva teda prichádza práve včas. Pripomeňme si ju ešte raz. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Pozrime sa na to ešte hlbšie. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou, aby mali k nej všetci rovnaký prístup. V encyklike Laudato Si pápež František napísal: Zatiaľ čo kvalita dostupnej vody sa neustále znižuje, na niektorých miestach pokračuje tendencia privatizovať tento vzácny zdroj a premeniť ho na tovar podliehajúci zákonom trhu. V skutočnosti je prístup k pitnej a zdravotne vyhovujúcej vode podstatným, základným a univerzálnym ľudským právom, pretože od neho závisí prežitie osôb a je teda podmienkou uplatňovania ostatných ľudských práv. Toľko v encyklike Laudato Si, bod 30. Leo XIV. Nás pozýva modliť sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou aj v súvise s technologickým rozvojom. vo svojej encyklike Magnifica Humanitas pripomína, že súčasné systémy umelej inteligencie si vyžadujú obrovské množstva energie a vody. Významne ovplyvňujú emisie oxidu uhličitého a kladú veľké nároky na prírodné zdroje. Magnifica Humanitas, číslo 101. Keď si to zhrnieme, septembrový úmysel Svätého Otca je výzvou pre celý svet, pre veriacich i neveriacich. Hlása etické princípy spravodlivosti, spoločného dobra a všeobecného určenia dobier. Týka sa to každého z nás. Je to vec spravodlivosti a lásky. Isto dobre poznáme tieto Ježišove slová. Ak to by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Matúš 10. kapitola. Cestou k zlepšeniu situácie a záchrane je obrátenie srdca, ku ktorému pápež Leu vyzval aj počas svojho nedávneho letného pobytu v Castel Gandolfe. Počúvajme. Ako som pripomenul v posolstve k tomuto dňu, starostlivosť o náš spoločný domov si vyžaduje obrátenie srdca, aby to, čo sa doteraz používalo na ničenie, mohlo sa namiesto toho nasmerovať k životu. Vyzývam všetkých, aby sa pripojili k modlitbe a činnosti, aby sme sa stali riečišťami živej vody Božieho pokoja, osviežujúcimi náš zranený svet. To povedal pápež Leo pri modlitbe Anjel Pána na konci augusta. Ako vidíme, téma vody má obrovský dosah. Apoštolát modlitby nám chce pomôcť cvičiť sa v denných postojoch. Poprvé, vážme si vodu ako Boží dar. Uvedomujme si, akým každodenným darom je voda pre náš život. Ráno začneme poďakovaním za čistú vodu a pamätajme v modlitbe na tých, ktorí ju nemajú. Po druhé, vyhýbajme sa plytvaniu. Zodpovedne hospodárme s vodou doma, v práci i v každej činnosti. Zatvárajme kohútik pri umývaní zubov, opravme netesnosti a využívajme len nevyhnutné množstvo vody. Vychovávajme príkladom. To je tretia rada. Učme deti, mládež i dospelých vážiť si tento životne dôležitý zdroj. Porozprávajme sa v rodine či v spoločenstve o dôležitosti vody a modlíme sa, aby sme ju vedeli správne chrániť. Po štvrté, spájajme vieru s ekologickým angažovaním. Nech je pre nás starostlivosť o vodu súčasťou života viery. Zapájajme sa do ekologických iniciatív, ktoré podporujú spravodlivý prístup k vode pre všetkých. A po piate, zastávajme sa tých, ktorým je voda málo dostupná. Aj modlitbou za ekologickú spravodlivosť prispejme k zmene situácie. Pamätajme v modlitbe na oblasti postihnuté suchom a na ich obyvateľov. Na záver sa spojme v modlitbe slovami, ktoré Svätý Otec Leo prednáša vo svojom septembrovom videu pre apoštolát modlitby pod názvom Modlíme sa s pápežom. Pán života, daroval si nám vodu, zdroj plodnosti, sviežosti a nádeje. Ona uháša smet, zavlažuje zem a lieči rany. Ďakujeme ti za ňu, lebo je aj symbolom tvojej milosti a lásky, ktorou nás obnovuješ v krste. Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť ju vďačne, spravodlivo a zodpovedne. Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo. Vedia žiť jednoducho. Odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k Stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Jozefa Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Bolo 20 hodín.
1: V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo Spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z listu Hebrejom. Vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k myriadám anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi. K Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli spravodlivosť k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy a pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie –

0: Radujme sa v Bohu, od ktorého pochádza všetko dobré, a úprimne ho prosme.
1: Milosrdný Bože, vyslíš našu modlitbu.
0: Oče, Pán vesmíru, Ty si poslal svojho Syna na svet, aby sa na každom mieste oslavovalo Tvoje meno. Upevňuj svedectvo svojej cirkvi medzi národmi.
1: Milosrdný Bože, vyslíš našu modlitbu.
0: Daj, nech ochotnejšie príjmame apoštolské učenie a dôsledne žijeme podľa svojej viery.
1: Milosrdný Bože, vyslíš našu modlitbu.
0: Ty miluješ spravodlivosť. Ujmi sa tých, čo trpia bezprávie.
1: Milosrdný Bože, vyslíš našu modlitbu.
0: Väzňom rozviaž putá, slepým daj svetlo a pomôž vyhnancom, ochraňuj cudzincov.
1: Milosrdný Bože, vyslíš našu modlitbu.
0: Splň túžbu tým, čo usnuli v pokoji, a skrze svojho Syna ich priveď k sláve vzkriesenia.
1: Milosrdný Bože, vyslíš našu modlitbu.

si Bože, všetko si múdro stvoril a všetko starostlivo riadiš. Zhliadni na nás a pomôž nám, aby sme ti slúžili celým srdcom a tešili sa tvojej otcovskej priazni skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna.

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schóla kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Vážení poslucháči, Rádio Lumen vás pozýva počúvať rozhlasovú hru Červené rúže. Jej autorka Silvia Kaščáková sa inšpirovala príbehom o vzniku pútnického miesta v Šaštíne a úctou k sedembolestnej Panne Márii. Hra sa odohráva v súčasnosti, ale autorka prisúdila hlavným postavám historické mená Angeliky Bakičovej a Imricha Cobora. Ponúkame vám teda príbeh súčasnej rodiny, ale podobne ako v roku 1564 je kríza medzi dvoma milujúcimi ľuďmi pripravená zaútočiť na lásku. Na porúdzi je hnev, egoizmus, prchkosť, nenávisť. Pred stáročiami Imrich Cobor vykázal svoju manželku Angeliku z koča. Ona mu v modlitbe k sedembolestnej matke odpustila a on sa k nej so spravedlnením vrátil. Zdá sa, že tento príbeh sa v mnohých rodinách a vzťahoch s malými obmenami opakuje podnes. Hlavné postavy stvárnili Jana Pilcová a Ján Haruštiak. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Imro, dobre, pôjdem tam. Pôjdem.
1: Ale už zajtra, Angelika.
0: Zajtra?
1: No ty si myslela, že kedy? Že ťa tam budú čakať do nekonečna? Vybavil som ti to miesto cez Petra, tak neuhýbaj.
0: Dobre, Imro, ale ja...
1: Ale čo? Čo chceš, Angie?
0: Nič. Už nič. Dobre, súhlasím, pôjdem tam.
1: Čo robíš? Dávaj pozor! Takto si nikdy nenájdeš robotu, rozumieš? Fakt, nikdy!

0: Bola si v nedeľu v kostole?
1: Mama.
0: Veď sa len pýtam. Sedela som hneď vpredu, nevidela som ťa tam.
1: Asi preto si ma nevidela, že si sedela v prvej lavici. Ja som stála vzadu.
0: Angelika, neviem, prečo neprídeš niekedy dopredu. Je to úplne iný zážitok, keď si tak blízko pri oltári. Mala by si to skúsiť. Aj socha sedembolestnej sa vpredu krásne vyníma. Farár poprosil kostolníčku, aby ju vyzdobila kvetmi. Pýtala sa ma, či dáme zo záhrady. No, povedala som, že dáme, veď máme krásne ruže. Zanesieš jej z tých červených? Aspoň uvidíš tú krásnu sochu bolestnej matky. Vieš, Angie, naozaj nie je dobré stáť na omši vzadu, da kde za stĺpom, ako nejaký Judáš. Veď by si mohla...
1: Mami, nestačí, že som tam vôbec bola?
0: Angelika, ja ti už neviem. Niektorí sedia v prvej lavici a predsa nežijú dobre. Mladý Jakub Kružin čítal prvé čítanie, ale nedávno ho brali na záchytku. Tak nadával svojej žene, že ho až policajti prišli vyšetrovať. Ľudia žijú všeliako. Som rada, že vy s Imrom sa máte radi. A ako to vyzerá s tvojou prácou? Imro spomínal, že sa niečo črtá.
1: Mama, už musím ísť.
0: Angelika.
1: Obed je takmer hotový. Nákup som ti odniesla do špajze a zelenina je v chladničke. Ahoj.
0: Angelika.

0: Ide auto. Máte auto? Pani Coborová. Pani Angelika.
1: Čo? Áno, áno, máme auto.
0: Ste v poriadku?
1: Prepáčte.
0: Kam idete?
1: Ja musím...
0: Sedte, ešte neodchádzajte. Účinok po injekcii stále neodznel. Viete, lieky účinkujú nielen na choré miesta, ale často, alebo takmer vždy napadnú aj zdravé orgány. Nedá sa odvrátiť ich silné pôsobenie. Viete, ako to je. Všetko, čo nám pomáha, nás aj niečo stojí. Ale nie len peniaze. Potrebujete pokoj, pohodu, domáce pohodlie. Budete môcť doma oddychovať aj dlhší čas? Ináč bude potrebná hospitalizácia a ďalšie poplatky. Dennodenné kontroly. No čo poviete? Sestrička! Prosím vás, prineste nám pohár vody.
1: Pani doktorka, asi sa to nebude dať. Je to trocha zložitejšie.
0: Pozrite sa, pani Coborová, zložitý je aj váš stav. Vraveli ste, že rodina je ochotná vám pomôcť, že manžel prijal vašu diagnózu s rozvahou, že vašu liečbu podporuje a vychádza vám v ústrety. Máte doma skvelé podmienky. Veľa pacientov z nášho oddelenia môže o takom niečom len snívať. Áno, liečba je náročná aj finančne, ale to nestačí. Financie ste zvládli. Teraz je potrebná ľudská podpora. Po terapiách budete unavená, slabá. Dajte si pohár vody. No prosím, nech sa páči.
1: Ďakujem.
0: Takže, kde je problém? V piatok prídete na poslednú kontrolu pred prvou terapiou. Po nej nastúpite na domácu liečbu. Predpíšem vám všetky potrebné procedúry, lieky aj pomôcky. Sanitka vás zavezie. Naši sanitáci sú non-stop v službe. Počkajú na vás, kým neskončíme všetky vyšetrenia. Odvezú vás domov.
1: Nemôžem ísť do domácej liečby. Nemôžem.
0: Ale prečo? Všetko je na najlepšej ceste. Váš zdravotný stav sa stabilizoval. Ale teraz potrebujeme, aby sa zlepšil. Potrebujeme dlhší časový horizont. Aby sme vedeli odhadnúť, ako sa bude nádor správať a mohli nasadiť správnu liečbu.
1: Ja... Viete, ja...
0: Pani Angelika, vy ste to manželovi nepovedali však.
1: Ja som nemohla. Nedokázala som to. Vy si myslíte, že je to také jednoduché? Veď to nie je len tak. On... My nemáme peniaze. Vôbec už nemáme peniaze. Vzala som všetko, čo sme mali našetrené. Keď sa to dozvie, bude strašne zúriť. On je niekedy veľmi agresívny. Bojím sa, že sa nahnevá. Potrebujeme peniaze aj pre dceru. Veľmi by zúril.
0: Tá choroba vás môže zabiť. Chcete predsa žiť? Myslite na dceru. Bojte sa choroby, nie muža. On to iste pochopí. Pani Coborová, veď nie je z kameňa. Tiež má srdce. Veď je to váš manžel. Kto iný vám má pomôcť, ak nie vlastná rodina? Musíte mu to povedať.
1: Vy mi nerozumiete.
0: Lebo vás posielam domov.
1: Lebo si ani neviete predstaviť, v akej som situácii. Môj muž je závislý. Hrá na automatoch a pije. Nie často, ale vidím, ako do toho svinstva padá hlbšie a hlbšie. Robí v prestížnej firme a výborne si zarobí. Peniaze vytrvalo odkladal na náš vysnívaný dom, ale máva depresie, vypije si a... Stráca sa mi pred očami a peniaze utráca kade tade. Musím sa starať o dceru aj o mamu. Ja nemôžem byť chorá. Vyliečte ma, prosím, vyliečte ma,
0: neplačte,
1: prosím.
0: Neplačte. Alebo plačte. Aj to je liečba.
1: Vy ste ale doktorka. Vás sa moja choroba netýka. Ste zdravá a veselo si žijete.
0: Nekričte.
1: Ja ale môžem kričať, koľko chcem.
0: Choďte domov a porozprávajte sa s manželom. Alebo nech mu o vašej chorobe a o tom, kde ste minuli jeho peniaze, povie vaša matka.
1: Moja matka?
0: Ani ona o tom nevie však.
2: A vy by ste ako povedali svoje...

0: Matke, že zomierate. Len pokojne. Liečite sa. Máte dobré výsledky. Napredujete. Váš stav sa zlepšuje.
1: Pred chvíľou ste vravili niečo iné.
0: Ja už nevládzem. Nevládzem!
2: Upokojte sa.
0: A ako? Ako? Vy neviete, čo to je mať rakovinu? Nič, nič neviete.
2: Moja dcéra zomrela na rakovinu. Nedokázala som jej pomôcť. V piatok vás čakám. Pôjdete na prvú terapiu a na prvé ožarovanie. Potom pôjdete domov. Ak nie, vybavím vám izbu na ošetrovni. Tam sa vyspíte a oddychnete si. Po terapii vám bude nevoľno, budete mať bolesti. Ale to už viete. Tak, dovidenia.
3: Dovidenia.

0: Angie, potrebujem peniaze.
1: Na čo?
0: Potrebujem. A viac ťa to nemusí zaujímať.
1: Koľko?
0: Aspoň 200.
1: Na čo? Na čo ich chceš?
0: Tak potrebujem dať dokopy auto a nemám už žiadnu hotovosť. A ty máš kartu, nie? Na rezervu v banke, na tú nesiahnem, neboj sa.
1: Imro, ty ideš hrať.
0: Prosím ťa.
1: Viem, že chceš hrať. Tie otrasné automaty.
0: Nechcem.
1: Chceš? Ja ti už neverím.
0: Tak dobre. Ja ti to poviem. Potrebujem vrátiť dlh. Peter sa mi vyhráža, že keď nevrátim, vykašle sa na tvoju robotu. Nič ti nebude zháňať. Neprihovorí sa u šéfa.
1: Tak predsa automaty. A alkohol. Veď Peter je spoločník firmy. Na čo by si pýtal povolenie od šéfa, či môže zamestnať obyčajnú účtovničku na smeny? Prečo mi klameš?
0: Angelika, ver mi. Prosím, Angie, vrátim mu peniaze a na dobro s tým skončím. Veľmi som sa zľakol, že prídeš kvôli mne o šancu mať slušnú prácu a to nechcem. Nikdy by som si to neodpustil.
1: Neverím ti.
0: Ale ver mi.
1: Daj mi pokoj.
0: Angie!
1: Chod preč.
0: Angie, všetko sa zmení.
1: Nič sa nezmení, viem to.
0: Už som s tým prestal. Aj na Evkino štúdium bude dosť. Budeme mať všetkého dosť. Aj pre ňu, aj pre nás. Vo firme sme dostali veľkú zákazku. Budú peniaze. Viem, že by si radšej chcela maľovať. Budeš. Neboj sa, budeš. Trochu sa pozviechame, zostaneš doma a znova si otvoríš ateliér. Budeš maľovať a bude dobré.
1: No. Mlč už.
0: Moja, bude dobré, poď sem. Bude dobré, neboj sa, uvidíš, len mi ver. Teraz mi musíš veriť. Bez teba to nedokážem, rozumieš?
1: Nerozumiem, Imro, ja nerozumiem. Už ničomu nerozumiem.
0: Ale veríš mi. Angie, počuješ ma?
1: Ja už neverím ničomu. Ani tebe, ani sebe. A bojím sa, že už ani Bohu.
0: No, ale nehneváš sa, že?
1: Tu máš tie peniaze. Choď.
0: Ďakujem si.
1: Za čo? Že som ti dala kreditku? Veď sú to tvoje peniaze.
0: Za to, že mi veríš.
1: Na tom už nezáleží, ale...
0: Ale čo?
1: Postaráš sa o Evu.
0: Angie, čo je dokelu? Myslel som si, že už dávno nie si žena, ktorej treba stále dokazovať, že som schopný sa o vás postarať. Zmobral som to. A veď už sa na to vykašli. A nechaj to tak.
1: Evka príde zajtra ráno. Pôjdeš po ňu na stanicu?
0: Jasné. A dnes pôjdem z roboty rovno za Petrom. Už to chcem mať z krku. A domov prídem skôr. Urobíme si pekný večer. A niečo dobre kúpim. Pa.

0: Imro, kde si? Čakám ťa už od pol piatej. Čo je? Myslel som, že si zabudol.
1: Peter, tu sú peniaze aj s úrokmi.
0: No, pomaly, pomaly.
1: Niečo sa ti nezdá? Veď sme sa dohodli.
0: Čo si taký vyplašený? Kľud.
1: Myslel som, že...
0: Pohoda. Čo sa tak trasieš? Máš nejaké zažívacie problémy?
1: Ja som v pohode.
0: No to určite. Vidím. Tá tvoja pohoda sa volá abstinentská triaška, čo?
1: Nie som na tom až tak zle.
0: Isté, nie si na tom až tak zle. Si na tom horšie.
1: Prestaň.
0: Potrebuješ pomoc?
1: Od teba?
0: Som veľmi vnímavý. Viem, čo ti vráti šťavu.
1: Rozhodol som sa, že so všetkým skončím.
0: Tak preto si taký rozhodený, čo? Bojíš sa, že to nedáš?
1: Nebojím sa.
0: Nie?
1: Vieš čo, ty si taký...
0: Čo? Máš strach? Zosypeš sa po prvom poháriku. Nedokážeš prestať.
1: Vypadni.
0: No tak poď.
1: Nejdem.
0: Neblbni.
1: Povedal som.
0: Poď.
1: Prestaň.
0: Pán inžinier o sebe pochybuje. To sú mi veci.
1: Peter.
0: No poď. Nerob drahoty. Dáme si len pohárik. Nebuď srab.
1: Nemôžem. Ráno idem autom po Evku na stanicu. Príde z Brna zo školy.
0: Počúvaš sa? Príde ráno. Teraz je večer. Ráno bude až o 12 hodín.
1: Angie ma doma čaká.
0: Ja, tak tu je problém. Ženská ťa ovláda. A to ešte nerobí vo firme. To bude poriadny teror, keď nastúpi. Ty, nechceš si to ešte rozmyslieť? Môžeme zariadiť, aby u nás nenastúpila. Vezmeme tú blondínku s tým krátkým životopisom. Čo povieš? Veď si Karolov ekonomický zástupca. Môžeš ovplyvniť výberové konanie, he?
1: Ty si obyčajný...
0: A tak poď. Čo riešiš? Alebo sa jej tak bojíš?
1: Sľúbil som jej, že prídem skôr.
0: Á, tak predsa.
1: Prepáč, ale ja nejdem.
0: Žiadna nechce slabocha. Uvedom si.
1: Kto ti je slaboch?
0: He?
1: No, jedna whisky a idem domov.
0: Samozrejme, jedna whisky, pán inžinier.
1: Peniaze si nezrátaš?
0: Na čo? Verím ti. Nie som ako tvoja žena.
1: Dal som ti tam aj úroky a o stovku navyše.
0: Viem, už si mi povedal. Chceš si vykúpiť svedomie, čo?
1: Chcem, aby sme si boli kvit.
0: Máš veľké méty. No tak poď.

0: Dajte nám ešte dvakrát. A dvojitu.
1: Mám dosť.
0: Vydržíš. A čo, ideme si zahrať?
1: Vravel som ti, že už nehrám.
0: Á, ale to si vravel o piatej. Teraz je 11.
1: Koľko? A čo, idem domov. Musím ísť domov.
0: To nie je práve najlepší nápad. Keď ťa takto Angelika uvidí, nepoteší sa.
1: Keľu!
0: No poď na jednu hru. Založím ťa. Máme tu predsa tvoje úroky.
1: Neprovokuj.
0: Dnes už nemáš šancu Angie ohúriť. Radšej sa jej neukazuj. Poď si zahrať, to ťa preberie.
1: Dobre, ale len jednu hru.
0: No vidíš, aký si ty rozumný. Veľmi rozumný.

0: Tú skúšku mi nakoniec uznala. Profesorka Siglová je perfektná. Nikto by nechcel veriť, iba ona.
1: Ach, Evička, srdiečko. Som hrdá, že mám takú vnúčku. Emila Kolára vraj zo školy vyhodili. Stretla som jeho sestru, predáva dole v potravinách. Vraj musel skúšku opakovať až trikrát a stále sa mu nedarilo. Počula si o tom?
0: Vieš, babi, niektoré skúšky sú naozaj ťažké.
1: No, ale jemu sa nedarilo, lebo sa neučil.
0: Babi, ako to môžeš vedieť? Niekedy sa učíš celé týždne a skúška sa nepodarí. A niekedy si pozrieš skripta večer pred skúškou a máš to za A.
1: Za čo?
0: No, že sa neučíš veľa a aj tak dostaneš jednotku.
1: Ja som počula, že sa túlal s nejakou frajerkou. A že si rád zašiel do krčmy. Jeho sestra spomínala,
2: mami,
1: že...
2: Mami, naberajte si už, polievka vychladne.
1: Angelika, veď nás toľko nepláš. Veď dôchodok mi neutečie. No, a tá jeho sestra, Emilová sestra, tak ona spomínala, že sa dal aj na automaty. Že je vraj gombler.
0: Gambler, babi. Gambler.
1: A ve, to je jedno, ako sa to volá. Ale je to strašný hriech. Toľko zloby to narobí. A najhoršie je, že gamblerovia všetky peniaze z domu vynášajú. Všetko predajú, aj vlastnú rodinu zapredajú, len nech majú na tie svoje hry. Strašný hriech. Chlap, keď sa dá na gomblérov, už sa s ním rodina môže rozlúčiť. Nied mu veru pomoci. Takému človeku neporadíš.
0: Babi, gamblerstvo je choroba.
1: Moja zlatá, veru, že choroba. Veď som o tom videla reláciu v telke. Ale ťažko sa lieči.
0: Dá sa vyliečiť.
2: Prosím vás, jedzte. Veď vám celkom vychladne obed.
1: Ty... Ale aj naše rúže majú voľakú chorobu. Nedržia sa, nevzýšli poriadne. Ha, a to som mala zo 20 zaniesť do kostola k novej soche.
0: Akej?
1: Okay. Sedem bolestnej panne Márii. Vždy som si tajne želala, nech sa moja vnúčka volá Mária.
0: Babi, ale veď aj Eva je v Svetom písme.
1: No, len sa ty smej. A či už má tá Eva Adama? Či nám dá čo povie o ňom?
0: Joj, babi, prestaň. Počuj, mami.
2: Prosím.
0: A prečo po mňa neprišiel na stanicu oco?
2: Musel ísť do roboty.
0: Má rannú?
2: Hej, kto si dá ešte omáčku?
0: Ale veď mal mať poobednú. To koľko má služieb? Riadne ich v tej robote vykorisťujú. Ale aspoň budeme mať veľa peňazí, pôjde sa na dovolenku a otec nám zarobí milióny.
2: Ako to myslíš? To je najdôležitejšie. Aby sme mali veľa peňazí. Na tom ti najviac záleží.
0: Mama, tak som to nemyslela.
2: Všetci myslia len na peniaze. Prekliaté peniaze.
0: Mami, mami, prepáč.
1: Angelika, čo ti je? Bože môj.
0: Nechcela som ju nahnevať.
1: Asi je podráždená z toho, že nemá robotu.
0: Ale veď, keď som volala s otcom, povedal, že bude robiť v ich firme. Účtovnícke veci, že to vybavil ujo Peter.
1: Keď to nie je pre ňu. Vieš, že chce maľovať. Maľovanie je jej pasia.
0: Viem, ale nemusela sa tak uraziť.
1: To nič. Len ju to trošku škrie. Ale zabudne. No, povedz mi radšej niečo o škole.
0: A čo?
1: Budeš doktorka, alebo nebudeš?
0: Budem. Teda dúfam, že sa mi podarí obhájiť prácu aj urobiť skúšky. Všetky skúšky. Aj poslednú. Tá bude asi najťažšia.
1: Matilda mi hovorila, že aj ich Cyril bude doktor.
0: Teta Matilda? Hej, ale veď ich Cyril študuje históriu.
1: No veď... A vysvetli to tete Matilde. Vravela som jej, že ty študuješ medicínu až v Brne.
0: Babi, ale medicína sa dá študovať aj u nás, ale tu ma nezobrali. Už nemali miesta.
1: Áno, ale aký on bude doktor? A koľko on chodí do školy? Už 7 rokov tam chodí. Veď ani ty toľko nemusíš. A ešte rok a už vraj bude doktor. No, Čo sú to za hlúposti? Matildu oklamal, Fagan jeden.
0: Aha, on si asi robí doktorát.
1: Aký doktorát?
0: Skončil vysokú a teraz si robí niečo ako nadstavbu. Ešte robí skúšky, robí rôzne výskumy, publikuje odborné články. Chápeš, stáva sa z neho vedec histórie.
1: Ale nie doktor.
0: Ale áno. Na konci štúdia získa titul doktor.
1: No ale nebude liečiť ľudí ako ty.
0: Nie. On bude doktor histórie a ja budem doktorka medicíny.
1: Dobre, veď už rozumiem.
0: Ty si tete Matilde neverila, že?
1: Neverila. Ale vysvetlím jej to. Tak sme sa pohádali.
0: Ale babi.
1: No, hájila som ťa. Som na teba pyšná.
0: Ďakujem, babi.
1: Dáme si ešte jednu porciu? Dobre navarila naša mama, čo povieš?
0: Samuška, sem s tým.
1: Dáme si aj zeleninku. Podaj mi prosím ťa misku, je tam na chladničke.
0: Nevidím ju. Aha, tu je. A čo je toto? Koľko papierov? Aké si recepty? Ale veď to je...
1: Evička, naberaj, lebo príde Imro a ako poznám tvojho otca, všetko nám zje.
0: Nevieš, kam išla tá mama?
1: Asi išla do obchodu. Alebo do starého ateliéru.
0: Mama teraz chodieva do ateliéru?
1: Vravím ti, že jej chýba maľovanie. Dačo si tam kreslí? Aj sa upokojí, aj si oddychne. Nervy si oddychnú. Schvaľujem jej to. Ani Imro nie je proti. Teší sa, že sa zase vrátila k farbám a štetcom.
0: Babi, a nezdá sa ti, že trochu schudla?
1: Ale prosím ťa, vyzerá trošku unavená, ale len posledné týždne. Ale určite je to kvôli novej práci. Asi má stres z nového. Nevie, čo ju tam čaká. Alebo aj vie. Nemá rada robotu v kancelárii. Nie je spokojná. Ale na druhej strane si myslím, že je rada, že voľa čo bude mať. Že sa dajaké peniaze dostanú do rodiny. Veď aj tebe treba dať. A vieš, že stále snívajú o dome, v ktorom budeme mať každý vlastnú kúpeľňu.
0: Veď práve.
1: Elka, a do kostola tam chodívaš?
0: Chodievam.

0: Dobrý deň, pani Coborová.
1: Dobrý deň.
0: Prosím, sadnite si.
1: Ďakujem.
0: Prišli ste veľmi rýchlo.
1: A čudujete sa?
0: Nie.
1: Takže?
0: Telefonovala som vám, lebo výsledky z posledného vyšetrenia ma dosť prekvapili.
1: Čo sa stalo?
0: Výsledky sú lepšie, ako sme čakali.
1: Takže nie je potrebné žiadne ožarovanie, žiadne terapie?
0: Možno. Uvidíme a rozhodneme.
1: Možno? To má byť názor lekára.
0: Áno, názor lekára. Dnes bude zasadať lekárske konzílium. V našej nemocnici bude jeden z najväčších odborníkov na vašu diagnózu. Doktor Halis.
1: Je to so mnou také vážne, že bude zasadať konzílium?
0: Nie, nie, lekárske konzílium nebude zasadať kvôli vám. Máme tu prípad rodičky, ktorej plod je vážne ohrozený. Je tam celý komplex komplikácií, ktoré sa v lekárskej praxi vyskytujú veľmi ojedinele. Sami si neporadíme.
1: Bože môj.
0: Aké to je?
1: Čo myslíte?
0: No, keď vidíte, že iní sú na tom horší ako vy.
1: Budete sa diviť, ale veľmi mi to nepomáha.
0: Doktor Halis bude na Slovensku 4 dní. Chcem ho poprosiť o konzultáciu k vášmu prípadu.
1: Na čo ste ma zavolali?
0: Potrebujeme urobiť testy ešte raz.
1: Prosím?
0: Dobre ste počuli.
1: Veď som všetky pozorovania a testovanie absolvovala len pred 3 dňami.
0: Potrebujeme testovanie opakovať. Keď si doktor Halis vyžiada výsledky, aby sme boli pripravení, budeme komparovať. Choroba sa vyvíja, treba monitorovať každú zmenu.
1: Doteraz ste nemonitorovali.
0: Nastali výrazné zmeny, je to potrebné.
1: Kedy mám prísť?
0: Už ste prišli.
1: Prosím!
0: Sestra vás vezme na oddelenie. Osobné veci si pokojne nechajte tu. Jedli ste?
1: Nie.
0: Ale veď už je obed. Voda? Káva? Pili ste niečo?
1: Nie, nič.
0: Dohodli sme sa, že budete dodržiavať stanovený stravovací režim. A to už nehovorím o pitnom režime. Nech sa páči, pani Coborová, poďte. Na oddelenie vás odvediem ja.
1: Pani doktorka, necítim sa dobre.
0: Zmeria vám tlak. Vy si ešte sadnite. Tak, hneď to bude. Uvoľnite sa. Vyhrňte si rukav. Tak, pomaličky.
1: Asi ma len bolí hlava.
0: Teraz nerozprávajte. Dobre. Tlak máte v poriadku. Trochu nižší, ale v poriadku. Sestra vám o chvíľu prinesie obed. Tak a napíte sa, prosím.
1: Ďakujem.
0: Toto je čo?
1: Prepáčte.
0: O čoho to máte, tie prsty a nechty? Ako od krvi?
1: Hanbím sa. Vybehala som len tak z domu.
0: A čo ste robili? Vy maľujete byt? Viete, že fyzickej námahe sa máte teraz vyhýbať?
1: Nie, ja nemaľujem byt. Ja som výtvarníčka.
0: Arteterapia.
1: Objednávka.
0: Maľujete obrazy na objednávku?
1: Áno, ale iba výnimočne.
0: Ešte vodu?
1: Nie, ďakujem.
0: Tak, môžeme ísť?
1: Áno.
0: Iba sa mi to zdalo, alebo váhate?
1: Vybehla som z bytu. Váš telefonát ma trochu vyľakal. Ja... Nikto nevie, kam som šla. Manžel ma bude hľadať.
0: No to je dobre, kto hľadá, nájde. Alebo mu chcete zavolať?
1: Ešte nie. Počkám na výsledky.
0: Tak poďme. Pomaly, prosím.

0: Idem otvoriť.
1: Mama si zabudla kľúče?
0: Oci, ahoj, ty si už doma?
2: Ahoj, ja som, prepáč.
0: Super, že si už tu.
2: A ja som rád, že si konečne doma.
1: Keď budeš toľko sedieť za počítačom, budeš z toho chorý. To vás v tej firme vôbec nevedia šetriť.
0: Pustili ťa skôr?
2: Skôr?
0: Mama povedala, že máš dlhú smenu. Ujo Peter má dovolenku, alebo prečo? Máte veľkú zákazku?
2: Ešte len budeme mať v januári. Kedy si prišla?
0: Radným spojom, diaľkáčom. Super cesta, len som trochu ustatá.
2: No dúfam, že zostaneš aspoň mesiac, že niekam spolu s mamou vyrazíme. A skúškové máš dokedy?
0: Do polovice januára.
2: A čo skúšky?
0: Už mi chýba len jedna. Budem doma až do Vianoc.
2: Výborne. Som veľmi rád. Si šikovná dievča.
1: Šikovná je. Naša doktorka. Ideš sa s nami naobedovať?
2: Ale veď už máte prázdne taniere.
0: Ale hrnce máme plné.
1: Angelika navarila ako na týždeň. To sa tak skoro neminie. Dám ti aj polievku?
2: Áno, ale len polievku. Nie som veľmi hladný.
0: No tak hovor, čo nové? Ako mamina robota? Bude? No čo povedal Ujo Peter? Oci a mama znova maľuje? To sú riadne zmeny.
2: Hej, som raz trochu maľuje, nakúpila farby a niekedy sa tam zavrie dlho a nevychádza. Niekedy sa mi zdá, že je trochu smutná. A to asi kvôli mne.
1: No, málo peňazí jej nenosíš. Angelika je niekedy prchkejšia. Ale má vás rada.
2: A kde je vlastne?
0: Veď práve. Som ju nahnevala. Spomenula som peniaze a ona sa strašne nazlostila. Až som sa zľakla.
2: Kam išla?
0: Neviem. Mysleli sme, že len do špajze, ale zjedli sme obed a jej nikde.
1: Určite je v ateliéri. Kde by bola?
2: Idem sa za ňou pozrieť.
0: Dobre. Oci, prosím ťa, povedz jej, že mi je to ľúto, že som to tak nemyslela.
2: Neboj sa. Mama sa už určite nehnevá.
1: Imro, veď si ešte nejedol.
0: Babi, veď ho nechaj. Babi, chcem sa ťa niečo opýtať.
1: A čo také?
0: Babi, toto je tvoje?
1: Čo je to za papier?
0: Je to recept. Tie lieky sa predpisujú iba pacientom s dvoma diagnózami. Jedna je ľahšia a druhá, no, nechcem to ani vysloviť. Babi, je to tvoje?
1: Ale to nie sú moje papiere.
0: Ale je tam tvoje meno.
1: Ukáž? Áno, je tu moje priezvisko, ale meno tu nie je. Nože, daj mi okuliare. A tu je ešte jeden, pozri. Čo tu píšu, hm? Prečítaj, ja na drobné písmena vôbec nevidím.
0: Ukáž, babi. No, toto je ďalší recept a toto... To nie je pravda.
1: Čo je? Evička, či je to je?
2: Ateliér je zamknutý.
1: Na mobil si jej volal?
2: Volal.
0: A čo?
2: Nedostupná, vypla ho. Asi šla k Helene.
0: Ku komu?
2: K Helene. Má nejakú novú kámošku, tiež výtvarníčku. Teraz za ňou často chodí. Asi si dobre rozumejú, neviem.
0: Aha.
2: Dám si tú polievku. A dám si aj riadnu porciu, už som vyhľadol. Čo tu máte za papiere?
0: Oci.
2: A čo sa stalo?
0: Mama je chorá. Veľmi chorá.

0: Angie? Ty si?
1: Ja.
0: Kde si bola?
1: A ty?
0: Ja som doma. Hľadal som ťa v ateliéri.
1: Myslím, kde si bol ráno. Mal si ísť po Evu na stanicu, slúbil si mi to. Že si večer prišiel domov neskoro, tak nech. Že si nasľuboval, nech. Ale aspoň na Evu si mal myslieť.
0: Angie, niečo ťa trápi?
1: Áno, trápi. To ma trápi, že sa na teba neviem spoľahnúť.
0: Angie, viem, že si chorá. Povedz mi, čo sa deje?
1: Imro, potrebujem ťa. Veľmi ťa potrebujem. Buď so mnou, prosím ťa, prosím.
0: Tu som. Som pri tebe. Neboj sa. Všetko bude dobré. Nepláč, prosím. Neboj sa. Neboj.

0: Ešte jedna taška? Na čo?
1: Mám tam obraz.
0: Angie, na čo ti to teraz je? Veď ideme len na konzultáciu. To chceš dať tej doktorke? Ty si jej namaľovala obraz?
1: Nie, s ňou to nemá nič spoločné.
2: A pomaly šoféruj. Netreba nám viac nešťastia.
0: Mama, veď ja jazdím opatrne.
2: To vravia všetci.
0: Tak, ideme.
1: Pred piatou sme doma.
0: Majte sa.
1: Ahojte.

0: Tak a to je všetko. Ďakujem, že ste prišli.
1: My ďakujeme vám.
2: Ďakujem.
1: Prosím vás, a doktor Halis je tu v nemocnici? Chceli by sme sa mu osobne poďakovať.
0: Už odcestoval. Let mal rezervovaný na dnes skoro ráno. Takže už je zrejme v lietadle.
1: Škoda. Je to veľká osobnosť.
0: Viete, keď doktor Halis videl ďalšie vaše výsledky, bol rozhodne za stanovenú liečbu. Preštudoval si celý váš zdravotný záznam. A bolo mi jasné, že sa nestretá s takým prípadom prvýkrát. Keď on povie, že vidí 100% šancu na vyliečenie, tak je to 100% šanca.
2: Niekto ako Boh?
1: Angelika, ako môžeš?
0: V poriadku, my sa už s vašou pani manželkou poznáme.
2: Prepáčte.
0: Len hovorte, čo cítite. Veľakrát som vás nešetrila a ustáli ste to.
2: Pravdu je niekedy ustáť najťažšie.
0: To áno.
1: Tak ešte raz vďaka. Aj za doktora Halisa a samozrejme za váš profesionálny a ľudský prístup.
2: Dovidenia. Prídem teda, ako sme sa dohodli, 15. januára.
0: Budem vás čakať. Dovidenia.
1: Dovidenia.
0: Pán Cobor, prosím vás, môžete ešte na chvíľku?
1: Áno.
0: Prepáčte, ak vyzvedám, ale... Kedy vám vaša manželka povedala, že má nádorové ochorenie?
1: Neviem to od nej. Povedala mi to dcéra.
0: Dcéra teda o chorobe vedela?
1: Naša Evka študuje už 4. rok medicínu v Brne. Našla doma nejaké recepty a papiere. Vyčítala to z nich. Ja tej lekárskej reči nerozumiem. Myslel som, že sú to nejaké lieky na kĺby pre našu mamu.
0: Vy ste naozaj nič netušili?
1: Nie.
0: Bude potrebovať vašu každodennú starostlivosť. Nežente ju do práce. Radšej nech maluje alebo relaxuje. Dostane sa z toho. Ale veľa robí aj psychika.
1: No, urobím všetko, aby sa vyliečila.
0: Opatrujte sa. A pozdravte si doma mladú pani doktorku.
1: Ďakujem.

0: Čo ti vravela? Že sa máš pripraviť na najhoršie?
1: Čo to hovoríš?
0: Nič.
1: Nemáš ju rada? Náhodou bola veľmi milá.
0: Nehovor.
1: A čo je?
0: Je zdravá, všetko sa jej ľahšie hovorí.
1: Neviem, podľa mňa bola úplne v pohode.
0: No samozrejme, iste.
1: Povedala, že máme pozdraviť našu malú doktorku. Vravel som jej, že Evička študuje medinu. Angie, čo máš proti tej doktorke?
0: Nič.
1: Akože nič? Správala si sa normálne a teraz zrazu útočíš?
0: Ja útočím.
1: Útočíš na ňu aj na mňa, spamätaj sa.
0: A ja proti nej nič nemám.
1: Si si istá?
0: Prestaň.
1: A čo ti vadí? Veď sa u teba ohromne stará. Takú starostlivosť som ešte v zdravotníctve nezažil. A to sme s mámou už pochodili dosť vyšetrení. Milión ambulancií.
0: A práve toto ma štve, že sa do nás starie.
1: A ty sa počuješ, čo vravíš?
0: Áno, sama je nešťastná, tak si to vyvažuje starostlivosťou od cudzích.
1: A to ako myslíš?
0: Jej dcéra zomrela na rakovinu. Nevedela jej pomôcť. Bolo to v takom štádiu, že sa nedalo nič robiť, chápeš? Doktorka a nevedela jej pomôcť. Možno by jej mala tiež vyštudovala medicínu. Vieš, ako ju to musí bolieť? Musí to byť pre ňu hrozné. Ja si neviem predstaviť, že by sa niečo také stalo našej Evke.
1: Angie.
0: Je to strašná nespravodlivosť. Strašný život.
1: Je. Ale čo ťa hnevá? Že to zvláda? Že sa pozviechala? Že to má horšie a ťažšie ako ty a vôbec to na nej nevidieť? Angie, ona sa nezložila ako ty. V tom je rozdiel. Neoplatí sa fňukať. A vôbec, verím, že budeš zdravá.
0: Čo ty o tom vieš? Mlč, veď ty len piješ a utrácaš peniaze.
1: Angie, to nie je pravda.
0: Si obyčajný slaboch a mňa ideš poučovať.
1: Skončil som s tým.
0: Vo sne? Kde si bol včera? No kde si bol? Volala som Petrovi, že k vám do firmy nenastúpim. Bol opitý, povedal, že hráš a že ma pozdravuješ.
1: To je totálny hlupák.
0: Si obyčajný slaboch. Slaboch. Ako sa o mňa chceš starať? Kto ti bude nalievať, ha? Kto? Kto ťa bude spitého ťahať do bytu? Eva odíde do Brna a ty sa prestaneš hrať na vzorného otecka. Vykašleš sa na mňa.
1: Prestaň sprietať z prostosti.
0: Na čo by ti bola chorá ženská? Na čo? Dvaja chudáci v jednom byte. Chod si za nejakými frajerkami. Chod.
1: Angie, prestaň.
0: Neznášam tú odpornú chorobu. Aj teba neznášam. Ja už nebudem hrať s tebou divadlo. Nebudem.
1: Okamžite vystup. Počuješ? Vystup!
0: Zbláznil si sa.
1: Vystup. Vravím ti vystup, lebo ťa vyhodím násilím.
0: Imro!
1: Vypadni von z auta! Vypadni!

0: Kedy prišla mama?
1: Ona tu nie je. Vy ste nešli spolu?
0: Volala ti?
1: Nevolala. Mám jej zavolať?
0: Ako chceš.
1: A čo konzultácia? V nemocnici ste dopadli ako? Pohádali ste sa?
0: Hej, pohádali.
1: A konzultácia? Oci, tak aké má mama výsledky? Oci.
0: Práve že vynikajúce.
1: Čo ste to za ľudia? Nie, aby ste sa tešili, že je všetko v poriadku, ale sa večne hádate. Večne. Kam ideš, oci? Kam ideš? Hľadal ťa Ujo Peter. Bol nahnevaný, že si dnes nenastúpil do smeny. Hovoril, že nejaká objednávka či čo, že nebude vraj už nikdy. Máš mu zavolať. Oci. Oci.

0: Počuj, Imro, a bol si aj u Matildy?
1: Iba som ju vystrašil. Hneď ma odhalila, že neviem Angeliku nájsť. Ale zavolala dvom svojim kamoškám, či ju nevideli u seba v predajni. Vieš, že či nešla nakupovať, alebo tak.
0: Ja už neviem.
1: Tak mám pocit, že som už bol všade.
0: Aj u Heleny?
2: Presne, u tej jej novej kamošky?
1: Žiadna Helena neexistuje.
2: Čo?
1: Ona si ju vymyslela, aby nemusela povedať, že chodí do nemocnice.
2: To je sila. Bojím sa. Čo ak jej prišlo zlé?
1: Mami, počúvaj, mami, nič ti už nenapadá. Na koho sme zabudli?
0: Neviem, Imro, neviem. Ide mi hlava prasknúť, ale neviem.
2: Idem sa pozrieť k susede, či k ním náhodou nezašla. Cestou jej zavolám. Možno si už zapne mobil.
0: Čo keby sme zavolali na políciu?
1: Mama, to nech vám ani nenapadne. Veď som s ňou ešte nedávno bol. Asi len chce byť sama. Veď je dospelá, hádam, vie, čo robí. Len by mi riadne vynadala, keby zistila, že som zalarmoval políciu.
0: Ale je chorá. Všeličo jej môže prechádzať hlavou. Pozri, ako dlho nám chorobu tajila. Nechce byť na príťaž. Bože, Pane Ježišu, pomôž nám.
2: Je v kostole.
1: Čo? Idem za ňou.
0: Imro, pomaly.
2: Oci, idem s tebou.
0: Nechaj, musí ísť sám. Je to vec medzi nimi. Musia byť spolu sami. Nechaj to tak.

0: odpusť mi.
1: Ty odpusť mne.
0: Milujem ťa. Veľmi som sa zľakol, že o teba prídem.
1: A ja ťa milujem.
0: Odpusť mi všetko zlé, čo som ti urobil.
1: Odpusť mi všetko zlé, čo som ti urobila.
0: Prečo si prišla práve sem?
1: Mama vravela, že máme v kostole novú sochu 7 bolestnej. Chcela som ju vidieť, lebo...
0: Ako ti to teraz vôbec napadlo?
1: To nie je teraz. Už skôr mi to zišlo na um. Kostolnička od nej pýtala rúže na jej výzdobu, ale rúže nevzišli, tak som sem chcela priniesť toto.
0: Ty si namaľovala tie rúže?
1: Mhm.
0: Sú krásne.
1: Chcela som urobiť niečo dobré. Chcela som sa modliť a prosiť Boha o pomoc, ale nevedela som ako. Nemala som silu. Nemala som slova.
0: Obrazy sú tvoje slova. Je to ako tvoja modlitba.
1: Je to moja terapia. Už dávno som nebola tak blízko pri oltári.
0: Ja som tu tiež dávno nestál.
1: Naposledy asi na našom sobáši.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Červené ruže, ktorú pre Rádio Lumen napísala Silvia Kaščáková. Účinkovali herci stredoslovenských divadiel v tomto obsadení: Angelika Jana Pilcová, Imrich Ján Haruštiak, Starká Zlatica Gilová, Lekárka Alena Sušilová, Peter Michal Ďuriš, Euka Andrea Krestianová. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobne spracovala Diana Rauchová, réžiu mal Štefan Šmíhla.

Slovo povzbudenia. Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k Tebe, našej sedembolesnej matke. Tu v Národnej svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho syna Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám povedal o Tebe. Hľa Tvoja matka, hľa Vaša matka. Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále príjmame s veľkou dôverou a nádejou ako našu matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať tvoje slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám tvoj syn Ježiš Kristus povie. Chceme plniť jeho vôľu podľa tvojho vzoru, lebo ty, sedembolestná, si prijala plnosť bolesti vodanosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou k plnosti slávy v nebi. Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosujeme tvojho syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odozdávame sa celý Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali, nesúc svoj kríž vernejšie ako doposiaľ. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Dnes vám ponúkneme príhovory monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a monsignora Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa, ktoré povedali v uplynulých rokoch počas šaštínskych pútí. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.

Spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský bol hlavným celebrantom a kazateľom na slávnostnej svätej omši počas národnej púte 15. septembra 2025 v Šatanovci.

0: tu v Šaštíne, ale aj vy všetci, ktorí ste s nami duchovne spojení prostredníctvom priamého prenosu, ktorý prenáša aj Slovenská televízia, ale aj katolícke médiá. Cirkev od svojho začiatku nachádza v Pane Márii nielen matku, ale aj vzor, podľa ktorého má formovať svoju vlastnú tvár. Pritom vychádzame z dnešného evanjelia, kde sme počuli, pri Ježišovom kríži stále jeho matka. Keď Ježiš uvidel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. My sme dnes prišli na toto miesto, verím, že nie zo zvyku, ale z túžby byť Ježišovými milovanými učeníkmi. To je aj moja túžba. Ja chcem byť Ježišovým milovaným učeníkom takého, na ktorého Ježiš bude pozerať s láskou. Preto jeho slová sú pre nás duchovným testamentom. On z kríža nám daroval Máriu ako matku a spolu s ňou daroval cirkvi aj mariánsky rozmer. Aj tej slovenskej cirkvi. Preto sme tu dnes na tomto mieste, že chceme uvažovať, akú chce mať Ježiš cirkev na Slovensku. Akú chce mať spoločnosť na Slovensku. Chce, aby mala mariánsky rozmer jeho matky. Črty a vlastnosti Ježišovej matky. A dnes na tomto mieste chcem vám ponúknuť tri takéto črty. Prvá črta. Mária je vzor pre cirkev počúvajúcu. Pana Mária bola žena, ktorá vedela počúvať. Pri zvestovaní počúvala anjela. V Káne počúvala potreby ľudí. Aké je to dôležité, aby ako veriaci počúvali potreby ľudí. Čím žije táto spoločnosť? Čo trápi túto spoločnosť? Pod krížom počúvala posledné slová svojho syna. Počúvať neznamená mať uši v poriadku, ale mať otvorené srdce, drahí bratia a sestry. Viac ako uši v poriadku, potrebujeme mať srdce v poriadku. Lebo niekedy môžeme byť vynikajúci, čo sa týka ucha, ale srdce nie je na poriadku. Svätý Augustín to krásne hovorí, že najvernejší sluha nie je ten, kto túži počuť od Boha to, čo sám chce, ale ten, kto sa naučí chcieť to, čo Boh hovorí. Niekedy to je aj naše, aj moje také pokušenie, že Pánu Bohu, Pane, počuj, čo ja chcem, aby si mi splnil. A my dnes tu prichádzame, aby sme sa učili chcieť to, čo Boh hovorí, lebo je to Máriina cesta. Mária počúvala, čo Boh hovorí. Bratia a sestry, cirkev má byť jubilejná. Slávime jubilejný rok. A v tom myslíme, vždy schopná na novo začínať, lebo jubileum vždy bolo návrat k tým hodnotám, tým, ktorým sme sa možno vzdialili, prekrútili, zabudli. A jubilejný rok vždy nás vrácia k tomu, že čo Boh od nás očakáva. Nový začiatok vždy prichádza z počúvania Božieho slova. Všimnime si, že Mária sa nikdy nepýta, prečo práve ja, ale sa pýta, ako sa to stane. Je otvorená, aby ju Boh viedol. Cirkev na Slovensku, naše farnosti, rodiny, spoločenstva sa musia učiť byť miestami, musíme sa učiť byť miestami, kde sa naozaj počúva Božie slovo. Kde Mária je vzorom cirkvi, ktorá počúva. Lebo Božia Matka nielen prijala slovo, ale ho srdci nosila, premýšľala o ňom a nechala sa ním viesť. Čím sa dávame viesť my? Verejnou mienkou, alebo názorom, alebo tým, čo Boh odo mňa očakáva. My často počúvame selektívne. Príjmame len to, čo je príjemné, alebo to, čo nám lichotí, alebo čo nás nestojí žiadnu námahu. Ale evanjelium je aj náročné. Pozýva k odpusteniu, osobitne v tomto jubilejnom roku a my sme tu v jubilejnom chráme, využite.
1: jubilej.

Evangelium pre cirkev je znakom odpustenia. Pozýva k odpusteniu, k obeti, k vernosti v manželstve, k službe chudobným, k poctivosti v práci. Ak má cirkev na Slovensku mať mariánsku tvár, a ja chcem, aby mala, ja chcem, aby som aj ja mal mariánsku tvár, potom sa musíme učiť počúvať aj tvrdé slová Evanjelia, ktoré volajú po obrátení. To znamená, že naše farnosti nemajú byť len miestom tradície či folklóru, ale predovšetkým školou Evanjelia, drahí bratia a sestry. Nech je každé naše spoločenstvo školou Evanjelia, kde sa deti učia vieru od rodičov, lebo ju vidia na rodičoch. Kde mladí nájdu pravdu, ktorá dáva zmysel. Kde starší odovzdávajú múdrosť života. Kde politici sú v službe spoločnému dobru a nie snahou o osobný prospech alebo mocenský boj. Kde by biskupi a kňazi spolu s veriacimi počúvame, čo Duch Svätý hovorí dnes. Aj tej našej slovenskej cirkvi, aj tej našej slovenskej spoločnosti. Byť cirkvou s tvárou Márie znamená mať odvahu načúvať aj v ťažkých situáciách národa, keď čelíme rozdeleniu či nezodpovednému využívaniu slobody. Vtedy sa ukáže, či vieme počúvať hlas Boha alebo hlasy sveta. Slovensko potrebuje kresťanov, ktorí nielen rozumejú evanjeliu, ale ktorí sa nechajú ním osloviť a pretvoriť tak ako Mária, aby z počúvania sa stalo rozhodnutie a zo slov skutky. Mária, ktorá učí aj tú našu slovenskú cirkev, aby sme boli cirkvou počúvajúcou. Druhý rozmer tej mariánskej tváre, Mária vzor synodálnej cirkvi. Ježiš Kristus na kríži zveril Márii úlohu, aby bola matkou cirkvi, aby sa nezavrela do súkromia, ale vstúpila do spoločenstva. Bola prítomná medzi apoštolmi, ktorí čakali na Ducha Svätého, nie nad nimi, nie mimo nich, ale spolu s nimi. Tak to hovorí Božie slovo, prvé čítanie, že Mária za dúčastnou bola na modlitbách spolu s apoštolmi, spolu so ženami, s Máriou Ježišovou matkou sa prvá cirkev modlí, očakáva Ducha Svätého. A toto je cirkev, ktorá kráča ďalej. Nie každý sám, ale všetci spolu, drahí bratia a sestry. To je preklad slova synodalita, že kráčanie spolu. Terajší svätý otec Leu XIV. Nás pozbudzuje. Synodalita je štýl, ktorý nám pomáha byť cirkvou. Čiže kráčame spolu, vtedy sa stávame, sme cirkvou. Cirkvou kráčajúcou spolu. Aj Slovensko potrebuje túto synodalitu. Lebo naša spoločnosť je často poznačená rozdelením politickým, názorovým, regionálnym, dokonca cirkevným. Často sa hľadáme viac v táboroch a stranách, než v bratstve. Mária však ukazuje, že Duch Svätý spája tých, čo sú rozdielni. Aj apoštoli boli rozdielni. Niektorí tichší, niektorí temperamentní. V jej prítomnosti, v prítomnosti Márie, sa apoštoli prestali báť a naučili sa vystúpiť spolu, keď je zoslanie Ducha Svätého. Peter vystúpi pred veľký dáv, hovorí plný Ducha Svätého. Žijme túto spoločnú cestu. Spoločenstva, vo farnostiach. Takže nebudeme stáť proti sebe. Títo sú moji a títo sú ich. Ale budeme hľadať spoločné dobro a budeme hľadať Boží hlas. Žijme túto spoločnú cestu v národe a spoločnosti. Slobodu nebudeme žiť ako priestor na rozdelenie a sebectvo. Sľúbme, že slobodu nebudeme žiť ako priestor na rozdelenie. Lebo si to môžem dovoliť, však som slobodný, môžem si robiť, čo chcem. Ale ako príležitosť, sloboda ako príležitosť, nielen žiť spolu, ale tvoriť spolu, tvoriť spolu. My na Slovensku žijeme spolu, ale aj tvorme spolu hodnoty. Sloboda sa stáva požehnaním len vtedy, keď nás vedie k zodpovednosti
jedného za druhého. Nielen za seba, ale ja som zodpovedný aj za toho druhého. A za toho, s kým sa nerozprávam, som zodpovedný. Aj za toho, kto mi lezie na nervy. Kto má iný možno názor, aj politický. Aj za toho nesiem zodpovednosť. Prečo by som mal? Lebo sme bratia a sestry. Preto.

0: Aj po pesničke počúvate reláciu Slovo pozbudenia. Ponúkame slová monsignora Františka Trstenského, ktoré povedal pred rokom na národnej púti v Šaštíne na tému Budujme cirkev počúvajúcu, kráčajúcu a prinášajúcu nádej.
1: Synodalita, toto kráčanie spolu, má svoju duchovnú hĺbku. Učiť sa odpúšťať, lebo bez odpustenia nie spoločnej cesty, naprieč všetkými tými vrstvami, to opakujem, bez odpustenia nie spoločnej cesty. Učiť sa hľadať pravdu v dialógu, nie v monológu. Ty si povedz svoje a teraz ja si poviem svoje. Učiť sa hľadať pravdu v dialógu. Pravdu taká, aká je. Nie taká, akú chcem počuť, ale taká, ako ja tvrdím, že chcem, aby bola. Učiť sa niesť kríž spolu, drahí bratia a sestry, nesme si spolu bremená, ale neháčme kríže na druhých. Chcem pripomenúť slová, ktoré na tomto mieste vyriekol pápež František pri svojej návšteve Slovenska v roku 2021. Hovorí, nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, ktorému budú odporovať. Kresťanmi, ktorí vedia svojim životom ukázať krásu evanjelia. Ľuďmi, ktorí nastolujú dialog, kde sú odlišné postoje, ktorí zjavujú bratský život, kde spoločnosti panuje rozdelenie a nesvornosť, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti. Toto povedal pápež František. A dnes sme tu, drahí bratia a sestry, aby sme sa pýtali, že našim životom, keď sa pozriete na seba, na mňa, Boh keď sa pozrie, šírim krásu evanjelia, aby to nebolo také, že šíriš možno citrón a ocot evanjelia, ale nie jeho krásu. Že prosme si o to, že aby sme svojim životom šírili krásu, že kto pozrie na náš život, na môj život, že je očarený Kristom. Že to aký musí byť nádherný ten tvoj vykupiteľ, ktorého ty veríš, keď z teba tá krása takto vyžaruje. Lebo to aj Mária, z ktorej krásy tvár vyžaruje Ježiš. Bratia a sestry, ak chceme byť na Slovensku cirkvou s tvárou Márie, nemôžeme sa uspokojiť s tým, že sa delíme na skupiny, ktoré sa navzájom nepočúvajú. Mária nás pozýva kráčať spoločne ako rodiny, ako farnosti, ako národ. To je cesta, na ktorej sa Slovensko môže stať silným. Nie v sile múrov, ale v sile mostov. Nie v sile múrov, bratia a sestry, v sile mostov, ktoré budujeme navzájom. Tretie, Mária je matka nádeje, pútnička nádeje. To nádherné motto jubilejného roka, že sme pútnici nádeje. Mária putuje spolu s nami. A Mária, matka nádeje, nám ukazuje aj vzor pre našu cirkev, aby sme boli tá cirkev, ktorá prináša nádej, nie depresiu. Nádej. Pod krížom Mária prežívala najväčšiu bolesť. Preto ju nazývame sedem bolestná. Lebo tie bolesti sú reťazou jej materského utrpenia. Každú matku bolí, keď vidí utrpenie a smrť vlastných detí. A predsa aj tam, kde všetko vyzeralo ako koniec, Mária stála. Neupadla do zúfalstva. Tu sa ukazuje jej tretia úloha. Mária je matka nádeje. Ona verí, že Boh aj z najväčšej tmy dokáže zbudiť svetlo. Bratia a sestry, úcta k sedem bolestnej nie je len spomienka na jej utrpenie, ale je to škola nádeje. Som spomenul, že nech naše rodiny, spoločenstvo sa stávajú školou evanjelia, buďme, nech sa stávajú aj miestom, školou nádeje. Nádej, že žiadna bolesť nie je posledným slovom Boha. To nie je posledné slovo. Nádej, že aj národ, ktorý prežil a prežili sme vojny, prenasledovania, neslobodu, má budúcnosť. Lebo má matku, ktorá stojí pri kríži. Nie matka zúfalstva, matka nádeje. Náš národ si zachoval svoju tvár práve tým, že sa držal hodnôt, ktoré vychádzajú z evanjelia. Úcta k životu, k manželstvu a rodine, k pravde, k obetavosti. Ja sám si uvedomujem, že dnes žijeme slobodu, po ktorej túžili generácie pred nami. My žijeme túto slobodu, po ktorej moji rodičia, starí rodičia túžili, snívali, koľkokrát bola seknutá tá sloboda. Keď sa už dalo, že ten národ sa trošku nadýchne, že príde trošku tej slobody. A zrazu prišiel sek. Mám trvalo pred očami obraz nášho otca doma, ktorý so slzami v očiach pri malom čierno-bielom televízore sledoval udalosti 17. novembra. Môj otec tedy plakal pred televízorom. Viete prečo? Splnila sa mu túžba po slobode. Splnila sa mu túžba, po ktorej sníval, aby jeho deti sa mali lepšie ako on. Aby my, jeho deti, sme sa mali lepšie. Či nesnívali toto naši predkovia? Že sloboda je darom,

Ale ešte čo si poviem, dobre? Sloboda je darom. Sloboda ale nie je cieľ. Sloboda je priestor, kde sa skúša, či zostaneme verní. To je priestor, kde môžeme ukázať svoju vernosť. A dnes Slovensko stojí pred skúškou, či vieme žiť slobodu zodpovedne. Stojíme pred touto skúškou, že čo s tou slobodou? Ako? Ideme si robiť, čo chceme? Alebo ideme žiť zodpovedne? Cirkev na Slovensku má úlohu byť nositeľkou nádeje. Cirkev to sme my, viete, bratia a sestry, všetci pokrstení, aby ste len na nás nepozerali tu pri oltári. Že máme zodpovednosť my všetci byť nositeľmi nádeje. Neraz máme sklon uviaznuť v lamentovaní nad tým, aký je svet zlý. Ale cirkev nemá žiť z pesimizmu. My nie sme cirkev pesimizmu. Cirkev má byť nositeľkou nádeje, nie lacnej nádeje, ktorá zakrýva problémy s úsmevom a predstieraním, ale takej nádeje, ktorá sa rodí priamo z tajomstva kríža. Lebo tam spoznávame tú Božiu vôľu. Tam spoznávame tú vernosť, aj Božiu vernosť nám ľuďom. Kríž je Božou odpoveďou na temnotu. Lebo z kríža sa rodí nádej, ktorá vie pozerať za horizont utrpenia. Lebo ak Kristus stal z mŕtvych, potom aj my môžeme veriť, že Božia moc je väčšia než každý neúspech, pád alebo zrada. Božia moc je vždy väčšia než akýkoľvek neúspech, pád alebo zrada. Cirkev, my na Slovensku máme dnes osobitnú úlohu byť svetlom, ktoré ukazuje cestu, nie tieňom, svetlom. Lebo tieň neraz ešte viac zdôrazňuje tmu. My chceme byť svetlom. Máme byť hlasom, ktorý pripomína, že aj uprostred nepriateľstva a chmár existuje iný horizont. Horizont Božej vernosti a radosti z Duchu Svetom. Preto sa nenechajme vtiahnuť. Nenechajme sa vtiahnuť do logiky pesimizmu a hnevu. Nedajme sa vtiahnuť. Keď povieme aj my, pán biskup, toľko zla a zloby a hnevu a nenávisti, tak ja sa tam nedám vtiahnuť do toho zla a nenávisti. Prežiarme ten tieň a tmu svetlom nádeje. Nie, že ešte my pridáme ten tieň. Nebuďme prorokmi zániku. Buďme svedkami nádeje, ktoré má meno. Ježiš Kristus. Sme svedkami nádeje. Tá nádej má veľmi konkrétne meno. To nie je nejaká imaginárna vlastnosť. Nádej, ktorou je Kristus pre tento svet, pre túto spoločnosť. On je dôvod, prečo cirkev môže žiariť a povzbudzovať, aj keď iní vidia len búrkové mraky. Tak niekedy tak býva, že hydrometeorologický ústav sme aj my v tom hľadaní len búrkových mrakov. Drahí bratia a sestry, Ježiš na kríži povedal, hľa tvoja matka, chcem byť milovaný učeník. Chcem byť milovanou učeníčkou, môžeme si to tu dnes obnoviť. Páne, stojím tu pod krížom pri tvojej matke, lebo chcem byť tvojim milovaným učeníkom, učeníčkou. A aj on nám hovorí, mne, tak potom toto je tvoja matka. A usiluj sa mať jej mariánske tvár, mariánske črty. A spolu s týmto darom matky nám odkázal aj povolanie. Byť cirkvou. Buďme spoločenstvom Ježišových učeníkov, učeníčok, ktoré majú Máriinu tvár. Pozývam vás všetkých k tomu. Budujme cirkev na Slovensku počúvajúcu, ktorá vie počúvať Božie slovo. A začína vždy na novo. Lebo to je jubileum. Vďaka ti, Pane, že nám vždy dávaš nový začiatok. Budujme cirkev kráčajúcu spolu, ktorá spája rozdielných a vedie k jednote. Nie na silu, ale svojim príkladom, svedectvom. Budujme cirkev, prinášajúcu nádej, ktorá aj uprostred bolestí ukazuje na Krista. Kristus, naša nádej. Sedembolestná Panna Mária, Matka Cirkvi a Patronka Slovenska, nech stojí aj dnes pri nás, pri našom národe a vyprosí nám odvahu viery, silu jednoty a dar nádeje. Amen.

0: V roku 2024 celebroval slávnostnú svetú omšu a bol hlavným kazateľom monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Ten sa prihovoril na tému Buďme synmi a dcérami Panny Márie, ľuďmi súcitu a nádeje.
1: Drahí bratia a sestry, milí pútnici, milí televízni diváci a poslucháči rádia, všetkých vás srdečne pozdravujem a teším sa z tejto účasti tu v Národnej bazílike Sedembolestnej Panny Márie. Evanjeliu dnešnej slávnosti sme počuli, pri Ježišovom kríži stála jeho matka. Stáť pri Ježišovom kríži je postoj učeníka. Učeníka, ktorý v kríži vidí tajomstvo Boha a človeka. Keď už ľudský nie je možné nič urobiť, láska sa nevytratí. V bezmocnosti sa stáva kompasione, stáva sa spolu cítením i spolu utrpením. Teda jedinou silou schopnou prekročiť posledný prach samoty, neopúšťa milovaného ani vo smrti a vytvára s ním spoločenstvo v každom jeho obmedzení. Svätý otec František nám na tomto mieste pred 3 rokmi 15. septembra 2021 povedal: Mária je matka súcitu. Jej viera je súcitná. Mária, súcitná matka, zbiera naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo. Súcit, zdroj všetkej činnosti, je najvyššia Božia vlastnosť, ktorá spôsobuje, že cítime druhého ako seba samého. Z Božieho súcitenia za strateným človekom sa rodí nutnosť kríža. Zo súcitu týchto žien s ukrižovaným Bohom sa rodí nový človek. Mária, bolestná matka s rozdrásanou dušou, zostáva pod krížom. Stála pod krížom a hľadela na Ježiša, nezúfa, neuteká preč, nesnaží sa zachrániť si život, nepoužíva ľudskú lesť ani duchovné anestetika, aby sa vyhla bolesti. Stála. Toto je dôkaz súcitu. Zostať pod krížom, zostať s tvárou plnou slz, ale s vierou človeka, ktorý vie, že vo svojom synovi Boh premieňa bolesť na radosť a víťazí nad smrťou. Bratia a sestry, aj my so zrakom upretý na bolestnú Pannu Máriu otvárame sa viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás dieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. Takáto viera nie je abstraktná, ale pobada nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdznymi. Táto viera podľa Božieho štýlu pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta, zavlažuje spásou brázdy dejín. V tomto státi pod krížom má pôvod aj cirkev. Kríž je prirodzenosťou, kánonom a normou nového ľudu, ktorý, ako píše svätý Pavol, sa nechce chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista. Stáť na nohách je teda znamením vernosti a očakávania. Učeníci utiekli, zostávajú ženy. Tie, ktoré rodia smrteľné tela, majú prax v živote aj v smrti, poznajú lásku, jej slabú a zraniteľnú silu, ale aj jej bláznivú a odvážnu múdrosť. Svätý pápež Ján Pavol II. V encyklike o preblahoslavenej Panny Márie v živote cirkvi pri slovách pri Ježišovom kríži stála jeho matka objasňuje, že v tomto čine sa prejavuje jedinečná starostlivosť syna o matku, ktorú opúšťal v takej veľkej bolesti. Tento Ježišov testament z kríža nám okrem synovskej starostlivosti hovorí aj o novom pute, novom vzťahu medzi matkou a synom a slávnostne potvrdzuje všetku jeho pravdivosť i skutočnosť, ktorá vyplýva z definitívneho završenia veľkonočného tajomstva. Keďže Kristova matka je priamo v tomto tajomstve, ktoré sa týka človeka, jednotlivca i všetkých, daná človekovi, teda každému i všetkým ako matka. Týmto človekom pod krížom je Ján, učeník, ktorého Ježiš miloval. Nie je to však len on sám. Si to aj ty, som to aj ja. Mária je z Kristovej vôle tvoja i moja matka. Nie len svätého Jána, tvoja i moja matka. Koncil v duchu tradície bez váhania nazýva Máriu matkou Kristovou a matkou ľudí. V skutku, ona je v Adamovom potomstve spojená so všetkými ľuďmi, ba priam matkou Kristových údov, lebo s láskou spolupracovala na zrode veriacich v cirkvi. Pod krížom sa začína to osobitné zverenie človeka Kristovej matke, ktoré sa potom v dejinách cirkvi uplatňovalo a vyjadrovalo rozličným spôsobom. A keď ten istý apoštol a evanjelista po slovách, ktoré Kristus povedal z kríža svojej matke a jemu, dodáva: a od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Tento výrok chce vyjadriť, že učeníkovi bola pridelená úloha syna a že sa začal starať o matku svojho milovaného učiteľa. A keďže Máriu dostal za matku osobitne on, tento výrok, aj keď nepriamo, poukazuje na všetko to, čím sa vyjadruje dôverný vzťah syna k matke. Toto všetko možno zahrnúť do slova zverenie. Zverenie je odpoveď na lásku určitej osoby, najmä na lásku matky.

0: V relácii Slovo povzbudenia ponúkame myšlienky monsignora Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa, ktoré povedal pred 2 rokmi v rámci národnej púte v Šaštíne na tému Buďme synmi a dcérami Panny Márie, ľuďmi súcitu a nádeje.
1: Milovaní, možno si položíte otázku, čo sa pri dnešnej slávnosti môžeme ako Ježišovi učeníci a synovia céry Panny Márie od tejto našej mami naučiť. Stáť pri kríži, hľadieť na ukrižovaného na kríži. Nech sa deje čokoľvek. Potrebuje mať pohľad upretý na Ježiša, ktorý za mňa zomrel, aby som mal večný život. Je to veľmi dôležité aj v našej dobe, keď nás situácia v spoločnosti a nieraz aj blízki ľudia stávajú pred otázku, na ktorej strane sme, ku ktorému izmu sa prikláňame. Ako by sme mali na výber len možnosti nejakých izmov. Kedysi socializmus, kapitalizmus, sekularizmus, dnes tradicionalizmus, progresivizmus, individualizmus a ďalšie. Ale dnešná slávnosť nám dáva tú najlepšiu možnosť všetko vo svojom živote je podriadovať Kristovi. Svätý Pavol hovorí, ukážem vám najvzácnejšiu cestu, vznešenú cestu. A to je cesta lásky. V celých dejinách sú izmy, dnešne nevynímajúc, v mnohých aspektoch pokúšaním zlého. My sme však povolaní zlo odmietať a sústreďovať svoj život na Ježiša Krista. Mnohé rodiny sú rozdelené pre izmy, aj pre politiku. Dajme na popredné miesto v našich domoch kríž, stojíme pred ním, hľaďme naň a spolu sa modlíme. Kríž nás spojí a ukáže nám, že len Ježiš je ten, kto nám dáva budúcnosť a nádej. Pápež František v bule o vyhlásení riadneho jubilejného roka 2025 napísal, každý dúfa, v srdci každého človeka je ukrytá nádej ako túžba a očakávanie niečoho dobrého, hoci nevie, čo prinesie zajtrajšok. Nepredvídateľnosť budúcnosti však niekedy vyvoláva protichodné pocity. A to od dôvery k strachu, od pokoja k skľúčenosti, od istoty k pochybnostiam. Často sa stretávame so skľúčenými ľuďmi, ktorí hľadia do budúcnosti skepticky a pesimisticky, ako by im nič nemohlo ponúknuť šťastie. Nádej sa totiž rodí z lásky a zakladá sa na láske, ktorá prúdi z Ježišovho srdca prebodnutého na kríži. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom, smrťou jeho syna, vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho krížom, píše svätý apoštol Pavol Rimanom. A jeho život sa prejavuje v našom živote, ktorý sa začína krstom, rozvíja sa poslušnosťou voči Božej milosti a preto je oživovaný nádejou, vždy obnovovaný a vďaka pôsobeniu Ducha Svätého neochvejný, vytrvalý, každý deň na novo začínajúci. Preto túto nádej nosíme v sebe. A táto nádej neustupuje v ťažkostiach. Je založená na viere, je živená láskou a tak umožňuje človeku napredovať aj v živote. V dejinách cirkvi čerpali svätci a mučeníci zo slávneho Kristovho kríža nádej a silu. Preto aby ostali verní Bohu až do obetovania seba samých. A máme takých aj v našom národe. Vo viere našli nádej a silu premôcť svoje slabosti a prekonať každé protivenstvo. Skutočne platí, ako píše apoštol Ján, veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn. A víťazstvo, ktoré sa zrodí z viery, je víťazstvo lásky. Koľkí kresťania boli a sú živým svedectvom o sile viery, ktorá sa prejavuje v nádeji a láske. Sú to umelci pokoja, budovatelia spravodlivosti, podnecovatelia ľudskejšieho sveta, sveta podľa Božieho plánu. Zodpovedne a kompetentne sa zapájajú do rôznych oblastí spoločenského života, účinne tak prispievajúc k dobru všetkých. Nádej a láska, ktorá pramení z viery, ich priviedla ku konkrétnemu svedectvu v skutkoch a v slovách. Kristus nie je totiž dobrom iba pre nás samých, ale je tým najcennejším dobrom, o ktoré sa máme podeliť s ostatnými. Milovaní, v epoche globalizácie buďme svedkami kresťanskej nádeje, lebo mnohí túžia prijať túto nádej. Ak uveríme, ak dokážeme prežívať svoju vieru a svedčiť o nej v každodennom živote, staneme sa nositeľmi nádeje a lásky, ktorá pomôže mnohým ľuďom okolo nás nájsť zmysel a radu z života, plného života, ktorý sa rodí zo stretnutia s Kristom. S Kristom, ktorý žije v nás. V 80. rokoch minulého storočia na pohrebe najvyššieho sovietského komunistického a stranického i štátneho funkcionára Leonida Brežneva sa zúčastnil aj vtedyjší viceprezident Spojených štátov George Bush. Zostal hlboko pohnutý tichým protestom uskutočneným Brežnevovou manželkou Viktóriou. Niekoľko sekúnd nepohnutie stála pri rakve svojho manžela pred jej definitívnym zatvorením. Vo chvíli, keď vojaci uchopili veko truhly, Brežnevová vdova vykonala gesto veľkej odvahy a nádeje, ktoré treba zaradiť medzi najsilnejšie úkony občianskej neposlušnosti v dejinách socializmu. Natiahla ruku, aby spravila znak kríža na hrudi svojho manžela. Tam, uprostred bašty dlhej ateistickej moci, spochybnila, čo jej manžel dlhodobo riadil. Ona dúfala aj v iný život, nosila v sebe nie strach, ale nádej na život ponúknutý Ježišom Kristom, ktorý zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Milovaní bratia a sestry, naše dnešné putovanie do Národnej svätyne, ale aj spoločná modlitba svätého ruženca, slávenie Eucharistie, pristupovanie k sviatosti zmierenia, ochota pracovať na sebe, nás postupne duchovne pretvárajú, učia nás pozerať na udalosti v našom živote novým pohľadom. To je naše napredovanie na ceste viery. A dnes sme počuli, že to máme robiť podľa príkladu Panny Márie s vytrvalosťou a nádejou. Nezabudnime, že tak ako na Máriinej ceste napredovania vo viere boli prekážky, celkom iste budú aj na ceste každého z nás prekážky. Nech nás neznechutia. Nádej na napredovanie na ceste viery sa získava tak, že dokážeme stáť pri Ježišovom kríži. Samo utrpenie má malú alebo nejakú cenu. Dôležitejší ako môj kríž je Ježišov kríž, na ktorý môžem pozerať. Mária, stojaca pod krížom s vierou a odovzdanosťou, nám ukazuje, ako sa pridružiť, lebo nie naše utrpenie, ale Ježišova obeta na kríži je zdrojom plodnosti cirkvi. Bratia a sestry, neodchádzať od kríža, ale vziať svoj kríž každý deň a ísť za Ježišom je spôsob, ktorý prináša novú kvalitu života. Lebo ak jeho utrpenie nosíme na svojom tele, podľa svätého Pavla, zjaví sa v nás aj jeho život. Učme sa teda od Panny Márie, ako nasledovať Ježiša, ako ho milovať a konať podľa jeho vôle. Ako Mária, stojíme aj my pod krížom, pozerajme na Ježiša a každý deň ho stavajme do centra našich myšlienok, našich rozhovorov i nášho konania. Buďme skutočnými synmi a dcérami Panny Márie, ľuďmi veľkého súcitu, ale aj ľuďmi veľkej nádeje. Amen.
0: Matka sedembolesná, volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme sa pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, sedembolesná matka, zasvecujeme Ježišovi Kristovi, seba osobne, svoje rodiny, spoločenstva i celú spoločnosť, náš národ, na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou lásky plného príjmania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho boského syna. On svojím zmŕtvych staním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky života a radosti, včasnosti i vo večnosti. Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Slovo povzbudenia. V nej sme ponúkli slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a monsignora Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa, ktoré povedali počas šaštínskych pútí v uplynulých rokoch. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Literárna kaviareň.
1: Vitajte pri počúvaní novej literárnej kaviarne. Odteraz ju budeme vysielať v novom čase, vždy takto v sobotu o 14. Počas 60 minút sa povenujeme viacerým literárnym novinkám a budete môcť aj súťažiť. Dnes tu máme pripravené dve diela psychoterapeutky Kateřiny Lachmanovej, Kotva nádeje a karikatúry Boha. Zameriame sa aj na novú jubilejnú Bibliu a pre rodičov máme pripravené zaujímavé diela z ponuky Slovenskej biblickej spoločnosti. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Farebné mapy, indexy, priestor na poznámky a príhovory. To všetko nájdete v novom vydaní Božieho slova z ponuky Slovenskej biblickej spoločnosti. Rozprávam sa s riaditeľom Slovenskej biblickej spoločnosti. Budeme si predstavovať jubilejné sväté písmo. Prečo vychádza? Pri akej príležitosti, pri akom jubileu?
1: V tomto roku si pripomína Spišská diecéza, Banskobystrická diecéza a Rožňavská diecéza. Založenie týchto diecéz odčlenením od Ostriomského biskupstva. Pri tejto príležitosti otec František Trstenský oslovil Slovenskú biblickú spoločnosť, že či by sme neurobili nejaké písmo k tejto príležitosti v takom darčekovom prevedení a jubilejnom.
0: Niekedy sa ľudia zdráhajú písať si do Biblie, ale práve do tejto Biblie si písať môžu.
1: Božie slovo, keď čítame, tak nás vytvára rôzne asociácie, predstavy a Boh aj cez Božie slovo k nám hovorí. A poznámky doteraz by si robili niekde na zošit alebo na nejaký papier, ten sa stratil. A pred nejakými 5 rokmi sme začali robiť Bibliu aj s poznámkami. A táto myšlienka dominovala aj pre toto dáčekové balenie. Otec František to odobril a sme sa pustili týmto smerom. Čiže dnes máme v rukách sväté písmo v katolickom preklade aj s priestorom na poznámky.
0: Keď takúto poznámkovú Bibliu potom nájde niekto, povedzme o 10, 20, 50, 100 rokov, že to môže byť veľmi zaujímavé aj takéto, ako keby obsahové dedičstvo.
1: Určite je to odkaz tých, ktorí Bibliu čítali pre generácie, či už najbližšie, alebo sa nájde niekde na povale. Dnes nám prichádzajú Biblie, že ľudia našli v pivnici na povale a nechcú to vyhodiť. A máme tam

0: s zlatými rožkami. Táto Biblia zároveň má aj tzv. Indexy. To je praktické vyhľadávanie kníh. Ak si poslucháči pamätajú, tak si lepia do Biblie také vlepky, kde je ktorá kniha. Teraz to riešime už technicky tak, že je tam zárez a je každá kniha označená, čo je veľmi praktické na rýchle vyhľadávanie.
1: Poslucháči súťažia o darčekové vydanie tohto Božieho slova.
0: Biblia je uložená v darčekovej krabičke, ktorá sa otvára na magnet, je uzatvorená. Na hlavnej strane si môžu ľudia dať venovanie, ak to niekomu chcú venovať. A keď chcete vyťahnuť Bibliu, musíte potiahnuť stužku, na ktorej je napísané: keď otváram Božie slovo, Pane, otváram si srdce, aby si do neho vstúpil ty sám. Čiže za každým, keď budem tú Bibliu vyberať, je mi tu pripomínané, ako sa mám k slovu, ktoré čítam, správať a ako ho mám prijímať.
1: Poslucháči môžu toto dielo vyhrať vo vysielaní Rádia Lumen, ale teraz je aj v zľave pre tých, ktorí si ho kúpia.
0: Božie slovo v tomto prevedení sa dá kúpiť jednak na našej stránke biblia.sk, ale zároveň aj na dieceznom katechetickom úrade Spišskej diecézy. Obidve spoločnosti, aj katechetický úrad alebo Spišská diecéza a Biblická spoločnosť sú partneri tohto diela a vznikalo spoločnou spoluprácou oboch inštitúcií. Zľava platí zatiaľ do 27. septembra. 10% na týchto stránkach si môžu poslucháči toto Božie slovo objednať.
1: Táto Biblia je zaujímavá aj tým, že sú v nej rôzne príhovory.
0: Otec František oslovil svätého otca Leva 14., či by neurobil k tomuto príhovor. Myšlienka sa naplnila a svätý otec poslal príhovor do tohoto výnimočného jubilejného vydania Biblie, ktorý je súčasťou Biblie. Zároveň otec František ako biskup diecézy, pre ktorú prioritne bola robená táto Biblia, má tam príhovor k veriacim, ako čítať Božie slovo, 7 krokov je tam, ako čítať Sväté písmo s vierou a dôverou, potom je tam modlitba pred čítaním Svätého písma a modlitba po čítaní Svätého písma, ktoré uviedol otec František.
1: Ako sme už spomenuli, súčasťou limitovanej edície jubilejnej Biblie je aj slovo na úvod od biskupa Františka Trstenského.
2: Biblia je sväté písmo, živé Božie slovo, ktoré nám Boh zanechal ako list lásky a nádeje. Je zjavením, ktoré presahuje stáročia a stále prehovára do našich životov. Bez poznania svätého písma nemôžeme skutočne spoznať Ježiša Krista, ktorý je vteleným Božím slovom. Chcem vás povzbudiť, aby ste si Božie slovo zamilovali, otvárali ho každý deň vo svojich domácnostiach, čítali ho s vierou a srdcom pripraveným počúvať. Nech sa stane vašim každodenným duchovným chlebom, svetlom pre vaše rozhodnutia a silou v skúškach. Nájdite si každý deň aspoň krátku chvíľu na prečítanie niekoľkých veršov zo Svätého písma a uvidíte, ako Boh bude meniť vaše životy. Nech nás všetkých vedie Duch Svätý, aby sme nielen čítali, ale aj žili to, čo Boh od nás žiada. Lebo kto počúva a plní Božie slovo, ten buduje svoj život na skale, ktorá obstojí v každej búrke. Svätý Augustín vyznáva: keď otváram Božie slovo, Pane, otváram aj srdce, aby si do neho vstúpil ty sám. Otvárajte sväté písmo vo svojich rodinách, nech nie je iba knihou na poličke, ale každodenným duchovným pokrmom. Nech nám Pán dá milosť, aby sme Božie slovo nielen počúvali, ale ho aj verne uskutočňovali v každodennom živote. Nech sa naše srdce stane úrodnou pôdou a naše skutky budú svedectvom viery, nádeje a lásky.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Pokračujeme v predstavovaní diel z ponuky Slovenskej biblickej spoločnosti. Rozprávam sa s jej riaditeľom Štefanom Ševčíkom. V septembri oveľa viac hovoríme o škole a možno aj rodičia uvažujú, ako deťom sprostredkovať Božie slovo. V ponuke Slovenskej biblickej spoločnosti je viacero diel, ktoré môžu rodičom pomôcť. Niektoré si práve teraz aj spomenieme, pretože v ponuke máte aj biblické aktivity pre predškolákov.
1: Je to formát A4, je to knižka, ktorá deťom predstavuje Božie slovo, sú tam krátke úryvky z Božieho slova a zároveň rôznymi formami, či už vymaľovaním, alebo doplňovaním, alebo vyhľadávaním rozdielov na obrázkoch, sa zoznamujú s Božím slovom takouto interaktívnou formou. Máme urobené dve varianty, jedna je pre predškolákov a druhá je taká náročnejšia pre školákov.
0: Ďalšia kniha, ktorú môžeme v tejto súvislosti spomenúť, je kniha Biblia rozpráva o Ježišovi, ku ktorej ste robili teraz aj dotlač.
1: Táto Biblia veľmi oslovila ľudí a predchádzajúce vydanie bolo veľmi rýchlo rozpredané. Dlhšie sme uvažovali, či ideme to znova reprintnúť. Rozhodnutie bolo správne, ľudia sa pýtali na túto knižku, a v súčasnosti toto dielo už má aj imprimátur biskupa Trstenského, čiže je to dielo, ktoré približuje Ježiša pre deti v prístupnej forme, aby jej rozumeli jednoduchými slovami, krátkými úryvkami alebo prerozprávaním jednotlivých príbehov z Biblie.
0: Spomeňme ešte jednu knihu pre deti, má názov Boh má správny kľúč a dokonca, keď som ju aj zobral do rúk, je aj tak hmatovo a vizuálne zaujímavá.
1: To sme vlastne zobrali knižočku od Scandinavia Publishing, s ktorou spolupracujeme a zaujala nás práve ten kľúč, že je tam kľúčová dierka na obale a Biblia je určená preto, aby sa deti dozvedeli o pravdivosti a dôležitosti zasľúbení, ktoré nám Boh dal prostredníctvom svojho slova. Na stránkach tejto knihy sa deti naučia 25 biblických veršov, pomocou ktorých môžu odomknúť dvere k Bohu.
0: V literárnej kaviarni budeme pokračovať aj po piesni. Zameriame sa na diela Kateřiny Lachmanovej.

tejto chvíli dávam do pozornosti našu súťaž. Vyhrať môžete darčekové vydanie jubilejnej Biblie z produkcie Slovenskej biblickej spoločnosti a diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy a tiež knihu Kateřiny Lachmanovej Kotva nádeje zo spolku svätého Vojtecha. Napíšte mi, ktoré diecézy si tento rok pripomínajú jubileum svojho založenia. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk. Uveďte, o ktoré dielo máte záujem a pripojte aj váš telefonický kontakt a poštovú adresu. Uzávierka súťaže je v stredu na poludnie. Vyhercu oznámime v literárnej kaviarni o týždeň v tomto čase. Znovu zopakujem otázku, ktoré diecézy si tento rok pripomínajú jubileum svojho založenia. Píšte na súťaž@lumen.sk, uzávierka je v stredu na poludnie. Súťažíte o knihu Kateřiny Lachmanovej, Kotva nádeje a o darčekové vydanie jubilejnej Biblie.

0: Na záver pripájame pár literárnych podujatí. Spolok svätého Vojtecha pozýva na dve diskusie s českou teologičkou, psychologičkou a autorkou duchovnej literatúry Kateřinou Lachmanovou. Stretnutia s názvom Karikatúry Boha sa uskutočnia v nedeľu 4. oktobra o 16. na nádvorí Spolku svätého Vojtecha na Radlínskeho 5 v Trnave a v pondelok 5. oktobra po svätej omši o 18. v Librese u svätého Vojtecha na Farskej 2 v Bánovciach nad Bebravou. Vstup na obe podujatia je bezplatný. Dnešné vydanie literárnej kaviarne je na konci. Už o týždeň sa na vás teší Danka Jacečková. Hovoriť bude napríklad aj o knihe Petra Kuchára Zabudnutý svetec. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Tento program obsahoval reklamné informácie.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Tisíce veriacich sa dnes zišli pri Bazilike 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštíne na oslave 7 Bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Premiér Robert Fico je nešťastný z vývoja vzťahu medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a Slovenskou národnou stranou. Donald Trump vyzval Volodymyra Zelenského, aby zastavil útoky na ruské naftové zariadenia. Podľa neho spôsobujú nedostatok paliva.
0: Počúvate Infolumen.
1: Bolo 17.30 aj v dnešný sviatočný podvečer. Vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Pavol Horňák a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Tisíce veriacich sa dnes zišli pri Bazilike 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštine Strážach na oslave 7 Bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Hlavným celebrantom bol za účasti viacerých arcibiskupov, biskupov a kňazov bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, kazateľom bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Pokračuje Anna Božková.
2: Mária Matka života, hlavná téma tohto ročnej národnej púte k 7 bolestnej i pozvánka na národný pochod za život rezonovali v príhovoroch prítomných. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský vyjadril potrebu ochrany života tak ako Mária.
3: Ona ho takisto držala na rukách ako dieťa a myslím, že aj naši bratia a sestry tu na Slovensku nesú život, či ho už nesú ako maličké deti v rodinách, alebo nesú, keď opatrujú chorých a slabých, ale nesú ho aj tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom spoločnosti pomáhajú.
2: Kazateľ bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko poukázal v homílii na hlboký význam Márijinho slobodného a radostného fiat pri zvestovaní.
4: Že ona to povedala nadšene, že ona chce, túži z hĺbky srdca, s veľkou vnútornou slobodou a nadšením plniť to, čo chce Boh, lebo vedela, že to, čo chce Boh, je úplne najlepšie pre ňu aj pre všetkých ostatných.
2: Prezident Peter Pellegrini vyjadril nádej, že sviatok 7 bolestnej Panny Márie bude opäť i dňom pracovného pokoja.
5: Vzhľadom na naše korene, tradíciu a to, že slovenský národ patrí k hlboko veriacim národom v porovnaní aj s mnohými okolitými krajinami, pevne verím, že sa čoskoro vrátime naspäť k tomu, aby 15. september bol aj nielen štátnym sviatkom, ale aj dňom pracovného pokoja a ľudia mali tak možnosť sem prísť aj na túto národnú púť.
2: Veriacich pozdravil i apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Na záver svätej omše sa spolu s biskupmi veriaci zasvetili Panne Márii.
1: V dnešnú nedeľu sa v kostoloch pri svätých omšiach číta pastierský list konferencie biskupov Slovenska. Pozývajú v ňom na národný pochod do Bratislavy, ktorý bude už o týždeň. Viac povie Pavol Jurčaga.
6: Biskupy v pastierskom liste píšu, že vojnové konflikty nás naliehavo upriamujú zamyslieť sa, aká je hodnota ľudského života. Interpretuje Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
7: Oveľa intenzívnejšie si uvedomujeme, aké je nezmyselné, keď kvôli mocenským ambíciám jednotlivcov zomierajú vojaci či civilisti. Plačúce matky, ovdovelé manželky, ubolené sestry a osirlé deti sú desivým následkom vojen, v ktorých sú v konečnom dôsledku všetci porazení a najväčšie utrpenie znášajú tí najzraniteľnejší.
6: Stále platí, že každé jedno jediné dieťa je ako plnohodnotná bytosť hodné ochrany od samotného počatia. Opäť Peter Staroštík.
7: Tomu má smerovať konkrétne konanie v kontakte s matkami v kríze, k tomu má smerovať aj legislatíva, aby chránila život od počatia po prirodzenú smrť.
6: Slovenskí biskupy prevzali záštitu nad národným pochodom za život, na ktorý všetkých pozývajú už budúcu nedeľu 20. septembra do Bratislavy.
7: Je dôležité prísť vo veľkej osobnej vnútornej slobode, v rámci ktorej spoločne vyjadríme úctu k ľudskému životu a jeho stvoriteľovi. Úctu k materstvu osobnému, pokojnému, empatickému a chránenému pred komerčnými záujmami. Úctu k manželstvu, ku ktorému netreba dodávať, že muža a ženy, lebo akékoľvek ďalšie vzťahové experimenty už nemôžu byť manželstvom.
1: Vyše 800 účastníkov prišlo tento víkend na duchovné cvičenia v multifunkčnej hale v Rožňave. Duchovné pôsobenie otca Jamesa Manjakala pôvodom z Indie nenechalo nikoho chladného. Halu zaplnili deti i skôr narodení, muži aj ženy. Niektorí prišli po vlastných, iní potrebovali pomoc s pohybom. Na podujatí nahrávala Lucia Černáková.
8: Dvojdňový program zahŕňal aj nedeľnú svetú omšu, kde koncelebroval aj rožňavský dekan Patrik Baláš.
9: Má to taký osobný význam aj preto, lebo aj keď o človeku je ťažko povedať, že symbolom, je takým symbolom, takým stelesneným prítomnosti sily Ducha Svätého, tej Božej lásky. A vnímam to ako farár tejto farnosti, že obrovské požehnanie pre nás a verím to, že nádejou pre budúcnosť to prinesie aj potom svoje ovocie.
8: Podľa organizátorov prišli na duchovné cvičenia aj ľudia z Česka, postrehli aj skalných fanúšikov, ktorí sledujú otca Jamesa dlhodobo, hovorí Zuzana Lapčíková.
10: Z celého srdca by sme sa chceli v mene všetkých organizátorov, dobrovoľníkov poďakovať a celej miestnej cirkvi, celej diecéze a obzvlášť monsignorovi Stanislavovi Stolárikovi za jeho nezištnú podporu tejto duchovnej obnovy a návštevu samotnej duchovnej obnovy a podporu veri.
8: Mnohí účastníci hodnotia pozitívne duchovnú intenzitu, ktorá im pri pravidelných omšiach vždy s tým istým kňazom chýba. Bezprostredne po svätej omši mali mnohí slzy dojatia v očiach. Silné emotívne prežívanie účastníkov vnímal aj samotný James Manjakal.
10: Keď prichádzam sem na Slovensko, zažívam tu veľmi vrúcnych ľudí, ktorí sú schopní veľmi dobre spolupracovať s Božou milosťou. Takže vidím veľa uzdravení, oslobodení, nový život. Nie sú rezervovaní. Veľmi slobodne sa odovzdávajú sami Duchu Svätému.

0: Ať by mala 4 týždne, predseda parlamentu Richard Raši však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať dlhšie. Na tejto schôdzi sa má preberať napríklad úprava voľby zo zahraničia, nový občiansky zákonník či návrh na reguláciu sociálnych sietí. Riešiť sa majú aj viaceré návrhy na zmenu ústavy. Niektoré riešia možnosti skrátenia volebného obdobia Národnej rady. Rokovať by sa malo tiež o prezidentom vetovaných zákonoch. Niektoré sú v Národnej rade od minulého roka. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba plánuje svoj pracovný program s tým, že aj po 15. septembri bude mať miesto vo vláde. Uviedol to v relácii televízie JOJ 24 Politika 24. V diskusnej relácii však pripustil, že ak sa veci zmenia, je pripravený pôsobiť ako autonómny poslanec Národnej rady. Dnes si poprvýkrát pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a krasu, vyhlásený organizáciou UNESCO na podnet Medzinárodnej speleologickej únie v októbri minulého roka v uzbeckom Samarkande. Ako informovala správa slovenských jaskýň, krasová krajina má pre človeka neoceniteľný význam, pretože až 20% zdrojov pitnej vody pochádza práve z krasu a túto vodu čerpá takmer štvrtina ľudskej populácie. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša, ktorý pôsobí ako riaditeľ združenia FEMAN, odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku. Predseda Ukrajinskej vrchovnej rady Ruslan Stefančuk mu udelil vyznamenanie za prínos pre rozvoj slovensko-ukrajinských vzťahov, podporu sociálnych a kultúrno-humanitárnych vzťahov a dlhoročnú aktívnu prácu. Premiér Robert Fico je nešťastný z vývoja vzťahu medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a Slovenskou národnou stranou. Vyhlásil to včera vo videu na sociálnej sieti. Konflikt sa podľa predsedu vlády nielenže neutlmuje, ale hrotí sa do extrému.
1: Kvôli vládnej stabilite som sa do riešenia tohto konfliktu vložil. A výsledkom bola dohoda, že ak sa do 30. septembra tohto roku vzťahy nenarovnajú, minister Tomáš Taraba urobí politické gesto a odstúpi z vlády, pretože už nemá žiadnu dôveru nominujúcej strany. Strana vládnej koalície má podľa koaličnej dohody právo vymeniť svojho ministra. 30. september sa blíži a konflikt sa nielenže neutlmuje, ale bohužiaľ sa hrotí do extrému.
0: Ako podotkol, je zrejme, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu jedného z koaličných partnerov bude musieť zohrať aktívnu úlohu.
1: Patrí medzi tých politikov, ktorí prežili preto, lebo držali slovo a rešpektovali dohody. Je zrejmé, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu jedného z koaličných partnerov bude musieť zohrať aktívnu úlohu. Ale ako som zdôraznil, na báze držania slova a rešpektovania dohôd.
0: Robert Fico, Tomáš Taraba a predseda SNS Andrej Danko sa v máji dohodli, že ak nedôjde k zmiereniu medzi súčasným ministrom životného prostredia a SNS, Taraba do konca septembra skončí vo funkcii. Andrej Danko navrhuje odvolať Tarabu, lebo podľa neho je nepredstaviteľné, aby pokračoval vo funkcii ministra. Úspechy pripisoval sebe a neúspechy SNS. Tomáš Taraba v uplynulých mesiacoch opakovane deklaroval, že sa skončiť vo funkcii ministra nechystá. Andrej Danko má podľa jeho slov všetky informácie o riadení ministra. Považuje sa za autonómneho ministra v tom zmysle, že rešpektuje zákony. V piatok počas tlačovej konferencie vyhlásil, že je jediný minister v dejinách Slovenska, ktorého chcú odvolať za to, že si robí svoju prácu, šetrí peniaze a robí transparentné verejné obstarávania medzinárodného charakteru. Spor medzi koaličnou SNS a vicepremiérom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom vyvrcholí zrejme podaním návrhu na Tarabovo odvolanie zo strany premiéra Roberta Fica. Myslí si to predseda Národnej rady Tibor Gašpar, ktorý však očakáva, že šéf Envirorezortu bude odvolaný až koncom septembra. Podpredsedu opozičného Progresívneho Slovenska Ivana Korčoka podľa svojich vyjadrení Taraba nezaujíma, označil ho za babráka a uviedli to obaja v dnešnej diskusnej relácii Teatri v politike.
2: Domáce spravodajstvo.
0: V Liptovskej obci Bukovina zaviedli v rámci projektu prevencie konfliktov s medveďmi niekoľko opatrení. V obci, kde bol opakovane zaznamenaný výskyt medvediov, pribudlo elektrické oplotenie cintorína, osvetlenie i odolné kontajnery. Pilotný projekt ochranárskej organizácie My sme les chce dlhodobo riešiť konflikty medzi obyvateľmi a medveďmi aj vzdelávaním a osvetou. Zástupcovia obce a organizácie My sme les o tom informovali na dnešnom tlačovom briefingu v Bukovine. Pokračuje Michal Haring. Z My sme les.
3: No tento projekt

0: Vznikol hlavne preto, pretože sme zistili, že napríklad v tejto obci Bukovina, kde sa nachádzame, tak v roku 2024 zišla medvedica s mladými až dole do dediny a prechádzala sa tu po uliciach. No a v rámci takej našej medvedej kampane, v rámci iniciatívy My sme les, alebo občianskeho združenia My sme les, teda sa nám podarilo vyzbierať nejaké finančné prostriedky od ľudí a sme sa rozhodli, že teda v tejto obci ich efektívne použijeme na to, aby sa zlepšilo spolužitie človeka a medveďa túto v obci a v okolí.
1: Preventívne opatrenia v obci s vyše 100 obyvateľmi zlepšujú bezpečnosť obyvateľov, ochranu majetku a minimalizujú výskyt medveďov v obci. V rámci projektu bude obyvateľom v najbližšom období dodaných 30 kontajnerov na komunálny odpad odolných voči medveďom. Zabezpečením cintorína a odpadkov by sa mali výrazne zredukovať lákadlá, ktoré priťahovali medvede v obci. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie obyvateľov obce o spolužití s medveďom. V Bukovine sa tiež uskutočnia stretnutia, prednášky a informačné aktivity zamerané na prevenciu konfliktov s medveďmi a na zodpovedné správanie sa. Európska centrálna banka tento týždeň podľa očakávaní zvýšila svoje kľúčové úrokové sadzby o 0,25% bodu. Išlo už o druhé zvýšenie v tomto roku, a to v reakcii na pokračujúce inflačné tlaky v eurozóne. Nemusí to znamenať okamžitý rast úrokov, vkladov a úverov v ekonomike. Zhodujú sa na tom analytici. Očakávajú však napríklad ďalšie zdražovanie hypoték na Slovensku, ktorých úročenie môže postupne prekročiť 4%. Vysvetľuje riaditeľka pre úvery vo finančnej spoločnosti Eva Šablová.
2: Rovnako ako po júnovom rozhodnutí Európskej centrálnej banky, ani teraz nepredpokladám výrazné skokové zdražovanie hypoték. Banky s týmto scenárom už počítali vopred a sadzby hypoték preto rastú postupne už od marca tohto roka. Po dnešnom rozhodnutí ECB sa dá očakávať ďalší nárast úrokov na hypotékach, pôjde však skôr o mierny pohyb smerom nahor. Tento krok zároveň potvrdzuje, že návrat k lacným hypotékam z rokov 2020 a 2021 stále nie je na programe dňa.
1: Analytik Marian Kočiš pripomenul, že finančné trhy s krokom Európskej centrálnej banky už vo veľkej miere počítali. Trojročné eurové úrokové swapy sa aktuálne pohybujú okolo úrovne 3,35%, čo je o viac ako 1% bod vyššie než pred začiatkom vojny na Blízkom východe a približne o 65% bodu vyššie než začiatkom júla. Vyššia cena peňazí na finančných trhoch sa postupne premieta aj do sadzieb bank. Aj keď sa zvýšenie sadzieb ECB okamžite neukáže na identickom zdražení hypoték, tlak na rast úrokov pri hypotékach bude podľa analytikov pokračovať.
3: Zahraničné spravodajstvo.
1: Americký prezident Donald Trump dnes vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev prestal útočiť na ruské naftové zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Ostatné ciele však podľa jeho slov Ukrajina zasahovať môže. Ďalšie informácie má Ondrej Rosík.
4: Reportér sa Trumpa počas návštevy jeho golfového klubu v írskom Dumbegu opýtal, či po svojom nedávnom rozhovore s ruským prezidentom Vladimírom Putinom hovoril so Zelenským. Šéf Bieleho domu na to reagoval výzvou adresovanou Volodymyrovi Zelenskému, aby zastavil útoky na ruskú naftu. Má podľa neho útočiť na ostatné ciele, ale nie na naftu, lebo spôsobuje jej nedostatok. Ukrajina už niekoľko mesiacov útočí na ruský ropný a plynárenský priemysel, ktorý podľa Kieva nielen financuje, ale aj priamo podporuje viac ako 4 roky trvajúcu inváziu. Útoky ukrajinských dronov viedli k zavedeniu prídelového systému na palivo v celom Rusku, hoci Moskva patrí k hlavným vývozcom ropy a zemného plynu. Dnes zas ruský dron na západe Ukrajiny, 2 km od hraníc s Poľskom, zasiahol lokomotívu osobného vlaku. Oznámili to na sociálnej sieti Ukrajinské dráhy s tým, že vďaka včasnej výstrahe nebol pri nálete nikto zabitý či zranený. Vlak išiel z Kieva do Varšavy a ruský dron ho napadol blízko hraničného priechodu Jahodín do Rohusk, kde už skôr ruské bezpilotné lietadlo zasiahlo kamión.
3: Krátko zo sveta.
1: Litovské úrady dnes nakrátko uzavreli letisko vo Vilniuse a NATO vyslalo do vzduchu stíhačku po tom, čo radary zachytili možný dron. Neskôr sa ukázalo, že išlo o kradeľ vtákov. Informovalo o tom Litovské národné centrum pre krízové riadenie. Čínsky prezident Xi Jinping a indický premiér Narendra Modi pri stretnutiach s ruským prezidentom Vladimírom Putinom počas samitu skupiny BRICS ponúkli svoje služby pri urovnaní konfliktu s Ukrajinou. Ruský prezident to privítal, čo potvrdil novinárom Putinov hovorca Dmitri Peskov. Kremeľ zároveň nevylučuje možnosť, že trojstranné rokovania o vojne na Ukrajine za účasti Ruska, Spojených štátov a Ukrajiny sa obnovia v októbri. V Jemene pokračujú intenzívne boje medzi proiránskymi povstalcami, husiami a jednotkami podporujúcimi medzinárodne uznávanú vládu sídliacu v prístave Aden. Podľa televízie Al Jazeera k najväčším zrážkam dnes došlo v oblasti Makbana, juhozápadne od mesta Taiz. Katastrofálny požiar pohltil približne 10% územia turistami vyhľadávaného chorvátskeho ostrova Brač. Z oblasti museli evakuovať už vyše 700 ľudí. Slovenský reprezentant v parastreľbe William Holenda bol dnes na majstrovstvách sveta v juhokorejskom Changwon blízko medaily vo vzduchovej puške v stoji. Mladý, zrakovo znevýhodnený športovec suverénne vyhral kvalifikáciu, no v 8 členom finále zaváhal na 6. položke a napokon skončil na 4. mieste so ziskom 177,2 bodu. Z víťazstva sa tešila Španielka Isabel Maria Lópezová Elvirová. Výborný výkon predviedol dnes ráno aj Filip Marinov, ktorý po prvom dni vedie kvalifikáciu v paratrape opäť terčou. Druhý je Španiel Oloris Sanz, tretí Talian Cormons. V útorok kvalifikácia pokračuje. V individuálnych súťažiach s trojpolohovou malokalibrovkou sa dnes predstavili aj Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský. Elitní slovenskí paralympionici však tentokrát na cenné kovy nesiahali, zlato v oboch kategóriách brali domáci. Futbalisti Banskej Bystrice zaknihovali vo 8. kole Nike Ligy prvé domáce víťazstvo. Na Šťavničkách pokorili Skalicu 3-2 v napínavom závere, keď v nadstavenom čase Záhoráci vyrovnali, ale v zápätí po rozohrávke znovu inkasovali a spod Urpina si napokon neodniesli ani bod. Bystričanom vyšiel prvý polčas a veľká časť aj druhého, keď po 70 minútach viedli dvoma gólmi Michala Ďuriša 2-0.
5: Parádny zápas, čo sa týka nervov, možno som stratil zase 10 rokov tu, takže to rájim 2-0, vedieme v 70. minúte a spravíme z toho drámu, to je na zamyslenie, ale ja som rád, že ten zápas sme ešte otočili a tieto 3 body sme dneska potrebovali ako sol.
1: Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili vo včerajšom zápase 8. kola Nike Ligy nad Košicami 5-2 a poskočili na druhé miesto tabuľky. Na vedúcu Dunajskú Stredu strácajú 2 body, pred treťou Žilinou majú náskok 1, ale oproti svojim súperom odohrali o duel viac. Košice sú s 9 bodmi 7, hovorí Peter Černák, tréner Košíc.
6: Že sme mali dobrý vstup do zápasu, išli sme do vedenia. Samozrejme niektoré veci nám nezafungovali a super sa dostal do dobrého držania lopty a exportnou strelou vyrovnal, potom pridal druhý gól a bolo to pre nás naozaj veľmi ťažké, lebo takisto super hral dobre.
1: Futbalisti MFK Ružomberok sa dočkali prvého víťazstva v sezóne, keď vo včerajšom zápase 8. kola Nike Ligy zdolali na domácom trávniku Michalovce 3-0. Včera sa skončila víťazná šnúra futbalistov Petržalky, ktorí vo 8. kole Monaco Bet Ligy prehrali na ihrisku mestského rivala Interu vysoko 0-4. Tréneri oboch bratislavských druholigistov sa zhodli, že rozhodujúcim faktorom bola efektivita žltočiernych. Petržalka stratila vôbec prvé body v tomto ročníku, napriek tomu zostala na čele tabuľky o skore pred Šamorínom. Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček mohol byť hrdinom Frosinone pri svojom debute v sérii A, no v nadstavenom čase druhého polčasu nevyužil veľkú príležitosť a tak si jeho mužstvo rozdelilo body s Janovom po remíze 1-1. Po stretnutí si však slovenský reprezentant vyslúžil spolu s ďalšími mladými spoluhráčmi chválu od trénera Massimiliana Alviniho. Futbalisti Chelsea nezareagovali na prehru z tretieho kola Premier League proti Arsenalu a vo svojom štvrtom vystúpení iba remizovali s Hullom City 2-2. Nováčika najvyššej anglickej súťaže môže remíza tešiť, zatiaľ čo s deľbou bodov nie sú spokojní zverenci Xabiho Alonza či hráči Liverpoolu, ktorí ako prvý v sezóne nenašli recept na obranu Fulhamu. Na zámorských turnajoch nádejí NHL zaujalo viacero mladých slovenských hokejistov. Brankár Samuel Hrenák pomohol Winnipegu k výhre 3-1 nad Montrealom, pričom o čisté konto prišiel až v strede tretej tretiny počas oslabenia. Kazašskú tenistku Jelenu Rybakinovú trápilo ešte 10 dní pred začiatkom US Open zranenie, no napokon pre ňu záverečný Grand Slamový turnaj sezóny dopadol najlepšie ako mohol. Šampiónka Australian Open sa stala majsterkou aj v New Yorku, a to po triumfe 6-4, 5-7 a 6-2 nad Arinou Sobolenkovou a Bielorusku zároveň zosadila po 99 týždňoch z trónu rebríčka WTA. Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková si úspešne počínala na podujatí interkontinentálneho pohára vo švajčiarskom Eisdielne. Iba 17-ročná reprezentantka obsadila v dnešnej súťaži na veľkomostíku druhé miesto, nadviazala tak na včerajšiu šiestu priečku. Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Španielska v 14. pretekoch seriálu Majstrovstiev sveta F1. V premiére okruhu Mad Ring v Madride finišoval pred Holandianom Maxom Verstappenom na Red Bulle a víťazom kvalifikácie Britom Landom Norrisom na McLarene. Antonelli tak zvýšil náskok na čele celkového poradia.
3: Počasie.
1: V noci bude veľká, na východe spočiatku zmenšená oblačnosť, miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji aj občasný dážď. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 12 do 7, v údoliach môže byť aj chladnejšie, na západe a honte bude do 14 stupňov, bude bez vetri alebo len slabý vietor. Zajtra cez deň bude oblačno až zamračené, najmä na západe a severe, dážď alebo prehánky. Popoludní ubúdanie zrážok aj zmenšovanie oblačnosti. Denná teplota vystúpi na 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hronie, na Spiši a severnom severovýchode bude 14 až 18 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov len 10 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe prevažne severozápadný vietor. Dnes večer o 20.30 sme si pre vás pripravili rozhlasovú hru Červené ruže. Pôjde o príbeh o vzniku putnického miesta Šaštín. 30 minút po 21. potom príde so slovom povzbudenia náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám praje od techniky Pavol Horňák a od mikrofónu Lucia Pálešová.

0: polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame reláciu Literárna kaviareň z cyklu poetických, ktorú do vysielania Rádia Lumen pripravovali moderátor Marek Fajnor a majster slova Juraj Sarvaš. Nech sa vám príjemne počúva.

Príjemný augustový letný deň, milí priatelia a poslucháči poetickej literárnej kaviarne. Pozývame vás počúvať druhú časť nášho rozprávania o živote a diele básnika a prekladateľa Jána Stacha. Do dnešnej poetickej literárnej kaviarne prijali moje pozvanie herečka a recitátorka Ida Rapajčová a autor poetickej literárnej kaviarne, herec a recitátor Juraj Sarvaš. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.

0: V júlovej poetickej kaviarni sme sa s vami lúčili básňou Jana Stacha Ako ďalej. Báseň končí veršami. Môcť rozospievať struny v nervoch ľudí, nech ma ich srdce potom súdi. Ospievať veľkosť života. To napísal ku koncu svojho tragického života. Sme zvedaví, ako básnik ospieval veľkosť života, keď jeho jestvovanie bolo naozaj ťažké, i keď mal obdobie básnického vzletu, či aj tento vzlet využil na plnohodnotné dni. Nuž, pokračujme teda v rozprávaní o jeho živote a tvorbe druhou časťou. Juraj, skôr ako začneme naše rozprávanie o Jánovi Stachovi, mohol by si nám ako vždy niečo povedať o kultúrno-spoločenských udalostiach, ktorých si sa zúčastnil. Ja viem, že ich bolo dosť.
1: No, veru, Marek, Pán Boh mi opäť doprial byť na mnohých dobrých, pekných, citlivých, ba povedal by som až poetických akciách. Vo východnej som moderoval a recitoval úvodný program. Pozvali nás starších, ktorí sme tam neraz vystupovali, lebo bolo 60. výročie tohto festivalu. Bol som recitovať a moderovať na krásnom dni obce Veľké Kozmálovce, ktorý začal svätou omšou s výbornou kázňou tunajšieho pána dekana. Hovoril o vzájomnom porozumení a pomoci ľudí. V Brezne som sa prihovoril recitátorom, Marek, od 20 do 75 rokov, ktorú zase zorganizovala výtvarníčka, poetka, veľká humanistka Janka Vozáriková. Ale chcem najmä spomenúť dve akcie. Poprvé bolo to posvetenie viníc v chotári obce Podlužany pri Leviciach. Najskôr bola svätá omša. Svätá omša sa tam vždy robí v prírode, ktorú celebroval dôstojný pán Juraj Spuchľák. A ja som recitoval. Bolo to krásne stretnutie s ľuďmi, ale aj milé stretnutie s pánom riaditeľom Lumenu. Znova sme sa obidvoje presvedčili, ako ľudia majú radi Rádio Lumen. Pri uvítaní pána riaditeľa poďakovali mu za jeho vysielanie a prijali všetkým pracovníkom veľa zdravia a úspechov. To znamená, že aj nám. Bola aj vysvetená nová socha svätého Urbana, ktorá sa umiestnila v prírodnej kaplnke. Autorom je inžinier architekt Jozef Frtús, ktorý sochu venoval obci. No a na orgáne hrá aj spevácku skupinu, diriguje tam organista Lacko Kolár, ktorý je už 30 rokov na vozíku. Spadol nešťastne zo stromu. A prečo sa nevzdal a našiel si takto uplatnenie v živote? Chcem spomenúť ešte jedno bohumilé stretnutie. Itkin Rapajčovej brat, dušou a činmi lesník, organizuje v prírode pri dedinke Trenčianskej Astrabie stretnutie vozičkárov. Pozvali ma, či by som sa s nimi neporozprával, nezarecitoval im, šiel som. Najskôr bola opäť omša, improvizovaný oltár, traja mladí farári, ľudia na vozíkoch, ich asistenti, mamička s dvojročným dieťaťom, ktoré chovajú cez hadice, Janko, ktorý je vlastne pred smrťou, ale chcel tam byť, pri ňom obetavá, rádová mladá sestrička, hladká ho a dáva stravu cez hadicu. Ale aj usmiatá Julka na vozíku, asi 40-ročná, ktorá sa, predstav si, chystá k moru s celou partiou. 65-ročný Ondrej, ktorý nerepce, nehromží, ale spomína na pekné chvíle a stále sa usmieva. Hovoríme s ním o všetkom. Boli veľmi radi, že som tam bol, že som sa s nimi smial, hovoril o divadle, filme a vôbec o živote, ale aj ja som bol rád, že som bol medzi nimi. Z nich si človek môže zobrať príklady, silu, vedieť, žiť v každej situácii. Ale aj brať si príklad z tých obetavých ľudí, ktorí im pomáhajú. A opäť som sa tam stretol s Rádiom Lumen, poznajú naše vysielanie a hovorili, že tam rádio bolo medzi nimi a že zo stretnutia už pripravili redaktori Rádia Lumen veľkú reportáž. A tak som myslel i na básnika, ktorý ležal na lôžku, opatrovala ho do svojej smrti matka.
0: A teda sme pri básnikovi Jánovi Stachovi. toho po matkinej smrti v roku 1991 preniesli do sanatória v Lehniciach. Tam sa o neho príkladne starali, takže sa po rehabilitácii postavil na nohy, ale nakoniec v tom poslednom období života bol v bratislavskej nemocnici v prievoze pre nevládnych ľudí, kde sa o neho starali rádové sestričky. Treba, hádam, povedať aj to, že na jeho celkovom zdravotnom stave zohral úlohu aj jeho bujarý život. Ľubo Feldek, básnik, vo svojej spomienke napísal: bol to predovšetkým príbeh básnika, na ktorom sa podpísal aj alkohol, ale veď aj alkohol patrí k poézii.
1: Vieš, podľa overených prameňov sa básnik tým ani nejako netajil. Ba v zbierke z prežitého dňa napísal aj báseň, akoby vzdor na to, čo mu život pripravil. Je to báseň Čakám na básnika. V nej píše: dnes budem konať proti svojmu zdraviu, veď príde básnik a s ním aj alkohol. Môj priateľ príde, prinesie mi správu o tom, čím som dnes, čím som predtým bol. Čo, aké zdravie, fungujúce telo. Všetko je také strašne telesné. Blíži sa búrka, nebo potemnelo, k výškam sa týčim, telo neklesne. Nazízam za smrť stále z toho brehu. Zo zeme hľadím, zízam zo šťastia. Veď to sa hýbu živé stružky liev. O biela peruť, ktorá v noci stydla. Dnes meriam stružky na básnické krídla a trápi ma len, kto to vychlastá.
0: Ale vieme, že v poslednom období sa už básnik alkoholu vyhýbal, ale zrejme samota na konci života bola najmä pre človeka jeho typu veľmi zlá. Stacho miloval život a vzdával mu jeho hold.
1: Áno, v jeho tvorbe je aj taký kratší cyklus básní, ktorý hovorí o postupe, ako vlastne príde k počatiu, ako príde človek na svet. Je to zo zbierky Čítanie z prachu. Ale ohromne ma zaujalo motto k tejto zbierke. O detský zadoček, marhuľa, nahá ryha, zentriská v obilí, pod príľbou znitý kríž. Zaspadaj do prachu, nech sa prach k slnku dvíha. Človeče, si len prach, na prach sa obrátiš. A mne toto úžasné vyznanie prípadá ako vyznanie veľkého slovenského básnika, o ktorom sme mi tu ešte nehovorili, Vladimíra Roja. Ten tiež hovorí: keď pôjdeš pútniče okolo cmitera, kde temný krucifix s bolesťou pozerá, sklon sa ku náhrobku a prečítaj, prosím, nápis, čo dneska už na srdci nosím. Tu leží prach v prachu, čo niekdy smele chodieval s dušou v tele.
0: To je naozaj zaujímavé filozofické stotožnenie básnikov generačne veľmi vzdialených. Ostávame pri tom podstatne mladšom Jánovi Stachovi. Zo zbierky Čítanie z prachu recitujú Ida Rapajčová a Juraj Sarvaš.

túžba. Akýsi spev ťa dnes od rána v krvi bolí. Tvoj výdych do prachu, belaso chladný kôň. Opri sa o vietor, choď do makových polí a zaplač stehnami, doľahne žltý zvon. Tam zraníš marhuľu, tvoj tieň sa nad ňu nahane. Zubami zajazať, tak túžiš, slobodná. Modli sa v rybníku s nohami v teplom báhne, nech plyny zabublú až z tlejúceho dna. Obočie nočný vták belaso nad jazerá. Už slanú perličku vyronil čierny por. Keď hviezda zasviští, kováč ti slzu stiera. Ľahni si do prchu, strieborný príbeh stvor. Až zuby kostené vyzrníš do podkovy, zazvoní porcelán o nahé semená. Vždy, keď ťa poboská, v pahrebe vzblknú kovy. V ich svetle musíš byť donáha červená.

Stretnutie. Dozretá pod slnkom, z ktorého koža pálí. Prah je už červený uprostred roviny. Porodíš, vzbúr sa však, až zapraskajú skaly. Tvoj čas už odbili slnečné hodiny. Máš vlasy červené a všetky noci slepé. Pručie sa nohami k mesiacu pritúliš. Už ti krv až v samých cibuľkách vlasov tepe. S kvostnými zubami krvácať v marhuli. Nož padaj, ranená, nech sa už kovy vznietia. Ech, bližšie k mesiacu oblúčik z pružných nôh. Z tej ryhy v marhuli raz musíš stvoriť dieťa. Ty pani nad prachom, ty každodenný boh. Zlý vietor z makovíc oplodňujúce rytmy, v krvi ti kvíli soľ, jak poranený vták. Nuž vzblkni, krvácaj v nazelenalom prítmí. Rozkroč sa, nech vrúcne vytriskne vlčí mak. O rytmy makovíc, trenie tiel zlé a briskné, zem sa ti závratne rozkrúti na petách. Rasti syn úbohej v belasej sukni zvýskne. Pod srdce šľahol ti žeravý nočný prach.

0: Počatie. Obloha je sukňa, belaso uvednutá. Spí vietor, po prudkom výbuchu zátok z fliaš. Hviezdy sa trhajú a do rybníka rútia. V ústach ti rastie med, jazykom spomínaš. Vták sviští ranený a do vlasov ti klesá. Ten mesiac nad riekou, tá papierová loď. Kto si sa privráva, jelene trúbia z lesa a v plodoch načúvaj bublaniu spodných vôd. Svoj smútok potobrazaš kam si na dno mora. Lodí si nachystaj, všetky ich naložíš. Zelín si natrhaj, nech na zeleno horia a šťastná budeš z nich, jak pália na koži. Rosa je slzička ukrytá do perleti. Z dediny ranný zvon vyzváňa na úsvit.
1: Tieňe sa zrodili, tie nežijúce deti. Žena si všemocná, rozkáž im teda žiť. Pod slnko stúpajú rybníky rozohriate. Už si noc vášnivo až k ránu dopila. Práve si, trpiaca, počala v slnovrate. Kto iný bol by ťa oslovil, dotila.

tehotná. Príťažlivá je zem a sťarchy bolia kĺby. Zrošperleť pod mesiac, nech cvenkne do šupín a v mene chleba nech nad zbožím azúr hĺby. Miesť cesta rukami a dýchaj silný plyn. Na slnečníku si kedysi k lune vzlietla. Dnes ucho na srdce, brána sa otvorí. Nad drevom trúchlivým utrúsiš krížik svetla. Nech znova zatúži, nech vzblknú fosfory. Ty prach, ty červený, vrúcny, ba do krvava. Vajce sa gúľalo, až k zemi zablisklo. Keď oči prižmúriš, nech vonia celá káva. Noc zamkni do fľaše a triešti hviezdne sklo. Vystúp dnes na hory, do lúny zuby zatni, stvor oči belasé a siahni na plánkyt, kde hviezdy praskajú jak na žeravej platni. Pre syna musíš si pár komédu chytiť. Tieň klíčil v hodinách, kým si prach boskávala a spánok prichádzal jak ukrídlený sneh. Červenovi kríkni vlčí mak v bielých skalách a očné bielka dnes a prach a dym a smiech.

Pôrod. V slnečných hodinách tien túto chvíľu boskal. Znie z hĺbky azúru nadšený šepot žít. A zástup čiernych rúk odišiel s vápnom do skál, na špičkách štetkami treba spln vybieliť. Skry svoj pot, načúvaj praskaniu vrelej žuly, nachýľ sa nad zemou a čuj ten silný var. Trp v splne bolesti a do klbka sa schúliš a prach sa rozodní, zbadáš v ňom svoju tvár. Páchte tma, tá krava zvlečená z živej kože, tep, rytmy makovíc zo žilkovaných blán. Aj perliť zablísla, to kde si tasia nože, spln karbol nalieva do otvorených rán. A teraz k dieťaťu kľakni si na kolená. Keď jastrab vyletí, ty čuješ vajce znieť. Ech, ryby na dne riek blikajú do zelena, zo žlny vybuchli, to spieva sírny kvet. Vysmiaty leží prach, zacvenžal kryštál soli a vietor zasvietil, začervenal sa kov. Tvoj muž z úst vyfúkol modrý kruh glorioli, tak ťa dym oslávil a znie ti nad hlavou.

uspávanka. To telo v plienkach je prach z prachu tvojho tela. Nož jeho nechtíky premieňaš na perleť, lopatky na krídla a celé na aniela. Keď zo sna vykríkne, to do tmy vzblkne med. Svoj spánok nakladáš do papírových lodí, vezú ho do mora, v ktorom soľ vyzváňa. Keď polnoc odbíja, vychádza vodník z vody a hviezdy ráňa a ráňa až do rána. V ústach ti zacvenžia iskrivé plutvy zlaté a morským pannám vždy mesačné svetlo trús. A ďalej budeš chcieť pliesť piate cez deviate a z ústi vyletí pieseň a divá hus. A strážny aniel ho každú noc vyboskáva, aby sa do jeho košielky prezliekol. Nad ránom v kuchyni zavonia mletá káva. Muž ide do práce, ty zasa pomlieko. No na svitaní vše červený býva azúr. V čepeli vidno svet. Vraždiť vie brata brat. Vyrazím z ruky nôž a úpenlivo zazúr. Nech nikto nevidí viac guľometmi siať.

0: O tvorbe Jána Stacha vyšlo aj mnoho štúdií od literárnych vedcov. V prvej časti sme citovali Vince Šabika, ale vyjadrovali sa k nemu aj básnici, čo je veľmi zaujímavé. Štefan Strážaj k zbierke Dvojramenné čisté telo napísal: Dvojramenné čisté telo je reprezentatívnym dielom autora. Mladý básnik, ešte nie 30-ročný, sústredil tu na plochu jednej zbierky všetky svoje osobné fondy, aby dokázal, predviedol i získal, prinajmenej o toto tu išlo vo vzťahu k čitateľom, básnickým predchodcom i mladej generácii.
1: No a starší básnik Vojtech Mihálik zasa kriticky napísal, že je to cesta do slepej uličky. Ale básnik i prozaik Vincent Šikula, aj o ňom sme tu už mali reláciu, napísal: Ján Stacho k literatúre pristupoval neobyčajne svedomito. Presila energie, ktorá z neho prskala aj v bežnom živote, čo sa prejavovalo v jeho otvorenosti, sviežosti myslenia a v zmysle pre žart, vedel pri písaní správne usmerniť. Jeho verše uchýlili sa nie k neošúchaným metaforom, ale jadrný jazyk svojou iskrivosťou neraz pripomínal prácu zlatníka.
0: A súčasníci, spisovateľ, esejista a redaktor prílohy Slovenských národných novín Orla Tatranského Peter Cabadaj hovorí o básnikovi toto: Do naznačenej žičlivej atmosféry rovnými nohami a bez akéhokoľvek rešpektu vhúpli konkretisti, alebo ak chcete, príslušníci tzv. Trnavskej skupiny básnikov. Akcentovanie zmyslovo konkrétnej metaforiky a imaginácie sa najviac vzťahuje na Jána Stacha. Na jednej strane vnášal do svojej poézie nové senzibilné videnie sveta s jeho faktami a súvislosťami. Na druhej strane jeho poézia obsahuje náboj, ktorý môže otriasť zdanlivo pevnými oporami a piliermi toho istého sveta. Básnik pritom plnohodnotne využíva bohatú obraznosť a jazykovú virtuozitu.
1: No a Marian Grupač v jeho spomínanej knihe zasa napísal: Stacho presvedčil mnohých, že jeho slovo je v básni práve myšlienkou zosobnené. Básnik dal reči tvar, obraz.
0: A čo hovorí sám Ján Stacho v básniach práve v zbierke Dvojramenné čisté telo, ktorá narobila veľký rozruch, keď vyšla v roku 1964? Vypočujme si. Recituje Juraj Sarvaš.

slovo. Čas v ohni a slovo. A plameň, voľný v priestore, ten čistí. Je preto duch v celibáte zachrípnutého ohňa. Tak nahé ako vtáctvo nebeské a v rúchu z laliových vôní je. Ako bolo na počiatku, tak slovo oťažilo v nás. Priťažké stopy na taký mladulinký sneh. Aj hľa, prach cez podoby kalicha a pred ním kvet, uštvaný pred hrobom a bledý a zvonivý až na soľ. Ale nemý kráča človek, sám z rodu štvancov, navracia sa s rukami dopredu a šmátra. Pokoja však nie to v jeho stopách. Niet konca sliedeniu a kľučkovaniu ohňov. Ba vlastne ani únikov už niet. A svoji ho neprijali. Dokrivkalo slepé a skrz naskrz živé, až z plemeni diel ohních mláďat a zrazu cúvajúce. Niet podoby. A tváre niet, ktorá by bola cudzia duši. I videl človek, že slovo je dobré. To sa prach navracia, áno, cez podoby zvona, odnímané ťažkým morským soliam dolo na zeme. Ale duch, cez vápno cúvajúci a krv do škrupiny vajcia, zatúlaného z večnosti až k nám. Vietor je vlastný pohybu. Ó, doň sa pyšne týčiš, veža zadamových kostí, ktorá zbelosnela. A zvanutia na povraze do prachu visí začadený zvon. A teda noc plná srdca a vo zvonici krč. Ó, štvanec s ohňami v stopách, pred bránami prsti v nehybnej urne hľada útočište. Človek bol. Nad popolom je duch. Je teda slovo, ktoré bolo na počiatku a pretrvá.

plačky duj. Povyzrá, za čo je svetlo odostretou striedkou chleba. Dvojrameným čistým telom láska blč.

0: O básnikovi Jánovi Stachovi by sa dalo ešte veľa hovoriť. My sme radi, že sme mohli materiály o ňom použiť až v dvoch poetických literárnych kaviarniach. Lebo básnik, poznačený ťažkým osudom, a básnik výborný, si to určite zaslúži. A kto vie, Juraj, či sa o ňom hovorí aj v školských osnovách?
1: No, predpokladám, že nie. Túto otázku by sme mali položiť kompetentným inštitúciám a ak tam nie je, poprosiť ich, aby ho tam dali.
0: Alebo o tom možno aj kategoricky žiadať. Ale my sa na to opýtame, aby sme nikoho zbytočne nepodozrievali. Juraj, čo povedať o Jánovi Stachovi na záver?
1: Nechal by som prehovoriť básnika. Ak sme prvú časť skončili jeho poslednými básňami zo zbierky Z prežitého dňa, kde hovorí o svojom živote a vlastne akoby tak zanechával odkaz pre nasledovníkov, tak by som aj túto druhú časť zakončil básňami Z prežitého dňa.
0: Recitujú Ida Rapajčová a Juraj Sarvaš.

Výtrisk. Zasa ten výtrisk človečieho šťastia. Koruna z mrakov do spodných vôd vrastá. Hrmí. Dav dubov dal sa na pochod. Do ticha cvenží žblnkot spodných vôd. Mrak zhusta roní slzy

0: na skaliská a vo mne z hĺbky zasa radosť tryská. Čo všetko zbožie dokáže, steblami klasmi siahli pod paže. Bol som len telo v bezvedomí spiace, duby mi v daždi dunia do nôty. Dene ma tešia chvíle roboty, tak oslavujem ťarchu svojej práce.
1: Kde si sa túlal, láska moja bludná, keď vykročil si vtedy zo dverí?
0: Nové?
1: Nič, lenže vyschla studňa. Neprinášam ti pozdrav od céry. Tá chúďatá sa učí stále. Dnes už i tvoje veršíky. Učí sa chápať, čo je dokonalé. A z veršov zrody zániky. V samote neviem, čo si počať s hlasom. Dobre, že srdce máme v hĺbke skryté. O havárii pravieť počula som. Vždy, drahý, bála som sa o teba. Samota v novom prázdnom byte znie vrúcným boskom do chleba.
0: Znova to znieje, až odkiaľ si z dola. Myslel som si, že nalievanie žít. Či to smrť zasa z noci na mňa volá? Alebo jar ma opäť núti žiť?
1: Zavše sa pýtaš, čo so zvyškom žitia. Z výšky ti odpovedáš kovránok. V závanoch vetra spevom slnce víta a ty sa tešíš na uhorský rok.
0: A už je jeseň. Jelene rikom prihovárajú sa lesu. Ozdobuje ich nové parožie. Dôstojne, pyšné, čistinou sa nesú. Výchry sa zatiaľ bijú na nože. Doznieva clivá hudba po pohrebe. Ľudia sa dali na pohrebný krok. Moje sny patria žena iba tebe. Dene sa preto teším na spánok. Snou plné lode, moria plné lodí. Kypí dnes jarné nebo hviezdami. Len okolo mňa stále kto si chodí, je to on. Ten môj neznámy. Už zasa čakať na ťažký deň skonu, kým príde onen okamih. Berostné kvety v čiernej vode tonú a vše sa z hlbočiny ozve ťažký vzdych. Hľadám ťa, láska, v teplom jarnom daždi a ty sa neozývaš, teba niet. Už vyšlo slnce, odišla si. Navždy? Skôr než ťa nájdem, sfarebnie mi svet. Dnes v noci opäť sedím na peľasti. Aniela spánku ešte stále niet. Ten iste da, kde v krčme karty mastí. Nespomenie si navrátiť sa späť. Z rána je nebo čisté, bezoblačné. Hromy sa blížia cvalom vraníka. Čakám len, kedy pršať začne. V šľahaní bleskov temno zaniká. Kráti sa čas, čo od smrti ma delí. Už nevyviaznem zo zvieravých tiem. Neuzriem svetlo medonocnej včely, čo skoro za mnou zatvorí sa zem.
1: Býval to čestný básnik na Paripe. Z konia však spadol, zostala len česť. Dnes zimný mrazík do skla okien rýpe. A kto sa bude na Paripe niesť? Snáď jeho láska, tej však stále nie to. A on tak vrúcne túži po žene. Keď príde ona, vráti sa s ňou leto. Tá túžba, tá ho k smrti doženie. Už zmizol anjel v zimnom páperí. a básnik stále pieseň lásky hľadá. Vše zablúdi mu kliatba na pery, len výchry za neho pieseň vynútia. Ich pieseň, tá je neustále mladá. Poznám ju. Je to pieseň života.

Do dnešnej poetickej literárnej kaviarne, venovanej životu a dielu Jána Stacha, prijali moje pozvanie herečka a recitátorka Ida Rapajčová a autor, herec a recitátor Juraj Sarvaš. Technicky spolupracovali Matúš Brila a Marek Grimovci a hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Príjemný zvyšok dnešného dňa vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli reláciu Literárna kaviareň z cyklu Poetický, ktorú do vysielania Rádia Lumen pripravovali moderátor Marek Fajnor a majster slova Juraj Sarvaš. Požehnaný utorkový večer vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

zase. Očami dieťaťa stále sa dívam na ňu aj po čase. Voňaváme kázem teplá, jak čerstvý chlieb, myšlienky túlavé. Spomalím dúfajúc, že predsa niečo tu po mne zostane.

0: bola jedna hodina.
1: Vážení poslucháči, Rádio Lumen vás pozýva počúvať rozhlasovú hru Červené rúže. Jej autorka Silvia Kaščáková sa inšpirovala príbehom o vzniku pútnického miesta v Šaštíne a úctou k sedembolestnej Panne Márii. Hra sa odohráva v súčasnosti, ale autorka prisúdila hlavným postavám historické mená Angeliky Bakičovej a Imricha Cobora. Ponúkame vám teda príbeh súčasnej rodiny, ale podobne ako v roku 1564 je kríza medzi dvoma milujúcimi ľuďmi pripravená zaútočiť na lásku. Na porúdzi je hnev, egoizmus, prchkosť, nenávisť. Pred stáročiami Imrich Cobor vykázal svoju manželku Angeliku z koča. Ona mu v modlitbe k sedembolestnej matke odpustila a on sa k nej s ospravedlnením vrátil. Zdá sa, že tento príbeh sa v mnohých rodinách a vzťahoch s malými obmenami opakuje podnes. Hlavné postavy stvárnili Jana Pilcová a Ján Haruštiak. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Imro, dobre, pôjdem tam. Pôjdem.
1: Ale už zajtra, Angelika.
0: Zajtra?
1: No ty si myslela, že kedy? Že ťa tam budú čakať do nekonečna? Vybavil som ti to miesto cez Petra, tak neuhýbaj.
0: Dobre, Imro, ale ja...
1: Ale čo? Čo chceš, Angie?
0: Nič. Už nič. Dobre, súhlasím, pôjdem tam.
1: Čo robíš? Dávaj pozor! Takto si nikdy nenájdeš robotu, rozumieš? Fakt, nikdy!

0: Bola si v nedeľu v kostole?
1: Mama.
0: Veď sa len pýtam. Sedela som hneď vpredu, nevidela som ťa tam.
1: Asi preto si ma nevidela, že si sedela v prvej lavici. Ja som stála vzadu.
0: Angelika, neviem, prečo neprídeš niekedy dopredu. Je to úplne iný zážitok, keď si tak blízko pri oltári. Mala by si to skúsiť. Aj socha sedembolestnej sa vpredu krásne vyníma. Farár poprosil kostolníčku, aby ju vyzdobila kvetmi. Pýtala sa ma, či dáme zo záhrady. No, povedala som, že dáme, veď máme krásne rúže. Zanesieš jej z tých červených? Aspoň uvidíš tú krásnu sochu bolestnej matky. Vieš, Angie, naozaj nie je dobré stáť na omši vzadu, da kde za stĺpom, ako nejaký Judáš. Veď by si mohla...
1: Mami, nestačí, že som tam vôbec bola?
0: Angelika, ja ti už neviem. Niektorí sedia v prvej lavici a predsa nežijú dobre. Mladý Jakub Kružin čítal prvé čítanie, ale nedávno ho brali na záchytku. Tak nadával svojej žene, že ho až policajti prišli vyšetrovať. Ľudia žijú všeliako. Som rada, že vy s Imrom sa máte radi. A ako to vyzerá s tvojou prácou? Imro spomínal, že sa niečo črtá.
1: Mama, už musím ísť.
0: Angelika.
1: Obed je takmer hotový. Nákup som ti odniesla do špajze a zelenina je v chladničke. Ahoj.
0: Angelika, počkaj. Kam sa tak ponáhľaš? Ach, Angelika.

0: Môžem vám predpísať tieto lieky, ale oslabujú pozornosť. Ak šoferujete, nesmiete po ich užití riadiť auto. Máte auto? Pani Coborová. Pani Angelika.
1: Čo? Áno, máme auto.
0: Ste v poriadku?
1: Prepáčte.
0: Kam idete?
1: Ja musím...
0: Sedte, ešte neodchádzajte. Účinok po injekcii stále neodznel. Viete, lieky účinkujú nielen na choré miesta, ale často, alebo takmer vždy napadnú aj zdravé orgány. Nedá sa odvrátiť ich silné pôsobenie. Viete, ako to je. Všetko, čo nám pomáha, nás aj niečo stojí. Ale nie len peniaze. Potrebujete pokoj, pohodu, domáce pohodlie. Budete môcť doma oddychovať aj dlhší čas? Ináč bude potrebná hospitalizácia a ďalšie poplatky. Dennodenné kontroly. No čo poviete? Sestrička! Prosím vás, prineste nám pohár vody.
1: Pani doktorka, asi sa to nebude dať. Je to trocha zložitejšie.
0: Pozrite sa, pani Coborová, zložitý je aj váš stav. Vraveli ste, že rodina je ochotná vám pomôcť, že manžel prijal vašu diagnózu s rozvahou, že vašu liečbu podporuje a vychádza vám v ústrety. Máte doma skvelé podmienky. Veľa pacientov z nášho oddelenia môže o takom niečom len snívať. Áno, liečba je náročná aj finančne, ale to nestačí. Financie ste zvládli. Teraz je potrebná ľudská podpora. Po terapiách budete unavená, slabá. Dajte si pohár vody. No prosím, nech sa páči.
1: Ďakujem.
0: Takže, kde je problém? V piatok prídete na poslednú kontrolu pred prvou terapiou. Po nej nastúpite na domácu liečbu. Predpíšem vám všetky potrebné procedúry, lieky, aj pomôcky. Sanitka vás zavezie. Naši sanitiaci sú non-stop v službe. Počkajú na vás, kým neskončíme všetky vyšetrenia. Odvezú vás domov.
1: Nemôžem ísť do domácej liečby. Nemôžem.
0: Ale prečo? Všetko je na najlepšej ceste. Váš zdravotný stav sa stabilizoval. Ale teraz potrebujeme, aby sa zlepšil. Potrebujeme dlhší časový horizont. Aby sme vedeli odhadnúť, ako sa bude nádor správať a mohli nasadiť správnu liečbu.
1: Ja... Viete, ja...
0: Pani Angelika, vy ste to manželovi nepovedali však.
1: Ja som nemohla. Nedokázala som to. Vy si myslíte, že je to také jednoduché? Veď to nie je len tak. On... My nemáme peniaze. Vôbec už nemáme peniaze. Vzala som všetko, čo sme mali našetrené. Keď sa to dozvie, bude strašne zúriť. On je niekedy veľmi agresívny. Bojím sa, že sa nahnevá. Potrebujeme peniaze aj pre dceru. Veľmi by zúril.
0: Tá choroba vás môže zabiť. Chcete predsa žiť. Myslite na dceru. Bojte sa choroby, nie muža. On to iste pochopí. Pani Coborová, veď nie je z kameňa. Tiež má srdce. Veď je to váš manžel. Kto iný vám má pomôcť, ak nie vlastná rodina? Musíte mu to povedať.
1: Vy mi nerozumiete.
0: Lebo vás posielam domov.
1: Lebo si ani neviete predstaviť, v akej som situácii. Môj muž je závislý. Hrá na automatoch a pije. Nie často, ale vidím, ako do toho svinstva padá hlbšie a hlbšie. Robí v prestížnej firme a výborne si zarobí. Peniaze vytrvalo odkladal na náš vysnívaný dom, ale máva depresie, vypije si a... Stráca sa mi pred očami a peniaze utráca kade tade. Musím sa starať o dceru aj o mamu. Ja nemôžem byť chorá. Vyliečte ma, prosím, vyliečte ma, prosím.
0: Neplačte. Alebo plačte. Aj to je liečba.
1: Vy ste ale doktorka. Vás sa moja choroba netýka. Ste zdravá a veselo si žijete.
0: Nekričte.
1: Ale môžem kričať, koľko chcem.
0: Choďte domov a porozprávajte sa s manželom. Alebo nech mu o vašej chorobe a o tom, Kde ste minuli jeho peniaze, povie vaša matka.
1: Moja matka?
0: Ani ona o tom nevie však.
1: A vy by ste ako povedali svojej matke, že zomierate?
0: Len pokojne. Liečite sa. Máte dobré výsledky. Napredujete. Váš stav sa zlepšuje.
1: Pred chvíľou ste vravili niečo iné. Ja už nevládzem.
0: Upokojte sa.
1: A ako? Ako? Vy neviete, čo to je mať rakovinu? Nič neviete.
0: Moja dcéra zomrela na rakovinu. Nedokázala som jej pomôcť. V piatok vás čakám. Pôjdete na prvú terapiu a na prvé ožarovanie. Potom pôjdete domov. Ak nie, vybavím vám izbu na ošetrovni. Tam sa vyspíte a oddychnete si. Po terapii vám bude nevoľno, budete mať bolesti. Ale to už viete. Tak, dovidenia.
2: Dovidenia.

0: Angie, potrebujem peniaze.
1: Na čo?
0: Potrebujem. A viac ťa to nemusí zaujímať.
1: Koľko?
0: Aspoň 200.
1: Na čo? Na čo ich chceš?
0: Tak potrebujem dať dokopy auto a nemám už žiadnu hotovosť. A ty máš kartu, nie? Na rezervu v banke, na tú nesiahnem, neboj sa.
1: Imro, ty ideš hrať.
0: Prosím ťa.
1: Viem, že chceš hrať. Tie otrasné automaty.
0: Nechcem.
1: Chceš? Ja ti už neverím.
0: Tak dobre. Ja ti to poviem. Potrebujem vrátiť dlh. Peter sa mi vyhráža, že keď nevrátim, vykašle sa na tvoju robotu. Nič ti nebude zháňať. Neprihovorí sa u šéfa.
1: Tak predsa automaty. A alkohol. Veď Peter je spoločník firmy. Na čo by si pýtal povolenie od šéfa, či môže zamestnať obyčajnú účtovničku na smeny? Prečo mi klameš?
0: Angelika, ver mi. Prosím, Angie, vrátim mu peniaze a na dobro s tým skončím. Veľmi som sa zľakol, že prídeš kvôli mne o šancu mať slušnú prácu a to nechcem. Nikdy by som si to neodpustil.
1: Neverím ti.
0: Ale ver mi.
1: Daj mi pokoj.
0: Angie!
1: Chod preč.
0: Angie, všetko sa zmení.
1: Nič sa nezmení, viem to.
0: Už som s tým prestal. Aj na Evkino štúdium bude dosť. Budeme mať všetkého dosť. Aj pre ňu, aj pre nás. Vo firme sme dostali veľkú zákazku. Budú peniaze. Viem, že by si radšej chcela maľovať. Budeš. Neboj sa, budeš. Trochu sa pozviechame, zostaneš doma a znova si otvoríš ateliér. Budeš maľovať a bude dobré.
1: No. Mlč už.
0: Moja, bude dobré, poď sem. Bude dobré, neboj sa, uvidíš, len mi ver. Teraz mi musíš veriť. Bez teba to nedokážem, rozumieš?
1: Nerozumiem, Imro, ja nerozumiem. Už ničomu nerozumiem.
0: Ale veríš mi. Angie, počuješ ma?
1: Ja už neverím ničomu. Ani tebe, ani sebe. A bojím sa, že už ani Bohu.
0: No, ale nehneváš sa, že?
1: Tu máš tie peniaze. Choď.
0: Ďakujem si.
1: Za čo? Že som ti dala kreditku? Veď sú to tvoje peniaze.
0: Za to, že mi veríš.
1: Na tom už nezáleží, ale...
0: Ale čo?
1: Postaráš sa o Evu.
0: Angie, čo je dokelu? Myslel som si, že už dávno nie si žena, ktorej treba stále dokazovať, že som schopný sa o vás postarať. Zmobral som to. A veď už sa na to vykašli. A nechaj to tak.
1: Evka príde zajtra ráno. Pôjdeš po ňu na stanicu?
0: Jasné. A dnes pôjdem z roboty rovno za Petrom. Už to chcem mať z krku. A domov prídem skôr. Urobíme si pekný večer. A niečo dobre kúpim. Pa.

0: Imro, kde si? Čakám ťa už od pol piatej.
1: Čo je?
0: Myslel som, že si zabudol.
2: Peter, tu sú peniaze aj s úrokmi.
0: No, pomaly, pomaly.
2: Niečo sa ti nezdá? Sme sa dohodli.
1: Čo si taký vyplašený? Kľud.
2: Myslel som, že...
1: Pohoda. Čo sa tak trasieš? Máš nejaké zažívacie problémy?
2: Ja som v pohode.
1: No to určite. Vidím. Tá tvoja pohoda sa volá abstinentská triaška, čo?
2: Nie som na tom až tak zle.
1: Isté. Nie si na tom až tak zle. Si na tom horšie.
2: Prestaň.
1: Potrebuješ pomoc.
2: Od teba?
1: Som veľmi vnímavý. Viem, čo ti vráti šťavu.
2: Rozhodol som sa, že so všetkým skončím.
1: Tak preto si taký rozhodený, čo? Bojíš sa, že to nedáš?
2: Nebojím sa.
1: Nie?
2: Vieš čo, ty si taký...
1: Čo? Máš strach? Zosypeš sa po prvom poháriku. Nedokážeš prestať.
2: Vypadni.
1: No tak poď.
2: Nejdem.
1: Neblbni.
2: Povedal som.
1: Poď.
2: Prestaň.
1: No, pán inžinier o sebe pochybuje. To sú mi veci.
2: Peter!
1: No poď. Nerob drahoty. Dáme si len pohárik. Nebuď srab.
2: Nemôžem. Ráno idem autom po Evku na stanicu. Príde z Brna zo školy.
1: Počúvaš sa? Príde ráno. Teraz je večer. Ráno bude až o 12 hodín.
2: Angie ma doma čaká.
1: Ja, tak tu je problém. Ženská ťa ovláda. A to ešte nerobí vo firme. To bude poriadny teror, keď nastúpi. Ty, nechceš si to ešte rozmyslieť? Môžeme zariadiť, aby u nás nenastúpila. Vezmeme tú blondínku s tým krátkým životopisom. Čo povieš? Veď si Karolov ekonomický zástupca. Môžeš ho vplyvniť výberové konanie, he?
2: Ty si obyčajný...
1: A tak poď. Čo riešiš? Alebo sa jej tak bojíš?
2: Sľúbil som jej, že prídem skôr.
1: Á, tak predsa.
2: Prepáč, ale ja nejdem.
1: Žiadna nechce slabocha. Uvedom si.
2: Kto ti je slaboch? No, jedna whisky a idem domov.
1: Samozrejme, jedna whisky, pán inžinier.
2: Peniaze si nezrátaš?
1: Na čo? Verím ti. Nie som ako tvoja žena.
2: Dal som ti tam aj úroky a o stovku navyše.
1: Viem, už si mi povedal. Chceš si vykúpiť svedomie, čo?
2: Chcem, aby sme si boli kvit.
1: Oh, máš veľké méty. No tak poď.

0: Dajte nám ešte dvakrát. A dvojitu.
1: Mám dosť.
0: Vydržíš. A čo, ideme si zahrať?
1: Vravel som ti, že už nehrám.
0: Á, ale to si vravel o piatej. Teraz je 11.
1: Koľko? A čo, idem domov. Musím ísť domov.
0: To nie je práve najlepší nápad. Keď ťa takto Angelika uvidí, nepoteší sa.
1: Keľu!
0: No poď na jednu hru. Založím ťa. Máme tu predsa tvoje úroky.
1: Neprovokuj.
0: Dnes už nemáš šancu, Angie, hovoriť. Radšej sa jej neukazuj. Poď si zahrať, to ťa preberie.
1: Dobre, ale len jednu hru.
0: No vidíš, aký si ty rozumný. Veľmi rozumný.

0: Tú skúšku mi nakoniec uznala. Profesorka Siglová je perfektná. Nikto by nechcel veriť, iba ona.
1: Ach, Evička, srdiečko. Som hrdá, že mám takú vnúčku. Emila Kolára vraj zo školy vyhodili. Stretla som jeho sestru, predáva dole v potravinách. Vraj musel skúšku opakovať až trikrát a stále sa mu nedarilo. Počula si o tom?
0: Vieš, babi, niektoré skúšky sú naozaj ťažké.
1: No, ale jemu sa nedarilo, lebo sa neučil.
0: Babi, ako to môžeš vedieť? Niekedy sa učíš celé týždne a skúška sa nepodarí. A niekedy si pozrieš skriptá večer pred skúškou a máš to za A.
1: Za čo?
0: No, že sa neučíš veľa a aj tak dostaneš jednotku.
1: Ja som počula, že sa túlal s nejakou frajerkou. A že si rád zašiel do krčmy. Jeho sestra spomínala,
2: mami,
1: že...
2: Mami, naberajte si už, polievka vychladne.
1: Ale Angelika, veď nás toľko nepláš. Veď dôchodok mi neutečie. No, a tá jeho sestra, Emilová sestra, tak ona spomínala, že sa dal aj na automaty. Že je vraj gombler.
0: Gambler, babi. Gambler.
1: A ve, to je jedno, ako sa to volá. Ale je to strašný hriech. Toľko zloby to narobí. A najhoršie je, že gamblerovia všetky peniaze z domu vynášajú. Všetko predajú, aj vlastnú rodinu zapredajú, len nech majú na tie svoje hry. Strašný hriech. Chlap, keď sa dá na gamblerov, už sa s ním rodina môže rozlúčiť. Nie mu veru pomoci. Takému človeku neporadíš.
0: Babi, gamblerstvo je choroba.
1: Moja zlatá, veru, že choroba. Veď som o tom videla reláciu v telke. Ale ťažko sa lieči.
0: Dá sa vyliečiť.
2: Prosím vás, jedzte. Veď vám celkom vychladne obed.
1: Ty... Ale aj naše rúže majú voľakú chorobu. Nedržia sa, nevzýšli poriadne. Ha, a to som mala zo 20 zaniesť do kostola k novej soche.
0: Akej?
1: Okay. Sedem bolestnej panne Márii. Jaj, vždy som si tajne želala, nech sa moja vnúčka volá Mária.
0: Babi, ale veď aj Eva je v Svetom písme.
1: No, len sa ty smej. A či už má tá Eva Adama? Či nám dá čo povie o ňom?
0: Joj, babi, prestaň. Počuj, mami.
2: Prosím.
0: A prečo po mňa neprišiel na stanicu oco?
2: Musel ísť do roboty.
0: Má rannú?
2: Hej, kto si dá ešte omáčku?
0: Ale veď mal mať poobednú. To koľko má služieb? Riadne ich v tej robote vykorisťujú. Ale aspoň budeme mať veľa peňazí, pôjde sa na dovolenku a otec nám zarobí milióny.
2: Ako to myslíš? To je najdôležitejšie. Aby sme mali veľa peňazí. Na tom ti najviac záleží.
0: Mama, tak som to nemyslela.
2: Všetci myslia len na peniaze. Prekliaté peniaze.
0: Mami, mami, prepáč.
1: Angelika, čo ti je? Bože môj.
0: Nechcela som ju nahnevať.
1: Asi je podráždená z toho, že nemá robotu.
0: Ale veď, keď som volala s otcom, povedal, že bude robiť v ich firme. Účtovnícke veci, že to vybavil ujo Peter.
1: Keď to nie je pre ňu. Vieš, že chce maľovať. Maľovanie je jej pasia.
0: Viem, ale nemusela sa tak uraziť.
1: To nič. Len ju to trošku škrie. Ale zabudne. No, povedz mi radšej niečo o škole.
0: A čo?
1: Budeš doktorka, alebo nebudeš?
0: Budem. Teda dúfam, že sa mi podarí obhájiť prácu aj urobiť skúšky. Všetky skúšky. Aj poslednú. Tá bude asi najťažšia.
1: Matilda mi hovorila, že aj ich Cyril bude doktor.
0: Teta Matilda? Hej, ale veď ich Ciro študuje históriu.
1: No veď... A vysvetli to tete Matilde. Vravela som jej, že ty študuješ medicínu až v Brne.
0: Babi, ale medicína sa dá študovať aj u nás, ale tu ma nezobrali. Už nemali miesta.
1: Áno, ale aký on bude doktor? A koľko on chodí do školy? Už 7 rokov tam chodí. Veď ani ty toľko nemusíš. A ešte rok a už vraj bude doktor. No, Čo sú to za hlúposti? Matildu oklamal Fagan jeden.
0: Aha, on si asi robí doktorát.
1: Aký doktorát?
0: Skončil vysokú a teraz si robí niečo ako nadstavbu. Ešte robí skúšky, robí rôzne výskumy, publikuje odborné články. Chápeš, stáva sa z neho vedec histórie.
1: Ale nie doktor.
0: Ale áno. Na konci štúdia získa titul doktor.
1: No ale nebude liečiť ľudí ako ty.
0: Nie. On bude doktor histórie a ja budem doktorka medicíny.
1: Dobre, veď už rozumiem.
0: Ty si tete Matilde neverila, že?
1: Neverila. Ale vysvetlím jej to. Tak sme sa pohádali.
0: Ale babi.
1: No, hájila som ťa. Som na teba pyšná.
0: Ďakujem, babi.
1: Dáme si ešte jednu porciu? Dobre navarila naša mama, čo povieš?
0: Samuška, sem s tým.
1: Dáme si aj zeleninku. Podaj mi prosím ťa misku, je tam na chladničke.
0: Nevidím ju. Aha, tu je. A čo je toto? Koľko papierov? Akési recepty? Ale veď to je...
1: Evička, naberaj, lebo príde Imro a ako poznám tvojho otca, všetko nám zje.
0: Nevieš, kam išla tá mama?
1: Asi išla do obchodu, alebo do starého ateliéru.
0: Mama teraz chodieva do ateliéru?
1: Vravím ti, že jej chýba maľovanie. Dačo si tam kreslí? Aj sa upokojí, aj si oddychne, nervy si oddychnú. Schvaľujem jej to. Ani Imro nie je proti. Teší sa, že sa zase vrátila k farbám a štetcom.
0: Babi, a nezdá sa ti, že trochu schudla?
1: Ale prosím ťa, vyzerá trošku unavená, ale len posledné týždne. Ale určite je to kvôli novej práci. Asi má stres z nového. Nevie, čo ju tam čaká. Alebo aj vie. Nemá rada robotu v kancelárii. Nie je spokojná. Ale na druhej strane si myslím, že je rada, že voľa čo bude mať. Že sa dajaké peniaze dostanú do rodiny. Veď aj tebe treba dať. A vieš, že stále snívajú o dome, v ktorom budeme mať každý vlastnú kúpeľňu.
0: Veď práve.
1: Elka, a do kostola tam chodívaš?
0: Chodievam.

0: Dobrý deň, pani Coborová.
1: Dobrý deň.
0: Prosím, sadnite si.
1: Ďakujem.
0: Prišli ste veľmi rýchlo.
1: A čudujete sa?
0: Nie.
1: Takže?
0: Telefonovala som vám, lebo výsledky z posledného vyšetrenia ma dosť prekvapili.
1: Čo sa stalo?
0: Výsledky sú lepšie, ako sme čakali.
1: Takže nie je potrebné žiadne ožarovanie, žiadne terapie?
0: Možno. Uvidíme a rozhodneme.
1: Možno? To má byť názor lekára.
0: Áno, názor lekára. Dnes bude zasadať lekárske konzílium. V našej nemocnici bude jeden z najväčších odborníkov na vašu diagnózu. Doktor Halis.
1: Je to so mnou také vážne, že bude zasadať konzílium?
0: Nie, nie, lekárske konzílium nebude zasadať kvôli vám. Máme tu prípad rodičky, ktorej plod je vážne ohrozený. Je tam celý komplex komplikácií, ktoré sa v lekárskej praxi vyskytujú veľmi ojedinele. Sami si neporadíme.
1: Bože môj.
0: Aké to je?
1: Čo myslíte?
0: No, keď vidíte, že iní sú na tom horší ako vy.
1: Budete sa diviť, ale veľmi mi to nepomáha.
0: Doktor Halis bude na Slovensku 4 dní. Chcem ho poprosiť o konzultáciu k vášmu prípadu.
1: Na čo ste ma zavolali?
0: Potrebujeme urobiť testy ešte raz.
1: Prosím?
0: Dobre ste počuli.
1: Veď som všetky pozorovania a testovanie absolvovala len pred 3 dňami.
0: Potrebujeme testovanie opakovať. Keď si doktor Halis vyžiada výsledky, aby sme boli pripravení, budeme komparovať. Choroba sa vyvíja, treba monitorovať každú zmenu.
1: Doteraz ste nemonitorovali.
0: Nastali výrazné zmeny, je to potrebné.
1: Kedy mám prísť?
0: Už ste prišli.
1: Prosím!
0: Sestra vás vezme na oddelenie. Osobné veci si pokojne nechajte tu. Jedli ste?
1: Nie.
0: Ale veď už je obed. Voda? Káva? Pili ste niečo?
1: Nie, nič.
0: Dohodli sme sa, že budete dodržiavať stanovený stravovací režim. A to už nehovorím o pitnom režime. Nech sa páči, pani Coborová, poďte. Na oddelenie vás odvediem ja.
1: Pani doktorka, necítim sa dobre.
0: Zmeria vám tlak. Vy si ešte sadnite. Tak, hneď to bude. Uvoľnite sa. Vyhrňte si rukav. Tak, pomaličky. Tak.
1: Asi ma len bolí hlava.
0: Teraz nerozprávajte. Dobre. Tlak máte v poriadku. Trochu nižšie, ale v poriadku. Sestra vám o chvíľu prinesie obed. Tak a napíte sa, prosím.
1: Ďakujem.
0: Toto je čo?
1: Prepáčte.
0: O čoho to máte, tie prsty a nechty? Ako od krvi?
1: Hanbím sa. Vybehla som len tak z domu.
0: A čo ste robili? Vy maľujete byt? Viete, že fyzickej námahe sa máte teraz vyhýbať?
1: Nie, ja nemaľujem byt. Ja som výtvarníčka.
0: Arteterapia.
1: Objednávka.
0: Maľujete obrazy na objednávku?
1: Áno, ale iba výnimočne.
0: Ešte vodu?
1: Nie, ďakujem.
0: Tak, môžeme ísť?
1: Áno.
0: Iba sa mi to zdalo, alebo váhate?
1: Vybehla som z bytu. Váš telefonát ma trochu vyľakal. Ja... Nikto nevie, kam som šla. Manžel ma bude hľadať.
0: No to je dobre, kto hľadá, nájde. Alebo mu chcete zavolať?
1: Ešte nie. Počkám na výsledky.
0: Tak poďme. Pomaly, prosím.

0: Idem otvoriť.
1: Mama, si zabudla kľúče?
0: Oci, ahoj, ty si už doma?
2: Ahoj, ja som, prepáč.
0: Super, že si už tu.
2: A ja som rád, že si konečne doma.
1: Keď budeš toľko sedieť za počítačom, budeš z toho chorý. To vás v tej firme vôbec nevedia šetriť.
0: Pustili ťa skôr?
2: Skôr?
0: Mama povedala, že máš dlhú smenu. Ujo Peter má dovolenku, alebo prečo? Máte veľkú zákazku?
2: Ešte len budeme mať v januári. Kedy si prišla?
0: Radným spojom, diaľkáčom. Super cesta, len som trochu ústatá.
2: No dúfam, že zostaneš aspoň mesiac, že niekam spolu s mamou vyrazíme. A skúškové máš dokedy?
0: Do polovice januára.
2: A čo skúšky?
0: Už mi chýba len jedna. Budem doma až do Vianoc.
2: Výborne. Som veľmi rád. Si šikovná dievča.
1: Šikovná je. Naša doktorka. Ideš sa s nami naobedovať?
2: Ale veď už máte prázdne taniere.
0: Ale hrnce máme plné.
1: Angelika navarila ako na týždeň. To sa tak skoro neminie. Dám ti aj polievku?
2: Áno, ale len polievku. Nie som veľmi hladný.
0: No tak hovor, čo nové? Ako mamina robota? Bude? No čo povedal Ujo Peter? Oci a mama znova maľuje? To sú riadne zmeny.
2: Hej, som rád, trochu maľuje, nakúpila farby, ale niekedy sa tam zavrie dlho a nevychádza. Niekedy sa mi zdá, že je trochu smutná. A to asi kvôli mne.
1: No, málo peňazí jej nenosíš. Angelika je niekedy prchkejšia. Ale má vás rada.
2: A kde je vlastne?
0: Veď práve. Som ju nahnevala. Spomenula som peniaze a ona sa strašne nazlostila. Až som sa zľakla.
2: Kam išla?
0: Neviem. Mysleli sme, že len do špajze, ale zjedli sme obed a jej nikde.
1: Určite je v ateliéri. Kde by bola?
2: Idem sa za ňou pozrieť.
0: Dobre. Oci, prosím ťa, povedz jej, že mi je to ľúto, že som to tak nemyslela.
2: Neboj sa. Mama sa už určite nehnevá.
1: Imro, veď si ešte nejedol.
0: Babi, veď ho nechaj. Babi, chcem sa ťa niečo opýtať.
1: A čo také?
0: Babi, toto je tvoje?
1: Čo je to za papier?
0: Je to recept. Tie lieky sa predpisujú iba pacientom s dvoma diagnózami. Jedna je ľahšia a druhá, no, nechcem to ani vysloviť. Babi, je to tvoje?
1: Ale to nie sú moje papiere.
0: Ale je tam tvoje meno.
1: Ukáž? Áno, je tu moje priezvisko, ale meno tu nie je. Nože, daj mi okuliare. A tu je ešte jeden, pozri. Čo tu píšu, hm? Prečítaj, ja na drobné písmena vôbec nevidím.
0: Ukáž, babi. No, toto je ďalší recept a toto... To nie je pravda.
1: Čo je? Evička, čie to je?
2: Ateliér je zamknutý.
1: Na mobil si jej volal?
2: Volal.
0: A čo?
2: Nedostupná, vypla ho. Asi šla k Helene.
0: Ku komu?
2: K Helene. Má nejakú novú kámošku, tiež výtvarníčku. Teraz za ňou často chodí. Asi si dobre rozumejú, neviem.
0: Aha.
2: Dám si tú polievku. A dám si aj riadnu porciu, už som vyhľadol. Čo tu máte za papiere?
0: Oci.
2: A čo sa stalo?
0: Mama je chorá. Veľmi chorá.

0: Benji? Ty si?
1: Ja.
0: Kde si bola?
1: A ty?
0: Ja som doma. Hľadal som ťa v ateliéri.
1: Myslím, kde si bol ráno. Mal si ísť po Evu na stanicu, slúbil si mi to. Že si večer prišiel domov neskoro, tak nech. Že si nasľuboval, nech. Ale aspoň na Evu si mal myslieť.
0: Angie, niečo ťa trápi?
1: Áno, trápi. To ma trápi, že sa na teba neviem spoľahnúť.
0: Angie, viem, že si chorá. Povedz mi, čo sa deje?

0: Ešte jedna taška? Na čo?
1: Mám tam obraz.
0: Angie, na čo ti to teraz je? Veď ideme len na konzultáciu. To chceš dať tej doktorke? Ty si jej namaľovala obraz?
1: Nie, s ňou to nemá nič spoločné.
2: A pomaly šoféruj. Netreba nám viac nešťastia.
0: Máma, veď ja jazdím opatrne.
2: To vravia všetci.
0: Tak, ideme.
1: Pred piatou sme doma.
0: Majte sa.
1: Ahojte.

0: Tak a to je všetko. Ďakujem, že ste prišli.
1: My ďakujeme vám.
2: Ďakujem.
1: Prosím vás, a doktor Halis je tu v nemocnici? Chceli by sme sa mu osobne poďakovať.
0: Už odcestoval. Let mal rezervovaný na dnes skoro ráno. Takže už je zrejme v lietadle.
1: Škoda. Je to veľká osobnosť.
0: Viete, keď doktor Halis videl ďalšie vaše výsledky, bol rozhodne za stanovenú liečbu. Preštudoval si celý váš zdravotný záznam. A bolo mi jasné, že sa nestretá s takým prípadom prvýkrát. Keď on povie, že vidí 100% šancu na vyliečenie, tak je to 100% šanca.
2: Niekto ako Boh?
1: Angelika, ako môžeš?
0: V poriadku, my sa už s vašou pani manželkou poznáme.
2: Prepáčte.
0: Len hovorte, čo cítite. Veľakrát som vás nešetrila a ustáli ste to.
2: Pravdu je niekedy ustáť najťažšie.
0: To áno.
1: Tak ešte raz vďaka. Aj za doktora Halisa a samozrejme za váš profesionálny a ľudský prístup.
2: Dovidenia. Prídem teda, ako sme sa dohodli, 15. januára.
0: Budem vás čakať. Dovidenia.
1: Dovidenia.
0: Pán Cobor, prosím vás, môžete ešte na chvíľku?
1: Áno.
0: Prepáčte, ak vyzvedám, ale... Kedy vám vaša manželka povedala, že má nádorové ochorenie?
1: Neviem to od nej. Povedala mi to dcéra.
0: Dcéra teda o chorobe vedela?
1: Naša Evka študuje už 4. rok medicínu v Brne. Našla doma nejaké recepty a papiere. Vyčítala to z nich. Ja tej lekárskej reči nerozumiem. Myslela som, že sú to nejaké lieky na kĺby pre našu mamu.
0: Vy ste naozaj nič netušili?
1: Nie.
0: Bude potrebovať vašu každodennú starostlivosť. Nežente ju do práce. Radšej nech maluje alebo relaxuje. Dostane sa z toho. Ale veľa robí aj psychika.
1: No, urobím všetko, aby sa vyliečila.
0: Opatrujte sa. A pozdravte si doma mladú pani doktorku.
1: Ďakujem.

0: Čo ti vravela? Že sa máš pripraviť na najhoršie?
1: Čo to hovoríš?
0: Nič.
1: Nemáš ju rada? Náhodou bola veľmi milá.
0: Nehovor.
1: A čo je?
0: Je zdravá, všetko sa jej ľahšie hovorí.
1: Neviem, podľa mňa bola úplne v pohode.
0: No samozrejme, iste.
1: Povedala, že máme pozdraviť našu malú doktorku. Vravel som jej, že Evička študuje medinu. Angie, čo máš proti tej doktorke?
0: Nič.
1: Akože nič? Správala si sa normálne a teraz zrazu útočíš?
0: Ja útočím.
1: Útočíš na ňu aj na mňa, spamätaj sa.
0: A ja proti nej nič nemám.
1: Si istá?
0: Prestaň.
1: Čo ti vadí? Veď sa u teba

0: ohromne stará. Takú starostlivosť som ešte v zdravotníctve nezažil. A to sme s mámou už pochodili dosť vyšetrení. Milión ambulancií.
1: A práve toto ma štve, že sa do nás starie.
0: A ty sa počuješ, čo vravíš?
1: Áno, sama je nešťastná, tak si to vyvažuje starostlivosťou od cudzích.
0: A to ako myslíš?
1: Jej dcéra zomrela na rakovinu. Nevedela jej pomôcť. Bolo to v takom štádiu, že sa nedalo nič robiť, chápeš? Doktorka a nevedela jej pomôcť. Možno by jej mala tiež vyštudovala medicínu. Vieš, ako ju to musí bolieť? Musí to byť pre ňu hrozné. Ja si neviem predstaviť, že by sa niečo také stalo našej Evke.
0: Angie.
1: Je to strašná nespravodlivosť. Strašný život.
0: Je. Ale čo ťa hnevá? Že to zvláda? Že sa pozviechala? Že to má horšie a ťažšie ako ty a vôbec to na nej nevidieť? Angie, ona sa nezložila ako ty. V tom je rozdiel. Neoplatí sa fňukať. A vôbec, verím, že budeš zdravá.
1: Čo ty o tom vieš? Mlč, veď ty len piješ a utrácaš peniaze.
0: Angie, to nie je pravda.
1: Si obyčajný slaboch a mňa ideš poučovať.
0: Skončil som s tým.
1: Vo sne? Kde si bol včera? No kde si bol? Volala som Petrovi, že k vám do firmy nenastúpim. Bol opitý, povedal, že hráš a že ma pozdravuješ.
0: To je totálny hlupák.
1: Si obyčajný slaboch. Slaboch. Ako sa o mňa chceš starať? Kto ti bude nalievať, ha? Kto? Kto ťa bude z pitého ťahať do bytu? Eva odíde do Brna a ty sa prestaneš hrať na vzorného otecka. Vykašleš sa na mňa.
0: Prestaň sprietať z prostosti.
1: Na čo by ti bola chorá ženská? Na čo? Dvaja chudáci v jednom byte. Chod si za nejakými frajerkami. Chod.
0: Angie, prestaň.
1: Neznášam tú odpornú chorobu. Aj teba neznášam. Ja už nebudem hrať s tebou divadlo. Nebudem.
0: Okamžite vystup. Počuješ? Vystup!
1: Zbláznil si sa.
0: Vystup. Vravím ti vystup, lebo ťa vyhodím násilím.
1: Imro!
0: Vypadni von z auta! Vypadni!

0: Kedy prišla mama?
1: Ona tu nie je. Vy ste nešli spolu?
0: Volala ti?
1: Nevolala. Mám jej zavolať?
0: Ako chceš.
1: A čo konzultácia? V nemocnici ste dopadli ako? Pohádali ste sa?
0: Hej, pohádali.
1: A konzultácia? Oci, tak aké má mama výsledky? Oci.
0: Práve že vynikajúce.
1: Čo ste to za ľudia? Nie, aby ste sa tešili, že je všetko v poriadku, ale sa večne hádate. Večne. Kam ideš, oci? Kam ideš? Hľadal ťa Ujo Peter. Bol nahnevaný, že si dnes nenastúpil do smeny. Hovoril, že nejaká objednávka či čo, že nebude vraj už nikdy. Máš mu zavolať. Oci. Oci.

0: Počuj, Imro, a bol si aj u Matildy?
1: Iba som ju vystrašil. Hneď ma odhalila, že neviem Angeliku nájsť. Ale zavolala dvom svojim kamoškám, či ju nevideli u seba v predajni. Vieš, že či nešla nakupovať, alebo tak.
0: Ja už neviem.
1: Tak mám pocit, že som už bol všade.
0: Aj u Heleny?
2: Presne, u tej jej novej kamošky.
1: Žiadna Helena neexistuje.
2: Čo?
1: Ona si ju vymyslela, aby nemusela povedať, že chodí do nemocnice.
2: To je sila. Bojím sa. Čo ak jej prišlo zlé?
1: Mami, počúvaj, mami, nič ti už nenapadá. Na koho sme zabudli?
0: Neviem, Imro, neviem. Ide mi hlava prasknúť, ale neviem.
2: Idem sa pozrieť k susede, či k ním náhodou nezašla. Cestou jej zavolám. Možno si už zapne mobil.
0: Čo keby sme zavolali na políciu?
1: Mama, to nech vám ani nenapadne. Veď som s ňou ešte nedávno bol. Asi len chce byť sama. Veď je dospelá, hádam, vie, čo robí. Len by mi riadne vynadala, keby zistila, že som zalarmoval políciu.
0: Ale je chorá. Všeličo jej môže prechádzať hlavou. Pozri, ako dlho nám chorobu tajila. Nechce byť na príťaž. Bože, Pane Ježišu, pomôž nám.
2: Je v kostole.
1: Čo? Idem za ňou.
0: Imro, pomaly.
2: Oci, idem s tebou.
0: Nechaj, musí ísť sám. Je to vec medzi nimi. Musia byť spolu sami. Nechaj to tak.

0: odpusť mi.
1: Ty odpusť mne.
0: Milujem ťa. Veľmi som sa zľakol, že o teba prídem.
1: A ja ťa milujem.
0: Odpusť mi všetko zlé, čo som ti urobil.
1: Odpusť mi všetko zlé, čo som ti urobila.
0: Prečo si prišla práve sem?
1: Mama vravela, že máme v kostole novú sochu 7 bolestnej. Chcela som ju vidieť, lebo...
0: Ako ti to teraz vôbec napadlo?
1: To nie je teraz. Už skôr mi to zišlo na um. Kostolnička od nej pýtala rúže na jej výzdobu, ale rúže nevzišli, tak som sem chcela priniesť toto.
0: Ty si namaľovala tie rúže?
1: Mhm.
0: Sú krásne.
1: Chcela som urobiť niečo dobré. Chcela som sa modliť a prosiť Boha o pomoc, ale nevedela som ako. Nemala som silu. Nemala som slová.
0: Obrazy sú tvoje slová. Je to ako tvoja modlitba.
1: Je to moja terapia. Už dávno som nebola tak blízko pri oltári.
0: Ja som tu tiež dávno nestál.
1: Naposledy asi na našom sobáši.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Červené ruže, ktorú pre Rádio Lumen napísala Silvia Kaščáková. Účinkovali herci stredoslovenských divadiel v tomto obsadení: Angelika, Jana Pilcová, Imrich, Ján Haruštiak, Starká, Zlatica Gilová, Lekárka, Alena Sušilová, Peter, Michal Ďuriš, Euka, Andrea Krestianová. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobne spracovala Diana Rauchová, réžiu mal Štefan Šmíhla.

0: Pohoda s klasikou.
1: Duchovná chrámová hudba inšpirovaná úctou k Panne Márii nasíti najbližšiu 90-minútovku Rádia Lumen a pokúsi sa vás želanie dotknúť. Milí priatelia, čaká nás Stabat Mater slovenského hudobného skladateľa Pavla Kršku, ale aj stredoveká španielska duchovná pieseň, tiež organová prosba k Panne Márii z gotickej suity Francúza Leona Böhlmana a repertoár mariánskych spevov gregoriánskeho chorálu z 8. storočia, z najstaršieho obdobia. Aj nápevy z ofícia obetovania Panny Márie z neskorších českých prameňov 14. 15. storočia. Táto hudba sa pokúsi tvarovať časopriestor dnešnej pohody s klasikou Rádia Lumen. Nabádajúc k modlitbe, k ustíšeniu myšlienok, k akémusi vnútornému resetu, ktorý by mohol osviežiť sluch aj srdce. Takzvaný starý fond gregoriánskeho chorálu z karolínskych čias, aj kontrastnejší repertoár českých mariánskych spevov neskorého stredoveku interpretuje 10-člená schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. Pokojné počúvanie z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme Peter Reguli a Diana Rauchová.